0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Ігор, 10 років. Коротка розмова. Гудімо. Коротка розмова. З мене півслова. З тебе півслова. Коротка розмова. Коротка розмова. З мене півзвука. З тебе розлука. Маленька розлука. Наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов, наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов.

0: класика жанру на Київ ФМ.
1: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, нічне краще молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: До речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше. Різ думки мої летить.

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: На початку 20-х років минулого століття Хрещатик знали як вулицю Воровського. Назвали її так на честь загиблого революціонера Вацлава Воровського. Втім, більшість вважала, що назву дали через крадіїв. Тож міська влада прийняла рішення повернути головній вулиці Києва історичну назву – Хрещатик.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Скребін Гламур. Двері відкриваються, все починається, столики ламаються і місця нема. Лампи ледве блимають, дівчата кліпають, хлопці їх пощипують і просять вина. Пафосні напудрені, чуть-чуть обкурені, скучно роздивляються на світлі бокали. Дами з депутатами майже як з датами плавно направляються у віпос.

0: До речі,
1: найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

ранку. Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі, Київський Софійський собор, Церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ 98 FM».

0: Київ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Гайтана, шаленій. Такого, як ти, не знайдеш. Ти один на всій землі. В тобі так багато і від анголів, і від демонів. На мене давно полюєш. Я в твоїх дубках, в твоєму полоні я. Скоро від мене почуєш. Знай, я вже твоя. Пий мене, їж мене, шаленій. Вбий мене.

0: речі.
1: До речі. Найбільший пішохідний міст Європи – це пішохідний міст Києва.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі. Будинок Гінзбурга – це перший український хмарочос. Його звели на початку 20-го століття.
1: До речі.
0: На
1: Києві 98 FM. Знай більше.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ. ФМ.
1: Слухай Київ. 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
1: Слухай щодня в ефірі Київ ФМ.
3: 4+.
4: Добрий день, я Гладкий Кирил, мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка. Секрет».
5: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт! Мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах, мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

0: Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5 Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Женя та Катя. Втомлене місто». Приємного прослуховування!

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Я дуже люблю уроки музики і малювати. Моя мама каже, що я обов'язково стану відомою. Люблю пісню «Панчишит», «Світ, пообіцяй».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Передарій Нікіта. Мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: сучасна музика, актуальні новини. Київ FM.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, мене звати Єва Тацій. Мені 10 років. Я вчуся в найкращій школі міста Києва, номер 23. У мене люблячі батьки, також я маю в квартирі неслухняного маленького гномика, тобто мою молодшу сестру, якій 4 роки. Давайте послухаємо пісні Тіни Кароль і Юлії Саніної «Вільна».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Ліса, як ти там.

0: Слухай Київ. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Запрошуємо вас поговорити про наших дітей, бо щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх освіту, виховання і здоров'я. Саме сьогодні ми будемо акцентувати свою увагу на здоров'ї нашої малечі, адже вересень – це місяць обізнаності про рак крові та дитячий рак. Час, коли у світі особливо багато говорять не лише про саму хворобу, а й про дітей та родини, життя яких змінює онкологічний діагноз. В Україні важливою частиною цієї боротьби залишаються благодійні фонди. Вони допомагають із ліками та обстеженнями, підтримують родини і лікарні та нерідко закривають ті потреби, які не встигає покрити держава. Один із найбільших профільних фондів, які працюють в Україні, це фонд «Таблеточки». Саме з його виконавчим директором В'ячеславом Биковим ми сьогодні будемо говорити про те, скільки дітей сьогодні стикаються з онкологічними захворюваннями, якої допомоги їм найбільше бракує і де проходить межа між відповідальністю держави та допомогою благодійників. В'ячеславе, вітаю вас і дякую, що сьогодні завітали.
3: Вітаю вас, Ірино, дякую, що запросили, дякую, що приділяєте увагу цій важливій темі, особливо в часи, коли ми відверто та за звуками вибухів ми часто можемо не чути інші запити, якісь про допомогу чи інші потреби, але, власне, ну, дякую вам і слухачам, що, власне, зараз їхня увага саме присвячена тематиці дитячого раку.
2: Ми окремо з вами будемо говорити і про те, як війна вплинула, так, на взагалі на боротьбу, на здатність родин, які отримують онкологічний діагноз дітей, боротися. Але спочатку давайте от, ну, такого із загального, так, коли родині кажуть, що у вашої дитини рак, хоча лікарі кажуть, що не можна казати рак, все-таки треба казати, ну, там, онкологія чогось, з чим вона стикається от в перші моменти діагнозу? Це потреба в психологічній допомозі, це взагалі розуміння, де шукати лікарів, куди їхати, що робити. От за вашим досвідом, що найбільше в цей момент викликає запитань?
3: Ви знаєте, це таке дуже гарне запитання. Ви гарно підсвітили, що питання, ну, про те, що лікарі рідко кажуть рак, та, бо ж насправді діагноз, він звучить набагато складніше. І коли ми кажемо дитячий рак, ми звикли думати, що це, ну, звучить, як наче одна якась хвороба. А насправді це, ну, велика кількість різноманітних діагнозів. І коли називають конкретний діагноз, ще й там максимально точно, якщо це вже відбулося якесь генетичне типування, ну, то, знаєте, це як трохи такий кадр, коли у головного героя все максимально звужується, він кудись віддаляється. І оце, мабуть, найперша потреба, яка виникає у батьків, це, власне, зрозуміти, а де ми, хто ми, що відбувається, і, а можна ще раз? От в якомусь сенсі ще раз повільніше і зрозуміліше. Бо, мабуть, розгубленість

0: навіть в цілому здоров'я дитини, та, от, ну, банально, вакцинація. От коли кажуть, треба вакцинуватися від, ну і нехай там менінгокок. Хто з нас готовий подивитися, там дійсно так подивитися, а що ж це за така хвороба? Ну ми не хочемо, воно страшно. Воно страшно, воно неприємно, ми не хочемо контактувати з цією темою, ми не хочемо думати про те, що діти можуть хворіти, діти можуть помирати. І, відповідно, ну, навіть я зараз, коли про це кажу, та, я відчуваю, як в мене, ну, так, мурашки, та, по шкірі йдуть. Бо все ж таки, от воно і підкреслює ось цей момент. І, відповідно, тому так вже трапляється, що вперше родина з цим стикається саме тоді, коли чує діагноз, і, відповідно, ну, вона не готова, ну, як і будь-хто з нас.
1: А оця розгубленість, яка з'являється там в перші моменти, в перші години, чи, можливо, навіть в перші дні, в чому ви бачите її природу? Українські лікарі, дитячі онкологи, вони ще недостатньо, ну, я би не хотіла запитувати, чи недостатньо кваліфіковані. Тобто оцей брак комунікації трошечки ще проглядається?
0: Ну, дійсно, є момент браку комунікації, відверто. Особливо, ну, давайте теж відверто, от сьогодні, та, в часи війни, коли, ну, банально, кількість разів, коли ми дивимося там в телефон, щоб зрозуміти, що летить, коли ми так само читаємо новини, щоб зрозуміти, що, де відбулося, просто кількість навіть неробочого там якогось контенту, який відволікає нас, вона шалена. Та? У лікарів на роботі, знову ж таки, там завали, там все те саме. Коли ми говоримо про
1: охорону здоров'я. Вони так само не сплять вночі, вони так само під вибухи їдуть на роботу.
0: Ну і відповідно, коли ми там розуміємо, що є недоліки комунікації, так вони є. І разом з тим, все ж таки, це знову ж таки про те, що сама новина навіть в ідеальний час, там у лікарів взагалі є окремий протокол та повідомлення складних чи поганих новин. І він, серед іншого, вимагає багато часу. Тобто, ну, питання дитячого раку – це не питання, котра година. На нього не можна там умовно відповісти щось, не знаю, за 5-6, та, і все, і всі побігли далі. Ні, тут, ну, десь кожній родині там по-своєму, та, але, ну, менше, ніж за півгодини, та, усвідомити, зрозуміти цю інформацію, і це лише буде перша реакція, та, от ці півгодини. І далі потім в цьому жити, розбиратися і розуміти, що і до чого.
1: Давайте з цифр трохи, маю багато цифр, бо ваші комунікаційні фонду таблеточки просто прекрасні люди, дуже багато інформації. Дякую. Дуже легко було готуватися до цього ефіру, бо купа даних, з якими можна працювати, які хочеться обговорити. Тому цифр сьогодні буде багато, і першою хотіла б обговорити цифри щодо загальної кількості дітей, яким поставили цей діагноз. Вона суттєво різниця. Фонд таблеточки каже, що щодня троє дітей в Україні отримують цей діагноз. Натомість офіційні дані, щоправда, трохи застарілі, так? Канцер реєстру за 23-й рік кажуть, що щороку, ну, там, що в 23-му році було зафіксовано 484 нові випадки серед дітей. Чому ці цифри так різняться?
0: Ну, я почну з того, що у нас, знову ж таки, сьогодні, ну, статистика, та, на жаль, з'являється з запізненням, десь не актуальна. Ну, знову ж таки, є виклики, які війна з собою принесла. Але треба теж розуміти, як працює канцер-реєстр. В Україні канцер-реєстр – це одна з точок розвитку. Тобто там, де нам ще є багато чого покращити, бо взагалі у світі є практика саме окремих канцер-реєстрів для дітей. В Україні це єдиний спільний канцер-реєстр, який взагалі фінансується як науковий проєкт Інституту раку. Тобто це навіть не частина там загальної там мережі охорони здоров'я. І діти – це лише його частинка. І дані там публікуються, ну, не просто з затримкою, а є такий момент, що дуже часто спочатку публікують те, що вони називають оперативні дані, і потім уточнення. Тобто, власне, якщо ми говоримо про 23-й рік, скоріш за все, 484 – це цифра оперативних даних. Потім було уточнення, і сьогодні ті дані, які за 23-й рік публікує канцер-реєстр, це, якщо не помиляюся, 582 випадки. І є вже теж уточнені дані за 25-й. За минулий рік це у нас 579 випадків. Що важливо
1: Але це
0: розуміти?
1: Все одно менше, ніж ті цифри, про які ви говорите.
0: І от що тут важливо розуміти? По-перше, маємо визнавати, що сьогодні не все потрапляє в канцер-реєстр. Це перший момент. Тобто є якісь випадки, які

0: можуть туди просто не потрапити, ну, бо десь просто документація може не дійти, та, і враховуючи те, що це знову ж таки, ну, важко назвати канцер-реєстр живою базою, та, це більше от такі, як низка наукових публікацій, бюлетнів, та, то, відповідно, ну, можливо, на сьогоднішній день теж ця цифра вже змінилася, просто вона не була опублікована, бо от бюлетень вже вийшов. Та, відповідно, та цифра, яка лишилася, от ми про неї знаємо, ми про неї говоримо. Особливо, якщо вона вже розійшлася у засобах масової інформації, то теж дуже важко щось змінити. Але істинна причина, вона трошки складніша, і вона полягає в тому, що починаючи з 2014 року, ми маємо визнавати, що ми втратили доступ, я от буду про доступ говорити, та, мабуть, до великої кількості дітей. І навпаки, велика кількість дітей втратила доступ до України. Тобто частково це 14-й і окупація територій, та, потім знову ж таки 22-й і там, розширення та території, на які ведуться бойові дії. Ну і найбільша в Європі хвиля міграції та після Другої світової війни. І на додачу. До цього всього можемо згадати, що останній перепис населення у нас проводився 2001 року.
1: Mm-hmm.
0: На сьогоднішній день взагалі питання, а як ми точно знаємо, скільки у нас дітей, де наші діти і так далі, це велика проблема не лише для охорони здоров'я, там, для економіки, в цілому для держави. Але з того, що ми знаємо, тобто ми робили 22-23 рік, ми окремо ще робили розрахунок разом з лікарнею Сейнт-Джуд, яка є глобальним партнером ВООЗ в ініціативі з дитячого раку. І ми якраз намагалися прикинути, то скільки у нас дітей в Україні, скільки у нас дітей за кордоном. І тому фактично, якщо ми говоримо про наші оцінки, то кількість випадків дитячого раку в Україні, саме в Україні, на підконтрольній території, вона дійсно десь в районі 600 на рік, mm-hmm. на сьогоднішній день. Разом з тим, ми маємо ще десь приблизно 300 випадків, які лишаються ну, не позначеними, та не в системі, не в українській системі.
1: Mm-hmm.
0: Тобто це або ті діти, які знаходяться на непідконтрольній території, або ж це ті родини, які виїхали в Європу. І якщо там до європейських даних ми ще якось можемо отримати доступ, та якось перевірити наші розрахунки, то в питанні там окупованих територій це все максимально складно. І тим не менш, ну, якщо ми починали взагалі 2011 року, і тоді канцер-реєстр показував, якщо правильно пам'ятаю, 1168 випадків. І от тоді вперше народилася ось ця наша цифра, там три родини. На сьогоднішній день, на жаль, дитяче населення у нас зменшується, тому все ж таки так, є тенденція до того, що там загальна кількість дітей, які хворіють, теж зменшується разом з дитячим населенням. Але все одно загальна там статистика все ще поки тримається біля трьох родин на день. Просто сьогодні ми говоримо, що це дві родини в Україні і одна за кордоном.
1: Ну, або на окупованій території.
0: Або на окупованій, так.
1: Дивіться, моє питання може видатися дуже примітивним і взагалі незрозуміло, чи воно до вас. Ну, очевидно, що воно не до вас. Але ви наголошуєте на те, що все складно з статистикою, бюлетені. Ну, як на мене, так все просто. Там кожна лікарня, де фіксується, де дитині ставлять такий діагноз, подає цю інформацію в обласну, обласний департамент охорони здоров'я, обласний департамент зібраною інформацією передає в Міністерство охорони здоров'я, і все. Ну, це просто, як на мене, ні?
0: Це могло б бути просто, розумієте? Так, в якомусь сенсі це так. І це, насправді, та система, яку ми сьогодні намагаємося вибудувати, заходячи з двох сторін. З одного боку, ну, от найбільш актуальний та проєкт на сьогоднішній день, який у нас є, і це той проєкт, який, можливо, найменш помітний в контексті роботи. Звісно, там на етапі громадського обговорення різні думки виникають, і він стає набагато більш актуальним, але тим не менш. Тобто це те, що вимагає дуже багато от просто часу людей, щоб це пропрацювати. Це питання референтної мережі. Звучить складно, але по суті це про що? Це от якраз про те, що в Україні за світовою практикою, знову ж таки, має бути обмежена кількість високоспеціалізованих лікарень, які мають, по суті, тримати на контролі кожен випадок дитячого раку. Це не про те, що діти будуть лікуватися виключно в цих лікарнях. Ні. Але це про те, що щойно з'являється такий діагноз, він має потрапити до однієї з цих лікарень, яка от відповідно зможе далі простежити весь шлях лікування, бо знову ж таки задача канцер-реєстру і там збору цієї статистики, вона не лише про те, щоб знати, скільки у нас дітей захворіло, але й про те, щоб мати змогу відстежити весь шлях лікування і подальший шлях, знову ж таки.
1: До речі, от шлях лікування... добре, доповнюйте, бо я хочу повернутися ще от до шлях лікування, маршрут пацієнта, це зараз, модно називати, бо теж велике питання є до цієї історії.
0: І от друга важлива складова, це відповідно, що в таких лікарнях має бути відповідна сучасна база даних. Бо кількість інформації, яка збирається про кожний випадок дитячого раку, вона просто шалена. І на сьогоднішній день в Україні є теж гарна, класна система, там ЄСОС, та електронна система охорони здоров'я, куди от кожен ваш візит до сімейного лікаря вноситься, діагнози вносяться, тобто це все можна відслідкувати. Але для дитячого раку тому і існує канцер-реєстр, бо це завжди окрема, величезна база, куди вся ця інформація вноситься. Ну і от на сьогоднішній день її на національному рівні немає, але її немає і на рівні лікарень. Тому цей другий шлях, який ми зараз йдемо, це розробка і впровадження канцер-реєстрів от в тих лікарнях, які якраз потенційно могли бути такими референтними центрами, щоб, власне, дійсно от вся ця історія працювала, що з'являється діагноз, цей діагноз повідомляється до референтного центру, і референтний центр може його відповідним чином зафіксувати і потім видати статистику. І от тому ми дуже чекаємо, тут працюємо над тим.
1: Коли це може запрацювати? Є якісь там розуміння дат?
0: На сьогоднішній день у нас вже є наказ Міністерства охорони здоров'я про створення мережі референтних центрів. І от з дня на день чекаємо оголошення перших лікарень, які, власне, стануть такими референтними центрами. Це була окрема процедура. Лікарні могли подати відповідну заявку, і якщо вони відповідають критеріям та визначеним наказом МОЗу, то от вони стають таким референтним центром. Це от є першим кроком до дійсно покращення серед іншого ситуації про нашої професійної обізнаності та щодо того, що у нас відбувається з дитячим раком в Україні.
1: Ми з вами починали з того, що перша реакція батьків зазвичай, я думаю, що у 100% це розгубленість, так? Але далі треба мати шлях, так? Треба мати розуміння, куди, що, як. І це називається маршрут пацієнта, так? І його отримати дитина і родина має в лікаря, який поставив діагноз, правильно?
0: Так.
1: Чи відбувається це? Чи є практика, що от в Україні є такий маршрут, і дитина чітко розуміє, що тут ми діагноз, там ми зробили такі обстеження, там ми пройшли хімію, там умовно я зараз скажу.
0: На жаль, на сьогоднішній день у нас таких чітких маршрутів немає, і це теж. От варто розуміти, що там дитячий рак – це частина охорони здоров'я, а охорона здоров'я – частина нашого там загального загальносуспільного життя. І ми часто впираємося в те, що ми десь прагнемо свободи, але свобода забирає визначеність. І в ідеальному світі, в ідеальному суспільстві мав би існувати баланс, я б сказав, свободи і довіри. Коли ми достатньо довіряємо лікарю, коли ми достатньо довіряємо системі охорони здоров'я, щоб вона за нас визначила цей маршрут. Бо ми самостійно, відверто, не знаючи, не розбираючись, визначити його не можемо. У нас глобально криза довіри в суспільстві існує, війна її підсилює. Хоча десь підсилює, та десь ми якраз отримуємо досвід, що у нас з'являються певні там категорії, яким ми починаємо більше довіряти, і добре, якщо ми зможемо масштабувати цей досвід. Але, власне, лікар може сказати нам маршрут. Наскільки родина готова повірити, це перший момент, та, і дійсно піти ним, а не почати шукати там альтернативні. І це те, що ми дуже часто бачимо, тобто починають шукати альтернативну думку, альтернативні варіанти, спиратися на те, що пишуть в інтернеті, на там досвід знайомих, якщо він є. Це перший момент. І другий момент, тобто теж, чому ми так робимо, бо шукаємо якоїсь зручності для себе і боїмося змін. От у нас в цілому теж мобільність, не лише там з точки зору там географічна, просторова, а в цілому. Мобільність в суспільстві відверто низька, і коли ми говоримо про те, що є можливість лікуватися, наприклад, в Києві, а родина з Запорізької області, наскільки родина з Запорізької області теж готова розглянути лікування в Києві. І це ми ще навіть не торкнулися.
1: Це
0: там,
1: залежить
0: викликів.
1: Від того, наскільки держава створила умови для цієї людини отримати лікування в Києві. І про це теж я планую, якщо встигнемо, так? Про те, що скільки, наприклад, родин немає де елементарно переночувати, так, коли приїжджає на обстеження.
0: Так, і ці виклики теж є. І от це все якраз нас і призводить до того, що сьогодні... Ну, відверто, місцями, я б так сказав, що лікарі навіть десь побоюються давати чіткий маршрут. Чому? Тому що, знову ж таки, десь, ну, важливо теж розуміти. І оце, мабуть, те, що важливо слухачам почути, що реформа охорони здоров'я дала нам можливість лікуватися у будь-якому закладі в Україні, в якого є відповідний договір з НСЗУ. Тобто, якщо лікарня законтрактована НСЗУ на лікування там випадків дитячого раку, неважливо, з якої там області, села там людина, має повне право звернутися до цієї лікарні і там отримати весь спектр допомоги. Тому це можливість, і важливо про неї не забувати. Бо я прекрасно розумію, що дуже хочеться лікувати ближче додому, але якщо... є безпекові причини, є можливості обласних бюджетів, знову ж таки. Якщо та лікарня, яка до вас ближче, об'єктивно може менше, є сенс розглянути все ж таки одну з провідних лікарень в Україні.
1: Дивіться, у нас буквально 2 хвилиночки до новин, але все-таки хочу розпочати нову тему і важливу тему. На вашому сайті вказано, що 80% родин, які опиняються в ситуації, коли дітям ставлять діагноз, онкологічний діагноз, отримують допомогу від таблеточок. Чому так? Чому досі така велика кількість людин, родин потребує цієї підтримки благодійників, коли лікування онкології дитячої там покриває держава?
0: Справа в тому, що жодна система охорони здоров'я в жодній країні світу не спроможна закрити 100% потреби. Завжди є там 2 основні джерела фінансування. Одне – це наявна медична система, і, відповідно, це або державне страхування, або приватне. І друге – це власні кошти в будь-якій країні світу. Питання лише в пропорції. Перше. І друге, що якщо власних коштів не вистачає, що ж робити? І отут якраз Україну рятує те, що у нас є благодійні організації, які готові з цим допомогти.
1: Ну от зараз будемо детальніше говорити про те, яку саме допомогу ви надаєте. Я єдине, що от таку невеличку ремарочку хочу нагадати, коли почалось повномасштабне вторгнення, і ну давайте будемо відвертими, вся благодійність переорієнтувалася на допомогу війську, на допомогу силам оборони. Мене дуже довго, я собі в голові не могла поставити відповідь на запитання, як же діти, які хворіють, бо раніше це було пріоритет для всіх, хто донатив, так, хто ділився своєю частинкою там по можливості фінансової спроможності. Ось, і дуже я не могла зрозуміти, так, а як, що ці діти, як їх кинули, але не кинули, і зараз будемо про це детальніше говорити. Після буквально невеличкої паузи, 2-3 хвилиночки, передамо зараз слово інформаційній нашій службі і повернемося. Нагадаю, що у нас сьогодні в гостях В'ячеслав Бико, виконавчий директор фонду «Таблеточки». Ми сьогодні говоримо про те, як... Навіть не знаю, як це, про що ми говоримо. Про дитячий рак, яку підтримку мають родини, як вони справляються із цим надзвичайно складним діагнозом. Адже вересень – це місяць обізнаності про рак крові, а також про дитячий рак. Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Мене звати Влад, мені 18 років. Чому я долучився до Збройних сил? Тому що я 8 місяців прожив в окупації. Я бачу, як воно все це відбувається, як люди страждають. У мене 2 молодших сестри, і я зрозумів, що треба йти на захист своєї країни. Що не можна сидіти, просто сложати руки і дивитися, як чоловіки, які попадають під мобілізаційний вік, там 30-40 років, просто ховаються. я зрозумів, що якщо далі так піде, то ми програємо цю війну буквально за пару місяців. Батьки і рідні мене повністю підтримують в моєму виборі, тому що вони такої самої думки, як і я. Пацани колектив нормальні, всі заряджені, готові захищати. Війну виграють молоді хлопці і діди. Все. А вся середня часть, які там 25 і там до 50, вони мало що роблять. Вони просто бояться, я не знаю. Страшніше всього це осознавати те, що ти повноцінний мужик, який просто сидить вдома на дивані, і коли бачить свої навіть інтерв'ю, які ми даємо, він не думає, це парні красавчики, їм по 18 років, а вони за мою п***у воюють. Він каже, за мільйон пішли, ну і дебіл, і тому подобне, це страшно.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
1: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях В'ячеслав Бико, виконавчий директор фонду «Таблеточки». І ми говоримо про те, з якими викликами стикаються родини, в яких з'являється такий діагноз, як дитяча онкологія, яку підтримку можуть отримати як від благодійних фондів і що, власне, гарантує держава. В'ячеславе, от ми з вами перед перервою говорили про те, що 80% дітей, які мають онкологічний діагноз, проходять через таблеточки. Так. Якщо не помиляюся, то щомісяця десь в середньому 400 дітей під вашою опікою. Що саме? От на якому етапі вони до вас потрапляють? І що саме чим саме ви їм допомагаєте?
0: Потрапляють на різних етапах лікування, насправді, та й взагалі свого там шляху в протистоянні раку. Я почну ще трошки з продовження там попереднього питання, та яке у нас було перед випуском новин, стосовно того, там того якогось там розподілу, та там держава, неприбуткові організації, бо це теж визначає власне те, що ми допомагаємо. І те, що я казав, що жодна медична система та не спроможна забезпечити 100% потреби, тобто в жодній країні світу воно відверто так не працює. Політично дуже невигідне гасло, тому ми його не часто чуємо. Але це правда, і ми маємо це розуміти. І знову ж таки, там батьки з цим починають стикатися з перших місяців життя дитини. Вакцинація. Ми можемо подивитися на календар щеплень ООН і що вони рекомендують, і які вакцини там є. Серед іншого, ми там можемо побачити і ротавірусну інфекцію, ми можемо побачити там пневмококи, менінгококи і так далі. І це ті вакцини, які не покриваються Національною службою здоров'я. Це не означає, що їх не обов'язково робити чи не потрібно робити. Ні, це означає просто те, що кожне суспільство в межах там свого там багатства, своїх можливостей і поточних реалій, а для України відверто маємо визнавати, що зараз, хочеться сказати, більш ніж 100% уваги та і фінансів держави спрямовані в першу чергу на ведення бойових дій, на захист, бо зрозуміло, що це потреба номер один сьогодні, та? То відповідно визначається певна пріоритетність. І от комбіновану вакцину та якраз у нас забезпечує держава, і там від основних збудників дійсно можна щепитися, і далі вам запропонують. Тобто ваш сімейний лікар вам озвучить, що дивіться, але в календарі є ще додаткові щеплення. Єдине, що ці вакцини вам треба буде придбати самостійно. І ось це і є ось та чітка межа, яка називається програма медичних гарантій от в Україні. Та? Це по кожній хворобі або по там кожному якомусь там медичному процесу, бо вакцинація це ж та не хвороба, але там певний підхід до супроводу педіатром. То от, власне, є чітка межа, де визначено, що покривається за рахунок бюджетних коштів. Аналогічно є і у сфері дитячої онкології. Тобто є енна кількість так званих пакетів НСЗУ, Та? Тобто напрямків, за якими працює лікарня, де визначено, що має бути забезпечено безкоштовно, що входить, що не входить. І переважна більшість допомоги фонду таблеточки, вона спрямовується саме там, де завершується те, що забезпечує держава, і починається те, що вона на сьогоднішній день забезпечити не може.
1: Його можна на прикладах?
0: І от перший і найпростіший приклад – це новітні ліки. Бо, знову ж таки, це, ну, з одного боку, наше щастя і наше горе, що ми живемо в епоху глобалізації, доступності інформації і так далі. Раніше ми б і не знали, що десь у світі існують ліки від чогось. Сьогодні, завдяки інтернету, ми це дізнаємося на наступний день. І щойно ми про це дізналися, відповідно, ну, дуже справедливо, ми хочемо мати змогу ці ліки отримати і їх застосувати. А вони, оскільки новітні, зазвичай найдорожчі, це по-перше, та? А по-друге, найменш доступні. І жодна державна програма теж ще навіть не встигає відреагувати на те, щоб їх включити в себе. Тому от те, про що ми там у фонді завжди говоримо про таку адресну системну модель, от, наприклад, в цій ситуації це буде про те, щоб коли є таке звернення і є така можливість, це якраз про те, щоб забезпечити дитині доступ до цих новітніх ліків, це адресна частина, і системна частина – це, власне, і паралельно працювати над тим, щоб ці ліки з'явилися в переліку державних закупівель, щоб це стало частиною тієї там допомоги, яку надає держава. Тому ну, на першій там позиції у нас завжди були і досі лишаються ліки. Разом з ними можна сюди віднести і там витратні матеріали для, ну, наприклад, нейрохірургічних операцій для пухлин головного мозку. Це, от, мабуть, таке основне. Ліки,
1: це якщо
0: витратка.
1: Там от про ліки, це, наприклад, як коли держава покриває хіміотерапію, так, але ми знаємо, що це дуже. Щось лікуємо, щось вбиваємо. Так. Ну, так скажу, по-простому. Натомість таргетна терапія, так, вона набагато ефективніша, більш ощадлива для організму і дорога, і ми її не ну, і держава її не покриває.
0: І частину держава теж покриває.
1: А, покриває частину.
0: Та, але не все. Ну, навіть з хіміотерапією буває таке, що не все. Ну, бо коли там новітній препарат з'являється, та, от,
1: ну,
0: що, так. Що держава ще просто не встигає. Не встигає його включити.
1: Ти лікарі зазвичай так і кажуть, що можемо отаку хімію призначити, так. Є краща, ефективніша, але ну треба буде купити.
0: Відповідно, ми тоді рухаємося згідно з тими настановами і протоколами, тобто є там українські настанови, є міжнародні настанови, та зазвичай переважна більшість лікарів сьогодні в сфері там дитячого раку, вони якраз працюють з міжнародними протоколами і на них спираються. І, відповідно, якщо вони передбачають застосування якихось ліків, які ще недоступні в Україні, зрозуміло, що це те, з чим ми допомагаємо. Паралельно так само допомагаємо з якоюсь там підтримуючою терапією. Бо так, дійсно, що хіміотерапія, що таргетна терапія, вона важко переноситься організмом. А направду при цьому треба визнати, що протоколи лікування дитячого раку, тобто підходи та, і там коктейль з медикаментів, який вводять дітям, він набагато сильніший, ніж те, що вводять дорослим. Дитячий організм, як це не парадоксально, витримує набагато більше. І тому це теж щось, там, ну, чим ми завжди там захоплюємося, та, в контексті наших підопічних, що вони можуть винести більше, ніж ми.
1: Ви ще й окремо маєте кейси, коли допомагаєте із закордонним лікуванням, так?
0: Так.
1: В тут... яких випадках от це відбувається?
0: І оце постійно змінюється, я б так сказав. Бо глобально ми намагаємося працювати над тим, щоб лікування ставало доступним в Україні. Це наша там основна стратегія і наш підхід. Разом з тим, кожен конкретний випадок не має чекати, та й в дітей відверто немає часу чекати, поки щось тут з'явиться. Тому в таких випадках це дійсно лікування за кордоном. І особливо це було актуально там 22-го року. Ну, коли мені навіть важко сказати, який відсоток дітей було евакуйовано, ну, бо просто вивозилися всі з там підконтрольних, непідконтрольних територій, з Києва так само, там, ну, з Охмадиту, та, ми вивозили дітей за кордон. І з того часу працює ініціатива Safer Ukraine в партнерстві з урядами європейських країн, трансатлантичним так само співробітництвом. Міністерством охорони здоров'я і так само неприбутковими організаціями. Тобто в Києві, ну, в Україні, в Києві це таблеточки, окремо є в Польщі організація «Хероші». І глобальним партнером, так само я вже згадував сьогодні «Сейнт Джуд», лікарню, яка працює з ВООЗом в цілому та в сфері дитячого раку, вони є глобальним партнером цієї ініціативи. І тому на сьогоднішній день, якщо якесь лікування неможливе в Україні, то через фонд ми подаємо заявку в цю там глобальну систему, і якщо це лікування доступне в країнах Європи, бо теж це те, що маємо визнавати, і теж десь змінювати наше уявлення про спроможності України. Раніше ми думали так, що ну, в Україні не можуть, але в світі.
1: Mm-hmm.
0: Так відверто, ми сьогодні досягли етапу, коли не факт, що в світі щось можуть. Ми дуже багато можемо всередині держави. Так, є якісь речі, де ще поки що mm-hmm. працюємо над тим, щоб це з'явилося. Але глобально, якщо якась країна може запропонувати таке лікування, то, відповідно, вона відгукується на заявку в системі, і тоді родина евакуюється і проходить лікування за кордоном безкоштовно для себе.
1: Ви вже кілька разів сказали, що ну там, окрім адресної такої допомоги кожній конкретній родині, яка до вас звернулася, фонд ще й працює над тим, щоб в Україні створити умови, щоб цю допомогу, щоб ця допомога була доступна для всіх. Як це відбувається? Це спільні якісь проекти або спільна якась робота з Міністерством охорони здоров'я? Чи от що ви тут маєте на увазі?
0: Тут є і спільна робота з міністерством, і так само вкрай важливою є робота з лікарнями, з адміністраціями лікарень і конкретними лікарями.
1: Mm.
0: Бо відверто, знаєте, мабуть, ніщо не цінується так високо, от зрештою, давайте так, якщо воно стало успішним. От знаєте, як кажуть, що ідея нічого не вартує. Але саме ося ідея, саме низова ініціатива, вона є запорукою успіху. І тому, коли цей успіх стається, то от саме тоді ця ініціатива стає ну, чи не найціннішою його складовою. І тому ми завжди починаємо працювати взагалі з лікарів. І намагаємося підтримувати їхні бачення, їхні ініціативи. І тут є такі моменти, що десь ну, на сьогоднішній день у нас є окрема програма ноу-хау, яка передбачає там, розвиток професійний молодих спеціалістів у сфері дитячої онкології. При цьому на цю програму є відбір. І теж, от, що важливо, ми розуміємо наші реалії, ми розуміємо ті виклики, перед якими ми є. Дуже часто бар'єром для відбору, ну бо програма передбачає міжнародні стажування, є знання іноземних мов, ну, зокрема англійської. І ми не кажемо просто, ну вибачте, ви не знаєте, до побачення. Ні, ми тоді пропонуємо, у нас є теж окремий напрямок, це навчання англійської. Тобто у нас регулярно медики вчать англійську, вчать професійну англійську. І зрештою, і у нас є успішні кейси, якими ми просто дійсно пишаємося. Це коли люди подавалися на ноу-хау, не проходили, через незнання англійської ми пропонували вивчення мови, вони вивчали мову, поверталися в ноу-хау, ставали учасниками і зрештою потім теж ставали ну, в якомусь сенсі там зірками своїх лікарень, так, коли запускали і реалізовували успішні проєкти. Відповідно, це лікарі, їхня ініціатива, підтримка на рівні адміністрації лікарень, ну і, звісно, знову ж таки, це координація якихось великих проєктів з Міністерством охорони здоров'я, бо запустити якусь там новітню технологію, ну, наприклад, зараз ми активно працюємо з київським Охмадитом над запуском CAR-T-cell-терапії. Це взагалі новітній метод лікування, коли, ну так, щоб по-простому, ми тренуємо імунні клітини самого пацієнта атакувати пухлину. Тобто беремо ці клітини, тренуємо окремо в лабораторії, повертаємо назад, і вони атакують пухлину. Це новітній метод, який відверто не кожна країна Європи забезпечує. От ми зараз працюємо над тим, щоб він з'явився в Україні, в київському Охмадиті. Ну і це було б неможливо, знову ж таки, без партнерства з міністерством. Тому от
1: От ви розповіли так про підтримку лікарів, про навчання, про розвиток, так, не навчання, а про розвиток професійних лікарів. Але ви ще, якщо не помиляюся, на постійній основі підтримуєте 12 лікарень. Що це за лікарні? Це якісь київські лікарні, чи все-таки це в регіонах, де, можливо, не так часто бувають якісь відомі гості, благодійники?
0: Ми завжди робимо акцент на регіоналізації і, знову ж таки, тримаємо ось цей фокус на тому, що має з'явитися референтна мережа. Тому там в першу чергу це якраз найбільші регіональні лікарні, я б це так назвав. Зрозуміло, тут є київський Охматдит, який там для там центрального регіону, довгий час він взагалі був відверто таким центром для всієї України. Зараз це однозначно фокус центрального регіону. Разом з тим є Львів, та є західний регіон. І там дитина зі Львову, ну, давайте відверто, вона обирає, вона не обирає їхати до Києва чи там лишитися на лікуванні у Львові. Вона обирає лишитися на лікуванні у Львові чи поїхати до Польщі. Ну, якщо ми хочемо, щоб вони лишалися тут, ми маємо їм створити умови якраз у західному регіоні. Ну і плюс, знову ж таки, чим ближче додому ми це можемо зробити, тим краще. На жаль, прям-прям там в кожному місці це нереально через просто високу вартість лікування і складність організації. Але зробити настільки близько, наскільки можливо, це має бути. Відповідно, це Київ, Львів. Якщо ми зараз говоримо про там схід-південь, то на сьогоднішній день це Дніпро. Тобто це, мабуть, такі три ключові міста, три ключові лікарні, на які ми звертаємо увагу. І далі вже залежно від там конкретної ситуації і поточного запиту. Історично у нас немає табу на роботу з лікарнями якогось там конкретного, а дитячий рак в цілому лікується в кожній обласній лікарні. Питання просто в тому, знову ж таки, якою є ресурсна база і що ця лікарня може забезпечити. Знову ж таки, повертаючись до програми медичних гарантій, конкретна лікарня обирає, на які пакети вона контрактується. Mm-hmm. Тобто, так, є момент, що вона має відповідати певним там стандартам, але, власне, це просто про що? Про те, що може бути пакет на хіміотерапію, і, наприклад, хіміотерапію може обласна лікарня забезпечити, але опромінення – ні. Mm-hmm. І, відповідно, якщо там дитині потрібно опромінення, то, ну, хочеш, не хочеш, та треба все ж таки лікуватися в іншому місті. Ну, і тому ми теж звертаємо увагу на подібні там диспропорції, дисбаланси. Ну, і переважно підтримуємо ті лікарні, які прагнуть забезпечити саме такий повний цикл лікування. Хоча звертаються, ну, і там ліки, та вони потрібні в кожну лікарню, де, власне, отримують допомогу діти хворі на рак.
1: Ви згадали про контрактування. Я згадала, що влітку спілкувалася із колишньою міністеркою охорони здоров'я Зоряною Скалецькою. Вона, ну, прямо актуалізувала проблему, що дуже багато, зокрема, київських лікарень не законтрактували паліативну допомогу для онкохворих. Взагалі, паліативка – це така складна тема. А коли ми говоримо про дитячу, це ще, бачите, навіть говорити про це складно, якщо чесно. Як ви оцінюєте рівень паліативної допомоги в Україні?
0: Це те, що треба розвивати, розвивати і розвивати, з одного боку. З іншого, так само змінювати наше ставлення і розуміння до того, що таке паліативна допомога. І десь, ну, так само, паліативна взагалі команда, от, теж, мене можуть побити, що називається, і ті, хто підтримує розвиток паліативної допомоги, і ті, хто там не хоче сильно сюди вникати, але я так скажу, що паліативна допомога, ну, бо я зараз не претендую на академічну правильність, теж зрозумійте мене, але глобальна суть паліативної допомоги в тому, що це підтримуюча функція, так? Паліативна допомога не має на меті вилікувати. Паліативна допомога має на меті, ну, отут вже якраз максимально близько до академічного, зменшити страждання. Больові відчуття, там, емоційне напруження. От все це про паліативну допомогу. Але насправді, так, ви дуже правильно сказали, це про якість життя. І це те, на чому ми у фонді робимо акцент в нашій паліативній програмі. Бо, ну, так, не всіх дітей можна вилікувати. При цьому те, що у нас називають паліативним статусом, от тут теж є певне викривлення, що паліативний статус – це типу інкурабельний пацієнт. Це було б правильніше казати. Тобто той, якого не можна вилікувати. А паліативна допомога має надаватися з першого дня лікування, незалежно від того, якого результату ми очікуємо. В нашому випадку, в нашій програмі, ми завжди дивимося на те, що ну, ми не можемо наперед сказати, та, якою буде тривалість життя нашого підопічного.
1: А ваша програма – це якийсь окремий центр чи фінансування тих відділень, які є?
0: Відділень відверто небагато. Тобто, якщо ми говоримо про Київ, у нас фактично одне відділення на Богатирській. І все. Але разом з тим є, ну, є мобільні бригади, так? І є, ну от у нас, якщо в фонді говорити, то по факту ми зібрали мультидисциплінарну команду лікарів, які консультують, тобто на додачу до тих лікарів, які там вже за місцем проживання ведуть дитину, є наша команда, яка підказує, навчає, ну навіть, бо дійсно, коли повертається родина з дитиною, ну, до міста, села, з якого вони, наприклад, приїздили на лікування в Київ, зрозуміло, що там теж педіатр дивиться на них розгублено, і у нього це може бути один випадок за всю його кар'єру, і він не дуже знає, що робити. Він може боятися, знову ж таки, застосовувати сильні знеболюючі, бо він не має в цьому досвіду. Ну, і тому є наші лікарі, які готові його додатково там проконсультувати, підказати, і так само вони спілкуються із родиною. Це і в питанні там харчування, і догляду за дитиною, і цьому всьому навчають і підказують. Ну і плюс є наші координатори, які взагалі по факту на зв'язку 24/7 і ну, стають такою надійною опорою, бо ну, теж, я думаю, батьки мене зрозуміють, що хвора дитина, вона ну, займає ну, я боюсь узагальнювати, та не люблю узагальнювати, але тим не менш, увесь час.
1: Увесь час.
0: І це про те, що ну, просто його не лишається ні для себе, ні для чогось іншого. Тому теж, коли ми говоримо в цілому про підтримку, от коли ми говорили про там 400 родин на місяць, ми саме говоримо про родини, бо ми паралельно звертаємо увагу і на братів-сестер. Бо в цей момент і вони лишаються, там, наприклад, без уваги, та? І вони починають так само страждати, там, і прямо, і опосередковано від того, що там їхній брат чи сестра хворіє. Тому от ми намагаємося максимально от в паліативній саме програмі, та, ну, бо все зрозуміло в адресній, потрібні ліки, купили ліки. А коли ми саме говоримо про там полегшення життя, про спрощення, про допомогу, та, то тут якраз ми робимо там максимальний акцент на тому, щоб аналізувати реальні потреби та і робити те, що покращить життя дитини, яким би воно не було. Тобто ми живемо тим, що дитина до останнього свого дня має залишатися дитиною і жити настільки повноцінне життя, наскільки це можливо. Тому от паліатив для нас – це про якість життя. І так в Україні це те, з чим ще треба працювати.
1: Про впливи не хочу поговорити. У мене тут два аспекти є, таких вже на завершення у нас буде. По-перше, про самих дітей і самі родини. Чи часто от за останніх 4 майже вже з половиною роки фіксувалися випадки, коли родина занадто пізно зверталася саме через впливини, через неможливість евакуюватися, через бойові дії, або, якщо хочете, через відсутність грошей, бо це теж дуже часто може бути причиною. Це перша частина питання, а друге – сам фонд таблеточки. Те, про що я говорила перед новинами, чи змінилася кількість благодійних внесків от з початком бойових дій, і чи повернулися до якоїсь там цифри за оці 4 роки?
0: Війна поставила нас на шпагат, вибачте, вже за якісь такі метафори. Суть в тому, що потреби родин якраз зросли. Ну, я, знаєте, це я говорив з офіцеркою ООН стосовно цієї всієї ситуації, там просто було якраз тут звучало, що, типу, ой, як шкода, що у вас немає якогось кричущого випадку. Тобто так, у нас немає кричущого випадку, щоб хтось от просто помер, не отримавши допомогу. Але його немає саме тому, що ми максимально докладаємо зусиль, щоб цього не сталося. І що ми відповідно бачимо? Родини звертаються раніше, родини звертаються з більш там дрібними потребами, та? Бо відверто населення бідніше, населення втрачає там домівки, втрачає доступ до там якісного лікування. І разом з тим, та, ну, на це потрібно більше тоді грошей, більше зусиль благодійної організації. Але ми теж втрачаємо. Ми втрачаємо співробітників, ми втрачаємо людей. Ми так само не всюди можна. Ми втратили логістику. Та, mm-hmm. І там привезти медикаменти стало набагато складніше. І так, ми, на жаль, маємо визнавати, що втрачаємо благодійників з тих самих причин. Тобто mm-hmm. той факт, що жити стало складніше, з одного боку збільшило кількість запитів до нас, з іншого боку там підважує наші можливості. Ну, але ми шукаємо відповідну альтернативу. Тобто ми шукаємо додаткове фінансування на міжнародних ринках і так далі. І разом з тим, при цьому, маємо визнавати, що оце теж дуже важливо, те, з чого там починали, та, про те, що тема табуйована, так? І чому важливо в цілому там золотий вересень, як місяць там настороги про дитячий рак і знання про дитячий рак. Бо якщо не ми, тобто ніхто не зацікавлений в здоров'ї наших українських дітей, так як ми з вами. І це стосується не лише. Тобто це і про там перемогу нашу так само. Ніхто не зацікавлений більше, ніж ми самі. Тому відверто ми завжди дуже вдячні тим благодійникам, які знаходять можливість і Збройні сили підтримати, та і потім так само не забути про дитячий рак. Тому от ми зараз якраз для себе знаходимо баланс тут, роблячи акцент на тих, хто може підтримати і Збройні сили, і нас, ну і плюс там, де ми можемо міжнародним фінансуванням компенсувати якісь, там, я не хочу це називати втратою надходжень, mm-hmm. але зміщення фокусу уваги. Дуже логічне і правильне. Тим не менш, так, ми його компенсуємо там, де це можливо зробити.
1: Як до вас звернутися, якщо родина потребує? От уявімо, зараз цю розмову слухає хтось з родини, де вчора чи завтра буде поставлений такий діагноз.
0: Я, насправді, всіх закликаю звертатися навіть тоді, коли у вас немає конкретного запиту, бо це теж те, з чого ми починали – розгубленість. Ми з цим працюємо щодня. Наші координатори працюють щодня, і дуже важлива допомога – це інформація. Заходьте, будь ласка, в першу чергу там на сайт tableточки.org, mm-hmm. частина інформації вже буде доступна там. І там так само буде імейл і номер телефону, за яким ви завжди можете до нас звернутися.
1: Я, власне, вас так і запросила за тим номером телефону, просто зателефонувала і от там кілька ще дзвіночків після того, і ми провели з вами цю дуже важливу розмову. Дякую вам, надзвичайно.
0: Дякую вам,
1: В'ячеслав Бико, виконавчий директор фонду «Таблеточки», був сьогодні гостем програми про дітей з Іриною Главацькою. Я дякую всім, хто нас слухав. Бережіть себе і будьте здорові.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про атаку ворога чергову по Україні, наслідки для столиці, ну і для інших регіонів теж. Почнемо з того, що на цей час у столиці троє постраждалих. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко. Двох поранених медики ушпиталили. Ворог бив вночі, але й над ранок по столиці дронами, але ж вночі використовував для ударів по Україні, зокрема і ракети різних типів, про що писали моніторингові пабліки. Більш детально про ситуацію з обстрілами столиці у Голосіївському районі. Вогнеборці ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою. Про це повідомляють ДСНС. Сьогодні вранці внаслідок чергового обстрілу сталася пожежа палет із керамічною плиткою на відкритій території. Вогнеборці ліквідували її на орієнтовній площі 100 квадратних метрів. На щастя, жертв чи постраждалих за цією адресою немає. Ну і вночі так само ворог бив по інших районах. Про це далі детальніше. Зокрема, сьогодні у Дніпровському районі міста уламки впали на п'ятиповерхівку. Пошкоджено перший поверх будинку. У підвальному приміщенні виникла пожежа. Кореспонденти Київ-24 показали наслідки в цьому районі. Повилітали в будинку вікна, кругом валяється скло, зруйнована одна стіна. Ну і пошкоджені так само будинки, які знаходилися поруч. Вночі росіяни атакували балістикою Дніпро, Кривий Ріг і Павлоград. Унаслідок російської атаки балістичними ракетами по Дніпру сьогодні вночі загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранень. За попередніми даними, повідомленням моніторингових каналів, було використано до 4 балістичних ракет. Ними вдарили по Дніпру, Кривому Рогу, і щонайменше 3 ракети атакували Павлоград. Тим не менш чекаємо на офіційні повідомлення, але ж розуміємо, що зараз повітряні сили не повідомляють конкретно, скільки ракет було балістичних саме по балістичній траєкторії запущено по Україні. Так само вночі ворог завдав масованого удару по Полтавщині. Зокрема, у Кременчуцькому районі під ударом перебували промислове підприємство і об'єкт критичної інфраструктури. Ну і в Полтавському районі ВПЛА упав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарче приміщення, а також техніку. Попро жертв і, власне,

13 км за годину, а вологість 93%. Лишайтесь з КВФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ у цій ранковій порі. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:04 на студійному годиннику. Всім доброго ранку. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Дійсно, похмуро у нас і дощить. А навіть так, парасоля точно зайвої не буде. Вчорашній день нам показав, як воно може бути, починаючи з 12 години і до самої ночі дощило. Так що хто ще не, скажімо так, і якщо ви пішоход, не перевзувся, відповідно, воду не проникне взуття, одяг відповідний теж має бути. І парасоля мастхев в машину, хоп, вкинули, відповідно, щоб від машини і з машини потім не мокнути. Окей, погнали, дивимося. У нас північний міст, невелике ускладнення є на проспекті Романа Шухевича. Далі по проспекту Степана Бандери в бік епіцентру, потім нагору до Дорогожичів теж ускладнення помітні. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу, то доволі непогано зараз він пересувається. Саме автівки по ньому для тих, кому так буде більш зрозуміліше. І також дивимося на міст метро. Тут від станції метро «Гідропарк» до правого берега доведеться потягнутися. Щодо того, як їде міст Дарницький і міст Південний, Дарницький теж, до речі, друзі, починає тягнутися. Перед ними якраз вулиця Петра Радзіня є ускладнення. Щодо Південного, то маю сказати, що на Південному теж накопичення автівок є. Перед мостом і на мосту починається все від станції метро «Сокорки», потім безпосередньо вже на з'їзді з мосту. Ну і заглянемо ще на правий берег, що відбувається на Берестейському шосе. Важкувато заїжджати в місто. Тут в районі вулиці Зв'язківців тягнемося. І потім туди до Житомирської і далі до Берестейської. Президентський маршрут не будемо озвучувати, тому що президент уже в Сполучених Штатах, в Нью-Йорку, вже навіть провів зустріч з Макроном. Подивимося, що воно буде впродовж цих кількох днів. Залишайтесь з нами. Київ Монінг Шоу розпочинається.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. На Київ ФМ.
2: Аутспортлайф. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
11: Ой, летіли дикі гуси.
10: Перший ОШП.
3: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
12: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:08 на нашому студійному годиннику. Київ Монінг Шоу починає свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Друзі, ну, всім моє вітання. Звичайно, робимо, як то кажуть, звичайно, свою роботу. Зранку розповідаємо про те, що відбувається. Ну і, зокрема, я хочу зазначити, тут з'явилася така інформація, що нібито Російська Федерація розширює свій завод, оцей, знаєте, злополучний завод «Алабуга», «Єлабуга», там якийсь новий завод «Алабуга-Волокно». І кажуть експерти, що фахівці виробництва

0: реактивних дронів нібито зросте до 78%. Ну, про це повідомляють видання «Політико» з посиланням на внутрішні документи російської держкорпорації «Росатом». Не знаю, можливо, це якась деза, яка була запущена в західні ЗМІ для того, щоб, можливо, полякати українське суспільство, але з іншого боку, чи є такі спроможності в Російській Федерації, що з цим робити? Я пропоную зараз долучити до нашого ефіру президента Всеукраїнської авіаційної організації, Асоціації приватних пілотів, власників літаків, АОПа «Україна», волонтера Геннадія Хазана. Пане Геннадію, добрий раночок, я вас вітаю.
1: Добрий ранок, вітаю вас, вітаю всіх слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями і слава Україні.
0: Героям слава. Пане Геннадію, от ця компанія російська державна «Алабуга Волокно», пишуть, що розширює завод в Татарстані і може виробництво нібито ударних реактивних безпілотників зрости на 78%. Що це означатиме і як з цим боротися? Чи є в Росії спроможності, потужності для того, щоб настільки масштабувати виробництво?
1: Ну, дивіться, я на цьому дуже цікавому і гарному прикладу хочу показати слухачам вашого радіо, як треба правильно приймати інформацію. Не відразу лякатися, а розуміти, про що йдеться. А йдеться про наступне, що політико взяло інформацію, якою Росатом сказала, що вони планують в планах до 30-го року розширити виробництво підприємства, яке робить вуглеткань, для яка приміняється для виготовлення корпусів різноманітних шахідів, скажімо так. І виходячи з тої інформації, з своїх планів, тобто з планів Росатома, вони взяли, фахівці політика взяли, помножили, поділили, потім разом все склали і видали інформацію, що виходячи з планів Росатома, які вони оприлюднили, є наступне бажання в росіян суттєвим чином розширити виробництво вуглецевої ткані, яка надасть можливість суттєвим чином підвищити кількість випускаємих об'єктів, ну тобто того обладнання, яке запускається по нас. Ну це плани, і ми маємо розуміти, що повірити росіянам, перестати себе поважати. Друга, ну плани може щось зашкодити, плани можуть бути виконані план, і нам своє робити. Ми отримали від політику ту інформацію, ця інформація отримали, ми її приймаємо до уваги. Не починаємо відразу лікати. Поясню чому, тому що у нас є спеціально на хлопчата, що обов'язковим чином будуть впливати на те, що то підприємство, яке заплановано перетворення, ну не дуже так сильно і потужно розширюється. Тому знаєте, нам своє робити, допомагати зброю і не лякатися будь-яким заявам, які лунають побагато, дуже багато. Хочу сказати, що наші місцеві пори обіцяли і тих кредів, що буде кредів на кінець року буде аж подібно. Тобто робимо свою справу і приймаємо і реагуємо на подібні інформації.
0: Пане Геннадію, от знову ж таки, всі ми з вами вчора спостерігали оці світлини і відео з численних російських пабліків, як наші збройні сили, наші сили оборони вражають російський, московський нафтопереробний завод. Ну, звичайно, у всіх виникає запитання, о, так ми там так можемо такі удари такого роду завдавати, причому, скажімо, таких об'єктів, об'ємів і масштабів. А наскільки це часто ми можемо робити зараз, і ну, в якій, можливо, геометричній прогресії це такі удари можуть зростати?
1: Ну, по-перше, хочу сказати, дійсно, ми це зробили. По-друге, у нас на ЯФ було вчора результати прориву системи протиповітряної оборони Москви, тої системи, яку росіяни казали, що її взагалі не можна через неї пройти, уразити будь-який об'єкт. І вони там казали, що вони найкращі в світі, навіть своєї на Росії. А виявилося, що добрі українські ракети, добрі українські дрони прилетіли, прорвали систему протиповітряної оборони і уразили об'єкти, які були заплановані. Тобто росіяни з їхніми висловами такої. Це зайвий раз показало росіянам, що нема жодної системи в них на сьогоднішній день, яка на 100% прикриє їхнє місто. Крім того всього, хочу звернути увагу, що під час удару по Москві сигнали повітряної тривоги вони не вмикали. Чому? Ну, боялися, щоб оберігати сон москвичей, щоб вони не змучені від нічних тривог, йшли на вибори. Ну, там, хто йшов, хто не йшов, і віддавали свої голоси. Тобто ми маємо розуміти, що нашим силам оборони вдалося прорвати систему протиповітряної оборони і досить серйозно уразити, а частково потужності заводу знищені. Тобто росіянам тепер довго-довго ремонтуватися. Це є перша. Друга річ, що хочу сказати, що ми показали, що ми можемо робити потужні, серйозні удари з великою кількістю фізичних об'єктів, які знаходилися в повітрі. Третє, ну, чекаємо новин з Росії, де ми будемо бачити, коли буде наступний подібний удар, і коли буде там ще один удар. З того, що мені достеменно відомо, коли ми навіть досить серйозно б'ємо, росіяни нічого не пишуть в пабліках. Тобто ми нанесли серйозний потужний удар, проходить 3-4 дні, вони починають викладати в своїх мережах, ну десь щось там в них то вибухнуло, а не показують, що це прилетіло в один день, і в них там зробився великий цікавий фейерверк, який всіми барвами веселки показує їхнім росіянам, що ну це прилетіли українські ракети. Тобто ми вже здатні робити серйозною кількістю удари по території Російської Федерації по окремим об'єктам і чекаємо, коли росіяни будуть показувати черговий. Тоді ми точно будемо знати, що і будуть підстави стверджувати, що там пройшло скільки-то днів, і удар сюди. Тобто ще одна є річ, про що я хочу нагадати. Росія, на превеликий жаль, ну, велика територіальна країна, і ми маємо слідкувати за які удари відбуваються сьогоднішній день, чи відбувалися сьогодні вночі, по якій частині Російської Федерації. Тоді, щоб розуміти, де і як воно, і в якій кількості воно від нас прилітає.
0: Ну, от хотілося почути і вашу думку стосовно того, знаєте, от ми з вами всі це бачимо, відчуваємо вже не перший місяць, що Російська Федерація посилила свої атаки от цими реактивними шахедами, і я дивлюся, в них періодично змінюється тактика і підходи до ось цих атак. То вони такими, знаєте, табунами це все одно ці атаки відбуваються, то тепер 2-3-4 шахеди, які можуть літати, наприклад, якщо говорити на прикладі Києва, літати протягом 2-3 годин фактично по всій території столиці, виконуючи різноманітні маневри. Це от для чого це робиться? Як ви вважаєте?
1: Ну, дивіться, хочу пригадати, я один з небагатьох, якщо я вважаю, що майже єдина людина, яка давала відповіді на питання журналістів щодо майбутнього, а що як тих шахедів 136 з поршньовими двигунами. І дуже велика кількість людей, ну, колег, казали, все, на цьому крапка, більше їх не буде. Ну, я вважав і вважаю, що це невірна трактовка, тому що...
0: Я вчора чув один. От я особисто чув вчора один. Я їх уже відрізняю.
1: Ні-ні, я про інше говорю. Про те, що вони їх випускає Російська Федерація не в тих самих кількостях, що поршневі шахеди. Вони присутні, але їх використовують на сьогоднішній день виключно з терористичної діяльності. От їх запустили декілька штук, вони літають. В Києві знов-таки об'являють повітряну тривогу. І люди там можуть йти на роботу, не можуть. Люди мають знаходитися в різних місцях, укриватися, чи їм виходити. Це така, знаєте, така їх робота головна, яка спрямована на те, щоб людей тримати в тонусі, не давати людям відпочивати, ну, підтримувати нервову обстановку, і щоб у людей накопичувалась змученість, у людей накопичувалась негативна енергія, негативні думки. Тільки для цього вони використовують. Зрозуміло, що на превеликий жаль деколи прилітають. Але звичайні шахеди вони випускають, виробництво практично не зменшилося кількості, і маю підстави вважати, що основною масою, яку будуть приміняти росіяни в зимовий період, осінньо-зимовий період, це власне поршньові шахеди, як ті, які максимально стійкі, і зроблені на них спеціальні системи, так називаємо ПОС, протиобледенільна система, яка буде запобігати обледенінню там карбюраторів двигуна, а інших систем, щоб виконувати польоти власне під час обледеніння, поганої погоди тощо. Тобто на осінь, на зиму є всі підстави очікувати, що росіяни будуть використовувати звичайні поршневі шахеди, тому що реактивні шахеди в них ще, ну, скільки я спілкувався з людьми, які досліджують уламки систем протиобледенінних систем, які би мали би вони, росіяни, використовувати для запобігання утворення льда на вхідному отворі, якщо так простими словами говорити, реактивного двигуна, який вони використовують, на сьогоднішній день нема. А це є обмеження при використанні їх під час складних погодних умов. Тому очікуємо звичайні поршньові шахеди, а реактивні під час хорошої льотної погоди, і їх не буде 100-500 мільярдів мільйонів. Так, їх росіяни пробують робити все більше і більше, але не 100-500 мільярдів, як в нас деякі розповідають коментуючі коментатори, яких я вже перестаю називати коментуючими коментаторами, а починаю називати з позивним лякаючі істоти. Тому що в них нова мода пішла лякати українців і розповідати, що нас всіх б'ють. Ну, не слухайте різних дураків, нам своє робити, бути обережними і не попадати під можливість ураження російською зброєю.
0: Ну і декілька слів про цю заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про те, що, от він каже, ефективність українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі 30-40% нафтопереробних потужностей Україна знищила, але, так, вибачте, зараз я маю оголосити повітряну тривогу.
2: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
0: Ми продовжуємо. Друзі, прямуйте до укриттів. Я про заяву польського міністра закордонних справ. Так, він, звичайно, привів як приклад Україну, яка знищила 30-40 потужностей нафтопереробки Росії. Але і я процитую його. Я сказав росіянам з метою стримування: будьте обережні, бо у нас бойових літаків більше, ніж у вас. Ми відповімо як в обороні, так і в наступі. Чомусь Сікорський не говорить про дрони, яких, ну, судячи з усього, у Російській Федерації набагато більше.
1: Ну, це ми маємо вважати, і що і було, це політична заява, вона розрахована на внутрішнього споживача виключно. Ну, хоча там в нас це викликало, якщо сусід щось сказав, а ми вважаємо, що це, ну, трішечки... То все так, тільки трішечки не так. Ми, як порядні сусіди, кивнули головою, називається говоріть, і ви нам не сильно заважаєте, нам своє робити, нам сусідами, у нас з сусідами мають бути добрі відносини. Мені головне, що які заяви робив крайніх два дні, наприклад, прем'єр-міністр, він зайвий раз звернув увагу, що Польща має зробити все для того, щоб все ж таки допомагати Україні, тому що головний ворог в нас, ну, вони сказали про себе, в них це Російська Федерація, і на це в Сеймі декілька разів звернув увагу прем'єр-міністр Польщі. Оце є головна, я вважаю, головна заява. В них риторика у політиків досить серйозно помінялася, вони не хотіли піднімати хвилі, зрозуміло, коли ті кінчені праві там з паном Брауном на чолі робили різні чудеса, але тепер була власне заява, що головним ворогом у них в Польщі є той Браун самий, не сповна розума, на мою особисту думку, який робить тільки неприємні і некорисні для всієї Польщі справи. І було ще одна заява, що ми з українцями маємо жити в мирі, вони є наші сусіди, хоча в нас є деякі історичні казуси. Ну, не казуси, а є деякі історичні питання. Оце свіжі плюс-мінус заяви, так по пам'яті вам процитував, і от на це треба звертати увагу. А то, що міністр із закордонних справ сказав, в нього така робота – на внутрішній ринок заспокоїти своїх краян і сказати, що в нас того всього 100-500, і ми тут будемо швидко робити. Але в них нема можливості певні речі на сьогоднішній день робити без України. І саме головне, що прем'єр-міністр Польщі і його команда це розуміє. Оце є для нас головне.
0: Ну і ще декілька слів про ось новий дрон-перехоплювач, який випробували проти шахедів, проти реактивних шахедів в Україні. Зокрема, до речі, про це і заявив сам президент Володимир Зеленський, що вже два, скажімо, випадки застосування, я не знаю, чи це експериментальне, чи бойове. Що це за дрони і як швидко ми можемо їх масштабувати в Україні?
1: Ну, по-перше, хочу зазначити, що експериментальні чи ні, якщо сказали, що в нас декілька випадків вже є знищення при використанні нових дронів, ми маємо розуміти, що випробування тривають. Це йде шалена робота для того, щоб знайти так звані дитячі хвороби цього вируба, зрозуміти, що і як, щоб від них взагалі, щоб їх не було на майбутньому. І коли ми побачимо в звітах повітряних сил кожного ранку, які надає шановний пан Юрій Ігнат, будуть збільшуватись кількість знищених власне тих реактивних шахідів, ми маємо розуміти, що значить пішло вже масове масштабування. І взірця тої зброї, яка буде знищувати чи може знищувати ті об'єкти. І ми, значить, будемо мати достовірну інформацію про те, що ця вже зброя прийнята на озброєння. На сьогоднішній день точно можу сказати, що величезна кількість людей долучена до того, щоб розпрацьовувати різноманітні схеми, різноманітні моделі зброї, яка може, і в тому числі розробка різноманітних методик, використовуючи там стандартні або більш прості схеми для ураження і знищення так званих реактивних шахідів. Тобто робота йде, і якщо хтось з наших слухачів вважає, та ні чорта не робиться. Хочу вам сказати, що навпаки, робота і ведеться кожного дня, величезна кількість людей до цього процесу долучена. Програма це є дуже складне технічне завдання, тому це на раз-два, на хіп-хоп не робить.
0: Пане Геннадію, дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів-власників літаків АОПО «Україна», волонтер Геннадій Хазан був з нами на зв'язку. Зараз наша постійна рубрика «Новини», інформація про ситуацію на дорогах і повернемось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Петро, військовий зв'язківець.
4: Я думаю, що на війні немає неважливих місій. Всі важливі, все друг від друга залежить. Доповнюють. Немає на
5: це. Ну так, це ж не фільми Марвела якісь. Да. Нема суперменів. Всі супермени. Всі абсолютно герої.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
6: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І про головне далі коротко. Давайте все ж таки почнемо з наслідків обстрілів. І Київ зазнавав ударів, зокрема, і вночі, і над ранок. Отже, наразі відомо про ситуацію у Дніпровському районі, що там уламки пошкодили п'ятиповерхівку і спричинили пожежу у підвалі. Вибухом пошкоджено частину стіни, вибито вікна майже у половині будинку, у дворі понівечені автомобілі. Наслідки є і у сусідній багатоповерхівці, там пошкоджені фасад, дах і вікна. Пожежу на місці вже локалізували, продовжують працювати рятувальники та поліція. Пожежу у складських приміщеннях у Голосіївському районі ліквідували. Про це вже повідомляє мер міста Віталій Кличко. Так само є повідомлення уже ж про цей п'ятиповерховий будинок у Дніпровському районі, про який щойно розповідав, але додам, що людей з квартир з першого по п'ятий поверх було евакуйовано. Інформація на даний момент не змінювалася, яку повідомляв мер. Перед цим, що наразі у столиці постраждалих троє, а двох з них, власне, поранених госпіталізували. Про це так само повідомляв Віталій Кличко. Є руйнування, на жаль, і на Київщині. Після російських атак пошкоджені 4 будинки і 3 автомобілі. Про це повідомляють у ДСНС. Зокрема, у Броварському районі ввечері загорілася складська будівля, а вночі покрівля господарської споруди. Обидві пожежі уже ліквідували. Попередньо про загиблих і постраждалих інформація не надходила. Тим часом зросла кількість загиблих у Дніпрі через так само ворожу атаку, але по місту повідомляють моніторинги пабліки, що крім дронів ворог бив іще й ракетами. Отже, троє загиблих у Дніпрі через нічну атаку. Рятувальники продовжують пошуки ще одного працівника підприємства, по якому ворог завдав удару. І на сам кінець про загалом роботу наших протиповітряних сил оборони. Є повідомлення, уже так ось 212 дронів запустили по Україні вороги і ракети. Попередньо було збито чи подавлено 186 цілей, повідомляють військові. На жаль, не було збито протикорабельні ракети «Онікс», не були збиті балістичні ракети «Іскандер-М» або ж «КН-23». була збита одна з чотирьох крилатих ракет морського базування «Калібр». З акваторії Каспійського моря били нею 8 з 8 було збито бандеролів і 177 з 212 ударних БПЛА. Є влучання ракет і ударних дронів, говорять повітряні сили противника, на 22 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Друзі, 8:34 на студійному годиннику. Усім доброго ранку. Дійсно, відбій повітряної тривоги. Можна виходити з укриттів. Сподіваюся, що все у вас добре. Швиденько дивимося, що відбувається на сполучених шляхах. Розпочнемо з Берестейського шосе. Отож, ускладнений рух, друзі, при заїзді в місто. Будьмо чесними, в районі Стоянки доведеться починати тягнутися. Потім ми біля Житомирської тягнемося, бік Святошина. Далі біля Берестейки теж є певні ускладнення. Щодо політеху, то в напрямку Національного цирку теж доведеться потягнутися. Президентський маршрут, нагадую, сьогодні не будемо озвучувати, бо президента немає в країні, він у Сполучених Штатах, і відповідно там очікують його. Можливо, навіть у наступному випуску заглянемо, що відбувається з ситуацією на шляхах у Нью-Йорку. Пам'ятаєте, колись ми з вами, коли Трамп приймав Путіна, ми в Анкоріч заглядали, що там відбувається. Давайте заглянемо сьогодні буквально за півгодини, що відбувається на шляхах в Нью-Йорку, враховуючи те, що там теж, скоріш за все, є певні перекриття. Цікаво буде заглянути, ось так на всю карту спробуємо заглянути за півгодини, так що приходьте. А дивимося, що з мостами. Південний у нас ускладнення на південному дорожньо-транспортна пригода, і також доведеться тягнутися через неї з Позняків безпосередньо до мосту, і на мосту буде складно. Щодо Дарницького мосту, то є певні ускладнення на з'їзді, і міст Патона, тут теж певні труднощі є на проспекті Соборності і безпосередньо на мосту. А міст метро трішки краще. Рухаємося далі, друзі, за півгодини повернусь.
2: Реклама на Київ FM.
7: Out Sport Life. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
0: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:37 на нашому студійному годиннику. Київ Морнінг Шоу продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Ну, друзі, от ми з вами, знаєте, говорили вже сьогодні про удари по території Російської Федерації, про їхній нафтопереробний комплекс. Саме цікаво, що російські видання опозиційні вже повідомляють про те, що Росія суттєво наростила імпорт пального з Білорусі для подолання дефіциту, який якраз і викликаний пошкодженнями російських нафтопереробних заводів внаслідок атак безпілотників. А цікаво, яка тенденція і в яких об'ємах постачає Білорусь до Росії це паливо, і чи спроможна Білорусь забезпечити сьогодні Російську Федерацію, хоча б Москву і Московську область, і тому що це суттєво, напевно, буде впливати на спроможності Росії далі вести війну. Долучимо зараз до нашого ефіру українського економіста, військовослужбовця 24-ї окремої механізованої бригади, позаштатного експерта мережі захисту національних інтересів АНЦ Ілюни Сходовського. Пане Ілля, я вас вітаю, добрий раночок.
9: Доброго ранку, син.
0: А як ви вважаєте, от оця інформація стосовно того, що Росія збільшила закупівлі бензину в Білорусі, це говорить про якраз ефективність оцих санкцій наших сил оборони по їхнім нафтопереробним комплексам. І окремо про московський нафтопереробний завод, який горів от буквально напередодні. Наскільки втратила Росія сьогодні в цьому сегменті?
9: Ну, втратила доволі таки суттєво. Якщо вірити інформації, яка була представлена Westwind Group кіберпорушно, якраз влучено в дві первинні установки переробки нафти. Це означає, що зупиняється повністю весь завод. Ми бачимо ефективність подібних ударів, які були пов'язані з нафтопереробним заводом Ленінградської області. Як результат, це призвело до масової відсутності достатньої кількості палива для Санкт-Петербурга. І як результат, на черги на заправках просто збільшилися в неймовірної кількості. Люди чекають по 4-5 годин, поки вони зможуть купити. Те саме, в принципі, можемо спостерігати в Москві, і тут буде обов'язково. Тут питання лише тільки в тому, що Москва завжди була в пріоритеті, і тому для того, щоб відповідно все ж таки продовжувати забезпечувати бензином їхню столицю, а країна-агресора, звичайно, в цьому випадку вони скоріше повезуть цей бензин з усіх куточків Росії. Це означає, що вирішує логістичне питання щодо постачання такого бензину протягом умовних 1-2 тижня, тобто буде суттєва нестача, відповідні черги і так далі, потім нібито питання це вирішиться, але воно вирішиться за рахунок російських регіонів. І тут також ключову роль грає Білорусь, яка наростила постачання бензина до країни-агресора, але треба розуміти, що незважаючи на навіть бажання заробити, вони стикаються з такими проблемами, як те, що будь-який нафтопереробний завод має зупинятися на плановий ремонт. І тому найближчим часом якраз і буде очікуватися, що один із білоруських нафтопереробних заводів зупиниться, і вже тих об'ємів, які є зараз постачання палива з Білорусі до Росії, воно суттєво впаде. Зростання достатньо доволі таки величезне, так якщо оцінювати, умовно кажучи, за період, хоча тут є певна маніпулятивна ситуація, то є січня по серпень, там дійсно збільшилося в 23 рази. Але для розуміння, це всього 866 тисяч тонн. Для загального споживання, яке є Україна-агресора, ну це просто мізер. Тобто це, звичайно, покриває певні потреби, але вони явно недостатні для того, щоб вирішити цю проблему кардинально. Тобто це не ті об'єми, там лише тільки на два нафтопереробних заводи, і тому вирішити проблему однієї області зможуть, але вирішити проблеми навіть там якоїсь частини європейської частини країни-агресора однозначно не може. Тому це однозначно ефективно, це означає, однозначно бачимо результат. І от ми акцентуємо увагу на створення певних проблем для так званих пересічних росіян, які типу поза політикою ніколи не цікавилися, і для них війна була десь там, і вони були готові, хай бувають, або тільки, щоб нам було добре жити. То тепер вони стикнулися з цим, і тут треба розуміти, що це також буде впливати і загалом на макроекономічні показники. Ці удари призводять до того, що приходиться збільшувати закупівлі за кордоном. Найближче, як я вже сказав, Білорусь фактично використовує всі свої потужності, а найближчим часом вона скоротить через планову зупинку заводу. Якщо ми будемо говорити про Казахстан, Казахстан вже відмовляє продавати бензин для росіян, при цьому вводить відповідні обмеження щодо вивезення приватним транспортом бензину. Інші країни так само обмежують найближчі сусіди. В Європі, звичайно, купувати неможливо. Туреччина може попасти під санкції. Треба розуміти, що останній пакет, який зараз є в Європейському Союзі, і той законопроект, який був проголосований Сполучених Штатів, також будуть застосовані санкції також і до тих, хто фактично купує, продає нафтопродукти для Росії. Вести з Індії, вони виходять просто неймовірно дорогими, нафтопродукти. І, звичайно, це просто призведе до того, що транспортне перевезення, логістика, вона суттєво погіршиться. І якщо, я дуже на це сподіваюся, що наступними цілями для української армії будуть електрогенеруючі потужності, а це фактично, економіка Росії просто призведе до повного колапсу. Це дві речі, які якраз транспортне, що неможливо перевозити, і відповідно є проблема не лише тільки певного комфортного, і в тому, як функціонує економіка і енергетично. Тому, звичайно, це дуже правильний напрямок, я про це, в принципі, писав, просто треба розуміти, що крім того бажання бити, наприклад, по нафтопереробним заводам, потрібно були спеціальні засоби, на якими можна було бити. І от наслідок цього розвитку цих засобів, дронів, ракет, інших способів ураження, якраз і ми досягаємо ці результати. Тому питання, наприклад, іноді там чую, чому раніше не били, тому що іде технологічний розвиток. І оцей технологічний розвиток, ми дійшли до тої межі, коли ми маємо можливості, скажімо так, долати цей на максимально захищений регіон цієї агресорки, тобто московський регіон, це максимально захищений, і все ж таки наші дрони, наші ракети долають цей захист і б'ють по цим критично важливим цілям.
0: Знову ж таки, так, ситуація з паливом на Росії, вона цікава, знаєте, в якості такого факту спостереження, але тепер повернемося до ситуації в Україні. А що у нас з паливом? І ми дивимося, як воно періодично такими, знаєте, стрибочками зростає, зростає. У зв'язку з чим? Як ви оцінюєте ситуацію?
9: Дивіться, по-перше, нашу паливну кризу ми пережили ще у 2022 році. У 2022 році, коли був знищений, фактично припинив свою роботу єдиний нафтопереробний, працюючий нафтопереробний завод України, Кременчуцький. Далі потім також були удари по нашій нафтовій структурі, і як результат ми кризу пережили ще в 2022 році. Ми повністю переключені на постачання палива із-за кордону. А це означає, що ураження будь-яких цілей, воно є достатньо ускладненим. Бити по АЗС, це треба розуміти, що у нас немає якоїсь монополії автозаправочних станцій. Тому вони просто переключаються на інші і не створюють такої критичної нестачі. А ті, що знаходяться ближче до фронту, звичайно, там ураження наших АЗС набагато більше, то тут переходить до мобільних відповідних поставок, це певним чином ускладнення. Щодо дорожчання, то треба розуміти, ми, незважаючи на ту ситуацію, яка у нас, ми купуємо по світовим цінам. І ви бачите, що та заворушка, та війна, яку розпочав Трамп, і ті проблеми, які він створив в Ормузькій протоці, воно фактично створює проблеми для всього світу. Ціна нафти дорожчає, і через дорожчання ціни нафти, звичайно, дорожчають нафтопродукти, які ми купуємо в Європі, і як результат це і призводить до цього зростання ціни. Тобто фактор які пов'язані з ударами по АЗС, він набагато менше, ніж ці світові тенденції. Тому ми можемо сказати, що враховуючи те, що там ціна на бензин біля 60, зараз він біля 100 гривень за літр бензина, то можна сказати десь 5 гривень. Це якраз результат цих ударів, які здійснює країна-агресор по нашим автозаправочним станціям. І все решта, тобто 35 гривень, це результат фактично зростання світової ціни на нафту. Тому тут ми ніяк не можемо вплинути на те, щоб цю ціну зменшити, вона буде така і надалі.
0: От Російська Федерація активно взялася за наші автозаправки. Як ви от бачите, скажімо, вихід із цієї ситуації?
9: Ну, вихід, в принципі, знаходить сам бізнес. Він якраз створює мобільні способи поставки і продажу палива. Тобто вони здійснюються продажу цистерн, це не переважно стосується якраз тих прифронтових різних територій. Як результат, ну, ураження є набагато складнішим. Це перший момент. А з приводу тих ударів, які здійснюються по вглиб, наприклад, Київський регіон, Київщина, сам Київ, то тут ці автозаправочні станції достатньо швидко відновлюються, ну і плюс будується певний захист для того, щоб збитки від цих ударів, я маю на увазі, були набагато менше. Тому в цьому ключі працюємо, ми маємо працювати наступним чином, тому замість того, щоб давати якісь пільги на бензин, пам'ятаєте, є бачок, який був запропонований уряду. Це була абсолютно безглузда ідея, абсолютно неправильна ідея, тобто це витрачені кошти, і ми зараз стикаємося з цією бездумною політикою, яка була у уряду. А якраз кошти, які треба виділяти, це якраз компенсувати бізнесу ті втрати, які вони зазнали внаслідок цієї війни, наслідок цих ударів. Тобто в цьому напрямі необхідно працювати, виділення тих коштів якраз для того бізнесу, який страждає, для того, щоб він міг швидше відновлюватися. Але все ж таки бізнес цей доволі таки прибутковий, маржинальний, і тому у нього є фінансовий ресурс для того, щоб швидко відновлюватися, запускати заново свої станції і таким чином мати можливість. Тут ще є такий фактор, що якраз АЗС має тепер доступ до інформації з приводу того, які засоби ураження, там дрони чи ракети літять, і при які можуть бути цілі, і це пов'язано якраз, бо АЗС можна відновити, а людей треба зберегти. Люди мають відповідно берегти життя, здоров'я, і тому це дає можливість вчасно евакуюватися з АЗС. Тому ось цих напрямок, тобто це напрямок захист, це напрямок підтримки бізнесу, і я переконаний, що тут якоїсь спеціальної урядової програми не потрібно. Бізнес знайде рішення сам, звичайно, якщо держава також буде фінансово підтримувати такі ініціативи.
0: Американський президент Дональд Трамп під час телефонної розмови неодноразово просив президента України Володимира Зеленського припинити удари по російських НПЗ. Про це пише видання Axios, бо нібито ці атаки провокують зростання світових цін на дизельне пальне. Я нещодавно чув таку тенденцію, риторику від міністра фінансів Сполучених Штатів, який вважає також, що це Україна винна в тому, що ростуть світові ціни на нафту, тому що вона б'є по нафтових комплексах Російської Федерації. А де тут маніпуляція і як нам, скажімо, реагувати на це?
9: Дивіться, тут достатньо просто. По-перше, я перший момент, який я зазначу, коли ми б'ємо по нафтопереробним заводам, Росія намагається, розуміючи, що є певний, ну, скажімо так, потужності щодо видобутку нафти, і так як неможливо, наприклад, спрямувати на ті заводи, які переробляють цю нафту на нафтопродукти, то нафта йде на світовий ринок. Тому загальна ціна, світова ціна на нафту, вона через наші удари знижується. Пропозиція нафти збільшується. Це перший момент. Другий момент – це питання якраз дізелю. Ну, нафтопродукти Європа вже не купує. В інші країни постачається, ну, явно не в тих об'ємах, які грають на світовий ринок. Фактично, що відбувається? Ну, от, якщо ми будемо брати там попит зі сторони країни-агресора на диспаливо, то вони переважно купують, не створюючи, не виходячи на світовий ринок, а локально. Зокрема, наприклад, локальні закупки у своїх сусідів. Це не створює якихось проблем тиску на світові ринки. Це перший момент. Другий момент, та ж сама Індія, то вона переробляє російську нафту на нафтопереробному заводу в Індії, який належить безпосередньо Роснефті, і потім купують відповідно вже нафтопродукти. Тому в цьому ключі це також, ну, не грає роль. При світовому бізнесу завозити дізель, навіть якщо не враховувати санкції, невигідно. Чому? Тому що ціна на російські дізелі, російські нафтопродукти всередині країни дуже низькі. І тому, пам'ятаєте, була ситуація, коли привезли нафтопродукти з Індії, і він тривалий час не міг розмитнитися. Чому? Тому що він стояв в порту, і незважаючи на потребу відповідних нафтопродуктів, його не розвантажували. Чому не розвантажували? Тому що ціна дуже низька. І як результат, не було сенсу взагалі поставляти ці продукти. Тому це відверта маніпуляція. Деякі говорять, що це якраз для того, щоб Трамп, експерти зловлюють, Трамп перекладає там відповідальність, але будь-кому зрозуміло, це може повірити лише тільки його якісь такі ярі прихильники, які абсолютно позбавлені якогось критичного мислення. Але я більше бачу тут ситуацію, знову ж таки, Путін жалується Трампу, Трамп хоче допомогти своєму другу Владимиру, і тому його заяви виключно не для того, щоб якимось чином набути певні бали, певні голоси всередині країни, там вже навряд чи щось допоможе, бо це, я переконаний, буде розгром. А тут питання більше для того, щоб він фактично підігріє Путіну. Тому що саме ці удари є максимально ефективними, максимально б'ють по російській економіці, призводить до суттєвих втрат як зовнішньої торгівлі, так і всередині. Тому в цьому ключі, звичайно, це є суттєвим негативом. Ось. Тому я, в принципі, ну ніяк не можу, скажімо так, оцінити певну правдивість таких тез, які вони звучать. А з нашої сторони просте питання. А що ж може тоді запропонувати, скажімо, Трамп, який тиск він здійснює безпосередньо на Путіна? Путін б'є по цивільним об'єктам, він здійснює військові злочини, то що він має, щоб зупинилися відповідно ці військові злочини? Чи він збирається хоча б сказати напряму там Путіну, сказати припини бити, бо ми готові до енергетичного перемир'я, але не в односторонньому порядку?
0: Дуже важко, звичайно, спрогнозувати логіку, скажімо, яка може складатися в голові у Путіна, тому що, бачите, росіяни мовчать, бо вони дуже бояться висловити свою думку. Але, ну, можливо, з часом, скажімо, знаєте, коли воно гниле, то воно гниле. І воно, як та хвороба, вона починає вражати весь організм, так само і тут. Ми, в принципі, ці невідворотні процеси вже бачимо. Пане Ілля, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного дня бажаю. Друзі, Ілля Несходовський, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів АНЦ Україна, був з нами на зв'язку. Зараз, друзі, у нас наша постійна рубрика, потім хвилина мовчання, новини, інформація про ситуацію на дорогах, і ми повернемось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
10: Гордість бригади і душа компанії. Таким був майстер-сержант 14-ї окремої механізованої бригади Олександр Цюпак. Кадровий військовий завжди був прикладом для наслідування. На військових змаганнях його танковий екіпаж кілька разів здобував першість. На війні Олександр з 2014 року. Спочатку у складі 51-ї окремої механізованої бригади він командував екіпажем в боях під Сєвєродонецьком та Іловайськом. Організовував та навчав ротні тактичні групи. Із початком широкомасштабного вторгнення Росії волинянин за походженням захищав Київщину вже як боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Майстер-сержант відзначився у бою 11 березня в населеному пункті Наливайківка. Танковий екіпаж під його керівництвом знищив кілька одиниць броньованої техніки ворога. Опісля у напрямку Макарова вони відбили атаку росіян. Олександр Цюпак загинув унаслідок шквального артилерійського обстрілу. Того дня Україна втратила ще одного свого сина, дружина чоловіка, а двійко дітей – тата. Дружина Тетяна розповідає, Олександр заслуговував на звання супертато, адже любив проводити час із дітьми, особливо на природі. Понад усе він мріяв, аби закінчилась війна. У тому, що перемога за нами, не сумнівався ні на мить. Та, на жаль, відзначати перемогу майстер-сержант буде у Небесному війську. 20 квітня 2022 року президент України присвоїв Олександру звання Герой України посмертно. Нагороду із рук Володимира Зеленського отримувала дружина військового.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про наслідки ворожих ударів по столиці і інших регіонах, про те, що відбувається у наших сусідах, ну і про медіа-війни Дональда Трампа. Давайте ще раз пройдемося по подіях у столиці через нічні ранкові атаки. Мер міста Віталій Кличко повідомив, що наразі у столиці троє людей постраждалих, двох медики госпіталізували. Ну і відомо, зрештою, про руйнування, зокрема, у Голосіївському районі, де СНСники вже ліквідували пожежу, спричинену ворожою атакою. Там була загорання на площі 100 квадратних метрів, палала керамічна плитка за цією адресою. Постраждалих немає. Ну, а, власне, п'ятиповерхівка, яка зазнала руйнування у Дніпровському районі і сусідній з нею, і території, і житлові будинки, там

вночі горіла теж. Про постраждалих попередня інформація не надходила. Є ще повідомлення, які стосуються життя міста. Буде обмежено рух Південним мостом частково на період з 14.00, власне, 22 вересня, тобто сьогодні, до 7 години ранку, 25 вересня. Фахівці будуть ремонтувати покриття естакади у бік Корчуватого з лівого на правий берег Дніпра. Далі про обстріли наших територій. І ще, власне, зазнали удари сьогодні Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, а також Кременчук на Полтавщині. У Дніпрі уже троє загиблих. Відомо з моніторингових пабліків, що міста атакували ракетами, зокрема, і з балістичними траєкторіями, тобто і «Онікси», але ж були і калібри чи КН-23. Працюють вогнеборці, руйнувань зазнала інфраструктура, але ж і житлові об'єкти. Ну і на сам кінець, власне, що відбувається у США з медіавійнами, завдає Дональд Трамп ударів у відповідь. Через бойкот з боку ЗМІ, викликаний забороною Дональда Трампа на допуск до Білого Дому провідних засобів масової інформації, зокрема і CNN у США, його адміністрація запустила цілодобову онлайн-трансляцію на Ютубі під назвою «Трамп ТВ». Згідно інформації, в опису трансляції на ній будуть показуватися як старі відео та і інші важливі моменти нинішньої каденції президента США і, звичайно ж, новий матеріал. В свою чергу CNN, Політіко і інші видання вже подали в суд адміністрацію Дональда Трампа у зв'язку з порушенням першої та п'ятої поправки до Конституції США. Адміністрація президента заявила, що буде оскаржувати рішення суду, якщо він стане на бік медіа. Нагадаю, мали CNN, їхня черга висвітлювати події, пов'язані з адміністрацією Дональда Трампа, з його поїздками і роботою в Білому домі. І тим не менш він закликав своїх підлеглих зробити так, щоб їх не допускали. Журналістів CNN, інші видання стали на бік журналістів, проявили солідарність навіть про республіканський Fox News, зокрема. Ну і тепер була ось відеотрансляція Дональда Трампа без звуку його, власне, виступів, тому що за звук якраз аудіодоріжку відповідає медіапул. І от така ситуація склалася. Ну, бачимо, що Дональд Трамп продовжує війну з демократичними медіа. Хмарна днина за вікном у столиці. Сьогодні високі температури ми не побачимо, зате побачимо достатню кількість опадів, хоча і не дуже великих. Тим не менш, дощ буде сьогодні моросити увесь день. Тож, зважайте на цю інформацію, не забувайте парасольки. Поки що у нас плюс 11, чекаємо на плюс 14. Вологість 91%, ну а вітер 13 км за годину. Такий справжній осінній ранок з тривогами, на жаль, у нас сьогодні за вікном. Як рухається Київ, далі розкаже Володимир Бузько. Ми ж почуємось за півгодини.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 9 година, майже 9 хвилин на студійному. І сьогодні вже була повітряна тривога. Бачу, що в пабліках несеться повідомлення від Z цих каналів. Оцей файтер-бомбер, та, власне, що кажу. Сьогодні ночі не случилось обіщеного усиленого ответа в отношенні Києва з рекордною атакою на Москву 2 дні назад. Дежурної привичної паніки, которая всегда сопровождає такі удари в Києві, также не наблюдається, значить купим. Я думаю, на цій неділі так і жахнем, пише цей файтер-бомбер. І воно вже несеться, насправді. Просто для вас, люди, не лякайтеся, для розуміння того, що росіянці можуть в будь-який день, насправді, вдарити. Тобто нічого нового, просто виконуємо всі вказівки, які і рекомендації, якими ми послуговуємося впродовж усієї цієї війни. Тому, друзі, без паніки. Швиденько на столичні шляхи подивимося. Міст Північний, певні ускладнення були сьогодні на проспекті

0: Романа Шухевича, зараз норм. Міст Північний теж їде добре. Щодо Бандери, якраз проспекту, то від Блокбастера тягнемося аж до Дорогожичів. Друзі, тут важкувато. Подільсько-Воскресенський мостовий на з'їзд, на набережну Рибальську певні ускладнення є щодо мосту. А метро, то тут певні труднощі є від Лівобережної в напрямку Гідропарку. Далі по правому берегу на набережному шосе норм, ближче до Поштової площі невеликі ускладнення можливі. Давайте подивимося, що там у нас з іншими напрямками. Міст Патона, певні труднощі сьогодні були перед мостом, зараз вони теж залишаються на Русанівці. Від вулиці Амбросія Буч ми тягнемося потім по мосту і безпосередньо вже з'їзд на набережне шосе, теж будуть певні ускладнення. Щодо Дарницького мосту, то певні труднощі були, зараз подивимося там, чи вони залишаються. На Петра Радзіння, так, дійсно вони є там. Ну і Південний, в нас є дорожньо-транспортна пригода, ближче до станції метро Позняки, і доведеться побажано тягнутися, так доволі пристойно тягнемося. Мало не від Харківської, давненько такого не було. Так, дійсно, підтверджую, від озера Лебедине, проспект Бажана, в бік Південного мосту тягнеться. Окей, друзі, повернемося до цієї ситуації вже за півгодини. Залишайтеся на Київ.ФМ.
1: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама. На Київ.ФМ.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
8: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9.12 на нашому студійному годиннику. Вітаю всіх, мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. Друзі, ну що, ми продовжуємо з вами, зараз перейдемо до певних і політичних аспектів нашого життя, зокрема, от ніяк не можу заспокоїтися з цим проханням американського президента стосовно того, щоб не бити по російських нафтопереробних заводах, тому що це впливає і... Так допоможіть Україні, накладіть санкції так, щоб у Путіна, знаєте, щось гегнуло там. Ну, тим не менш, що з тим робити? Із такими проханнями американського президента долучимо зараз до нашого ефіру керівника Центру суспільно-інформаційних технологій форум, політичного експерта Валерія Димова. Пане Валерію, добрий ранок, я вас вітаю.
9: Доброго ранку, слава Україні, ворогам смерть.
8: От що робити з такими проханнями американського президента? Він каже, ну не треба бити по території, по нафтопереробним потужностям Росії. А я не чую таких заяв Трампа по відношенню до Путіна.
9: Ну, по відношенню до Путіна ми чуємо, що у нього чудові стосунки з другом Володимиром. А його посланець Вітков і його зятьок Кушнер – ну, особливо Вітков, облизали Путіна з голови до ніг, і нема такого місця у Путіна, куди би свій язик не засунув той самий Вітков. Говорячи про вбивців українських дітей, що він буде згадувати зустріч з ними на пенсії як чудові діньочки. Ну, очевидно, вони хотіли би згадувати і про те, як вони ліхо обдурили Україну і заробили з Путіним, з Дмитрієм, з Ушаковим, з Трампом мільярди на тому, що впарили нам той справедливий мир, справедливий в лапках, про який рік нам говорила, в тому числі і влада Зеленського. Пам'ятаєте, 800 мільярдів, гарантії Трампа, як п'ята стаття статуту НАТО. Ну, гарантії Трампа – це як консерви і консерваторія. От ми маємо розуміти, що не було б ані гарантії, ані санкцій, тому що легко подивитися зараз, як можна заблокувати санкції тією самою Словаччиною або інтересами Фрідмана в Люксембургу, або інтересами цих російських олігархів Усманова в тій самій Франції, які хочуть поміняти, взяти людей, які там заарештовані в Азербайджані. Ну, ми маємо розуміти ці процеси. Жодних санкцій не було би, жодних гарантій не було би, якби Україна припинила боротися. І санкцій в американському конгресі також не було би, і зараз мага-республіканці перемагали би на своїх округах, як ті, які принесли мир і трильйони американському народові. Тому нам своє робити. Нам, вислухали, можливо, Зеленському подобається кивнути головою, Умєрову подобається говорити, що в нього чудові стосунки. Увага! Чудові стосунки з тим, який, Путіна облизав, убивці українських дітей, облизав з голови до ніг. У Умєрова, представника України, чудові стосунки і конструктивна розмова з американськими партнерами. І подяка від Зеленського і від Умєрова. Так от, нам своє робити те, що ми робили. Бити по російським нафтопереробним заводам і не слухати Трампа, тому що Трамп по понеділках – це зовсім інше, ніж Трамп по вівторках. Ретроградний Меркурій на нього впливає так очевидно, як і ця феншуйка на дуже крутого нашого, перемовника, такого собі, і Швеця, і Кравця, і на дуді Гравця Єрмака. От, тому нам своє робити. Ну, а по суті, скажімо так, тих закидонів до України, у мене виникає запитання. Трамп недавно розповів про те, що вони шляхом інвестицій в приватну компанію, яка недавно мала ще певною мірою, її керівник і власник мав санкції від Американського конгресу в Венесуелі. Там зараз він стали провідником тим, хто видобуває нафту в Венесуелі. Так от Трамп розповідав, що він третину за собівартістю венесуельської нафти, а Венесуела має найбільше у світі поклади нафти, він отримав доступ і подарував американському народові. Американські компанії, Пентагон, американський бюджет видобувають венесуельську нафту за практично собівартістю, розводять її з нафтою Техасу, легкою нафтою, WTI, це техаська нафта, вона завжди дешевша за Brent, тому що вони, це американські компанії, вони не залежать від там Ормузької і Бадель-Мандебської протоки. І вони торгуються ринковими цінами тим дизелем, який виробляється з нафти, дешевої нафти Венесуели і легкої нафти Техасу, продають на внутрішньому американському ринку, який не залежить ані від російської нафти, від російського дізелю, який Росія заборонила постачати на ринки, тому що наші санкції набагато продуктивніші за те, що запроваджують наші союзники партнерами, хоча ми їм вдячні, це однозначно, але ми маємо розуміти, як ухвалюються рішення. І дізель виріс до більше, ніж 6 доларів за галон, а для американців це перше, що їх турбує, тому що вони голосували за Трампа, переважно за те, щоб, завдячуючи тому, що він обіцяв трильйони, робочі місця і дешеві яйця, і які були дорогі при Байденам, і дешевий бензин з дізелем, який критикував Трамп Байдена, коли вони були 3,5-4 доларів за галон. Тому Трамп зустрівся з американськими транснаціональними корпораціями, сказав, що маєте знизити ціни, тому що ми ж не залежимо від хусітів, від Ірану. Вони сказали: Дон, ти там своїм займайся, а у нас ринок і гроші. Ти заробив під час своєї каденції вже 7 мільярдів, а це офіційні цифри. Ми також маємо заробляти, тому будь здоров. Ну і Трамп зрозуміло, що в нього невістка – це Байден і Україна, тому зрозуміло, що в тому, що у нас немає ракет, винний Байден, в тому, що в них немає ракет, і вони випускають тільки 620 їх і випулюють 1500 на Близькому Сході. Винна Україна і в тому, що американські корпорації заробляють на американському громадянинові додаткові ще бонусні мінімум 100%, також винна Україна. Тому нам своє робить, а Трамп нехай переймається виборами, на яких його ставники однозначно будуть програвати.
8: Пане Валерію, знаєте, тут на тлі всього цього з'являється інформація, що члени телевізійного пулу Білого Дому, телеканали Fox News, ABC News, CBS News, CNN та NBC News, оголосили про рішення призупинити спільне висвітлення діяльності президента Дональда Трампа і Білого Дому на знак протесту проти його відмови трьом медіа, які його критикують. Це CNN, MSNBS та Політіко в доступі до Білого Дому. Як ви вважаєте, по-моєму, і Fox News також приєднався до... Скажіть, будь ласка, в принципі, американці зараз знову ж і журналісти показують приклад певної такої солідарності. Як це повпливає на Трампа, як ви думаєте?
9: Ну так, ці компанії входили в пул, тобто вони супроводжували американського президента і ставили цей головний мікрофон перед ним, який однозначно був перед ним, коли він відповідав на запитання журналістів, в тому числі тих, яких він звинувачив в тому, що вони його не люблять, розповсюджують фейки і таке інше. Я би спочатку зробив би ремарку стосовно України. Та сама Мендель, яка там зараз під санкціями, колись розштовхувала журналістів голосу, Радіо Свободи. Зеленський казав, що дівочку обіділі, і він за дівочку вступиться. Нехай там самі розбираються, хто з них Рабінович. Але зверніть увагу, як марафон українські журналісти президентського пула з радістю заглядаючи президенту в зуби тоді, коли він, наприклад, оприлюднював, практично відмивав плівки ФСБшника, героя Росії Деркача, пам'ятаєте? Вони з радістю аплодували, і знаючи, яка цензура, так, як заборонені українські канали патріотичного спрямування, 4 квітня 22-го року, коли Зеленський видав указ про склад офіційної делегації України на перемовини з Росією, офіційний указ на перемовину з Росією щодо надання нею гарантії безпеки. І Арахамія розповідала про те, що Росія буде гарантом безпеки, і, значить, Ізраїль буде гарантом безпеки, і купа різних країн будуть гарантом безпеки. Радбез ООН, де Росія, Китай, вони бачимо, яким чином вони реагують. А тут Росія буде гарантом безпеки. І ті, які критикували такого роду гарантії безпеки від Росії, були відлучені від українського громадянина, глядача, тим, що заборонили просто фактично їх віщання в цифровому форматі, тобто в телевізорі. І пам'ятаємо Подоляка, який ще недавно казав про те, що буде вільна економічна зона на тимчасово окупованих територіях, який сьогодні пропонується проросійським олігархом, що він буде заступником, його віце-президентом Федерації Шахів, а ми знаємо Дворковича, ми розуміємо, під чиїм впливом знаходиться ця і інші делегації, і Подоляк з радістю, зі щенячим восторгом приймає цю пропозицію. Він тоді сказав, Подоляк, що це правильно зроблено, нам і таке інше. І тодішній міністр фінансів, міністр культури, той самий Ткаченка, пам'ятаємо, яким чином вони знущалися з українських символів і те, що вони там робили, казав, що не на часі говорити про те, що ті, які називали журналісти каналу «Інтер», називали українців там фашистами, святкували 9 травня з помаранцевими стрічками. Я кажу, фашисти тих людей, які говорили про Бандеру, про історію, про пам'ять, про спротив російської агресії, вони мають бути в марафоні, бо говорити про те, що вони там не мають ні на часі. А патріотичні канали можна забороняти. І все це вірноподданічська свора, яка харчуються з того самого галущенківсько-міндічського общака, вони жодної солідарності не проявляли і ще більше кричали «Ату! Ату! Ату їх!». Ну, от така у них солідарність. А тут Fox TV, улюблений канал Трампа, він практично підтримує тих журналістів, якими вони конкурують на ринку, борються за, в тому числі, увагу, за перегляди, за рейтинги, за гроші, які вони заробляють, вони проявляють солідарність. От я би хотів на тому загострити увагу. Ну, а якщо говорити про Трампа, ну да, вони тепер будуть запускати канал від Білого Дому, який буде розповідати про Трампа. Але це робиться тоді, коли ти йдеш до влади, коли на тебе покладають сподівання, коли твій твіт стає одразу популярним, пам'ятаєте, коли Трамп критикував Байдена, коли ти вже відповідаєш сам, коли рейтинг фактично довіри до тебе скотився до 32, а коли навіть республіканці вважають, що ти не можеш впоратись з тими самими цінами на той самий дизель і звинувачення України в тому, що американські корпорації заробляють на венесуельській легкій, легкодоступній нафті, я кажу, доступній в сенсі того, що вони отримують за собівартістю, що це вже не працює, то в даному випадку тренд негативний. І думаю, що насправді компанії, які дбають про популярність, окрім солідарності, я вже казав, ще й про популярність, вони все-таки борються для чого, вони на сьогоднішній день будуть тепер далі, ну, певною мірою добивати такого роду вже не тефлонного. Ми з вами півтора роки говорили про тефлоновий період, десь рік, коли все тобі сходить з рук, не буде до цього повертатися, я кажу про Трампа. Сьогодні Трамп стає більш токсичним. І тому тут є і солідарність, і кон'юнктура, тому що вони розуміють, що сьогодні Трамп стає все менш популярним. І тут є насправді те, що однозначно буде впливати на тих республіканців, на МАГА, які свого часу рейдернули республіканською партією з її цінностями, будуть їх добивати на тих виборах до американського конгресу, до палати представників і до виборів до однієї треті сенату. Тому думаю, що тут багато таких чинників. От нам би, нашим журналістам, повчитися, як вміють працювати американські засоби масової інформації.
8: В цьому абсолютно погоджуюсь з вами. Пане Валерію, я попрошу вас залишитися на наступні на частину нашого ефіру. Зараз у нас постійна рубрика «Новини», після цього ми повернемось.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Вітаю вас. Я Інна Михальова, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». І сьогодні мені хотілося б поговорити про те, як правильно реагувати на дитячі істерики. Найперше та найголовніше, що варто пам'ятати у батьківстві, материнстві – це правило кисневої маски. Ви не зможете допомогти своїй дитині, якщо не можете допомогти самі собі. Якщо вам самим від істерики стає погано і важко себе контролювати, то правило номер один – вдих, видих, подивіться вгору, порахуйте від 10 до 1 і скажіть собі: «Зараз мені буде складно, але я спробую впоратися». Самопідтримка та усвідомлення – перш за все. Пам'ятайте, що навіть коли ви звикли з дитиною обговорювати ситуації, шукати причини, знаходити рішення, під час істерики мозок дитини не здатен сприймати жодної інформації. Істерика – це спосіб звільнення напруги, і всі зусилля мозку направлені зараз на цей процес. Ви можете присісти біля дитини, спуститися до рівня її очей. Це дасть дитині відчуття того, що ви продовжуєте її любити. За рекомендаціями нейропсихологів, під час піку істерики краще взаємодіяти виключно на тілесному рівні. Бути поруч, зупинити, щоб дитина вас не вдарила, не зашкодила собі в стані афекту, і давати мінімум реакцій, які підтримують істерику. Варто пам'ятати, що причин істерики може бути декілька. Серед них наступні: незадоволена потреба чогось бажаного, неможливість висловити потребу словами, Також істерики можуть виникати через причину втоми та виснаження. Копіювання поведінки також може бути причиною істерики, ну і, звісно, помилки у вихованні. Загальними правилами можуть бути наступні. Перше – вчіться запобігати істерикам. Слідкуйте за настроєм та самопочуттям дитини. Дбайте про зміну діяльності – активну на пасивну. Другим правилом є таке – будьте послідовні та впевнені в собі. Якщо істерика вже трапилася, дитина має розуміти, що це не впливає на зміну вашого рішення. Третє правило – приберіть подразник або тригер, якщо такий є. Якщо істерика дитини, до прикладу, трапилася в іграшковому магазині, постарайтеся вийти з нього у більш спокійне місце. Наступним правилом є нас таке – допоможіть дитині контейнерувати емоції через емпатію, співчуття та валідизацію, тобто через дозвіл на проживання цієї істерики, дозвіл відчувати те, з чим дитина зараз не може справитися. Не забороняйте їй цього. І п'ятим правилом є таке. Запропонуйте рішення виключно тоді, коли істерика закінчилась. Запропонуйте свої варіанти, як можна вчинити наступного разу по-іншому.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: Мої вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. На Воскресенці після нічної атаки постраждали 5 людей. Мешканців перших поверхів довелося рятувати уже із заблокованих квартир. 3 людей отримали різні рани, ще 2 – гостру реакцію на стрес. За словами місцевих, серед заблокованих були мати з дитиною. Їм допомогли вибиратися рятувальники і сусіди. Про це розповідають журналісти «Київ-24», які працюють на місці. Комунальники вже привезли ОСБ-плити і плівку, щоб тимчасово закривати. Вибивати вибиті вікна, розповідають кореспонденти. Є повідомлення і від обласної військової Київської адміністрації. В області за останню добу через російські атаки пошкоджено 34 об'єкти. Про це повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко. Наслідки зафіксували у Бучанському, Бухівському, Броварському, Білоцерківському районах. Найбільше руйнувань зазнав Бучанський. Пошкоджено там 12 приватних будинків, 3 автомобілі, склад і підприємство. На місцях продовжують працювати відповідні служби. Повернемося до міста, до столиці. На столичних теремках муніципальну охорону залучили через блокування будівництва резервної тепломережі. Повідомляють про це у КМДА. Йдеться про теплотрасу для теремків-1 і теремків-2, яка має забезпечити резервне теплопостачання у разі надзвичайної ситуації або зупинки ТЕЦ. 21 вересня напередодні частина мешканців перебувала в зоні роботи техніки і намагалася перешкоджати будівництву. У КМДА наголосили, що за оновленим проєктом мають зберегти близько 160 дерев, видалити лише близько 10, ще частину просто кронувати. Ситуація продовжується розвиватися вже в такому руслі. На жаль, збільшилася кількість постраждалих, а точніше загиблих у Дніпрі. З-під завалів дістали тіло ще однієї загиблої людини. Кількість тепер померлих, а точніше убитих росіянами українців внаслідок нічної атаки по місту зросла до 4. Поточнили інформацію у тамтешній ОВА. Нагадаю, був і Павлоград, і Кривий Ріг під атакою, а ще на Полтавщині Кременчук. Ну і, власне, через росіянський обстріл Польща піднімала військову авіацію в небо, а ось у Латвії активували винищувачі НАТО. У Польщі привели в готовність ППО, попередили мешканців, зокрема Люблінського воєводства, про можливу небезпеку. Ну, а у Краславському краї Латвії оголошували повітряну загрозу, але порушення кордону не підтвердили дронами. Тож, така от ситуація у наших сусідів. Спостерігають вони в переважній більшості, хоча вже є підтверджені збиття різними країнами дронів ворожих, які перебувають у небі, а подекуди, на жаль, збиття і наших.
1: Трафік. Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
0: Друзі, 9 година 35 хвилин на студійному. Усім вітання. Давайте подивимося, що відбувається на правому фланзі. Тож Берестейське шосе, є певні труднощі на заїзді і також далі туди від Житомирської аж до Шулявки, друзі, доведеться тягнутися. Потім від політеху і в напрямку Національного цирку теж є певні труднощі. Щодо напрямку Зиборчагівки, то певні ускладнення у нас є до парку Юність, потім по Курбаса Норм і далі їдемо по Гузара, доведеться тягнутися до Павла, потім трішки видихаємо і знову ж таки біля НАО і до індустріального шляхопроводу важко. Далі вулиця Борщагівська, туди до злиття з Жилянською, доволі непогано станом на 9 годину 36 хвилин. А що ж, давайте ще подивимося швиденько, чи змінилася ситуація на мостах. Оперативно глянемо. Міст Північний, певні ускладнення тільки на з'їзді, туди вже на Бандери на правому фланзі. Міст Метро, дорожньо-транспортна пригода біля Лівобережки впливає на трафік. І також у нас на Патона. Давайте оновимось, що там відбувається зараз. Маю сказати, що були ускладнення, вони залишаються. Там ще додалась дорожньо-транспортна пригода якраз перед мостом Патона на проспекті Соборності. Друзі, там запасіться терпінням. Ну і Південний давайте заглянемо, тому що там теж було ускладнення, що там відбулося за останні півгодини. Дорожньо-транспортна пригода була біля Позняків, зараз стало легше, точно, тому що тягнулося від Харківської, зараз десь тільки з середини між Усукорками і Позняками. Залишайтеся на хвилі Київ-ФМ.
1: Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
11: Соціальна реклама.
12: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
11: Соціальна реклама.
1: Київ Морнінг Шоу.
8: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. А Київ Моні Шоу продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Євген Воронков. І ми продовжуємо нашу бесіду з керівником Центру суспільної інформаційних технологій «Форум» Валерієм Димовим. Пане Валерію, моє вітання ще раз.
9: Доброго ранку.
8: От дивіться, я вже так, на внутрішню нашу ситуацію, звичайно, зараз обговорюється ситуація, яка складається з бюджетом, і тут ми бачимо, що в п'ятницю, коли мала відбуватися година запитань до уряду, і коли депутати мали збиратися і вирішувати дуже нагальні важливі питання, а Верховна Рада була закрита, засідання перенеслися, я так розумію, причому на доволі таки тривалий строк. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, що Верховна Рада не закривається, звичайно, Верховна Рада буде працювати, депутати будуть працювати в комітетах. Чому саме склалася така ситуація? Чи можна було якось по-іншому побудувати цю роботу для того, щоб вирішувати нагальні питання? Як ви вважаєте?
9: З цими депутатами? З цим урядом? З цим президентом, цією системою управління, ну, просто нагадаю нашим слухачам, там, 2 роки тому в них також не було грошей на другу половину року, і міністр, сьогоднішній міністр, він тоді був фінансів Марченко, і прем'єр-міністр Шмигаль, який завжди під рукою, сказали, що, ну, нема грошей, тому що вони разом з МВФ вважали, що буде мир, а значить, ну, якщо є мир, і Зеленський вже про мир говорив, про успішний саміт, глобальний саміт миру, в листопаді, значить, буде зустріч, що тільки вони не знають, чи в Женєві, чи де інде, от, але там має бути Росія, і, значить, буде мир. Ну, і якщо мир, то які воєнні видатки? Ну, мир, а там вже відновлення, там вже, давайте, 360 мільярдів, 500 мільярдів, як приїжджали слуги народу Лугано на відновлення до Великої Британії. Давайте не годуватися до зими, а тоді Галущенко був міністром енергетики, а вже закуповувати для Хмельницької АЕС російські реактори в Болгарії. Мало того, що задорого, та ще й без тих комплектуючих. Ну, ми пам'ятаємо всі ці процеси, тому і зараз таке планування. Те, що Стефанчук говорить, що це планування, ну, зверніть увагу на планування. П'ятницю звіт уряду обов'язковий, запланований, тобто внесений фактично всі розклади. П'ятниця, 9:55, депутатам повідомляють, що засідання Верховної Ради не буде. І звіту уряду, відповідно, не буде. Ну, перед чим звітувати? Перед слугами народу? Перед, я в їх термінології, терпілами, яким конверти дають, а значить, давайте, голосуйте і не рипайтесь. От, тому таке у них планування, бо вони, бачите, поїхали на термінові зустрічі. Тобто, зустрічі в них термінові, а війна може почекати. Військові можуть почекати, зарплати для військових можуть почекати. Ну, тому що, ну, зайняті вони. Пам'ятаєте, Коля Тищенко працював в Бангкоку на округах. В них є депутатська група, яка займається, значить, спільними справами з Домініканською республікою. В Домінікані там, очевидно, не тільки наша представниця, бажаючи можуть подивитися на неї і як воно все було там десь в Гуглі. От, а й серйозна робота з Домініканою. Ну, це ж вона представляє українські інтереси, інвестори там, очевидно, потужні. Тому депутати роблять те, що вони робили. Ну, місяць тому вони пішли на дуже заплановані, звичайно, що речі. Стефанчук так само говорив, і Корнієнка, і Арахамія говорили. На дуже заплановані речі, залишивши Україну, увага, під час війни без міністра оборони і без міністра закордонних справ. Зараз прийшов Корецький, подивився і сказав, ого, 27 мільярдів діра. Захід каже, то ви нам про це не говорили, ви ще ж плануєте. Які у вас 27 мільярдів? І тут ми ж пам'ятаємо, зараз вже Федоров пише про те, що вони до виборів готувалися серед літа, тому Зеленський кричав, даю Росії 40 днів, Білорусі 10 днів. Зараз через всі ці на території Білорусі ретранслятори, реактивні дрони практично літають майже по всій Україні як себе вдома, і тільки завдячуючи героїзму наших військових, ППО, і розробників, і тих, хто впроваджує, значить, там сучасні техніки, нові пригоди ж вони не готувалися, я кажу про Зеленського, до цих речей. Звинувачення США в тому, що вони не надають нам антибалістики, це одне, але звинуваченнями ти не вирішиш питання реагування на реактивні дрони. Культура звинувачень не розв'язує проблеми. Антибалістика – це одне, а всі ці речі, які відбуваються з реактивними дронами російськими, це зовсім інше. Але я не про це. Я про те, що вони готувалися до виборів і до так званого референдуму ще весною. Ми пам'ятаємо ці процеси, ми з вами про це говорили. І тому Зеленський вигрібав на всі ці єбачки, там, значить, що там ще там, паливні кешбеки, що там, я не пам'ятаю, тисячі від Зеленського, резервний фонд, тому що він готувався до виборів. А потім 40 мільярдів вони забрали від тих грошей, які пішли з Заход, від наших західних партнерів, які зрозуміло, що на військо треба давати. Дали гроші на військо, а вони забрали 40 мільярдів, щоб поповнити той самий резервний фонд. І знову під хотілки Зеленського до виборів, які вони думали проводити влітку. Зараз от Федорів про це вже відверто пише. І ми маємо розуміти, що таке планування роботи Верховної Ради, планування звітів Кабінету міністрів України, планування видатків, планування того, що вони мали би проголосувати дуже потрібні Україні закони, те, що в них витягують те, щоб нам показати, як вони борються за ФОПи і за споживача послуг від цифрових платформ, або, наприклад, від посилок, насправді Заходу треба, щоб вони припинили ці корупційні дірки в українському бюджеті. Тому що, зверніть увагу, вони зібрали мільярд тіньових гривень тільки за фігурантів справи Мінніча. А це навіть не десятина того, що вони накалядували. Ось треба перезавантажувати податкову, ДБР. Зеленський кричав рік тому перезавантажити ДБР. Ну, в листопаді минулого року. І Сверденко казала, що подадуть законопроект до грудня, хоча лежить серпня минулого року вже законопроект від депутатів. Вони мали би припинити оце, про що говорить відверта мудра з Мікитосєму, це Ромео Джулієта українського політикуму. Говорить про те, що їм плювати на ДБР, ГУР у них, значить, мішки з грошима супроводжує і перевуть будь-якого. Їм плювати на ДБР, на СБУ, ну ту політичну частину, тому що вони в темі. От тільки їх бентежить Клименко, керівник САП, бо якщо він залишиться, він з ним буде, ну те, що їм і так буде. Тому от ось що треба вирішувати питання. Ні, вони показують, що вони от сперечаються з міжнародним фондом, перепрошую, міжнародним валютним фондом, сперечаються з там Україна Фасилити, сперечаються з тими, які хочуть, значить, от щоб вони ухвалили такі рішення, які проти українського бізнесу, а вони, значить, захищають український бізнес і українського споживача. А я запитую, а скільки треба закрити ФОПів, щоб компенсувати тільки одного Галущенка, а він був фунтом? Він був стрілочником, саме тому вони його витягують, щоб він не здав тих, хто були хазяєвами цієї схеми. Того таємничого Вову з цієї династії і інших династій. Вони мають інші речі запроваджувати. Скільки посилок треба обкласти для того, щоб компенсувати того самого Мінніча або тих самих мудрих з іншими там Ромео і тими речами, які відбувалися в Сенсбанку. Ми маємо розуміти ці процеси, тому депутати, вони собі можуть дозволити те, чого не можемо дозволити, ані ми, українці, які працюють на своїх робочих місцях. Зараз тривога була, вони їдуть, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, коли там жовта лінія, жовтий рівень тривоги, і метро каже, що ми радимо вам, метрополітен, використовувати як укриття. От, ну, але ми маємо розуміти, що паралізувати роботу Києва і людей вони не можуть, а депутати можуть. Вони можуть бачите, піти на канікули, бачите, вони пане можуть щось угодно собі дозволяти.
8: Бачите, пане Валерію, ну якось так виходить, що українські військові на фронті, в них вихідних немає, а тут і вихідні, і канікули, і ще щось. Дякую вам дуже за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, маємо, на жаль, завершувати. Валерій Димов, політичний експерт, директор Центру суспільно-інформаційних технологій форум, був з нами на зв'язку, друзі. Дякую всім, прощаюся з вами. Зараз наша постійна рубрика. Новини, і після цього вже колеги з другої кави продовжать ефір.
13: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика. Всі».
14: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Сьогодні на нашому психопаталого-анатомічному столі людина тисячі облич. Головний рішала нинішньої влади. І політик, чия здатність до мімікрії, вражає навіть циніків. Давід Арахамія або Девід Браун – прізвисько для його другого «я». Давайте подивимось, що ховається за його незмінною захисною усмішкою. Хто він? Чия він людина? І яка доля чекає на цей психотип після зміни декорацій? Архетип – біженець. Якщо ми подивимося на його бекграунд, то побачимо базовий архетип біженця з травмою втрати базової безпеки і вимушеністю. Це не романтичний пошук пригод, це тотальна неприв'язаність і психологія тимчасовця. Давид народився в Сочі. Деякий час жив в Абхазії. Потім через війну там з батьками тікав в Латвію.
15: Убігали з міста в останній день, то ми починали життя повністю з нуля.
14: Потім в Росію, в Пензу. А потім в Україну, Миколаїв. Що робить психіка дитини-біженця? Вона формує гіперадаптивність. Щоб вижити, ти маєш бути гнучким, подобатися людям, вміти домовлятися будь-із ким і не мати надто великої прив'язаності ні до кого і ні до чого. Звідси ще один його базовий архетип – трикстер. Арахамія – це продажник, айтішник на вагу, що торгує чужим людиногодинним ресурсом, і посередник. Трикстер не має жорсткої ідеології. Його головна цінність – це власна безпека, рух, угода і вигода. Біженець і трикстер формують базову модель поведінки космополіта-виживанця. Для нього національна ідентичність і державний кордон є не цінністю, а тимчасовою декорацією з обов'язковим збереженням запасного аеродрому для втечі. Чия він людина? Хто привів Арахамію у владу? Багато хто шукає тут руку олігархів. Але феномен Арахамії у тому, що він майстер політичного нетворкінгу. Він починав як волонтер. Потім вдало інтегрувався в структуру Міноборони за часів Петра Порошенка. Отримав від нього орден. А коли вітер змінився, він миттєво відчув тренд, перевзувся в повітрі і опинився у першій п'ятірці «Слуги народу». Він не є людиною Коломойського чи людиною Ахметова в класичному розумінні. Він – людина-шлюз, психотип, який вміє абсорбувати конфлікти. Саме тому Зеленський зробив його головою фракції. Він працює як буфер, що злагоджує кути. Девід Браун. А звідки ж його псевдонім? Чи, скоріше, навіть друге ім'я – Девід Браун? Його справжнє грузинське прізвище – Арахамія – виявилося занадто складним для вимови американськими клієнтами в IT-бізнесі. Тож рішення знайшлося миттєво. Прізвище Браун прийшло спонтанно. Арахамія згадував, що на той момент користувався бритвою відомої німецької компанії Браун. Назва бренду і стала його новим псевдонімом. Згодом це ім'я настільки прижилося, що під ніком Девід Браун він став відомим блогером у Фейсбуці. Використовував його під час участі в телешоу як от битва екстрасенсів, де знімався як запрошений гість-мільйонер. Та навіть під час своїх хобі-виступів за діджейським пультом. Як діджей Девід Браун. Цей псевдонім допомагав йому розділяти публічне підприємницьке життя та особисте. Погодьтесь, класична історія для трикстера. Скандали та компромат. Але де є трикстер, там завжди є сильна тінь. Арахамія генерує скандали регулярно, але вони до нього не прилипають намертво. Чому? Бо він віртуозно використовує механізм психологічного захисту, знецінення та переведення в жарт. Згадаймо найгучніші епізоди. Дисертація. Арахамія намагається захистити дисертацію і здобути ступінь доктора філософії. Тема роботи стосується монобільшості. якої, як відомо, вже в реальності не існує роки так 4. І за все, надто ж за відверті зашквари та рішакання від влади, доводиться голосувати за допомогою спеціально для цього врятованих від тюрми екс-регіоналів з ОПЗЖ. Профільні експерти та громадськість критикують роботу за академічну недоброчесність та технічні огріхи, ознаки плагіату, слід штучного інтелекту, грубі фактологічні помилки. Що ж, трикстер хоче статус доктора наук, як чергову цяцьку на піджак, намагаючись науково легітимізувати давно мертву монобільшість. Він не відчуває сорому, а миттєво вмикає раціоналізацію, знецінює провал «Захистимо після війни». Зарплати в конвертах та інтриги. У ЗМІ постійно зливають інсайди «Людина-шлюз» тримає керованість парламенту за рахунок тіньового ресурсу. Для такого психотипу чорна каса та візантійські інтриги – не злочин чи зрада, а просто робочий інструментарій посередника, для якого відсутність етичних норм компенсується тотальною функціональною незамінністю. Авто Кауфмана. Бігосинфо з'ясували, що Арахамія із дружиною виїжджали за кордон на позашляховику сім'ї одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, коли той уже був під слідством НАБУ. Арахамія промовчав. Це класичний маркер психотипу Арахамії. Ресурс тягнеться до ресурсу. А щире нерозуміння, чому халява від олігарха – це корупція, свідчить про повну втрату етичних берегів. Джонсон сказав воювати. Якось Арахамія заявив в інтерв'ю, що Росія у Стамбулі в 2022-му пропонувала мир в обмін на нейтралітет. Але
16: приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати.
14: А це психологічний шедевр. Це називається екстерналізація відповідальності. Трикстер каже напівправду, щоб перекласти провину за важкі наслідки війни з себе на зовнішню фігуру. Офшорні компанії. Після публікації масштабного міжнародного розслідування елітних активів і офшорів Pandora Papers Давид Арахамія публічно визнав, що раніше володів офшорними компаніями. Він навіть не намагався виправдовуватись, а спокійно заявив, що офшори – це нормально. Тут ми бачимо класичне психологічне розщеплення. Політик, який публічно бореться за наповнення бюджету, сам тримає капітали в податкових гаванях. Інтимний рішала. Арахамія – це інтимна горизонталь Зеленського. Його інтимний рішала. Він керує фракцією «Слуга народу», відповідає за внутрішню політику, парламентську монобільшість та неформальну дипломатію. Вплив Арахамії на президента базується на філігранному маневрі. Він демонструє йому підкорення без конкуренції за статус. Арахамія підкреслює свою роль без амбіцій. «Я лише ваш найнятий менеджер». Так він заспокоює нарцисичне ядро президента, утримує голоси в Раді та конвертує свою функціональну незамінність у повну кулуарну автономію, яку в офісі президента не завжди можуть обмежити. Недовійна з Єрмаком. Якщо Арахамія – це інтимна горизонталь Зеленського, то Єрмак був і залишається його інтимною вертикаллю. Разом вони є тим каркасом, на якому тримається влада президента. Ці двоє постійно конкурують за вуха Зеленського і вплив на нього. При цьому поєднують це протистояння з прагматичною робочою взаємодією, коли це вигідно обом. У цьому проявляється вміння Арахамії домовлятися, а не стояти на своєму і йти до кінця. Хоча дехто вважає його образливим, злопам'ятним і мстивим. Але завдяки вмінню домовлятися, Арахамія і зміг у цій недовійні пропетляти до ганебного звільнення Єрмака через корупційний скандал з династією. І вже після звільнення подейкують не просто не посварився з екс-консильєрі Зеленського, а ще й примудрився скласти з ним союз проти екс-міністра Федорова, який за чутками наступив на горло Девіду Брауну, нібито викинув із закупівель Міністерства оборони його компанію, яка давала 300% накрутки на свої дрони. І от подейкують, Арахамія разом із Єрмаком і стояли за раптовим звільненням всього Кабміну заради того, щоб прибрати ненависного Федорова. Як бачимо, трикстер домігся свого. Прогноз.
16: Поймай мене, якщо зможеш.
14: Що буде далі? Психологія нас вчить. Базові паттерни не змінюються. Людина, чиїм головним стрижнем є гіперадаптивність та уникнення небезпеки, ніколи не піде на дно разом із кораблем. Трикстер-продажник не створений для політичного мучеництва, походів на допити чи багаторічних опозиційних воєн. Коли політичний капітал Зеленського почне обнулятися, а запитання НАБУ та суспільства щодо накопичених ресурсів стануть гучнішими, у Арахамії, скоріше за все, знову спрацює сценарій на втечу – комфортна, тиха еміграція. Він навряд тікатиме лісами, як вигнанець. Він, скоріше, красиво виїде, як респектабельний інвестор, IT-візіонер або венчурний капіталіст, який втомився від брудної політики і нібито просто повертається в бізнес. Адже для нього Україна – це багато в чому проєкт, а успішні стартапери знають головне правило бізнесу – треба вчасно зробити екзіт. Тобто вийти із проекту з максимальним прибутком, поки акції не впали в ціні. А те, що ви йому довірили країну, це не його проблеми, нічого особистого. Просто Девід Браун.
13: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Сі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
10: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І далі розкажу, як у столиці оговтуються після нічних і ранкових атак, про роботу наших сил оборони і ситуацію на фронті теж. Почнемо зі столичного. У Дніпровському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки. Працює він у по проспекту Воскресенський, 28А, ДНЗ, номер 453. Нагадаю, що там можуть власники пошкодженого від ворожої атаки житла отримати допомогу від міста. Вони на це мають право. З усіма видами допомоги можна ознайомитися на порталі послуг. Ну і, звичайно, крім інших консультацій, там можна, зокрема, і отримати і психологічну підтримку. Далі про ситуацію на фронтах. Попрацювали плідно сьогодні, точніше, на сьогоднішній день наші оборонці. Ще 1230 загарбників було ліквідовано, тож орієнтовні втрати ворога на сьогодні складають 1 520 880 росіян і їх союзників. Нищили, звичайно, наші оборонці і чимало техніки ворожої. Зокрема, було знищено 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО. Також було знищено 4 одиниці спеціальної техніки і 312 одиниць автомобільної техніки. Далі про роботу наших сил оборони неба. 212 дронів запустили росіяни по нас і ракети. Протиповітряна оборона збила 186 цілей. З них, на жаль, не було збито протикорабельних ракет «Онікс» 0. Балістичних ракет «Іскандер-М» або ж С-400 або КН-23, одну з 4 крилатих ракет морського базування «Калібр» із акваторії Каспійського моря, 8 з 8 бандеролей, ну і з 212 ударних БПЛА 177. На жаль, зафіксовані уламки на 4 локаціях їх падіння, збитих дронів, власне, але ж і влучання ракет і ударних дронів на 22 локаціях. Далі говоримо про розмови. Власне, Еммануель Макрон говорив з українським президентом Володимиром Зеленським, і Франція буде посилювати українську ППО радарами і перехоплювачами. Про це розповів якраз президент Еммануель Макрон. Їхню кількість цих засобів і строків постачання, на жаль, він не назвав, але ж наголосив, що російські удари по українській енергетиці загрожують залишити мільйони родин без тепла, без світла. За його словами, Франція буде допомагати нашій державі пройти зиму. До підтримки також залучать енергетичний формат Великої Сімки. Ну і, звичайно, наш президент подякував Еммануелю Макрону за це. Зараз він перебуває, нагадаю, в Нью-Йорку, де, крім розмов з європейськими лідерами, уже провів зустріч з сенаторами та конгресменами. Також у президента України заплановані перемовини з Дональдом Трампом, Урсулою фон дер Ляйн, Метте Фредеріксен та Крісталіною Георгієву. Уночі була бавовна на РФ. Відомо, що, власне, повідомляють деякі осінтери про те, що уражено у Тольятті комбінат Тольятті-Каучук. Ну, а

0: FM.
1: Похмура днина за вікном у столиці, і сьогодні буде накрапати дощ. Буде повертатися він у вигляді невеликих опадів, але тим не менш створювати певну таку осінню ж прохолоду. Наразі маємо плюс 12, відчувається плюс 10. Підніметься температура сьогодні до плюс 14 градусів. Буде хмарно. Ну і, власне, дощ буде повертатися. Вологість 89%. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Володимир Бузько далі розкаже про те, як рухається Київ о цій ранковій порі. Почуємось.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 10 година 6 хвилин на студійному годиннику. Дякуємо Сергієві за 24 хвилини свіжий випуск новин. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах зраночку. А маю вам сказати, що міст Північний прекрасно проїзний виглядає. Можна їхати і до мосту, це проспект Романа Шухевича, там все норм. А можуть бути певні ускладнення вже на правому березі, біля Почайної. Тут тягнемося до Городка, потім біля епіцентру і нагору по Теліги, далі-далі до Дорогожичів, навіть до Дегтярівського шляхопроводу можна потягнутися. Потім є певні ускладнення в районі Караваєвих дач від Миколи Голего і біля Севастопольської площі теж невеликі труднощі помітні. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то він сьогодні нормально виконував свою функцію. Люди могли переїжджати, не було якихось суттєвих ускладнень. Зараз переконаємось ще раз у цьому. Так, все без проблем, можна з'їжджати на набережну Рибальську і буде вам щастя, будете спокійно собі їхати. Ну, але от бачите, зараз оновився і дорожньо-транспортна пригода все ж таки на набережно Рибальській якраз на заїзді на Гавинський міст є, тому не все так райдужно, як виглядало. А дивимося на міст Патона. Тут була дорожньо-транспортна пригода якраз на заїзді на міст. Вона залишається. Це на проспекті Соборності. Ну і ще була дорожньо-транспортна пригода у нас на Лівобережній. Теж позначка поки що тримається. Ну і Південний міст. Давайте заглянемо, що там. Були сьогодні ускладнення. Мало не від Харківської тягнулися ми. Дорожньо-транспортна пригода була на Позняках. Зараз уже станом на 10.08 норм. Єдине, що на під'їзді до Бориспільської невеликі ускладнення на заїзді в наше прекрасне місто, найкраще у світі. Друзі, залишайтеся з нами, повернусь до вас уже ввечері. Попереду друга кава, Андрій Ковальський в студії, і ми слово.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все не

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський, і сьогодні, бачите, такий похмурий день, там трішки дощик навіть збирається, але вже зовсім скоро буде і сніжок падати, тож Київ готується до ще однієї зими у умовах постійної загрози ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Ворог не відпочиває, щоночі, щодня тероризує Україну, і Київ, на жаль, не виняток. І маємо новину, яка напряму стосується мешканців багатоповерхівок. Так от, уряд спрямував майже мільярд гривень, якщо бути точним, 989 мільйонів на системи незалежного резервного живлення для київських будинків. Це генератори, інвертори, акумуляторні системи та інше обладнання, яке може допомогти і має допомогти зберегти киянам тепло і взагалі можливість жити під час відключень, і це будуть забезпечуватися критично важливі системи будинку. Але

0: Що це означає для кожного з нас? Які питання будуть вирішені і чи означає це вже точно, що у наших оселях взимку буде принаймні тепло і будуть працювати ліфти, буде вода, принаймні те, що може забезпечити життя. Про це будемо говорити з депутатом Київської міської ради фракції УДАР Володимиром Бондаренком. Пане Володимире, вітаю.
1: Доброго дня.
0: Тож, мільярд гривень на автономність київських багатоповерхівок. Ну, звучить начебто потужно. Мільярд гривень – це все ж таки доволі суттєва сума. Ну, так видається, що суттєва. Але насправді, що отримає звичайний мешканець? Наскільки це суттєва сума, в принципі, для того, щоб забезпечити те, що мають забезпечити? Тобто, життєстійкість наших багатоповерхівок.
1: Ну, насправді, звичайний мешканець отримає в даному випадку, якщо будинок візьме участь у програмі, або працюючі ліфти, або освітлення місць загального користування, або працюючі насоси в житловому будинку, тому що, насправді, перш за все, ці кошти спрямовуються саме на генерацію електроенергії для місць загального користування. Разом з тим, ну, ми розуміємо, що це одна людина бути не може, будинок має вирішити і взяти участь в цьому пілотному проєкті.
0: Тобто, в першу чергу мова йде не про холодильник, телевізор і там інші там пральні машини, які в кожному квартирі, а саме про системи, які забезпечуватимуть життєдіяльність всього будинку, так?
1: Ну, насправді ні. Це дійсно не холодильник, не телевізор і навіть не кавоварка. Це якраз те, що має працювати для мешканців всього безпосереднього будинку. І в нас була, насправді, вже не одна програма і державна, і міська, які діяли стосовно цього. Все-таки підготовка наших з вами квартир – це, перш за все, наша відповідальність до можливих таких тривалої відсутності електроенергії та опалення. Місто робить все, аби довести комунікації і аби комунікації працювали до житлового будинку. Ми, як мешканці житлового будинку, як співвласники житлового будинку, гуртуємося і беремо участь в одній з міських або одній з державних програм стосовно того, аби генерувати електроенергію випадку і відсутності саме для місць загального користування. Ще раз кажу, це коридори, це ліфти, ліфтові шахти, це працююче обладнання, зокрема насоси, які будуть піднімати воду на горішні поверхи. А все-таки в квартирах або інвертори, або там екофло чи щось таке, це вже наша безпосередня відповідальність як власників цих квартир.
0: А пане Володимире, а є якісь обмеження на один будинок? От яка межа можливості такої системи? Ми розуміємо, що різні будинки по-різному споживають електроенергію, в когось, в якомусь будинку один ліфт, когось там 3 або 4 ліфти, поверховість різна і так далі, так далі, так далі. Є якісь обмеження на один будинок? От саме, наприклад, стільки-то кіловат на один будинок, генерації, все, більше не можна.
1: Ні, немає таких, насправді немає таких обмежень, тому що, ну, давайте відверто, в Києві 12 тисяч багатоквартирних будинків, із них, якщо я не помиляюсь, ну, от останні цифри, які в мене, принаймні, є 2,5 тисячі, взяло участь в міських і державних програмах по альтернативній
0: тобто
1: генерації.
0: Тобто близько 20%, так?
1: Так, тобто це не шалена якась кількість, на жаль, насправді, на жаль, тому що це в залежності від програм, це не тільки приватні управителі, це не тільки ОСББ або ЖБК чи обслуговуючі кооперативи, це, зокрема, і будинки, які обслуговуються комунальними організаціями, можуть брати участь в таких програмах. Тому в даному випадку це дуже невелика кількість. Вона, ну, нам здається, що це 20% так доволі потужно, але давайте відверто, ні. Все-таки 80% будинків не беруть участь в програмах і, відповідно, ну, можуть зіштовхнутися з тим, що, знову ж таки, не буде працювати в місцях загального користування нічого, якщо це буде тривала відсутність електроенергії.
0: Ну, я додам, спробую додати трішки оптимізму. Будемо сподіватися, що це 20% ті, які взяли участь у цій програмі, а також є ще будинки, яких уже закладено було це при будівництві, можливо, або люди самі зібралися, не чекаючи програми, уже це встановили. встановили. Тому я дуже вірю, що таких відсотків не 20, а більше. Хоча, можливо, я й помиляюся. А пане Володимире, а є якісь критерії, коли будинок може претендувати на ці гроші? Там поверховість, наприклад, має бути вищим 9 поверхів, і або будинок критично залежить від електроенергії. Скажімо, там немає газу, немає водяного опалення, а все електроенергію живиться. Є якісь критерії, за якими можна подаватися до цієї програми?
1: Ну, насправді, в залежності від програми, критерії кардинально різні. Я нагадаю, що є програми там, де сума компенсації, вона залежала від поверховості житлового будинку. Конкретно в цій програмі ми говоримо про експериментальний проєкт, який стартував ще в березні цього року. Тобто це не нова програма, це саме та, яка стартувала в березні цього року, і там, де подача документів мала відбутися безпосередньо до початку, до кінця квітня, тобто там невеликий строк був подачі документів на цю програму, і зараз виділено фактично під неї фінансування. Ну, будемо сподіватися, що насправді встигнуть житлові будинки їх освоїти, це фінансування. Тут ми говоримо про житлові будинки заввишки понад 9 поверхів, це перше. Друге, там, де функціонування систем забезпечення неможливе без електроживлення.
0: Це тобто там, де це насоси якраз... є, там, де так, примусово.
1: Так. Це якраз будинки, про які ви говорили, що там без електрики не буде нічого працювати. Ну і, звичайно, там має бути технічна можливість для того, аби заживити це якимось альтернативним чином. Ну, зокрема, наприклад, від там генераторів, від сонячних панелей, від чого завгодно, що буде працювати взимку.
0: А ці гроші, вони мають покривати вартість лише обладнання, чи також вони можуть покривати і вартість проєктування, монтажу, переобладнання, можливо, підключення, а можливо, якихось додаткових автоматики? Для чого ці гроші?
1: Це повністю під ключ. Там і проєктування, і будівництво, воно може виконуватись одночасно, тому жодних проблем там немає, це якраз під ключ.
0: 989 мільйонів гривень, ну, звучить як дуже велика сума, насправді це так, і чи є небезпека, що не всі гроші будуть використані, тобто, іншими словами, просто будинки не подадуться, гроші не отримають, і потім взимку будуть волати, що ми замерзаємо?
1: Ну, насправді, я думаю, що ні, тому що, ще раз кажу, подача документів, вона завершилася в квітні, відповідно, це якраз фінансування, яке Київ потребував на ті будинки, які подалися на реалізацію цієї програми. Чи є можливість, що не використають? Ну, теоретично, вона є. Разом з тим, всі зараз і районні адміністрації, і київська влада, і безпосередньо мешканці цих будинків, вони налаштовані на те, аби максимально сприяти в тому, аби ці кошти були використані, обладнання було не просто закуплено, а встановлено. Тому що дійсно є короткий строк, кошти мають використати не пізніше 25 грудня цього року. Ну, тобто завершується
0: до кінця року, так.
1: Так, далі не буде проплат, відповідно, максимально, аби це обладнання було встановлено і працювало. Це експериментальний проєкт, який Кабінет міністрів запускав безпосередньо для Києва. І тут є якраз історія в тому, що якщо він буде вдалим, а ми все ж таки переконані, що він буде вдалим, то швидше за все, що наступного року, можемо говорити про те, що це буде певна система.
0: Я не здивуюся, думаю, так воно і є, що зараз може нас хтось слухати і так здивовано, а що в нас такі програми є. Тобто, іншими словами, люди не часто або не завжди вникають в ці можливості, які їм надає держава, місто і там взагалі благодійники, будь-яка організація. Так от, якщо зараз нас слухають, ну, приміром, хтось з ОСББ або мешканців будинку, де такої системи немає і навіть вона не на порядку денному. Що можна вже зробити? Куди звертатися? І як я, як співмешканець, співвласник великого будинку, можу зробити для того, щоб хоча б почати рухатися в цьому напрямку, якщо не в цьому році, то в наступному році, щоб можна було убезпечити свій будинок на випадок тривалих блекаутів?
1: Ну, насправді тут я б дуже радив би слідкувати насправді за всіма повідомленнями міста, тому що в місті безпосередньо діє 4 різні програми, які спрямовані безпосередньо міські, які фінансуються з наших з вами податків, які спрямовані на або компенсацію, або виділення коштів для житлових будинків для альтернативної генерації. Ці програми вони стартують в різний час протягом року, аби максимально ми могли мати все ж таки максимальну кількість цих житлових будинків, які були б охоплені програмою. Держава запускає програми, також окремо про них повідомляє, ну, зокрема і про цей пілотний проект, який був запущений в березні, і ми неодноразово, зокрема і в ефірі Радіо Київ, говорили про те, що строк подачі там доволі обмежений, і подача документів там відбувалася через районні адміністрації. Тому тут треба просто, ну, ми всі розуміємо, в який час ми живемо, тут треба прийняти концептуальне рішення все ж таки з нашими сусідами про те, що наш будинок, він має взяти участь у якійсь з міських програм. Ми не чекаємо від міста, що місто щось встановить там самотужки чи самостійно. Ну, по-перше, 12 тисяч багатоквартирних житлових будинків, ми вже говоримо, що це доволі значна кількість. По-друге, бюджетний кодекс сьогодні напряму забороняє нам фінансувати об'єкти приватної власності. Якщо в будинку є хоча б одна приватизована квартира, то це вже всі власники цих квартир, всі співнаймачі, там вони є співвласниками багатоквартирного будинку, тобто це фактично наша приватна власність. І тут варто насправді ще раз підкреслю, концептуальне прийняти рішення, і далі ці матеріали є в кожній районній адміністрації, ці матеріали є в кожній керуючій компанії, вони є на сайті міської влади. Тобто тут якраз доступ до інформації, він максимальний, оскільки зацікавленість і держави, і міста, вона в тому, аби ми максимально без будь-яких критичних історій пережили цю зиму, зважаючи на те, що ми готуємось до різних все-таки сценаріїв.
0: Пане Володимире, я так зрозумів, що співвласник один квартири не може подати заявку, все одно треба діяти через ОСББ або через управителя. Але ми знаємо, що в Києві є різні форми управління. Який доступ вони мають однаковий? Я маю на увазі ОСББ, управитель, комунальний, керуюча компанія. Вони всі можуть подаватися, чи є якісь обмеження?
1: В залежності, ще раз тут, в залежності від програм. Є програми, які спрямовані, ну, наприклад, часткове відшкодування, придбання генераторів, воно зорієнтовано на приватні управителі, да, ОСББ, ЖБК, обслуговуючі кооперативи. Що стосується, наприклад, цього пілотного проекту, тут не було жодних заперечень стосовно того, аби брали участь і комунальні управителі. Точно так же по ряду міських програм комунальні управителі можуть брати участь. Ще раз кажу, тут в залежності від будинку, в залежності від його технічних можливостей, тому що, в принципі, у нас з вами, якщо так дуже грубо, будинки, які розташовані в місті Києві, багатоповерхові, їх можна поділити там на 4 десь умовні групи за часом побудови. В кожному з них є свої технічні особливості. Ну, наприклад, в п'ятиповерхівках, які ми звикли називати хрущівки, як правило, в кожному будинку є свій теплопункт, який дозволяє безпосередньо там проводити підключення обладнання. Десь по панельним будинкам цей теплопункт, він буде загальний на декілька будинків. І відповідно це інша історія. Нові будинки, які будувалися протягом там останніх 20 років, якщо ми не беремо там, ну, зовсім останню категорію, де в принципі все заточувалось під електроенергію, не було навіть водяного опалення, там є можливість влаштування дахових котелень. Тобто це різні житлові будинки за своїми технічними характеристиками. Відповідно, для кожного з них є своє технічне рішення, яким чином забезпечити генерацію. Тобто найпростіша історія, це навіть якщо у вас не створена ЖБК або ОСББ, ви берете, утворюєте ініціативну групу. Я переконаний просто, що точно в нас є активні люди в кожному з житлових будинків. І після цього йдемо або в керуючу компанію, якщо це в нас комунальний управитель, або в управління житлово-комунального господарства відповідного району. Там нам дадуть всю інформацію, там закріплені конкретні посадові особи для того, аби була участь в цих програмах максималізована. Тому, ну, от проблем, ще раз кажу, проблем, якщо є наше бажання, проблем точно в участі в програмах немає.
0: Пане Володимире,
1: більш того, пріоритетно, все одно Київ виділяє пріоритетно кошти на план стійкості. Одною з частин плану стійкості є реалізація цих програм.
0: Пане Володимире, не можу не запитати, за урядовим порядком після передачі обладнання відповідальність за його експлуатацію, збереження та утримання переходить до відповідного власника чи управителя. Це була цитата. Так от, що це означає для кожного мешканця? У платіжках ми побачимо, там буде з'являтися пальне, ремонт, сервіс, генераторів, цих монтажних обслуговування цих систем. Це вже падає на плечі теж співвласників цього будинку, чи є якісь програми, які це теж будуть покривати?
1: Розіб'ємо на два. В комунальних управителях не буде падати зараз. Що стосується і пального, зокрема, для генераторів, тому що є відповідний резерв, є відповідне комунальне підприємство, яке його також буде забезпечувати. Ну, принаймні, станом на зараз це точно в платіжках не відобразиться. Що стосується приватних управителів, тут вони будуть приймати рішення самостійно з мешканцями будинку, оскільки тарифи будуть формуватися, формуються загалом за порядком безпосередньо на зборах. Отже, навіть якщо це зростання буде, то це будуть рішення приймати самі мешканці. Знову ж таки, різні технічні системи потребують різного обслуговування. Якщо генератори, а ми розуміємо, що насправді навряд чи це буде дуже багато генераторів потужних, які можуть там вживити місця загального користування житлового будинку від 9 поверхів, так відверто. Це швидше за все, що інверторні певні технічні засоби, це можуть бути сонячні панелі, це може бути щось інше, яке не буде потребувати палива. Але ще раз, комунальні ні, не ляже. Що стосується приватних, будуть вирішувати самі мешканці.
0: І коротенько, буквально в нас хвилинка залишається. От зараз по пунктам, скажіть, будь ласка, такий чек-ліст, що мають зробити зараз мешканці будинку для того, щоб зрозуміти, перевірити, що в них запалення, все буде нормально, є системи життєстійкості критичні, які будуть працювати у момент відключення від міста подачі електроенергії. Що можна перевірити і або зрозуміти, що в нас все ок, або ще не ок? 30 секунд.
1: Від початку беремо за основу, що не ок. Якщо будинок не брав участь в державній або міській програмі, це означає, що швидше за все у випадку блекауту не буде працювати електроенергія і, можливо, не буде працювати опалення. Тому в даному випадку варто вже задумуватися про якісь альтернативні історії, зокрема, там, можливо, якісь окремо там додаткові генератори поза програмами. Ще раз кажу, якщо не брали участь в програмах, швидше за все не ок.
0: Тобто, якщо не брали, саме час хоча б зараз цим перейматися. Пане Володимире, дуже дякую вам за розмову. Це був Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради, фракції УДАР. Говорили про гроші, які є на фінансування, підтримки і створення систем резервного жилення для багатоповерхівок столиці. Далі в ефірі поради для всіх, новини і повернемось.
2: Слухай Київ. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Майже всі ми хоч раз були у ситуації, коли ціни у чеку і на ціннику не співпадають. При цьому, намагаючись з'ясувати причину такої невідповідності, у відповідь отримуємо пояснення. Акція закінчилась, нові надходження, ще не встигли змінити цінник, але у програмі вже забита нова ціна. І тільки інколи чуємо «Вибачте, зараз все виправимо». Насправді неактуальність цінників – проблема не покупців, тому у цій ситуації закон на вашому боці. Відтак ви маєте право вимагати повернення різниці вартості, якщо вже сплатили, відмовитись від покупки або придбати товар за вказаною на ціннику ціною. Якщо магазин не повертає переплачені вами кошти, викликайте поліцію і фіксуйте факт обрахунку на касі відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У такому разі магазину загрожує штраф за обрахунок клієнтів. Варто розуміти, якщо магазин вам продає товар не за тією ціною, яка вказана на ціннику, він порушує статтю 633 Цивільного кодексу України, у якій прописано поняття публічного договору. Публічний договір – це договір, в якому одна сторона підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться. І якщо за вказаною націннику ціною товар не хочуть продавати, це ніщо інше, як порушення умов публічного договору, яке тягне за собою адміністративне правопорушення – обрахунок клієнта. Тож, знайте свої права і не бійтеся їх відстоювати.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. Почнемо, власне, з того, що у Дніпровському районі міста розгорнули штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки. На сьогодні, власне, били, нагадаю, росіяни і вночі, і вранці по Києву, зокрема. Там можна отримати постраждалим право, вони мають на допомогу від міста, зокрема, теж. Ознайомитися з усіма видами допомоги в режимі онлайн можна на порталі послуг. Ну, а загалом там надається і юридична підтримка, і, звичайно ж, психологічна для жертв таких атак. Додам, що у столиці наразі троє постраждалих, двоє з них перебувають у лікарні. Про це повідомляв мер міста Віталій Кличко. Це наслідки таких ось ударів по місту. Ну а на Київщині повідомили вже в обласній військовій адміністрації. За останню добу через російські атаки пошкоджено 34 об'єкти. На місцях продовжують працювати відповідні служби. Далі говоримо про те, що візит українського президента разом з всією делегацією вже в Нью-Йорку вже прибули, і так, і розпочалася зустріч з сенаторами США. Зустрічають, це показує, так пишуть принаймні медіа, про те, що двопартійна підтримка України в Америці триває. Ну і законопроект буде обговорений Лінсі Грема, пана Блюменталя, російські санкції, пошук миру на завершення війни, посилення ППО, але ж будуть зустрічі із іншими лідерами на саміті ООН і європейськими в тому числі. Ну і чекаємо ж, що буде зустріч увечері Дональда Трампа з президентом України. Про Дональда Трампа далі. Рейтинг схвалення його упав до рекордно низьких 32%. Пишуть про це Ipsos і Reuters. 66% американців не схвалюють його роботу. Серед республіканців підтримка президента Дональда Трампа також знизилася з 82% тиждень тому до 73%. Найслабші американці оцінюють дії Трампа щодо вартості життя. Їх підтримують лише 17% опитаних. В опитуванні до слова взяли участь 1277 дорослих американців. Північно-Атлантичний альянс вперше оприлюднив вимоги до готовності держав і цивільного населення до війни. Оновлений перелік базових вимог охоплює 7 напрямів, за якими країни мають готуватися до масштабних криз. Отже, безперервна робота уряду і держслужб, стабільне енергопостачання і плани на випадок тривалих відключень, готовність до евакуації та масового переміщення населення, достатні запаси води і продовольства, готовність лікарів до великої кількості постраждалих, безперервна робота транспорту. Окремо у НАТО наголошують, що держави мають бути готовими до ситуації, коли кількість переміщених людей перевищить 2% населення країни, а критичні служби повинні продовжити роботу навіть в умовах війни.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.

0: Правильна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, я Андрій Ковальський. Далі продовжуємо, знову ж таки, будемо говорити про гроші. Але якщо ми раніше говорили про гроші для Києва, то зараз будемо говорити про гроші для всієї країни. Так от, бюджетний комітет аналізує, як Україна використовує бюджет цього року, а паралельно парламент уже працює з проєктом на наступний 27-й рік. І там є цифра, яка напряму стосується кожного міста, кожної громади. От наступного року загальний ресурс місцевих бюджетів має перевищити трильйон гривень, а ще майже 350 мільярдів громади можуть отримати з державного бюджету у вигляді трансфертів. Великі цифри, але самі по собі вони нічого не гарантують, бо одночасно дорожчують електроенергія, тарифи, ремонти, будівництво, утримання і інфляцію теж ніхто не відміняв. І одночасно держава має знаходити величезні гроші на оборону, тому що не забуваємо, що в нас триває війна. Тож, чи справді у громад буде більше грошей наступного року? І звідки держава візьме ці гроші, якщо всі ці бюджетні рішення, зрештою, вони, що вони будуть означати для наших гаманців? Про це будемо говорити просто зараз з кандидатом економічних наук, головою Комітету економістів України Андрієм Новаком. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Так, вітаю, доброго ранку.
1: Тож, цифра трильйон гривень ресурсу місцевих бюджетів у 27-му році. Ну, цифра насправді колосальна для людини, яка ніколи не працювала з великими бюджетами. А насправді, це багато чи мало у наших реаліях?
2: Ну, будь-яка цифра в номіналі, вона мало про що говорить, якщо ви її не порівнюєте в контексті. Так от, що таке трильйон гривень? Дохідна частина бюджету на наступний рік, проєкту бюджету, дохідна частина, доходи бюджету – 5,6 трильйонів. Якщо трильйон гривень для місцевих бюджетів в дохідній частині мається на увазі, то це порівняно з 5,6, скільки? Приблизно 17% всього-навсього від доходної частини всього зведеного бюджету країни. Якщо трильйон гривень мається на увазі витратної частини, то витратна частина бюджету на наступний рік 7,2 трильйони. То тоді цей трильйон порівняно з 7,2 трильйони, ну це взагалі біля 15%. Тобто насправді, якщо всім місцевим бюджетам разом взяти по всій країні призначено навіть в найкращому випадку аж 17% всієї бюджетної системи країни, що це означає? А це означає, що в Україні триває процес гіперцентралізації бюджетної системи, ще більшої централізації, ніж було будь-коли раніше.
1: Поясніть просто, тобто всі гроші збираються, грубо кажучи, в Києві, і потім Київ вирішує, кому скільки дати грошей, так?
2: Ну, так по-простому це саме так і означає. Майже всі податки, акцизи, збори, інші платежі плюс запозичення держави йдуть напряму майже всі в центральний бюджет країни. А потім за рішенням міністра фінансів, який підкоряється рішенню прем'єр-міністра, який підкоряється, ну, по нашій традиції політичній, рішенню Офісу президента, з барського плеча, з центрального бюджету йде роздача грошей місцевим бюджетам. За яким принципом? За принципом політичної лояльності. От тут мер міста у нас свій, ми на це місто даємо трошки більше. От тут мер міста у нас не свій, ми вже даємо йому менше. Або по деяких статтях взагалі нічого не даємо. Отак у нас, на жаль, досі відбувається бюджетний процес фактично в режимі ручного управління. Це якраз через це співвідношення, що доходи, як і витрати місцевого бюджету, це, ну, одна, приблизно одна шоста частина від всіх, від всього бюджету, зведеного бюджету всієї країни.
1: А Мінфін говорить, що ресурс місцевих бюджетів зростає. Ну, напевне, по цифрах так воно і є, але Чи означає це, що міста реально стають фінансово сильнішими, якщо з іншого боку ми пам'ятаємо, що є інфляція, є зростання цін, є зарплати, які теж потрібно підвищувати, і будемо відверті, є багато витрат на відбудову після руйнувань, і це я навіть кажу не про прифронтові міста.
2: Ну, розумієте, коли йде фраза місцевим бюджетам, місцевих бюджетів буде більше грошей, ну так, номінально, знову ж, в гривнях в будь-якому випадку більше. Тому що лише інфляційний ефект завжди з року в рік дає в номіналах більші суми надходжень будь-куди, і до центрального бюджету, і до місцевих. Але якщо ви знову ж порівнюєте у співвідношенні до центрального бюджету, от який я вам наводив на початку, так, то наступному році в проєкті бюджету передбачено ще менше грошей місцевим бюджетам, ніж у поточному році і ніж у попередньому і всі попередні роки. Тобто продовжується ще більша централізація бюджетної системи країни на користь центрального бюджету і, відповідно, не на користь місцевих бюджетів. От що відбувається по факту.
1: Пане Андрію, я знайшов таку фразу, не знаю, момент, який хочу, щоб ви допомогли, пояснили, що це означає. 224 фінансово спроможні місцеві бюджети мають віддати державі 22 мільярди гривень реверсної дотації. Про що це йдеться? І взагалі така модель, коли віддають, вона наскільки справедлива?
2: Ну, при тому співвідношення, яке я вам говорю, основне співвідношення між центральним бюджетом і місцевим, який постійно погіршується не на користь місцевих, ще повертати реверсом дотації, які йдуть з центрального бюджету, вимагати цього з місцевих бюджетів при таких співвідношеннях, ну це просто вже якесь знущання над місцевим самоврядуванням в Україні. У нас за, ну скажімо, економічною спроможністю, у нас є всього-навсього 5 місцевих бюджетів профіцитних, які є донорами центрального бюджету, тобто які за своїм економічним станом природнім мають профіцит своїх внутрішніх місцевих бюджетів і можуть трохи перечисляти центральному. Це місто Київ, це колись було місто, не область, Донецьк, це Київська область, це місто Одеса, місто Харків і зараз там з горем пополам може бути місто Львів, тому що дуже великий приплив вимушених переселенців і релокація виробництв. Все, всі інші місцеві бюджети в Україні є дефіцитні. Із них ще при їхньому дефіциті ще реверсом забирати те, що їм дістається з центрального бюджету, це знову ж таки, ну просто вже знущання з місцевого самоврядування зі сторони центральної влади, це Кабінету міністрів.
1: В уряді на освіту передбачає 220 мільярдів гривень. Ми знаємо, що освітянам в січні трішки підняли зарплату з 1 вересня, мали б підняти. Я сподіваюся, що все-таки це станеться. А на вашу думку, оцих 220 мільярдів, це можна казати вже, що освіта фактично стає однією з найбільших статей підтримки громад? Ну, звісно ж, після витрат на оборонку, куди йдуть левові доходи наші?
2: Ну, то справа не в просто підтримці громад, це обов'язок держави фінансувати такі сфери, як освіта, як і медицина, культура. Тобто це ті сфери, які не є самі по собі, ну, прибуткові. Це те, що держава зобов'язана фінансувати, не дивлячись на фінансовий стан цих сфер. Тому що це є основа, ну, життєдіяльності країни, народу, освіта, починаючи від дошкільної, дитячих садочків і до вищої освіти, медицина, медичне забезпечення громадян, культура, так, підтримка і розвиток культури народу і нації у всіх проявах. Ну, це не є прибуткові сфери самі по собі, ну, крім приватного сектору. Все, що в цих напрямках є державний сектор, повинно просто фінансувати з державою для життєзабезпечення країни і народу, нації.
1: Пане Андрію, не секрет, що Україна останні роки живе в борг, і без підтримки партнерів нам би, ну, Навіть не сутужно було, а напевне було б неможливо жити, і потрібно фінансувати всі видатки, окрім оборони, також це освіта, соціальні виплати, а держава сама себе має ще фінансувати. А наскільки бюджет 27-го року залежить сьогодні від допомоги ззовні, про які цифри йдеться, і що станеться, якщо хоча б одна якась стаття обіцяних грошей затримається?
2: Значить, конкретно по цифрах, значить, в бюджеті на наступний рік у нас доходна частина, як я вже говорив, 5,6 трильйона гривень, витратна частина 7,2 трильйона. Тобто дефіцит 1,6 трильйона. Це приблизно дефіцит більший, але не набагато більший, ніж дефіцит цього 26-го року. Більшу частину цього дефіциту нам допомагають покрити ззовні наші партнери в різних формах. Тобто на сьогодні Україна наполовину своїх дефіцитних проблем залежить від зовнішньої підтримки. Це так, щоб було нам зрозуміло, в якому фінансовому стані ми знаходимося. Але ви згадали на початку цього питання слово «борг», що держава живе в борг. Це само по собі не є ніяка трагедія, тому що всі країни світу практично живуть в борг. Ну, ви, напевно, чули, що от недавно в Сполучених Штатах Америки їхній державний борг вже перевищив їхній ВВП. Тобто борг уже понад 100% їхнього ВВП. В Японії державний борг понад 200% їхнього ВВП. В більшості країн світу, яких ми вважаємо розвинені, державний борг от між цими двома категоріями.
1: А хто ж дає? Хто ж дає в борг? Звідки ці гроші? Це, чи ми живемо ось всім на віртуальні гроші?
2: Ні, це не віртуальні гроші. Просто проблема не в самому боргу, а проблема в рівні розвитку економіки країни. Для такої економіки, як американська, навіть 100% ВВП боргу не є проблемою, якщо правильно управляти фінансами. Для такої економіки, як японська, високотехнологічної, навіть більше 200% борг до ВВП також не є проблемою. Чому? Та тому що японська економіка виробляє високотехнологічні, дорогі товари з доданою вартістю і виробляє їх на весь світ. Ми всі користуємося цими товарами, як і американськими, як і китайськими, як і європейськими. А для такої економіки, як українська, яка на весь світ продає тільки сировину, для нас навіть 100% – це вже велика проблема державного боргу до ВВП. Тому що в нас рівень розвитку економіки низький, в нас сировинна економіка.
1: Пане Андрію, хочу повернутися до все ж таки до нашої економіки, хоч вона й сировина, але вона наша. А якщо в нас є такий борг або таке недофінансування, то, вочевидь, доведеться шукати гроші і всередині країни, і держава потроху це робить. Ми знаємо, що минулого тижня Верховна Рада активно голосувала законопроекти, саме пов'язані із зобов'язаннями перед ЄС, міжнародними партнерами, і, тобто, має шукати гроші в себе. А по пунктам, як ви вважаєте, чи можна це вважати таким передвісником того, що наступного року точно будуть підвищуватися тарифи на все?
2: Ну, я вам дякую, що ви завернули нашу розмову якраз до внутрішніх наших фінансових проблем і питань. Чому? Тому що, ну, ви знаєте, зараз в інформаційному просторі стоїть такий гвалт загальний, що от у нас вже нібито казна пуста, вже все, грошей залишилось там військовим на 2 місяці на зарплату і все. І вже все, трагедія, ай-яй-яй, все вже, ну, традиційно, все пропало. І в тому ж дусі. Значить, зразу хочу заспокоїти. Економічний процес в будь-якій країні і у нас безперервний. От ми з вами сидимо, а економічні процеси тривають. Це що означає? Триває безперервна сплата податків, акцизів, зборів, мит, отримання грошей в борг в тому числі. Безперервно. Тому держава завжди має безперервно кошти на своїх рахунках, в тому числі, ну, перш за все, на рахунку державного казначейства. Тому ситуація, що в країні нема грошей, неможлива в принципі. Інше питання, на який період, на які цілі, на які статті витрат, в тому числі державного і місцевих бюджетів, грошей вистачає, а на які не зовсім вистачає. Оце вже зовсім інше питання. Але в будь-якому випадку зараз в Україні немає такої ситуації, щоб в нас не було грошей навіть на соціально захищені статті. А є в нас такі, ну, так звані захищені статті бюджету, це соціальні витрати, витрати на освіту, на медицину, на оплату енергоносіїв, це все захищені статті бюджету. На них гроші є, як мінімум. Менше грошей у нас є на такі статті, як капітальне будівництво, ремонт, реконструкцію. От на ці статті менше грошей. Але де взяти гроші? Ну, крім збільшення податків, яке, до речі, в проєкті бюджету на наступний рік вже закладене.
1: Зокрема, але збільшення ПДВ ви маєте на увазі?
2: Так, але незначне. От ПДВ з 20% пропонують підвищити до 21%. Це критично? Ні, це не критично. Підверто будемо говорити. Це завжди неприємно, коли податки підвищуються, це нікому не може бути приємно. Але нам треба збільшувати доходи бюджету, тому що половина бюджету у нас йде на цілі оборони, тобто на збереження держави. Ну і в результаті на нашу перемогу кінцеву в цій війні. Але де брати гроші по великому рахунку? От ви чули, напевно, таку суму, що от там якісь проблеми з статтею будівництва на 39 мільярдів гривень. Що таке 39 мільярдів гривень? Це є менше мільярда доларів. А тепер я вам показую джерело, де такі нібито проблемні статті легко можна покрити, поки в нас критичний період затримки зовнішнього фінансування, яке ми зараз маємо. А для чого в нас існують золотовалютні резерви Національного банку України? А вони якраз і існують, не самі для себе, щоб ми фіксували, що там така-то сума. А золотовалютні резерви НБУ існують для двох задач. Підтримки курсу гривні, своїх грошей, якщо ця підтримка потрібна в певні періоди. І друга напрямок – це підтримка бюджету в ті періоди, коли потрібна ця підтримка бюджету.
1: Тобто от це така зараз подушка безпеки, так?
2: Безумовно. В нас зараз золотовалютні резерви НБУ понад 50 мільярдів доларів. Таких резервів у нас не було ніколи. Навіть в самі благополучні мирні роки у нас був максимальний розмір резерву 21 мільярд. А зараз уже понад 50 мільярдів. Яка проблема виділити мільярд, два чи три на найближчий місяць-два, щоб перекрити цей бюджетний розрив, який ми маємо через затримку зовнішнього фінансування? Нема проблем. І не треба кричати, що нема грошей в країні, піднімати всередині паніку нашим посадовцям. От за такі заворушення зсередини цих посадовців треба зразу знімати з посади. Раз вони не розуміють, що
1: Андрію,
2: можна говорити, а що не можна.
1: Це чудово, що в нас, якщо буде затримка на місяць-другий фінансування зовні, що нічого критичного не станеться, буде неприємно, але не критично. Але все ж таки, повернуся до питання, чи варто очікувати, на вашу думку, підвищення тарифів, чи може це допомогти державі, так само, як і от підняття податку ПДВ на податку на додану вартість на 1%. А також, чи ціла історія є акцизом, який має запровадити з 1 листопада, але там є якісь технічні моменти і не знаю, чи він буде запроваджений. Тобто збільшення зборів, воно здатне вирішити питання от наповнення бюджету зараз? Пане Андрію, маємо трішечки проблеми. Пане Андрію, ви з нами?
2: Так. Чути мене?
1: Так, чути. Не знаю, чи чули моє питання. От повертаючись до зборів,
2: так,
1: чи
2: чув,
1: реально?
2: Так.
1: Знову ж таки, бачите, трішечки маємо проблему, але нагадаю, з нами на зв'язку Андрій Новак, кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України. Говоримо про гроші, про бюджет і про те, як нам пройти на наступний рік, тому що є шалені дефіцити нашого бюджету, але вони, як виявилося, не критичні, тому що все ж таки нам міжнародні партнери допоможуть пройти цей шлях, і навіть якщо будуть затримки на місяць-другий у фінансуванні, це точно не має зупинити країну і не стане фатальним для нас, тому що ми маємо доволі потужну подушку безпеки, і ми зможемо протриматись цей час, навіть враховуючи те, що маємо шалені видатки, і ціна дуже дорога для нас війни. Пане Андрію, ви з нами?
2: Так.
1: Так от, акциз, є акциз, про який я казав, а також підняття ПДВ і збільшення тарифів на основні послуги можуть стати тим інструментом, який держава застосує, щоб наповнити казну.
2: Наповнити казну підвищенням податків можна, але це лише часткове наповнення, часткове зменшення дефіциту. Дефіцит у нас дуже великий, і в будь-якому випадку без зовнішнього фінансування при сьогоднішніх витратах під час війни в Україні дуже важко буде, скажімо так. І тому з 22-го року ми маємо, на щастя, це зовнішнє фінансування, цю підтримку фінансову. Дійсно, за принципом стільки, скільки треба, Україна отримує. Так, з затримками, з бюрократичними проблемами в ЄС, там, в Сполучених Штатах, але в кінцевому результаті Україна отримує рівно стільки, скільки треба покрити весь наш оцей величезний дефіцит, викликаний витратами, збільшеними дуже витратами на війну. Тепер з приводу податків і акцизів, ПДВ, як ми вже розібрали, на 1% плюс, це не є критично. Різні акцизи, це фактично прямий податок на споживання. Тобто, якщо ми, не дивлячись на здорожчання, які призводять, як правило, до здорожчання відповідних товарів чи послуг. Якщо ми, як споживачі, не зменшимо об'єми споживання через зростання ціни тих чи інших товарів чи послуг, то бюджет отримає більше надходжень. Якщо ми зменшимо, наприклад, пальне стане ще дорожчим, і ми будемо зменшувати об'єми споживання, то навіть при збільшенні акцизи надходжень до бюджету можуть або не зрости взагалі, або зрости, але дуже небагато. Тому тут є така залежність від об'ємів доходів, так, від споживання і зібраних податків. Прямої кореляції, прямої залежності, лінійної, немає, що ми підняли податки, чи акцизи, чи будь-які платежі, і на цю ж величину збільшаться доходи бюджету.
1: Пане
2: прямої
1: Андрію,
2: лінійної залежності немає.
1: У нас буквально хвилинка залишається. А як про тарифи? От ми знаємо, вже на воду піднялись тарифи, на електроенергію зросли тарифи, далі там опалення і так далі, і так далі.
2: Наскільки я бачив інформацію публічну, уряд заявляє, що на цей опалювальний сезон він не планує піднімати тарифи там на електроенергію, на всі інші основні послуги, які відносяться до житлово-комунальних послуг. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що от постійні російські удари по нашій, зокрема, енергетиці, це пряме збільшення економічних втрат, збитків, які треба звідкись компенсувати, покривати, для того, щоб в нас взагалі була ця електроенергія, постачання газу і було пальне. Це також об'єктивно.
1: Тому треба все ж таки готуватися до того, що ціники потрошечку будуть лізти вгору, а подекуди і не дуже потрошечку. Пане Андрію, дякую вам за цю розмову. Це був Андрій Новак, кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України. Ми говорили про гроші, про бюджет наступного року. То що ж, друзі, катастрофи немає, не намічається вона, все буде добре. Звісно, жити стане трішечки дорожче. Далі в ефірі Янголи Спорту, новини і повернемось.

0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Спортивний шлях Дениса Устінова розпочався із шкільних лижних перегонів, першої справжньої пристрасті. Ще у п'ятому класі хлопець вступив до Київського обласного ліцею фізичної культури та спорту в Білій Церкві, де почалася серйозна підготовка справжнього спортсмена. Біатлон став його покликанням. Точність, витривалість, швидкість, вміння діяти під тиском – ці якості Денис відточував до досконалості. У складі чернігівської біатлонної команди він неодноразово перемагав на всеукраїнських змаганнях. Двічі здобував Кубок України та отримав звання майстра спорту з біатлону. Також був багаторазовим чемпіоном з лижних перегонів. Та коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він без вагань повернувся до боротьби. Вже на іншому фронті. Спочатку у територіальній обороні рідного села, а з 9 березня 22-го року у лавах Збройних сил України. У складі групи спеціального призначення 112-ї бригади він захищав Чорнобильську АЕС, брав участь у визволенні Харківщини та Донеччини. 16 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання в селі Нове Краматорського району Денис загинув. Йому було 37 років. Понад рік вважався зниклим безвісті. 28 червня 2023 року він повернувся додому на щиті, як герой. За особисту мужність і відвагу Денис Устінов був посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, відзнакою президента України та пам'ятною медаллю 112-ї бригади сил ТРО.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію на фронті, про те, що відбувається у місті після атаки, але ж і у планах підготовки до зими. Почнемо з втрат окупантів. Ще 1230 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Тож орієнтовні втрати ворога наразі становлять 1 мільйон 520 880 росіян і їх союзників. Знищили наші оборонці і чимало ворожої техніки. За даними Генштабу, 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО. Так само 312 одиниць автомобільної техніки і 4 одиниці спеціальної техніки. Далі говоримо про те, що на столичній Воскресенці після нічної атаки постраждали 5 людей. Мешканців перших поверхів рятували із заблокованих квартир. 3 людей отримали різні рани, ще 2 гостру реакцію на стрес. За словами місцевих, серед заблокованих були мати з дитини, не вимагали вибратися рятувальники і сусіди. Комунальники вже привезли ОСБ плити і плівку, щоб тимчасово закрити вибиті вікна. Власне, вже над цим робота триває і прибирають елементи, які можуть так само попадати з понівечених фасадів і стін. У Дніпровському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки. По проспекту Воскресенський, 28А, це дитячий навчальний заклад номер 453. Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу і від міста. З нею можна ознайомитися детально на сайті портал послуг. Ну і, власне, на теремках столичних муніципальну охорону залучили через блокування будівництва резервної тепломережі. Частина мешканців напередодні перебувала у зоні роботи техніки і намагалася перешкоджати будівництву. КМДА наголосили, що за оновленим проєктом мають зберегти близько 160 дерев, а видалити близько 10, ще частину кронувати. Нагадаю, йдеться про теплотрасу для теремків 1 і теремків 2, яка має забезпечувати резервне теплопостачання у разі надзвичайної ситуації або зупинки ТЕЦ. власне, майже на продовження цієї інформації і теми не вперше, але ж буде відбуватися онлайн-брифінг, який, власне, присвячений будівництву на теремках 1 і 2 цієї теплотраси. Розпочинається він зараз об 11:00 про актуальну ситуацію з будівництвом тепломагістралі. Під час брифінгу йтиметься про актуальну ситуацію навколо будівництва резервної тепломережі для забезпечення стабільного теплопостачання житлових масивів теремки 1 та теремки 2. Власне, про це повідомляють на КМДА ресурса. Петро Пантілєєв, виконуючий обов'язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, буде спікером. Ну і нагадаю, що Київ-24 так само буде долучатися до цього брифінгу, висвітлення, тема, яка вже стала актуальною не тільки для Києва, не тільки для столичних теремків, а й для усього Києва. Ну і про погоду. Похмура днина за вікном у столиці і повертатиметься до нас опади постійно, накрапатиме невеличкий дощ, але буде він дуже часто за день у різних районах міста. Сонця буде мало, хоча обіцяють все ж таки хмарно з проясненнями нам синоптики на сьогодні, принаймні на трохи. Ну і вологість наразі 85%. 12 градусів на стопчиків термометра, ну а маємо очікувати ще підняття температури на 2 градуси за Цельсієм до плюс 14. Лишайтесь Київ FM,

0: Національний онлайн-кінотеатр «СвітTV» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «СвітTV».
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський, і ми продовжимо і далі будемо говорити про те, що відбувається в світі. А сьогодні найголовніша політична арена, звісно ж таки, за океаном в Нью-Йорку. Бо 22 вересня буде одна з головних політичних подій для України, і це буде просто в будівлі ООН. Володимир Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом, і домовилися вони про особисту зустріч саме на тлі нової спроби зрушити переговори з місця, саме переговори щодо можливого завершення цієї російсько-української війни. Так от, Зеленський говорить, що дипломатична динаміка є, можливі кроки для ескалації, а водночас в Вашингтоні дедалі голосніше звучить тема українських ударів по російських нафтопереробних потужностях, і навіть Трамп уже публічно закликав Київ припинити бити це по російським НПЗ, мотивуючи це тим, що начебто дефіцит шалений на світовому ринку, і він тисне на світовий ринок, але ми знаємо, що українські далекобійні санкції зупиняють НПЗ, і вже в Москві теж це зробили. Тож, які перспективи переговорів про можливі домовленості в Нью-Йорку і про те, чого Україні чекати після російських виборів, які от-от закінчилися, будемо просто зараз говорити з експертом з публічної політики, кандидатом науки державного управління Ілею Котовим. Пане Ілля, вітаю вас.
2: Пане Андрію, радий вітати вас та наших шановних слухачів.
1: Тож, Нью-Йорк, ООН, зустріч Зеленського і Трампа. Ну, багато буде зустрічі, але саме про цю давайте почнемо говорити. На вашу думку, це чергова дипломатична зустріч, чи зараз з'явилось якесь от нове вікно якихось конкретних рішень, вікно можливостей? Бо цікаво, що Рустем Умєров, який теж у групі українських переговорників, він підкреслив, що кількість ключових спірних питань у переговорах суттєво скоротилась. І це була цитата. Тобто, чи можна говорити про те, що щось стає простіше, легше домовитись має стати?
2: Ми дійсно розглядали осінь, розглядаємо як певне вікно можливостей. Це абсолютно правильно. Але єдине, я не хотів би, називати майбутню зустріч якимось неймовірним проривом.

0: На мою думку, вона буде носити все ж таки більше такий переговорно-технічний характер. Що я маю на увазі? Нам потрібно обов'язково висловити власну думку щодо запропонованого Трампом енергетичного перемир'я. Ми вже вчора почули нашого президента, який чітко зазначив, що має перемир'я розпосюджуватися на енергетику, на критичну інфраструктуру, відповідно на порти в тому числі. Тому такий процес – це те, що влаштовує Україну. І ми маємо цю позицію донести до Трампа. Те, що ми чуємо, що десь є якась наша вина в знищенні нафтопереробки, ну, ми ж розуміємо з вами, що це не відповідає дійсності, але справа в тому, що Трампу потрібна якась перемога. Тому будемо говорити про це. І впевнений, будемо доносити, що найважливіше, нашу позицію щодо можливого застосування певних пунктів закону Грема. І це вкрай важливо, тому що змінилася взагалі парадигма взаємовідносин Москви і Вашингтона. Вашингтон готовий тиснути. Ми, давайте звернемо увагу на те, що Трамп, який начебто мав зателефонувати Путіну, поки що не телефонує до зустрічі з нашим президентом. Це важливо. Він хоче почути позицію України. Тим паче після візита Віткофа і Кушнера. Тобто це вже сьогоднішня зустріч, вона не перетворюється на якусь загальну, протокольну, з загальними фразами. А Трамп іде на цю зустріч з певним власним баченням, як можна досягти потрібного результату. Потрібний результат для Штатів – це, відверто кажучи, повноцінна навіть зупинка бойових дій, якщо говорити чесно і відверто. Але хоча б перший результат – це досягнення секторальних перемир'ї. Тому зустріч важлива, але вона понесе в собі зміст всіх майбутніх подій, можна так сказати.
1: А дивіться, ситуація виглядає приблизно так. Трамп просить Україну, ну, не бити, хлопці, там не дуже сильно бити Путіна по його нафтовому яйцю, так би мовити, так? Але ми всі знаємо, що США найбільший експортер дизельного пального в світі. Після нього була Росія. І от зараз, коли Росія шалено впали в них ці обсяги, то США, вочевидь, отримують надприбутки. До чого я веду? Наскільки щирі заяви зараз Трампа, що от припиніть бити, тому що нам важко без російської нафти на світовому ринку. Та американцям, вочевидь, має бути дуже комфортно, тому що вони монополісти, по суті, і вони отримують надприбутки. Де тут похибка в цьому рівнянні?
0: Американським компаніям, але не американцям. І тут є якраз глибока різниця. Треба розуміти, що загальна ціна на паливо на сьогодні фактично диктується складною ситуацією на Близькому Сході. І не лише навколо Ірану і Ормузької протоки, але навколо Ємену, де хусити можуть перекрити Баб-аль-Мандеб. Відповідно, ринки реагують. Це точно не пов'язано, відверто кажучи, з нашими далекобійними ударами. Звичайно, за рахунок того, що Росія припинила продавати, а почала купувати, так, певні економічні процеси відбуваються, але вони так катастрофічно не впливають. І повірте, можемо вважати Трампа, я перепрошую, ідіотом, але він бізнесмен і він вміє рахувати цифри. Прекрасно розуміє, що це не так. І тоді виникає так абсолютно закономірне питання. Якщо він прекрасно це розуміє, якщо він розуміє, що навіть у випадку енергетичного перемир'я, ну, не зміниться ситуація на паливному ринку, чому він про це говорить публічно, чому він це заявляє американцям? Тому що фактично визначає проблему, і визначає цю проблему в нашій російсько-українській війні, а не в війні на Близькому Сході. І відповідно відразу пропонує рішення, ми досягнемо енергетичного перемир'я. Він хоче отримати, простими словами, електоральні бали за власну роботу над досягненням енергетичного, або ж, знову ж таки, повторюю, над досягненням повноцінної зупинки бойових дій. Для цього йому потрібен закон Грема, для цього йому потрібна допомога десь Китаю. І от майбутня зустріч, яка також відбудеться на цьому тижні, сі, відверто кажучи, мене більше турбує, ніж сьогоднішня зустріч на полях ООН, тому що там буде багато вирішуватися. Китай за серпень місяць, от просто цифра для загального розуміння, придбав російської нафти на 50% більше, ніж за попередні місяці. Він компенсує ту якраз відсутність нафти з Близького Сходу. І, відповідно, Штати мають можливість натиснути законом Грема. І, відповідно, Китай може вже натиснути на Москву. Тому дуже багато процесів цього тижня. А ситуація з Трампом – це політика, це вибори.
1: Зрозуміло. Давайте повернемося все ж таки від великих загальних таких світових проблем, ближче ті, що ближче до нашої сорочки, до нашого тіла. Ці переговори, і там ціла низка переговорів, буде багато зустрічей з президентами різних країн, і з Макроном, і з очільниками урядів в Британії. Менше з тим, чи можуть, на вашу думку, ці переговори хоча б трішки зменшити загрозу російських атак по електростанціях, підстанціях, газовій, тепловій інфраструктури? Тому що це дуже важливо саме зараз, восени, а ще більше важливо буде взимку. Чи все ж таки поки зарано пов'язувати дипломатію в Нью-Йорку з якимись безпековою ситуацією навколо нашої енергосистеми?
0: Ви знаєте, тут треба дивитися не на сам факт зустрічі дипломатії, а на те, що вони будуть приносити. І ми маємо розуміти, що на сьогодні існує план А і Б, відповідно. План А полягає в тому, що все ж таки ми домовимося зі Сполученими Штатами Америки, які вплинуть на ворога щодо енергетичного перемир'я. Але в цій концепції залишається одне найважливіше питання, в чому будуть полягати гарантії з боку Сполучених Штатів Америки, що Москва, як завжди, не порушить слово, і що Москва в грудні місяці, коли вдарять морози, не почне вибивати нашу енергосистему. І це, мені здається, найважливіше питання, в тому числі, яке буде сьогодні обговорюватися з Трампом. А звичайно, ми маємо план Б. І план Б полягає в тому, що Україна повинна мати можливості захисту. Про що от буквально годину тому говорив наш президент з Макроном? Про засоби ППО. Про що будемо говорити з Трампом, в тому числі про засоби ППО, про можливості захисту? Знаєте, якщо неможливо під час великої війни орієнтуватися лише на те, що а раптом спрацює якась домовленість, треба обов'язково мати можливість, знаєте, такий тримати план Б на випадок дійсно непередбаченої ситуації. Тому питання не в самій дипломатії, не в безлічі зустрічей, які ми побачимо. Питання в результативності в контексті захисту українського неба.
1: Тобто виходить, начебто, з одного боку є картинка, що є якісь переговори, а з іншого боку кожна зі сторін готується до ескалації. І ми бачимо цю ескалацію з боку Росії, тому що вона просто посилила свій терор шалено. Тож, що тоді в цьому випадку означає слово «переговори»? Про що ми зараз можемо говорити? Про якесь тимчасове припинення окремих ударів по окремих об'єктах? Чи взагалі про замороження фронту, а можливо навіть вже взагалі про щось більше почати говорити, про закінчення конфлікту і далі вже дипломатію? Де ми, на якому етапі зараз?
0: Для того, щоб говорити про щось більше, то треба зрозуміти, як спрацює щось менше. Пропоную так на це поглянути. Відповідно, якщо за допомогою Штатів буде досягнуто енергетичного перемир'я, і воно дійсно певний період часу буде максимально дотримуватися всіма сторонами, з нашого боку, то звичайно, але я кажу зараз про ворога, то це вже дійсно дасть можливість для подальших мирних перемовин. Взагалі треба розуміти, що Штати поступово відмовляються від великої мирної угоди, і вона їм абсолютно не потрібна. Говоримо чесно, відверто. Я маю на увазі великої мирної угоди між нашою державою і відповідно ворогом. Китаю це також не потрібно, тому що це буде означати зняття санкцій з Росії. А зняття санкцій це означає втрата грошей Китаєм. Відповідно, ми можемо прийти і поступово до цього відверто кажучи, рухаємося до такого десь іранського навіть формату. Повноцінна зупинка бойових дій, а далі вже перемовини. А чому посилюються удари? От, знаєте, це також, якби парадоксально не звучало, але це показник того, що дійсно це класична логіка війни. Кожна сторона намагається змінити певні стартові умови перед перемовинами за рахунок сили. І наш удар по Москві успішний, також це показує. Ми маємо демонструвати суб'єктність і говорити про те, що не у Росії нічого не виходить і не буде виходити, то тому треба адекватно спілкуватися без якихось завищених вимог, які ми постійно чуємо від Москви.
1: Якщо говорити термінологію Трампа, то ми підбираємо собі сильніші карти, так? Через чергову роздачу. Сподіваюся, що вони козирні. А де ви зараз бачите найбільші ризики до майбутньої якоїсь угоди або хоча б такого секторального перемир'я? Це все ж таки питання територій, гарантії безпеки, санкцій, можливо, шлях до НАТО. Тому що Умєров сказав, що зменшилася ця кількість ключових спірних питань. Про що це може йтися?
0: Це думаю, що питання шляху до НАТО, воно завжди буде дискусійним, до речі, і в нашій державі, хто б як на це не дивився, не дивлячись на те, що це закріплено в нашій Конституції. Питання в тому, що, знаєте, є інколи процеси, де абсолютного горизонту не видно. Це, мені здається, один з таких процесів.
1: Тобто процес заради процесу, так?
0: Процес заради того, щоб він був записаний в Конституції. І, відповідно, будь-яка подальша безпекова структура Європи, чесно кажучи, буде будуватися не навколо НАТО, яка існує зараз, а буде будуватися навколо України і точкових союзів. І отут ми приходимо до того, що Москва постійно не хоче говорити про гарантії безпеки з боку європейських держав або Сполучених Штатів для нашої держави. Я думаю, це є одна з величезних проблем. А чому не хоче? Тому що розраховує на майбутню повторну агресію і не хоче це погоджувати. Звичайно, територіальне питання від цього також нікуди не йти. Це той момент, який є фактично каменем спотикання перед всіма можливими вирішеннями інших проблем. Але все ж таки справа в тому, що, знаєте, що може зараз зірвати, навіть не територіальне питання, може зірвати Москва сьогодні на роздоріжжі. І от Путін має врешті-решт, тим паче, знову ж таки, повторюю, після прийняття закону Грема і тиск з боку штатів, який буде посилено, Путін вже має приймати рішення, як далі. Будувати державу, за прикладом Північної Кореї, зачиняючи кордони, розуміючи всі економічні наслідки, але воюючи постійно, або ж дійсно зупиняти бойові дії, а далі вже сідати за стіл перемовин і домовлятися. І саме за цим столом перемовин після зупинки бойових дій вже можна говорити про гарантії безпеки, про НАТО і про решту.
1: Але чи може бути, ну, можна думати про те, що Путін хоча б думає в напрямку зупинятися і ставати більш нормальною країною, те, що от вибори відбулися в Росії і там, ну, переважно більшість, конституційну більшість в Держдумі зберегла Єдина Росія, і цей результат на практиці, в принципі, може вселити там надію, не знаю, крила розправити Путіну, що партія війни і люди підтримують цю війну. Має люди, це ті, кого я називаю, тих, хто живуть в Росії, можливо, не зовсім коректно це зробив, але саме ж так. Тож, якщо зараз влада Росії отримала шалену підтримку від свого недалекого електорату у війні, чи можна розраховувати на те, що зараз Путін просто скаже, ну все, я передумав, ми зупиняємо?
0: Пане Андрію, ну я про розправити крила так би вже голосно не казав, тому що якщо ми з вами, в принципі, всі адекватні люди прекрасно розуміють, що результат, який ми побачили на цих самих парламентських виборах, є намальованим, ну невже ми думаємо, що цього не розуміє Путін? Так, з політичної точки зору йому було потрібно намалювати саме такий результат, отримати конституційну більшість. Результат, до речі, хочу нагадати, більший навіть, ніж на попередніх виборах Єдина Росія отримала, і це нонсенс. Але ж він це зробив виключно з деяких позицій. Дійсно підкреслити, що начебто російське суспільство підтримує продовження війни, відповідно голосує за його політичну партію, підтримує його. І він це буде використовувати в перемовинах, розповідаючи, що бачите, ми ж на правильному шляху. Але ж, відверто кажучи, в це абсолютно ніхто не вірить. Звичайно, йому потрібна контрольована дума на 5 років. І він начебто її отримав. Але, знаєте, я б тут би не поспішав. Тому що у випадку кризових ситуацій політика доволі таки цікава історія. І, відверто кажучи, вчасно зрадити це ж не зрадити, а передбачити, як кажуть в політиці. Тому ті всі депутати, які були обрані до Думи, які начебто говорили йому про вірність, подальшу роботу і так далі, в будь-який момент можуть встромити ножа в спину. І він також це як людина, яка... Людина, знову ж таки, перепрошую. Так, як... Той, хто пройшов школу КДБ, це також прекрасно розуміє. Тому, фактично, російські вибори, я б не перебільшував їх важливості. Він буде, звичайно, показувати всім, що, бачите, мене підтримують, всьому світу буде про це говорити. Але ж всі бачать і знають прекрасно правду, і що цифри абсолютно відрізняються від реальності.
1: Але найстрашніше в тому, що електорат, можливо, не зовсім це розуміє, тож вибори вже подав Кремль як демонстрацію такої внутрішньої єдності, що вони всі разом, всі в екстазі там зливаються і на парад можуть виходити. Тож, чи варто зараз чекати ключове питання великої всезагальної, там, всеросійської мобілізації, ту, про яку говорять дуже обережно, але воно все ж таки триває. Тому що от саме на ці вибори чекали, що це буде якийсь такий рубікон, що до виборів це буде тихенько, після виборів це вже буде без, знаєте, масочки скинули, штанішки скинули і побігли.
0: Про неї говорять відкрито вже дуже достатньо довгий період часу. Я готовий висловити виключно власну думку, я не претендую на істину, але я впевнений, що навряд чи російські диктатори, загалом російське військово-політичне керівництво піде на такий крок, як оголошення мобілізації. Чи буде продовжуватися прихована мобілізація з контрактами, з зачинкою певних регіонів? Звичайно, буде, тому що їм потрібно набирати м'ясо на фронт. Але все ж таки офіційно якісь укази, які будуть передбачати закриття кордонів, я думаю, що станом на зараз він ще до чого не готовий. У випадку посилення тиску, вже з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, у випадку непоступливості його особисто, врешті-решт він дійсно може прийняти таке рішення, але знову ж таки до чого воно призведе? Війна 21-го століття. Те, що вони наберуть людей, не означає, що ці люди будуть мати якусь там активну можливість дійсно використовувати якісь засоби. Давайте про санкції не забувати, про багато інших. Тому мобілізація, вона і продовжується, вона не зупинялася в Росії, треба також про це говорити. Не те, що не було, а тут зараз начебто планується. Вона не зупиняється постійно, але офіційно говорити про те, що от підуть на такий крок відразу після виборів, я не став би, тому що перемовний процес все ж таки продовжується. Оголошення мобілізації буде фактично означати, знову ж таки повторюю приклад Північної Кореї, і що Росія як держава буде закриватися від цього світу, на цьому не те, що перемовини, а в принципі все завершиться.
1: Пане Ілю, і буквально на сам кінець нас хвилинка залишається. Ми розпочали все ж таки з Нью-Йорка, з ООН, найвищий рівень, там буду спілкуватися, вирішувати долю світу. На вашу думку, за чим нам зараз треба слідкувати от в Нью-Йорку, які маркери ми можемо побачити там, що можуть нам про щось говорити?
0: Обов'язково треба дивитися на спільні або ж таки певні синхронні заяви нашого президента і президента Трампа, які будуть стосуватися в першу чергу енергетики, а в другу чергу, звичайно, тиску на Росію, ракет ПЕК-3 для систем Петріотів. Треба дивитися на готовність Москви перейти від певних розмитих формул енергетичного перемир'я до конкретики. Ми це можемо обережно почути від Лаврова, який, до речі, також там перебуває, буде мати зустріч з Рубіо. Тому насичений тиждень. Ну і звичайно, що ще буде таким яскравим прикладом, якщо це відбудеться, це офіційна заява Трампа про підготовку до тристоронньої зустрічі. Недаремно президент вчора зазначив, що готовий зустрічатися з російським диктатором, не дивлячись на те, що це точно жодного задоволення не приносить. Трампу це також політично потрібно. Але знову ж таки, не через місяць, не через два, не через півроку, а буквально найближчим часом. Штати будуть підштовхувати Росію до конструктивних рішень.
1: І будемо слідкувати за цим. Дуже вам дякую за цю розмову. Це був Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління. Ми говорили про те, що зараз відбувається у Вашингтоні, в будівлі ООН, де, по суті, можливо, сьогодні ці дні буде вирішуватися доля, майбутня доля всього світу. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини і повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста? Слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Вулицю Михайла Пришвіна, російського письменника, яка ще донедавна існувала у Святошинському районі, тепер ви не знайдете у жодному довіднику. Натомість там з'явилась вулиця, названа на честь видатного українського живописця Івана Труша. Його називають поетом кольору та сонця. Український живописець, імпресіоніст, хоч сам він продовжував і розвивав традицію реалістичного мистецтва. Майстер пейзажу і портретист – мистецький критик і організатор мистецького життя в Галичині. Труш багато подорожував, що, звісно, відображалось і в його картинах, і в світогляді. Якось Іван сказав дуже влучну тезу: нам треба стояти ногами на нашій землі, головою бути в Європі, а руками обхоплювати якнайширше справи української нації. З тих пір минуло майже 100 років, та ці слова залишаються актуальними для нас і сьогодні. Як ми вже згадували раніше, Іван Труш був неймовірним портретистом. Саме він намалював широковідомі портрети українських класиків – Івана Франка, Миколи Лисенка, Івана Нечує Левицького, Василя Стефаника та Лесі Українки. Але цікаво, що Лесі не сподобався факт, що її портрет художник продав у приватну колекцію. Вони розірвали стосунки з поеткою, та Леся Українка настільки образилась, що розірвала стосунки і зі своєю кузеною та близькою подругою Радою Драгомановою, яка вийшла заміж за Труша. Загалом митець за життя створив, уявіть лишень, 6 тисяч робіт, серед них лише 350 портретів. Але, на жаль, все життя прожив у скруті. Ім'я Івана Труша стоїть на ряду найвидатніших українських живописців кінця 19-го, початку 20-го століття. Все своє життя він присвятив боротьбі за розвиток українського національного мистецтва.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98.
4: Новини Києва. Ми вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. Після атаки на столицю у Дніпровському районі частина квартир непридатна для проживання. Для мешканців відкрили штаб допомоги, куди вони можуть звернутися і отримати інформацію, як отримати компенсацію. Комунальники вже прибирають аварійні конструкції, закривають вбиті вікна ОСБ-плитами і плівкою. Волонтери забезпечують людей їжею і водою. Поруч також працюють психологи. Ну і нагадаю, що штаб для постраждалих відкрили у дитсадку номер 453 на проспекті Воскресенському, 28А. Ну і загалом тут постраждало 5 людей, 2 мають на гостру реакцію на стрес, а 3 отримали більш серйозні ушкодження для здоров'я. Ну і, власне, ще у Голосіївському районі столиці так само були руйнування на інфраструктурних об'єктах. У Львові викрили 2 чоловіків, які зареєстрували для росіян 14 терміналів Starlink. Про це повідомляють у Службі безпеки України. За даними слідства, завербований російськими спецслужбами студент разом із знайомим отримали паспортні дані 14 людей і використали їх для реєстрації пристроїв. Росіяни застосовували ці термінали для планування бойових операцій проти сил оборони, зокрема і на Донеччині, і на півдні, на Херсонщині, і Запоріжжі. Їх заблокували. Ці 14 старлінків, ці люди, фігуранти їх, вони затримані, отримали підозри. Ну і нагадаємо, що СБУ перевіряє реєстрацію ще понад 40 пристроїв Starlink. Бачимо, що ворог намагається обійти цю нашу систему, яка була запроваджена для реєстрації старлінків, але ж протидіють їм наші сили оборони. Стало відомо, що у Бучанському районі під колесами потяга загинув 18-річний велосипедист. Трагедія сталася у селі Клавдіо Тарасове на залізничному пішохідному переході. За даними поліції Київщини, юнак переїжджав колій на велосипеді і потрапив під вантажний потяг з сполученням Львів-Кривий Ріг. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося. Хлопець на місці загинув від отриманих травм. Ну і, власне, сили оборони уразили 2 російські НПЗ загальною потужністю близько 14,5 мільйонів тонн нафти на рік. Вчора та в ніч на сьогодні під удар потрапили Башнефть у НПЗ в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі. На території обох підприємств зафіксовані пожежі. Потужність Башнефть у НПЗ становить близько 7,5 мільйонів тонн нафти на рік, а Куйбишевського НПЗ ще близько 7 мільйонів. За даними Сил оборони, продукція обох заводів використовується для забезпечення потреб окупаційної армії. Білий Дім запустив цілодобову трансляцію у Ютубі. Називається вона «Трамп ТВ». На тлі конфлікту президента США, його адміністрації з американськими медіа. На офіційному майданчику транслюють виступи президента, заяви адміністрації та добірки її ключових подій в режимі 24/7, але використовуються, власне, і самі ці заходи, які ще були навіть під час першої каденції Дональда Трампа. Ну і запуск такої в такому режимі платформи відбувся після того, як журналістам закрили доступ, зокрема і політико, і CNN, до Білого Дому. У відповідь великі телеканали, зокрема і ABC, і Fox News, і NBC, відмовилися від участі у телевізійному прес-пулі на знак солідарності з колегами і не висвітлюють, власне, ті події, які розгортаються у Білому домі. Поки що Дональд Трамп критикує журналістів, ну і бачимо, як виходять з цієї ситуації. Цікаво, спостерігаємо.
5: Соціальна реклама.
6: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Перший ОШП.
7: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю, це друга кава, а далі будемо говорити про те, що от уже цієї осені, та вже сьогодні у ефірі Радіо Київ ФМ з'являється проект із дуже промовистою назвою. Він називається «Пороблено», і сьогодні він з'являється в нашому ефірі, і надалі щовівторка буде виходити у ефір на хвилях 98 ФМ. І це буде розмова про українську традиційну і сучасну культуру, а не лише про те, що зберігається у музеях чи етнографічних книжечках. Автори шукають культуру буквально навколо нас, у тому, що ми їмо, у що ми п'ємо, у наших забобонах, звичках, родинних звичках, які ми маємо кожен точно в наших родинах, а також обрядах, словах, висловах, повсякденних звичках і так далі. Тож, зараз, коли українці особливо багато запитують себе, а звідки походять наші традиції, що в них справді українського, а також відроджуємо те, що росіяни багато століть намагалися стерти. От зараз будемо про це все говорити і розбиратися, і поговоримо з ведучою та авторкою «Поробленої» Анною Ніколаєвою. Пані Анно, вітаю вас.
2: Вітаю вас і вітаю слухачів.
1: Тож, назва «Пороблено», ну, звучить так, наче це будемо говорити про якісь, знаєте, гадалок, там, зорочення, відьм, магію. Наскільки оця іронічна іронія, вона точно передає назву проєкту і про те, що взагалі буде у цьому проєкті?
2: Якщо чесно, про це ми теж говоримо, але насправді нам дуже хотілося цією назвою, вона така, знаєте, запам'ятовується. І, напевно, кожен з нас хоч раз в житті, коли щось йому не вдавалося, казав «пороблено». Ну, тому що насправді ми часто виправдовуємо якісь наші невдачі саме ось таким чином, коли вже не знаходимо інших причин. Саме тому нам захотілося з моєю співавторкою, колегою по подкасту Дарією так назвати подкаст, тому що насправді хочеться трішки додати сміху, іронії і також мати впізнаваний такий бренд, і нам це вдалося. Хоча теми у нас набагато ширші.
1: Ну от, якщо я не слухав, не чув, не знаю про цей радіоподкаст, напевно, так, чи це все ж таки програма, поясніть, чому варто послухати, навіщо цей проект існує?
2: Нас варто не лише послухати, а й подивитися на Ютубі, і також послухати у вас зараз на радіо. Чому його варто послухати і подивитися? Тому що насправді ми намагаємося розповісти про українські традиції, культуру, історію, традиційну культуру, сучасну культуру через призму всього того, що нас оточує. І це дуже важливо, тому що таким чином ми пізнаємо себе. Ми за освітою етнологи, фольклористи, і те, що звичайні люди не помічають, ми помічаємо і намагаємося розповісти і пояснити певні традиції. Ті, які, наприклад, вже відійшли, втратили свою актуальність, але як рудименти ще існують. І через це ми намагаємося розповідати про нас, а отже пізнавати нас, пізнавати нашу багату культуру та історію, знайомити наших слухачів і глядачів з цікавими експертами, а всі вони кандидати наук, ті, які знають, багато досліджують протягом років. І наша задача в цьому – познайомити українців з чимось глибшим, подивитися на наші традиції під іншим кутом зору, в тому числі науковим.
1: А ви згадали про те, що у вас можна і подивитися, у вас є відеопроєкт, а це радіопроєкт. От те, що ви з'явитеся на радіо, це просто новий майданчик, ширша аудиторія, чи якісь інші більш широкі сенси ви цим переслідуєте?
2: Очевидно, це більш широкі сенси, тому що і нам хочеться, щоб про нас дізналося якомога більше людей. Насправді, наш подкаст слухають, і ми бачимо за статистикою, люди дуже різних вікових категорій. І насправді нам хотілося б і до молоді достукатися такої, знаєте, підлітків. Хоча нас дивиться менший відсоток підлітків, ніж старших людей. Наприклад, наша аудиторія – це 25-65+, досить широка. І ми маємо надію, що і на радіо нас будуть слухати інші слухачі, які не знають за якихось причин про нас подкаст, і ми знайдемо додаткову аудиторію і достукаємося до неї.
1: А от у ваших випусках героями стають такі, здавалося б, абсолютно буденні речі, які, ну, дуже важко зразу уявити героям, але вони є. Це кава, мак, запахи, одяг. А як ви вибираєте ці деталі, і як з такої маленької деталі може сформуватись ціла історія про культуру і життя українців?
2: В нашому подкасті вже вийшло на сьогодні 180 випусків на різноманітні теми. І ми вже маємо наперед дуже багато продуманих тем, які хочеться відзняти. На деякі теми ми шукаємо спеціалістів, які б могли про це говорити. Деякі теми ми готуємо, деякі ми вже маємо наперед заплановані. Насправді дуже багато тем, які б хотілося розкрити, покрити. І деякі теми приходять самі собою. Деякі теми нам підкидають. Дають в коментарях як ідеї наші глядачі і слухачі. І ми кажемо, а зробіть тему таку, а зробіть таку, а ми нам би хотілося про це послухати. І це теж нас надихає на створення нових випусків. І очевидно, ми намагаємося показати і з історичної точки зору, і з антропологічної точки зору, і показати різні кути зору для того, щоб розкрити оцю тему. Так вони і народжуються. Так, наприклад, кава у нас є і кримсько-татарська, і кава Львів. Окремо випуск. Ми намагаємося з усіх сторін підійти до такої теми, наприклад, як кава, тому що дуже багато кавоманів нас дивиться і хочеться про це розповісти. Ось, крім того, ми намагаємося якісь брати міфи, які досить поширені, і намагаємося їх розвінчувати, показати те, що може бути інший підхід до цієї теми, можна на неї подивитися по-іншому. А також у нас є партнери. Наприклад, цього року, від початку року, ми працюємо з проєктом про українські традиції витоки. І завдяки витокам ось будуть виходити якраз ці теми, які у співпраці з цим проєктом про аудит традицій на вашому радіо. І тут теми такі соціально складові. Перша тема, наприклад, буде про ідентичність. А це те, що нас в цей складний час досить сильно хвилює. Не всі сьогодні українці сформували свою ідентичність, вона ще формується, викреслюється. І через це ми запросили, наприклад, поговорити на таку складну і цікаву тему директора будинку музею Івана Франка Богдана Тихолоза, який є філософом, кандидатом наук, і, очевидно, він теж по-іншому дивиться на тему ідентичності і говорить, що не лише можна народитися зі своєю ідентичністю, її можна викувати, її можна створити, її можна обрати, що й робив, зокрема, Іван Франко. Через це дуже рекомендуємо подивитися і послухати цей випуск.
1: І ідентичність – це те, що росіяни вперто намагаються знищити, знівелювати, підмінити, сфальсифікувати. А я так плавно підвожу до теми про міфи, про які ви згадали – трішечки, от ви розвінчуєте також міфи про українців, про українську культуру. А який, можливо, зараз можете згадати такий найбільш стійкий міф, який є в українців, і ви намагалися розвінчувати, розвінчуєте, але він все одно зберігається. Є щось те, що можна от просто зараз згадати і сказати, це повний міф, але люди чомусь до сих пір вірять у це?
2: Так, наприклад, міф про те, що Одеса заснована росіянами, і Одеса має лише 250 років своєї історії. Насправді, історія міста набагато глибша. Якщо ми говоримо про Ходжибей чи про Кочубіїв, як його ще називають, і у нас теж нещодавно вийшов випуск на цю тему – поширений міф про український Донбас, про Донбас як оцю таку російську територію, як Новоросію. Насправді теж про Донеччину, Донщину ми багато дуже говорили, і в нас була мета показати цей випуск, показати, що у Донецька і цього регіону є своя ідентичність, але неправильно називати це Донбасом. Також з таких традиційних уявлень, наприклад, є досить популярним сьогодні лялька-мотанка, яку вважають оберегом. І досить часто майстрині, які насправді роблять неймовірної краси ляльки, які мають мистецьку таку вагу досить сильну, вони вкладають туди сенси оберегові. І говорять, що це такі давні традиції, що такі оберегові сенси складали і наші пращури. Але насправді таких оберегових сенсах у таких ляльок не було. Це все така фантазія і новотвір 90-х років, але сьогодні це дуже популярно. гарний міф, і не знаю, чи вдасться нам навіть за допомогою наших випусків з ним боротися.
1: Але знаєте, це той міф, який, знаєте, якщо він буде, то я не дуже засмучусь, тому що це, ну, красивий міф. Нехай
2: красивий,
1: нехай,
2: так.
1: Нехай буде. А от про Донбас, який начебто годував всю Україну, та чи що Україна була створена якимось лисим дядьком, який навіть своє ім'я називав Ленін, це точно треба спростовувати. А скажіть, будь ласка, а як ви знаходите теми для своїх подкастів, чи теми навпаки знаходять вас? А ви знаходите там якісь цікаві факти, починаєте розбирати його і виходите на вже таку велику-велику тему, яка проростає у програму, чи навпаки вам, наприклад, слухачі, глядачі підкидають?
2: І слухачі, і глядачі підкидають. І так як ми вийшли все-таки з академічного середовища, серед наших колег, знайомих, дуже багато науковців, які мають свої теми, ми іноді через особу, яку ми запрошуємо до нас на подкаст, тему створюємо, дивимося, чим займається науковець, які є його інтереси, які є статті, які є дослідження, і запрошуємо поговорити про тему цього дослідження. Або нас, наприклад, цікавить якась тема, і ми шукаємо спеціалістів, які б могли про це розповісти. Ми розуміємо, що це буде дуже досить цікаво, і намагаємося знайти, хто б міг фахово про це говорити. Тому що дійсно хочеться охопити дуже багато тем. І, чесно кажучи, за допомогою ось такого пошуку ми самі розуміємо, де в українській науці є прогалини, що такою темою мало хто займається, ця тема мало досліджена, а тут би треба було ще когось знайти. А це навпаки перспективна тема для того, щоб написати якусь там, наприклад, докторську роботу чи кандидатську дисертацію. Тому це нам допомагає якраз і ось і досліджувати, і розширювати, і знайомитися з цікавими людьми. І ми намагаємося так само запросити якомога ширше коло хороших спеціалістів, цікавих спеціалістів, які будуть цікаві для глядача і слухача. І насправді теж наша така місія в цьому – познайомити українців і українського глядача і слухача з українськими науковцями, які не є публічними особами. Ми є для них майданчиком, для того, щоб вони розповіли, чим вони займаються, що вони досліджують.
1: А, пані Анно, а от ми зараз говорили, і все ж таки ми трішечки говорили про те, що було колись, а зараз ви намагаєтесь його або пояснити, або розвінчати, або навпаки підтвердити. Тобто таке минуле. А можемо ми зараз говорити, що вже ми спостерігаємо народження якихось нових українських традицій, нових ритуалів, висловів, не знаю, термінів, слів, пов'язаних з життям під час війни, і які теж знайдуть відображення у ваших програмах?
2: Так, очевидно, ми не лише фокусуємося на минулому, ми говоримо і про теперішнє, і ми іноді можемо говорити, що може чекати ту чи іншу традицію в майбутньому, тому що ми бачимо, як традиції, наприклад, відходять в минуле, а деякі традиції навпаки зароджуються. І сьогодні під час широкомасштабної російсько-української війни дуже багато змінилося, змінилися контексти. Наприклад, той самий гумор, меми. Ми бачимо, як в соціальних мережах українці жартують, як сміх допомагає виживати і переживати певні кризові моменти. І про це ми теж хочемо зняти подкаст. Ми говорили в одному з перших наших випусків про те, як наші військові себе захищають, як вони оцей такий магічний символічний захист, як вони намагаються брати з собою якісь елементи, талісмани, символи, які їм гріють душу, які їх тримають на своїх позиціях. І дуже багато нових цікавих традицій сьогодні з'являється. Зокрема, у нас є кілька випусків, які присвячені братерству, побратимам. Це теж та традиція, яка відродилася, яка не була такою, колись була під час козаччини, так, а сьогодні вона відроджується. І побратимство, братерство, воно є досить важливим сьогодні для наших військових, і по сестринству теж ми не забуваємо про українських жінок. А також ми говорили про меморіалізацію, про те, як ми сьогодні пам'ятаємо, як ми шануємо наших померлих, і як ми вчимося жити сьогодні в оцьому постійному смутку, в поганих новинах, і також про ті ритуали поховання наших військових, які теж сьогодні починають заново переосмислюватися.
1: А пані Анно, сьогодні прем'єра на Радіо Київ. Що почують слухачі і за яким принципом ви будете обирати теми для саме радіоефіру? Чи відрізняється це якось від того, що можна побачити у відеоформаті?
2: Теми ми обрали такі, які б теж зацікавили слухача з Київщини і Києва. І перша тема, як я вже сьогодні сказала, буде тема ідентичності, яка є надзвичайно важливою, надзвичайно цікавою. І я маю надію, що вона знайде свого слухача і на радіо. Всі теми ми обирали за принципом, щоб могло бути саме цікавим, так? Для, щоб познайомити слухача з нашим подкастом. І маємо надію, що вибір тем дуже сподобається.
1: А що найважливіше ви хочете донести цим проєктом до своєї аудиторії, до слухача в нашому випадку? З якою думкою ви хочете, щоб людина перемикала станцію? Ні, не треба перемикати станцію, дивіться. А от коли закінчилася програма, які думки мають залишитися у людини? Це більше інформації про минуле, розвінчені міфи, чи, можливо, якось по-іншому подивились на своє власне життя?
2: Так, по-іншому подивилися на власне життя, переосмислили певні міфи, збагатилися і зрозуміли, що та традиція, яка є в тому чи іншому регіоні, або та традиція, яка є у них, є правильною, тому що не можна сказати, що щось ми робимо неправильно, якщо у нас вдома так є. Щоб знайшли пояснення, чому ми в тих чи інших ситуаціях робимо саме так, тому що іноді втрачається оця мотиваційна частина, вона дуже глибока, архаїчна, але ми продовжуємо робити якусь традицію. І для нас важливо, щоб люди десь усвідомлювали і розуміли, а чому ми так робимо, так? Тому що наші предки колись заклали ось такий базу, таку ґрунт, на якому зараз ми продовжуємо плекати наші традиції. Також дуже б хотілося, щоб ті українці, які за тих чи певних чи інших обставин не мали якоїсь традиції, зрозуміли, що сьогодні вони можуть цю традицію собі забрати, створити і виплекати для наступних поколінь. Це наша основна мета.
1: А Київ дуже велике місто, тут багато людей приїжджають з різних куточків навіть світу, а точно з куточків України. Київ має свої якісь традиції, про які ми можемо казати точно так, це київська традиція, це не або київський міф, нехай навіть.
2: Звісно, дуже багато в Києва і традицій, і міфів. Я навіть вам не зможу сьогодні окреслити певні з них.
1: Один київський... буквально, можливо, найяскривіший, у нас буквально 30 секунд. От що, крім київського торту, можна сказати іноземцю «я з Києва»?
2: Я з Києва, о Боже, Діна, це питання зараз дуже мене, не скажу. Київ – це надзвичайно багате місто в усіх його сенсах, і в тому числі багате на традиції, на міфи, на абсолютно все.
1: Друзі, а якщо ви хочете знати ще більше про наші традиції, про міфи і багато-багато чого цікавого, навіть неочікуваного, про каву, як я вже казав, про маки і так далі, тож включайте сьогодні о 13:30, а також щовівторка на радіо Київ FM програма «Пороблено». А з нами в ефірі була її співведуча Анна Ніколаєва, етнологиня, кандидатка історичних наук. Друзі, дякую, що були з нами, це була друга кава, гарного вам дня.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Геній магнетизму. Його винахід уможливив розробку першого комп'ютера Apple. Автор 180 наукових відкриттів та 68 патентів. Українець Любомир Романків. Майбутній революціонер комп'ютерної інженерії народився 1931 року в місті Жовква, що на Львівщині. Батько був адвокатом, ініціатором створення товариства «Просвіта» та його головою, а матір вчителювала і керувала Союзом українок на Жовківщині. Любомир закінчив місцеву школу та Львівську гімназію, а потім сім'я Романкових вимушено емігрувала, бо батька, як представника інтелігенції, занесли до розстрільних списків. Спершу родина опинилася у Словаччині, Австрії, Німеччині, а потім наважилась перетнути океан. Виїхала в Канаду. Там юнак почав рано працювати, аби допомогти родині, але навчання не закинув. Зацікавився точними науками. І на момент вступу до магістратури обирав між чотирма найпрестижнішими вишами. Любомир Романків вивчав хімічну інженерію в університеті Альберти. Далі поглиблював знання в Масачусетському технологічному інституті. Здобув ступінь доктора в галузі металургії та матеріалознавства. Першим науковим проривом українця стало спрощення технології видобування цинку з руди. Її використовували майже 40 років. У 1962-му Романків влаштовується в компанію IBM, яка на той час займала провідні позиції у сфері комп'ютерної інженерії. Починає досліджувати магнітні матеріали, відбивні дисплеї та мідне покриття. Саме українцеві належить перша у світі розробка магнітних головок, за допомогою яких можна було записувати інформацію. Спочатку ці головки були завбільшки з квасолину. І команда Романкова працювала до тих пір, поки розмір не зменшився до товщини однієї волосинки. Винахід уможливив створення жорстких дисків і персональних комп'ютерів. Першим користувачем технології став, як не дивно, ще один українець – Стів Возняк. Він придбав маленький жорсткий диск, який випустила IBM, та разом зі Стівом Джобсом розробив перший ПК – Apple 1. Загалом Любомиру Романкову належить 180 наукових відкриттів, 68 з яких запатентовані. Вчений у численних інтерв'ю пояснював, коли ви вмикаєте ПК, 7 моїх патентів працюють на вас. Увесь світ визнає досягнення українського генія комп'ютерної інженерії. А в Японії іменем Романкова навіть назвали тонкоплівні магнітні головки. Науковець має золоту медаль Перкіна, топ-відзнаку для хіміків та премію Лібермана – найпрестижнішу нагороду інженерів-електриків. До того ж, перед виходом на пенсію Любомир Романків працював над сонячними батареями та конденсаторами для електричного живлення. Його робота дозволила заробити IBM мільйони доларів. Він вивчив ціле покоління інженерів-електрохіміків для компанії. Попри величезний внесок у науку Америки, винахідник ніколи не забував про своє походження. Уже за кордоном вступив у пласт, активно його розвивав, добився включення українського пласту у світову спільноту. Любомир Романів завжди зазначав, хоча я живу в Америці та маю канадське громадянство, але вважаю себе українцем. Пригадую, як мої батьки, живучи в Канаді, казали, переступаєш цей поріг, і ти вже в нашій Україні. Там, за порогом, чужий світ. Україна теж не забула про свого геніального уродженця. У 2013 році науковець став почесним громадянином рідної Жовкви, а в 2021-му його відзначили орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України. Розвиток міжнародного співробітництва плідну громадську діяльність. Ось такий він, Любомир Романків, українець, що підкорив світ комп'ютерної інженерії.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98 Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі коротко про головне, зокрема, про те, що відбувається у Києві, про успішну роботу наших сил оборони, ну і про трагічні ситуації в області. Власне, почнемо з того, що на Київщині загинув велосипедист під колесами потягу у Бучанському районі. Хлопцю було 18 років. Трагедія сталася у селищі Клавдієво Тарасове на залізничному пішохідному переході. За даними поліції Київщини, юнак переїжджав на велосипеді колії і потрапив під вантажний потяг сполученням Львів-Кривий Ріг. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. У Боярці, так само на Київщині, тимчасово погіршилася якість повітря. Основний забруднювач – дрібнодисперсний пил. Повідомляють про це у обласній військовій адміністрації. Фахівці радять тримати вікна зачиненими, менше перебувати на дворі, пити достатню кількість рідини і по можливості використовувати очищувач повітря. Звичайно, з такими масовими елементами від згорання якість повітря псується не тільки в області, але ще й у місті. Подекуди дуже багато об'єктів було уражено росіянами. Тож, зважайте, друзі, бережіть себе. Сили оборони вночі уразили одразу два важливі для Росії НПЗ. Мова йде про нафтопереробний завод «Башнефть» у НПЗ. Зафіксовано пожежу на території підприємства. І у Самарі уражено Куйбишевський нафтопереробний завод. Також зафіксовано пожежу на території цього підприємства. Підтвердили все це у Генеральному штабі. Але ж є ще успішна робота наших сил оборони по території ворога. Так само розповіли про удар, а зрештою підтвердили удар по об'єкту противника в районі населеного пункту Цибулова. Зафіксовано влучання у три складські приміщення і без БПЛА, де виникла пожежа. Також пошкоджено майданчик для запуску реактивних безпілотників і 5 пускових установок. Робота продовжується. На війні проти України ліквідовано колишнього мера Бєлгорода Ерефії Костянтина Поляжаєва. Пишуть про це ворожі медіа. Він очолював місто з 15 по 19 роки, а згодом керував департаментом ЖКГ Білгородської області. У 24-му році його засудили до 5 років колонії у справі про хабар. Незадовго до вироку він підписав контракт із Міноборони РФ і вирушив на війну проти України. Ну ось уже окупант довоювався. І про погоди. Хмарна днина за вікном сьогодні у столиці, тим не менш подекуди сонцю вдається прориватися крізь хмари, але багато буде сьогодні і опадів. Накрапатиме дощ, не сильний, але часто. Вітер наразі 13 км за годину, а вологість 81%. Температура наразі 13 градусів за Цельсієм, очікуємо 14. Лишайтесь Київ.ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
0: Найкращого міста у світі. Реклама.
3: на Київ FM.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в
9: голос. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого YouTube-каналу і глядачів телеканалу Київ 24 і

0: мають ті кияни, які взяли на себе відповідальність за управління своїм житлом і створили ОСББ. Про все це я буду розпитувати у свого гостя, голови правління Асоціації ОСББ Оболонського району та члена громадської організації «Національна платформа ОСББ» Олександра Запорожця. Вітаю вас, пане Олександре.
1: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час прийти, тому що тема зараз ця справді у всіх на слуху. Я не знаю, чи є в Києві хтось, хто не думає, а що ще можна зробити для того, щоб от було тепло, світло, щоб працювали ліфти і так далі. Але я почати хочу трішечки з вашої асоціації, асоціація ОСББ Оболонського району. Скільки будинків під вашою опікою?
1: Я б не сказав нашою опікою, я думаю так, що ми об'єдналися для напрацювання спільних рішень і допомоги один одному. Наша асоціація не дуже велика, це 25 будинків, але це дуже різноформатні будинки, дуже цікаві, цікаві особистості. Стосовно асоціації, у нас є будинки невеликі, однопід'їздні 60 квартир, і є велетенські махіни на 25 під'їздів, або, наприклад, на 1050 квартир. Тому досвід цікавий, досвід широкий, і люди надзвичайно активні. І в даному випадку я вважаю, що ми беремо не кількістю, а саме активністю і професійністю.
0: Будинок, де ви проживаєте, має ОСББ?
1: Так, безумовно.
0: Ви очолюєте його?
1: Я не очолюю його, я був членом правління, але після того, як з'ясувалося, що тут потрібно занадто багато роботи, і це мало стати вже певною професією, тому я вийшов з правління, і наразі я керуючий справами ОСББ, я забезпечую операційну діяльність.
0: Ой, голова ОСББ, це окремо про це поговоримо, що це, мені здається, найголовніша людина, яка взагалі в процесі створення і існування роботи над будинком, мені здається, що це найбільше випробування знайти таку людину, яка буде горіти. Але про це трішечки пізніше. Розкажіть мені, будь ласка, про минулу зиму. Якою вона була для будинків, які входять в вашу асоціацію? Тому що знаємо, що Оболонський район мав менше проблем, зокрема з теплопостачання. Основні виклики припали там на Дарницький, Деснянський і Дніпровський. Але не без того були і історії. Там, здається, у вас є так... не у вас, в Оболонському районі є будинок Ромашка, його називають. Так теж були страшні новини, що там прям все... порозмерзалися труби і таке. Яким був минула зима для будинків, які входять в асоціацію вашу?
1: Минула зима, порівнюючи з лівим берегом, звичайно, вона була дещо легша, це ви абсолютно праві, але насправді це була найважча зима, яку нам доводилось пережити. Я скажу, що в нашому будинку ми намагались підтримувати той рівень опалення, яке забезпечувало нам місто, але менше з тим, дуже довгий період в квартирі було, ну, мабуть, порядка 15 градусів. Звичайно, з лівим берегом не порівнювати, але стосовно комфорту, це вже так було досить на межі. Будинки асоціації, якщо перейти до відповіді на ваше питання, будинки асоціації були достатньо підготовлені. Не можу сказати, що всі, але ті будинки, які мали... у себе правління, яке здатне прогнозувати і втілювати власні прогнози, от було прям, скажу так, я ними пишаюсь. Відверто, я наводжу їх в приклад. Можливо, більшу кількість наших членів можна наводити в приклад. Часто получається 2-3-4 будинки самих яскравих, але загалом робота проводилась велика. Можливо, навіть це була не робота, а це була така надзвичайна велетенська ініціатива нас, колег, голів правлінь. Ми були дуже натхненні, місто давало достатньо допомоги щодо кількості програми, з вами це проговоримо. Тому залишалось тільки одне – ініціатива і бажання її втілювати.
0: Ну, просто от якщо говорити загалом, от я наголосила на тому, що більші проблеми з опаленням були в мешканців Деснянського, Дніпровського і Дарницького районів, але по решті районів, де не було перебоїв, були ж ситуації, є багато будинків, де немає опалення, коли немає світла, а світла були дні, коли не було ніколи. Тому я так розумію, що коли ми кажемо про холод в квартирах, то це відчували там більшість мешканців Києва, а не лише мешканці цих трьох районів лівого берегу.
1: Питання навіть навіть не в тому, що не було опалення, коли немає світла, а не було циркуляції цього теплоносія безпосередньо по самому будинку. Тому що якщо ми беремо Оболонь, були деякі дні, коли не було опалення від самого міста.

0: І саме в один з таких днів будинок Ромашка, як кажете, на Оболонській площі з ним сталася така от неприємна халепа. Трошки не вгледіли. Частина будинків в Оболонському районі також зливали теплоносій. Ну, нам довелося цей не дуже приємний досвід перейти. Ті, хто був трохи більш підготовлений, хто міг забезпечити постійну циркуляцію, цей етап пройшли значно легше.
1: Дивіться, от ви сказали, що ті будинки, які входять, так, де були створені ОСББ і входять до складу вашої асоціації, вони провели велику роботу і тому їм, як ви кажете, було трошечки легше пройти цю зиму. Але ж ця робота була дуже систематичною, це ж не за один рік вони це зробили, правильно? Це ж поступово, це роки роботи.
0: Це можна сказати, що не за один рік, але підготовка до минулого сезону, вона була починаючи з 22-го року, а особливо сильно це 23-й, навіть навіть я б сказав більше 24-й рік. Чому 24-й рік? Тому що в 24-му році дуже активно діяла програма Green Dim від фонду енергоефективності, де була можливість встановлювати сонячні станції. І питання не скільки в самій сонячній станції генерації тепла, а в тій її частині, яка надавала інвертори і акумулятори. Цей етап був прям от дуже серйозно допоміжний. Окрім того, люди зрозуміли за 22-23 рік, що акумулятори-інвертори – це серйозний допоміжний аргумент, але це, як я її називаю, перша лінія оборони. Нам потрібно, коли дуже довго немає світла, нам потрібно передбачити і ще деякі певні заходи. І на початку ми не думали, що генератори будуть допоміжними, але зараз абсолютно впевнені, цю впевненість дає саме досвід, що потрібно декілька ліній оборони або підготовки до енергостійкості. Це інвертори-акумулятори, це перша частина. Обов'язково. Друга частина – це генератори.
1: Чого? Це ліфти, інвентори – це ліфти, правильно? Живлення ліфтів. Розкажіть, що для чого? Тому що ми там багато чуємо про те, що в Києві будинки, люди за власні кошти чи ОСББ облаштовують, встановлюють і інвентори, і сонячні панелі. Що для чого?
0: Акумулятори і інвертори – це система резервного живлення. Система резервного живлення, вона направлена на те, що споживає електричну енергію. Електричну енергію споживають, починаючи від освітлення лампочок і систем контролю доступу, або домофонії, щоб двері були зачинені. З точки зору безпеки це прям дуже важливо, освітлення, зачинені двері. А далі це можуть бути, кому потрібно, підвищувальні насоси на холодну воду, тому що багатоповерхівка без тепла певний час може прожити, а скажу відверто, без води, мабуть, що не більше тижня. Тому найперше – це холодна вода.
1: Ну, а ми всі знаємо, що насоси, без насосів тільки десь на рівні 7-го поверху дістає вода, правильно? А все, що вище, все немає.
0: В залежності від розташування будинку. Наприклад, у мене є будинок 16 поверхів, де підвищувані насоси жодного разу не вмикались. Це низ бульварно Кудрявського, і тиску вистачає. Тому я наголошую на те, що кожний будинок – це прям от велетенська особливість. Місце його розташування, його обладнання, як він себе почуває. Всередині мається на увазі, наскільки в нього зношені, незношені мережі і далі, далі. Якщо повернутися до відповіді до вас, то найперше, що впадає в око, це ліфти, але на мою думку, перше, що це, якщо немає можливості отримувати холодну воду, це забезпечити підвищувальні насоси по холодній воді. Питання номер два – це забезпечення тепла, це циркуляційні насоси і підвищувані по опаленню. І ліфти, швидше за все, це, мабуть, уже третім кроком. Я розумію, що там, де 16 і 25 поверхів, ліфти відчуваються дуже некомфортно, але приведу як приклад голови правління, правда, в минулому, голови правління по Богатирській 6, пані Наталя, невеликого зросту, вона живе на самому верхньому поверсі, і її це дуже стимулювало до розвитку фізичної активності, і для себе, коли вони готувалися, то найперше вони заживлювали все-таки холодна вода і опалення.
1: І це інвенторами можна зробити?
0: Інвертор-акумулятор, так. Так, безумовно.
1: Сонячні батареї, знову ж таки, якщо ми говоримо про зимовий період, ну, ми живемо в частині світу, де взимку не так і багато сонця. Наскільки от їх ефективність? Бо зараз багато ми чуємо новин про те, що будинки обладнуються сонячними панелями.
0: Сонячні панелі, вони дійсно важливі. Чому? Тому що ви кажете, невелика генерація, і це абсолютна правда. Але коли у вас немає електрики абсолютно зовсім, ви будете щиро радіти навіть тій невеликій генерації. І були будинки, які взимку прям дуже здорово це рятувало. Це не вихід, це не панацея, але це от той невеликий, але дуже важливий елемент, який вам може допомогти. Але коли прийде весна і тим паче літо, є будинки, які практично 100% в сонячний період, коли велика інсоляція, вони живились тільки за счет сонячної енергії.
1: То люди взагалі не платили, не сплачували за електроенергію?
0: Воно виглядає трошки не так.
1: А як?
0: Вони споживали електрику, яка вироблена сонячними панелями. Стосовно сплачували чи не сплачували, як правило, люди сплачують внески, і ці кошти, які вони зекономили на витратах на електроенергію, вони могли їх направити або на поточні ремонти, або на придбання чи більше сонячних панелей, чи акумуляторів, чи якісь заходи, які забезпечили їм легше проходження зими. Тобто економія була інвестицією. Це дуже важливо розуміти.
1: Добре, генератор. Ви кажете, що досвід показав, що генератор необхідний. Якщо ми інверторами і акумуляторами заживлюємо там підсилювальні насоси, як ви сказали, освітлення, то яка роль тоді генератора?
0: Акумулятор, ми розуміємо, що він накопичує в собі певну кількість електроенергії, але ця певна кількість вичерпується. І коли у нас не буде, можливо, по 16 годин в деяких будинках декілька діб, тому акумулятор вичерпав свою можливість і в нього немає електричної енергії, і все зупиняється. Тому коли ми будемо стикатися з дуже довгими термінами відсутності централізованої електроенергії, якраз в цьому випадку на допомогу стає генератор.
1: Зрозуміло. Добре, отже, я хотіла у вас по-іншому запитати, типу, для того, що зараз треба там середньостатистичній багатоповерхівці зробити, яка ще нічого не робила, щоб підготуватися до ситуації, які, дай Боже, щоб не повторилися, але можливі, як минулої зими, в принципі, от яка техніка, так, яке обладнання, чим може допомогти, ми розповіли, але от якщо продовжуючи цю тему, окрім альтернативних джерел живлення, що ще можуть і мають зробити мешканці? Є в них ОСББ, немає в них ОСББ, а просто є ініціативні люди, які готові вкласти в це свій час і організувати щось. Що ще? Не знаю, ще тові перевірити? От які рекомендації ви можете дати?
0: Рекомендація найперша, вона виглядає найпростіша і, можливо, не до кінця зрозуміла, але насправді вона є найважливішою. Це кожна квартира має зробити у себе запас холодної води. Коли ми користуємося пляшками, не знаю, наскільки багато людей купують, але з того, що бачу, пляшки по 5-6 літрів, де ми накопичуємо воду. Я б рекомендував мінімальний запас, на всякий випадок, зробити 150 літрів цієї води. Називаємо її технічною, і яка буде використовуватись більшою частиною на санітарні потреби. Про це не доводиться дуже багато чути, але саме санітарні потреби або їх неправильне використовування можуть призвести до колапсу будинку. Тому проток холодної води – це найперше і найважливіше. І це зробити насправді найпростіше. В цьому немає ніякої проблеми. Питання номер два. Коли ми розуміємо, що у нас є технічна вода, якщо її довго не буде, якщо її закипятити, це стане питна вода. Таким чином ми накопичуємо не тільки технічну, а й певним чином питну воду. Якщо ми розуміємо, що нам буде що пити, нам буде чим задовільнити санітарні потреби і поїсти, стає питання, як жити умовно комфортно, щоб в будинку було тепло. Для того, щоб було тепло, задача від міста, і воно її виконує, нам достатньо складно тут щось робити, ми можемо зробити єдине, щоб не втрачати навіть ті залишки тепла, які в нас можуть залишитись. Тому досліджуємо будинок, звідки тепло може виходити, це незасклені технічні приміщення, незасклені підвали, і підготуємось до того, навіть якщо ми їх не засклим, але зачинимо ці отвори пінопластом, картоном, будь-чим, щоб не було протягів. Таким чином ми врятуємо дещо свій будинок. Перевіряємо наші вхідні групи. Якщо в вхідних групах є певні недоліки, намагаємось їх, ті щілини, де вони є, утеплити. Це те, що може зробити кожен мешканець. Стосовно електрощитових і далі, тут потрібен по-перше, досвід і допуски спеціалістів – це більш складна робота, тому бажано звернутися до керуючої компанії з питанням, щоб вона перепровірила і надала вам інформацію, тому що однією із запорук нормального проходження зими – це є відсутність паніки. А відсутність паніки – це поінформованість. Тому не вважайте, що зайвий раз коректно спитати, наголошу коректно, не з вимогами спитати, як у нас відбувається, щоб отримати своє заспокоєння, це вже буде дуже великий плюс до нормального проходження зими.
1: Просто чому я згадала про ці щитові, бо минулого року для багатьох будинків це було великою проблемою, що мережі не витримували навантаження і просто виходили з ладу щитові, а люди сиділи там кілька діб без світла, бо не знали, чому у них, бо думали, що місто не дає світла. Знаєте, ну багато таких в мережах, в соціальних мережах було історій про те, що скрізь світло дали, нашому будинку не дали, а виявилося, там просто треба було відремонтувати там чи замінити щитову, але знову ж таки бригад було мало. Одним словом, складно було, тому треба зараз про це подбати для того, щоб раптом що наступної зими таких питань не виникало.
0: Можу доповнити. Є питання, на яке не дуже звертають уваги, і воно може бути болісним для людей, тому що люди певні обмеження вони намагаються ігнорувати і щиро не розуміти. Але щитові горіли не завжди через те, що вони були погано обладнані, а вони могли горіти, що на той період, коли давали електричну енергію, люди намагались скористатись нею по максимуму. А будемо відверті, якщо це будинки не достатньо нові, до 80-го року, можливо, що так. Тому обладнання електрощитових не розраховано на ту кількість споживачів електричної енергії, електрочайник, мікрохвильовка, можливо, навіть духовка, бойлер і далі. Плюс люди запасалися акумуляторами. Тому якщо одночасно заживлювати акумулятори, користуватися чайниками і ще десь, обладнання просто не буде витримувати. І приклад мого будинку – кожне відключення і кожне включення – це було постійним нагадуванням, що велетенське прохання. Сусіди, не вмикаємо все одночасно. Поступово, а краще навіть даже по черзі. Один прилад, закінчили користуватися інший прилад. Але навіть не дивлячись на такі нагадування пересторогі, дійсно у нас було, як називають електрики, відвалювались фази і ще щось робити. Тому дуже багато люди можуть зробити через усвідомлення і розуміння, як функціонує будинок. І слухачі, якщо ви маєте змогу, будь ласка, зрозуміти, максимальне користування всіма електроприладами – це буде дуже шкідливо для вашого будинку, і таким чином ви самі зможете сприяти тривалому відсутністю електрики.
1: Я, до речі, от за всю минулу зиму жодного разу не увімкнула пральну машину впродовж дня. Тільки після там 12-ї ночі, якщо було світло о 12-й ночі, я вмикала пральну машину, бо розуміла, що ну, це період часовий з мінімальним там навантаженням на електромережі. Ну, але це мій вибір, це мій рівень свідомості, але хочеться, щоб всі це усвідомлювали. Давайте трішечки про гроші. Знаю, що не можна тут, мабуть, там якихось конкретних цифр, бо, як ви неодноразово зазначали, кожен будинок індивідуальний, але от щоб зробити, не знаю, яких будинків у нас найбільше в Києві? 16-поверхових приблизно, плюс-мінус, найбільше?
0: Я не готовий сказати, яких будинків найбільше. Стосовно поверховості, я розумію, що найбільше будинків, які були збудовані до 1980 року. І це стара забудова центральна, це можуть бути і 5- чи 7-поверхові, 9-поверхові. Їх також чимало, і перевага цих будинків в тому, що там наявний газ – тому готувати їжу ми можемо практично за будь-яких умов. Або, називаємо так, допоки працює газова система. І поставка холодної води, тиску, зазвичай, достатньо від міста. Тому це велетенська перевага у таких старих будинків. Єдине, на що ми маємо звернути увагу, що дійсно в них дуже зношені електрощитові, і тому зважати на користування електроприладами.
1: Ну, але все одно, я про гроші хотіла запитати. Щоб підготувати будинок до комфортного більш-менш проходження осінньо-зимового періоду в умовах, там, скажімо, таких, як минулого року, скільки грошей потрібно? Ну, те, про що ми все говорили, там, інвертори, акумулятори, давайте без сонячних панелей. Скільки от можна?
0: Насправді, сонячні панелі – це один із самих недорогих елементів. Найдорожчі – це дійсно інвертори і акумулятори, дещо дешевше йдуть генератори. Прям зараз підготуватися, ну...
1: Не встигнете, давайте чесно казати, не встигнете.
0: Я скажу, що в переважній більшості дійсно не встигнете, хоча якщо є дуже велика ініціатива, певні речі можна зробити. Але, наскільки я розумію, та ініціатива, яка була і справді велика, вона все вже зробила 24-25 роком. Зараз, на жаль, залишились ті будинки, які вважають, що їм має забезпечити або місто, або держава, але це... неможливо ні технічно, ні фізично, ні фінансово.
1: Думаєте, мені здавалося, що після цієї складної зими все більше людей, ну, усвідомили, що треба брати ініціативу в свої руки. Ну, давайте по вашому району, можливо, немає тенденції до збільшення кількості намагань створити ОСББ, взяти управління будинку в свої руки?
0: Якщо казати про кількість і про намагання, можливо, воно збільшилось, але воно на рівні намагання, на жаль, і залишилось. В мене було сподівання, і навіть до рівня майже впевненості, що дійсно люди мають усвідомити, що якщо складні речі, ти маєш сам принаймні спробувати забезпечити їх собі. Але, на жаль, це не так.
1: Чому, думаєте, в чому причина? Складно створити ОСББ, чи люди просто не готові брати на себе відповідальність?
0: Ну, ОСББ насамперед це люди. Тут немає великих технічних чи юридичних задач, які не можна було б виконати. Наскільки я розумію, ті люди, які ініціативні, назвемо так, від природи, вони дуже давно займаються абсолютно іншими речами. Ті люди, які проявляють ініціативу через спільні складнощі, вони це з 22-го року також зробили все, що могли, але переважна більшість людей, за моїми спостереженнями, дай Бог, щоб я помилявся, але це люди, які дійсно справді не готові взяти на себе відповідальність, і вони в очікуванні, що це зробить хтось інший. І це прям велике питання.
1: Пане Олександре, все-таки ми нагадаємо сьогодні людям, як створити ОСББ, з чого почати, які переваги воно дає насамперед. Будемо про це все говорити в наступній частині нашої розмови. Поки що переходимо на новини. Я лише нагадаю, що сьогодні у нас в гостях Олександр Запорожець, голова правління асоціації ОСББ Оболонського району, а також член громадської організації «Національна платформа ОСББ». Залишайтеся з нами, далі буде цікаво.
2: Слухай Київ.

0: Мої вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі про головне коротко. Почнемо з того, що продовжується у столиці ліквідація наслідків ворожих ударів. Працюють на всіх об'єктах комунальники, волонтери допомагають ліквідувати наслідки ворожих ударів. Нагадаю, що в Дніпровському районі, зокрема, дрон уламками пошкодив серйозно п'ятиповерхівку. Людей евакуйовували з нижніх поверхів, є ушкодження і стіни, так само постраждали і конструкції, будинки поруч, які знаходилися, п'ятеро постраждалих, у двох гостра реакція на стрес, троє зазнали серйозніших травм, ну і зрештою їх, двох з них ушпиталили. Вночі росіяни ударили балістикою по Полтавщині. Стало відомо, по чому вони били, зазнали ураження наше газовидобування. Про це, власне, повідомляють у «Нафтогазі». Ще не менше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які так тривалий час зупинені та не працювали, повідомляють у компанії. Цей об'єкт з 22-го року вже десятки разів зазнавав російських атак, як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго виведено з ладу, повідомили у компанії. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування, зокрема, і цього об'єкту. Далі про військове. Знову росіяни намагаються проникнути на Сумщину через газопровід Уренгой, Помари, Ужгород. Про це повідомляють аналітики у своєму звіті Інституту вивчення війни. За останній тиждень окупанти двічі намагалися використати трубу для прихованого виходу на українські території. Власне, зі сторони Суджі просунутися їм, на щастя, не вдалося, лише завдяки важкій роботі наших сил оборони. Водночас на Харківщині російські війська просунулися у Вовчанську, а біля Лимана і Костянтинівки, за даними аналітиків американських, вони успіхів не мали. Ну і Центр протидії корупції пише про те, що прокурор, який бронював прокурора генерального Руслана Кравченка номер у готелі у Мадриді, написав про звільнення. Про це стало відомо з самої Генпрокуратури. Вони розповіли про це слідству «Інфо». Так ось, начальник департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Іван Тимошенко написав заяву про звільнення за власним бажанням і пішов з посади. Так само відомо, що він фігурував у матеріалах справи «Карфаген». Спостерігаємо. Епопеї ще продовжуються.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
4: Програма звучить у повторі.
5: Київ в голос.
6: Київ в голос.
5: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
6: В голос. У прямому ефірі
5: на радіо Київ 98 FM.
6: Київ в голос.
7: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про те, як підготувати багатоповерхівку до зими, де на це взяти гроші. І в другій частині будемо більше акцентувати на тому, які переваги в цій роботі має те, якщо ваш будинок, якщо мешканці вашого будинку об'єдналися і створили ОСББ, бажано ще кілька років тому. Але Так, нагадую, хто у мене в гостях сьогодні. Сьогодні я веду цю розмову із Олександром Запорожцем, головою управління асоціації ОСББ Оболонського району, а також членом громадської організації «Національна платформа ОСББ». Пане Олександре, хочу завершити уже тему підготовки до зими, бо ми багато все, багато про що проговорили, мені здається. Ще одне питання. Ось ця державна експериментальна програма, за яку ми так активно вболівали і голосували за неї, якщо не помиляюся, в квітень, то був, збирали підписи. Це, нагадаю слухачам, держава сказала, що профінансує встановлення інверторів, а також генераторів для будинків, які там потраплять в цю програму. В Києві трохи більше тисячі, здається, таких будинків, але поки що нічого. Є якісь окремі новини минулого тижня з'явилися про те, що нібито одна з компаній виграла вже тендери і буде займатися. Що ви знаєте? Чи встигнуть? Чи оптимістичні ви? Чи маєте ви хоч трохи оптимізму щодо того, що ті, хто брав участь, можуть отримати це обладнання?
8: Можу відповісти вашими словами, абсолютно буквально, маю трошки оптимізму. Не хотілося б критикувати цю програму, але до неї є дуже багато питань, називаємо так. Це не критика, це справді питання до організаційних, технічних і інших спроможностей. Що можна заявити на загал? Має бути список першочергових 200 будинків. От в ці 200 будинків я б ще, можливо, вірив. Mm-hmm. Щодо втілення 1000 будинків по місту Києву за такий достатньо короткий термін, у мене є аргументовані сумніви, але я в даному випадку прямо дуже-дуже щиро бажаю помилитись.
7: Ну, я просто пам'ятаю, бо я ж брала активну участь, і мій будинок так само в списку, в цьому широкому списку. І я пам'ятаю, що після того, як завершився термін подачі, і були перевірені всі ці документи, які мешканці здавали, то навіть говорили, що це мала кількість, і планували продовжити програму для того, щоб ще більша кількість будинків долучилася. Але навіть ті, хто в першу чергу, ну, мається на увазі, здав до того першого терміна, вони поки що не отримали нічого, але тримаємо кулачки. Я так само, як і ви, ще вірю. В мене просто іншого варіанту немає, знаєте, бо мій будинок не має ні інвенторів, ні генераторів, нічого, тому мені немає більше в що вірити і на що сподіватися, крім того, що такі нам держава щось дасть. Але для тих, хто не потрапив в цю програму, є можливості від міста, так? Не для всіх, звісно, здебільшого міські програми спрямовані на будинки, де створені ОСББ або ЖБК. Я хочу у вас про них розповісти. Перша програма, про яку я хочу запитати, це 70/30, це коли Київ компенсує 70% вартості придбання елементів резервного живлення, правильно? А 30 мешканці. Правильно? Є ж така програма?
8: Така програма є. Вона називається «Конкурс енергоефективності». Вона діє трошки не так, але найважливіше в цій програмі, щоб щось запропонувати робити, треба було приходити в минулому році. Ага. В цьому році вже втілюються ті заходи, які були заплановані до виконання рівно рік тому.
7: Ну, але ж люди, може, захочуть на наступний рік взяти участь.
8: Це абсолютно правильна ідея, так і потрібно робити. Більше того, прийом документів вже розпочався. В цьому році він розпочинається раніше, не так, як в минулих роках. Стосовно тих програм, якими можна скористатися на зараз, мабуть, найперше – це програма «Світлодім», і це не міська програма, це державна програма, в якій приймають участь місто Київ, Київська область, здається, місто Харків і Харківська область. Це програма, її можна було б називати дійсно найпростішою щодо своїх кроків. Єдине, в чому є невелика проблема, документи здаються тільки дистанційно, це електронні документи через Дію, і от саме тут відбуваються певні несподіванки. Не у всіх, на жаль, будинків виходить. роблять. Mm-hmm. Чим проста ця програма? Ця програма, ти подаєш заявку, необхідні документи, їх дуже небагато, і отримуєш кошти одразу. І ці кошти витрачаєш на генератор, інвертор або акумулятори. Це максимально просто, це достатньо швидко, і ця програма наразі є дуже дієвою. Інші програми, які ми можемо розглянути по місту Києву, це не спеціалізований семінар для широкого загалу, деталі, я думаю, не важливі, але суть програм, вони або компенсаційні, або співфінансування. От програма 70 на 30, вона не компенсаційна, там держава не компенсує, а це програма, можна називати її спільного фінансування. Mm-hmm. В чому її суть? ОСББ вибирає декілька енергоефективних заходів. Енергоефективних – це не обов'язково енергетична стійкість, це інвертори, генератори, тому що генератор насправді навіть не енергоефективний. Це заходи стосовно утеплення, стосовно нових вікон, стосовно створення індивідуальних теплових пунктів, модернізації mm-hmm. теплопунктів, а так само може бути і сонячна станція. І серед декількох заходів, один з заходів фінансується коштом ОСББ, а інший захід може фінансуватися коштом міста. Mm-hmm. Для цього потрібно розробити декілька проектно-кошторисних документацій, підготувати заявку. Це документарна робота, достатньо велика, чому я кажу, що на цей рік, мабуть, вже не встигнете. Угу. Але програма дуже дієва, і скажу відверто, на 25-й рік була передбачена така кількість коштів, яка не була передбачена жодним роком. І можливо, якщо скласти 23-й, 24-й і 25-й, це буде сума, яка надійшла в 26-му році. Це надзвичайно допоміжне.
7: Я, до речі, хотіла ще про світло-дім уточнити. Там немає ніяких обмежень щодо терміну... Не так. Чи можуть подаватися на цю програму новостворені ОСББ? Тому що, ну, ми з вами говорили, що є будинок один на Троєщині, де, який мені близький, де в травні було створено ОСББ, і вони не змогли взяти участь. Вони подавали, але чомусь, чи відмова прийшла, і мені здається, що як аргумент був, що не було півроку ще ОСББ.
8: Це не стосовно світлодому, так. Могли приходити відмови, на початках приходили відмови, тому що спочатку планував для підготовки один пакет документів. Тоді, коли ми зрозуміли, що дуже багато ОСББ, на жаль, з цього пакету документів mm-hmm. у себе немає, правила дещо переграли, я б сказав, навіть спростили. І загалом, ну майже, слово майже, нехай буде це 99,9%, але майже всі, хто хотів прийняти в ній участь, він прийняв участь. Угу. Ця програма була достатньо проста до виконання.
7: Була? Вже завершена? Не можна вже?
8: Вона не завершена, але кількість заявок на зараз не дуже багато. Mm-hmm. Але маю зазначити, і, до речі, що ця програма частково була скопійована з міської програми. Міська програма на компенсацію джерел резервного живлення. Mm-hmm. Нею також можна скористатись, але є певне, але спочатку потрібно витратити свої кошти власні, і їх потрібно мати. Після того подаєте спрощений пакет документів, і певний відсоток цих коштів, не більше 75%, ОСББ тоді компенсується. Але наразі ця програма також дієва, вона працює.
7: Ну і в міста є ще одна програма, про яку, знову ж таки, рідше говорять і менше нею користуються, це револьверний, так званий револьверний фонд. Правильно? Це як кредитування на дуже вигідних умовах.
8: Я б не назвав револьверний фонд програмою, оскільки револьверний фонд, він надає фінансову допомогу, фінансове плече, чим ми можемо скористатись. І справді це... От дуже допоміжний захід, але одна проблема. На жаль, не всі розуміють, як ним можна користуватися, і в ньому є стоп-слово «кредит». Mm-hmm. Для дуже багатьох слово «кредит» є справжнім стоп-словом, після чого люди навіть не намагаються думати і дивитися цю сторону. Хоча якщо перейти не на ОСББ, не на будинок, не на спільне, а якби для свого особистого вжитку можна було користуватися цими кредитами, я підозрюю, що сума, яка передбачена на револьверний фонд, давно скінчилася. Тому що коли людина дивиться в себе і вона розуміє, що вона може скористатись кредитом за 5%, я боюсь, що в місті Києві скінчилися б айфони. Але дуже добре, що ця програма направлена не на айфони, а вона направлена дійсно на важливі рішення і для будинків ОСББ ЖБК.
7: Добре, про можливості поговорили, але знову ж таки більшість ось цих програм, які має місто і які держава пропонує, там, зокрема, Світло Дім, вони спрямовані на ОСББ і ЖБК. Але їх кількість в Києві все-таки мала. Якщо не помиляюся, станом на травень десь приблизно понад 2000 ОСББ було створено в Києві, при цьому, що у Києві майже 12 тисяч житлових будинків. Це ж мало для такого великого міста. Чому люди... Ну, ми з вами вже говорили, чому люди не об'єднуються. Але питання риторичне... Ну, не об'єднуються. Чому люди не беруть відповідальність за управління своїм будинком на себе? Але все одно, я би хотіла з вами проговорити, нагадати процедуру, що треба. От якщо будинок на шляху, в роздумах, щоб об'єднатися, з чого починати?
8: Якщо можна, я дам відповідь на попереднє питання, яке прозвучало щодо недостатньої кількості програм. І я зазначу, що такої кількості програм, які діють зараз і від держави, і від міста, в умовах достатньо широкої війни, їх ще не було ніколи.
7: Тому питання... Ми з вами не говорили про недостатню кількість.
8: Ви сказали, що програм недостатньо на таку кількість ОСББ. Ні.
7: Я сказала, що... 2,5 тисячі ОСББ – це мало на 12 тисяч житлових будинків. Я сказала,
8: абсолютно
7: що...
8: з вами згоден.
7: Ну, от це я про це сказала, я не говорила. Тому що я знаю, що ніде в Києві 6 чи 8 у нас є програм підтримки ОСББ. Тому...
8: Добре, повернемось тоді, чому так мало ОСББ? Можливо, через те, що ОСББ – це насамперед люди. І все, що може зробити людина, і так само зворотньо все, що може не зробити людина, воно стосується ОСББ. Дуже прикро, що ОСББ створюється на етапі, коли стає вже наскільки погано, що далі терпіти не можна, і тільки після цього люди починають усвідомлювати, що їхній будинок, він насправді їхній. І, можливо, не вистачає широкої інформаційної політики, причому не київської, від держави, київські політики, зараз я бачу, що на це акцент дуже достатньо серйозний робиться, щоб людям повідомили, що їхній будинок від 91-го року, він є винятково їхній. І тому, якщо у них є ЖЕК, і той ЖЕК щось намагається робити, це не означає, що ліфти, насоси, дах, підвали, цим опікується ЖЕК, він і тільки він. ЖЕК – це найнята третя особа, яка за кошти співвласника опікується майном співвласників. І маю надію, що коли люди врешті-решт усвідомлять, що їхнє майно – за їхні кошти найбільш ефективно можуть обслуговувати тільки вони. Це не означає, що власноруч кожен має зібратися і мити під'їзди. Хоча я чув, що є і такі будинки. Ну, у людей є час і натхнення. Але саме усвідомлення, що це наші кошти, що це наше майно, і ми їх віддаємо комусь, кого не дуже здорово можемо проконтролювати, от оце є, ну, мабуть, філософський камінь створення ОСББ, я б так сказав.
7: Ну, люди завжди знаходять виправдання, чому вони не готові брати цю відповідальність на себе. І є навіть такий, знаєте, списочок, топ-5 аргументів людей, які проти ОСББ. Очолює цей список старий будинок. Будинок старий, тут багато треба вкладень і так далі. Є доля правди. Так, я якраз і хотіла.
8: Давайте почергово, тому що... Розвінчувати міфи – це прям це щось дуже цікаве і неймовірне. Оскільки з ними доводиться стикатися дуже і дуже надзвичайно часто, то я думаю, що станом на зараз жодного нового міфу чи ідеї я вже не здатен почути. Стосовно старого будинку. Питання в аналогії до людей. Чим старше стає людина, тим більше вона має приділяти увагу своєму здоров'ю. І вона, я думаю, це абсолютно об'єктивно розуміє. Стосовно старого будинку, така сама історія. Зазвичай в старих будинках люди створюються для того, щоб для початку зупинити старіння, а назвемо його так відверто не старіння, а розвал будинку, руйнування. Правда. Після того, коли вони створюють ОСББ, коли вони розуміють, що власними, наголошую, спільними зусиллями вони зупиняють старіння, починається відновлювання і модернізація будинку. Це от найкращий етап, коли ти бачиш, коли із старого, занедбаного, гарного і такого достатньо непривабливого будинку, через певний час, нехай візьмемо там 3-5, десь, можливо, 7 років, будинок значно оновлюється. Більше того, в цих старих будинках, ну, ми нікуди не дінемося від біології, іде і оновлення людей, з'являються молоді сім'ї, з'являються молоді діти, і будинок оживає так само разом з цими сім'ями. Це дуже приємно, надихаюче. Бажано люди, які сумніваються стосовно того, чи є старий будинок, абсолютно в кожному районі, я думаю, є декілька старих будинків, які можна назвати зразковими, і все, що потрібно зробити, прийти на них, подивитись, надихнутись і просто повторити їх шлях.
7: Другий аргумент, другий міф – це будинок має борги. А правда, майже всі київські будинки, мені здається, що мають людей, які роками не платять за комунальні послуги. І, мовляв, ці борги цих людей ляжуть на ОСББ, тобто на кожного з нас, бо ми туди платимо внески. Це правда?
8: Я думаю, можна відповісти коротко – ні, це не правда, так не буває. Я думаю, більше нема що пояснювати. Ні, це міф і це не так.
7: Ще один із аргументів – суттєво зростуть тарифи.
8: Це дуже шикарний міф, який насправді не міф, але підґрунтя у нього абсолютно інше. Давайте візьмемо приклад. Є умовно старий будинок, який не дуже здорово обслуговується, зазвичай КП керуюча компанія, але і там не дуже великий тариф. І тому ми можемо змиритися, що мало що робиться на такий тариф. Коли ми створюємо ОСББ і починаємо обговорювати, безумовно, найперше, що ми хочемо, щоб його обслуговування суттєво підвищилось. Ми розуміємо, що за ті самі кошти – ні. Після того ми розуміємо, що обслуговувати старий ліфт достатньо цікаво, і це прям незабутній досвід. Але нам хочеться, щоб цей ліфт став вже не наскільки старим, а щоб ми його могли відремонтувати. Щоб ми могли подумати про енергоефективність нашого будинку, тому що кожна гривня, яка зекономлена, це кожна гривня інвестована в щось майбутнє. Тому ми розуміємо, що нам мало цих внесків, які будуть йти на обслуговування будинку, і ми обов'язково хочемо запровадити якийсь ремонтний фонд. Ми задумуємося над тим, що у нас складні зими, але не менш складні бувають зараз прильоти і ще щось, і було б дуже непогано запровадити якийсь резервний фонд. Тому ми входимо, як кажуть, дуже дорога ложка під час обіду, ми входимо в ці плани, ми малюємо в себе вже оновлення будинку, і саме через це у нас збільшується внесок, тому що ми плануємо не підтримання, як кажуть деякі наші політики, зубожіння. А коли ми займаємо своїм ОСББ, ми чітко бачимо, що ми хочемо його розвивати. А для цього потрібні кошти. Більше того, людям потрібно пояснити, що це умовне здорожчання, а ми розуміємо, що ми значно більше отримуємо за ці кошти. Воно дозволяє нам приймати участь в програмах. І як не дивно виявляється, що безкоштовні вставлені вікна – це набагато гірше, ніж вікна, які ви вставили за свої гроші. Тому що, скориставшись можливістю участі в програмах, ви зможете отримати набагато більше, і окрім того, вікна кращої якості, тому що ви самі їх оберете.
7: Так, в мене ще є два важливі питання, вже не про міфи. Давайте, бо я ще хотіла про міф, але вже давно його, до речі, не чула, про те, що вкрадуть гроші, що голова ОСББ. Такі історії правда були. Останнім часом не було, але от раніше історії були, коли голови ОСББ зникали з фондом. Але про це не будемо говорити. Про боржників. Так чи інакше, один з найбільших викликів для ОСББ – це робота з боржниками. Бо люди, які не платили і керуючі компанії, не платять і ОСББ. Які інструменти має об'єднання для того, щоб працювати з цими чи впливати на таких людей?
8: Я думаю, один з найпростіших, але, можливо, навіть найважливіших інструментів – це комунікація. Люди дуже часто не платили в ЖЕК, тому що вони не відчували зворотній зв'язок від ЖЕКу. Відчути зворотній зв'язок, вам потрібно було піти на прийом, дозвонитися, зрозуміло, що складно, не кожен може попасти на цей прийом. Тобто, зазвичай, основна проблема є не фінансова, тому що фінансове питання у нас є пільги і субсидії, і його вирішує держава. А основна проблема – це ставлення внутрішнє окремої фізичної особи до тих подій, чи до чогось іншого, на що вона не може вплинути або в неї немає розуміння. Mm-hmm. Я візьму свій будинок. Ми брали ще, правда, в 17-му році забрали будинок самообслуговування, і кількість боргів, яка була в ЖЕК, нас насправді лякала, і ми готувалися до того, що перед нами стоїть велетенська робота. Але початок роботи, він сам по собі був досить помітний, тому що люди побачили, що щось з будинком почалось відбуватись, і то є корисне. І це для них вже є стимул переглянути своє ставлення, потрібно оплачувати чи не потрібно оплачувати. Окрім того, ми надавали, принаймні на початках, зараз, на жаль, трошки гірше, ми надавали постійну комунікацію, що відбувається з будинком, що б ми хотіли зробити, як і чому ми плануємо це робити. І тому наші побоювання, вони абсолютно не справдились. Певні неоплати були, але вони не є критичними. Якщо певні неоплати є, інструменти дійсно так, але я хочу надати цифри, щоб було зрозуміло. Якщо неоплата до керуючої компанії може бути 30, можливо, навіть навіть 50%, то я наведу цифру, що якщо оплата в ОСББ менше 98%, для нас вона розглядається вже, можливо, даже навіть як трагедія. Тому що 98% – це цілком притомна, середня і нормально зрозуміла оплата. Тому ми скажемо, це не міф, а це просто недостаток знань. Стосовно інструментів, їх, можливо, не так багато. Найперше, дійсно, це комунікація, це спілкування з людьми. Недавно почув приклад від нашої колеги, яка займається велетенською громадською діяльністю. І цей приклад звучав наступним чином, що одна людина дуже довго не сплачувала, через власні мотиви, але точно не через те, що в неї не було коштів. І з будинком стався неприємний, прикрий випадок. З будинком поряд прилетіло, він постраждав від прильотів. Голова правління дуже активно займалась ліквідацією цих наслідків, попередженням. І в один з моментів цей неплатник зустрівся просто особисто з цією головою правління. Вони переговорили декілька хвилин, і він визнав абсолютно її прямо в очі. Він каже: слухай, ти ж абсолютно нормальна людина. Ти робиш неймовірні речі. Каже, я сьогодні оплачу весь свій борг. Тому тут зачасту це найбільші от такі приклади, які можна провести. З тими ж людьми, які свідомо проводять асоціальну політику, свідомо не сплачують. Суди в Україні до сих пір працюють, так, судова система більш-менш нормально з цим справляється.
7: І останнє. Якщо не вдалося, якщо розчарування, чи можна повернути назад? Чи знаєте ви випадки, коли будинок, який формував ОСББ, потім розформовувався і передавався, наприклад, назад керуючій компанії? Чи є такі випадки?
8: Я чув про один такий випадок, скажу відверто. І найбільше питання було в тому, що дійсно розчарування людей – голова правління і правління, вони не змогли утримати хвилю хейту, яку отримали від, назвемо так, мешканців, можливо, співвласників. І тому вони вигоріли, опустились руки і іншого випадку вони не бачили.
7: Але процедурно можна повернутися? Так,
8: процедурно можна, хоча ця процедура, мабуть, не менш складна, ніж сама процедура. Сама процедура створення ЗОВ. Так, безумовно.
7: Давайте не будемо потрапляти в такі історії, якщо вже беремо відповідальність за управління своїм майном, бо пан Олександр нагадував, і я нагадаю, що місту належить те, що веде до вашого під'їзду. Не належить, а місто утримує те, що веде до вашого під'їзду. Все, що в під'їзді, утримуємо, і воно все спільне майно всіх власників цього будинку. Пам'ятайте, це як не знаю, кочинаш, хотіла сказати.
8: Саме так.
7: Дякую вам дуже, пане Олександре, за сьогоднішню розмову. І знаєте, нехай ми з вами тут з'ясували, що ми оптимісти. Давайте ще трошки висловимо оптимізму, що може і погода цього року, цієї зими буде трохи на нашому боці. І все найстрашніше, до чого ми готуємось, не збудеться. От нехай просто будемо це в космос думки посилати.
8: Щиро дякую за запрошення. І ще раз хочу зазначити, дивіться, той, хто пережив складні часи, надалі їх переживати вже зрозуміло і відомо. Це вже не так страшно. Тому я думаю, що ми справимося. Дякую.
7: Олександр Запорожець, голова правління Асоціації ОСББ Оболонського району міста Києва, був сьогодні гостем програми «Київ Голос». Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
3: Київ Голос.
9: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці.
10: Київ говорить вголос.
6: Вголос. У прямому ефірі.
9: На радіо Київ 98 FM.
6: Київ вголос.
11: Ви на хвилі Київ FM.
12: Янголи спорту.
6: Янголи спорту.
12: Пам'ятаємо їхні імена.
13: Олександр Ножко був відомим маріупольським спортсменом і тренером. Він мав звання майстра спорту з велоспорту та морського багатоборства. Двічі ставав чемпіоном України з веслування на ялах. Свого часу Олександр виступав за одеську велосипедну команду «Міраж», у складі якої став переможцем престижної багатоденної велегонки «Тур президента Туреччини». Також працював тренером у спортивному клубі «Стимул», де готував молодих спортсменів. На початку березня 22-го року під час блокади Маріуполя Олександр отримав поранення в ногу. У мирний час ця травма була б несмертельною, але через постійні російські обстріли місто залишилось без повноцінної медичної допомоги. Через неможливість вчасно отримати лікування Олександр помер від великої втрати крові.
12: Янголи спорту.
6: Янголи спорту.
12: Пам'ятаємо їхні імена.
14: Слухай Київ. 98.
12: Новини Києва.
0: Маю вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про удари ворога по столиці, власне, про зміни руху транспорту у місті, а також про звільнення українських територій. Давайте почнемо все ж таки з уточнення інформації. У міській київській військовій адміністрації повідомили, що в результаті атаки на місто 15 людей було врятовано, а п'ятеро зазнали поранення. У Дніпровському районі упали на п'ятиповерхівку, пошкоджено перший поверх, була пожежа і наразі ліквідували. У Дарницькому районі упали уламки на території приватного житлового будинку. Після атаки рефії без світла залишилися споживачі у 7 областях України. Про це повідомляють в «Укренерго». Станом на зараз знеструмлення фіксують у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, але, звичайно, залежать від безпекових ситуацій. Рух південним мостом у столиці частково обмежать на період з 2 години дня сьогодні і до 7 ранку 25 вересня. Фахівці ремонтуватимуть покриття естакади у бік Корчуватого з лівого на правий берег Дніпра. У комунальній корпорації просять зважати на цю інформацію під час планування своїх маршрутів переміщення містом. Далі про фронти. Шандри Голове на Донеччині звільнили від російських окупантів. Про це повідомляють військові з 66-ї ОМБР. Під час операції «Вівальді» підрозділи бригади зайшли в населений пункт, оточили російські групи, відрізали їх від центральних частин і провели остаточну зачистку. Паралельно українські військові провели штурмові дії у лісовому масиві північніше населеного пункту, посиливши оборону цього району та середнього. Ну і операція «Вівальді» тільки має продовження, про неї стало відомо ось, але працюють наші оборонці на Донеччині і звільняють великі шматки території, але говорять навіть самі військові, що, можливо, в публічному просторі надто менші заявлені результати цієї операції, а насправді там наші оборонці зробили набагато і набагато більше. Тим не менше, чекаємо лише повідомлень від офіційних наших джерел. Ну і ось уражено місце зберігання та запуску ударних БПЛА в Орловській області. Є підтвердження за 150 кілометрів до слова державного кордону від Генерального штабу Збройних сил України. Під удар потрапив об'єкт противника в районі населеного пункту Цимбулове. Зафіксоване влучання у Трислецькі приміщення СБПЛА, де виникла пожежа. Також пошкоджено майданчик для запуску реактивних безпілотників та 5 пускових установок. Працюють наші сили оборони, зичимо їм всьому успіхів. Ну, а далі про погоду.
11: Погода на Київ-ФМ.
0: Вдається потроху прориватися сонцю крізь хмари, хмарно з проясненнями наразі, але ж день достатньо такий похмурий. Плюс 14 показують нам стопчики термометрів, і це на сьогодні температурний максимум. Повернуться уже опади ближче туди до вечора, тим не менш невеликі накрапання все ж таки, можливо, подекуди і будуть. Достатньо дощова у нас така, дощовий такий період. Лишайтесь з Київ-ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
15: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 ФМ.
16: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
17: Реклама на Київ-ФМ.
18: Out Sport Life. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
19: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
20: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
21: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
22: Програма звучить у повторі.
23: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спорту?

0: саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що, в принципі, можна отримати, зараз ми її розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
1: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково, як він працює і які питання покликаний вирішити?
1: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я, як голова правління ОСББ, стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
0: Канцелярською.
1: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатора, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
0: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
1: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміни процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
0: Де його знайти, як скачати, як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити, там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
1: Гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор Покроково вводити в гуглі і його одразу видає, або просто Покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей, пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися. Але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеяться на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій. І закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про

0: своїх сусідів, в кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є, і якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
1: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
0: Там, звісно, є алгоритм дій по Є-відновленню. Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити. Воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі, ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього, але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом, будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область, вже звернулася мерія Запоріжжя, і тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
1: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
0: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені. Не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. тут виникає найскладніша історія донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
1: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад, власник перебуває за кордоном.
0: Це класика зараз. Це, напевно, топ-проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз право на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
1: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
0: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але знову ж таки, ми запартнерились із право на захист, у них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблені онлайн-навігатор, дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах, це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок, це якраз те, про що ви кажете, це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають, будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
1: А чи є в покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне.
0: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запаролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці, бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради, починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
1: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
0: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати. І в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
1: Ну, це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
0: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
1: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
0: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили оці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію. Плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон. Те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
1: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
0: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців, вони можуть побачити, хто може бути в них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації, їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
1: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
0: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
1: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор покроково?
0: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно, оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі, і воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
1: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
0: Це так? Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо непотрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
1: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
0: Точно.
1: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
0: Дякую.
1: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрокова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ!

0: Мої вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про головне коротко. Почнемо з того, що у Києві наразі оголошена повітряна тривога. Мер міста повідомляє про те, що над Києвом працюють сили протиповітряної оборони в місті. Чути вибухи, повітряні сили повідомляють про кілька дронів, які йдуть і на місто, але є ще і у області. Тож ситуація в регіоні досить таки загрозлива. Зважайте, друзі, на це, бережіть себе, реагуйте і перебувайте в безпечних місцях. Дронів, нагадаю вам, кілька. І в переважній більшості вони реактивні. Є ще повідомлення від «Укрзалізниці», яке цитує, а зрештою розміщує, повідомляє КМДА. Через підвищену повітряну загрозу для столиці за вказівкою моніторингової групи «Укрзалізниці» рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» в обох напрямках тимчасово призупинено. У компанії просять бути обачними під час безпекових зупинок і перебувати на відстані 200 метрів, як мінімум, від залізничної інфраструктури або в укриттях загалом. Рух по кільцю буде відновлено після завершення повітряної небезпеки, йдеться у повідомленні від компанії. Після атаки Російської Федерації, яка відбулася і зрештою вночі, і над ранок, але ж 7 областей України частково без світла. Про це заявляють в «Укренерго». Знеструмлення фіксують у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській і Сумській областях. Енергетики працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків цих атак. Прокурор, який бронював для Руслана Кравченка номер у готелі в Мадриді, написав заяву про звільнення. Начальник департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Іван Тимошенко написав заяву про звільнення за власним бажанням і пішов з посади. Про це слідство «Інфо» повідомили в Офісі Генпрокурора, розповсюджують цю інформацію у Центрі протидії корупції. Нагадую, що пан Тимошенко фігурує в матеріалах справи «Карфаген». Повернемося до теми війська. Росіяни, окупанти знову намагаються проникнути на Сумщину через газопровід Уренгой, Помари, Ужгород. Про це повідомляють в Інституті вивчення війни. За останній тиждень окупанти двічі намагалися використати трубу для прихованого виходу на українську територію зі сторони російської суджі. Просунутися їм не вдалося, стверджують американські аналітики. Водночас вони так само в цьому звіті говорять, що на Харківщині російські війська просунулися у Вовчанську, а біля Лимана і Костянтинівки підтверджених успіхів за дні напередодні не мають. Але ж чекаємо на інформацію від українських офіційних джерел.
1: Реклама на Київ-ФМ.
2: Аутспортлайф. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. ФМ та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою.
3: Що робить людину українцем? Мова, родина, виховання, традиції, культура, свідомий вибір? Або все разом, залежно від обставин і щоразу в різних пропорціях? Чому одні люди, маючи всі стартові ознаки українськості, відмовляються від неї, а інші, навпаки, приходять до неї через зусилля, внутрішню роботу і часто всупереч середовищу? У цьому випуску подкасту «Пороблено» говоримо з директором Дому Франка Богданом Тихолозом про те, як формується національна ідентичність і про людей, які по-різному проживали і формували свою українськість. Вітаю, мене звати Анна Ніколаєва. Ви дивитеся або слухаєте подкаст «Пороблено» і вже ставити вподобайку цьому епізоду. А випуск цей створено у партнерстві з проєктом про українські традиції «Витоки» від «Загорій Фаундейшн». Вітаю, пане Богдане. Скажіть, будь ласка, національна ідентичність – це стан чи процес?
4: Моє шанування, дай Боже здоров'я добрим людям. Стисло кажучи, це процес. Я твердо можу сказати для початку, що я точно не примордіаліст, я конструктивіст. Я вірю в те, що не тільки національна ідентичність, а ідентичність загалом – це щось, що є результатом, завжди проміжним результатом, певного тяглого тривалого процесу. Це точно не дар, який дається згори. Це щось таке, до чого треба докласти зусиль. А тому процес у цій категоріальній системі набагато ближче до істини.
3: Напевно, найкраще говорити саме про національну ідентичність через персоналії. І коли ми говоримо про українські терени, ось кінець 19 століття, початок 20 століття – це той період, коли українці почали найбільше усвідомлювати себе українцями. Я б хотіла, напевно, розпочати з постаті Івана Франка, вашого улюбленого.
4: Я не проти.
3: Та, ми без нього не обійдемося в цій розмові. Чи він себе відразу, з самого народження, вважав українцем?
4: Дуже добре питання. Воно може працювати не тільки щодо Франка, хоча я дуже люблю Франка, не буду цього приховувати, тому що питання вибору своєї ідентичності стояло перед багатьма людьми його покоління. І більш від того, сьогодні, я думаю, ця проблема не менш актуальна, тому що особливо в часі війни питання обирання власної ідентичності також стоїть дуже гостро. Щодо Івана Франка, то він не народився українцем. І точно не народився великим українським поетом чи українським Мойсеєм. Він народився дитиною у простій сільській бойківській родині, хоча досить заможній родині, родині Ковальській, тобто ремісника, яка себе аж ніяк не ідентифікувала як українці. І якби його татові і мамі сказали «Вітаємо з новонародженим українцем», то вони, мабуть, були б дуже здивовані. Вони просто не знали, хто це. Хоча в фольклорі Україна згадувалася, і це долинало до галицьких теренів, до так званої Червоної Русі, але насправді тут була так звана русинська ідентичність, чи у латинізованій версії рутенська ідентичність. Тому Франко народився бойком, він народився власне русином, він народився і був охрещений як греко-католик, а українцем він себе створив. Між іншим, сам наголос у його прізвищі – це результат свідомого вибору. Тобто, насправді, Франко ніхто не наголошував ні в Нагуєвичах, ні в цілій околиці, тому що це прізвище відоме по цілій Європі з наголосом на першому складі – Франко. Але ми твердо знаємо, що за свого життя Іван Франко, для того, щоб дистанціюватися від германізованих форм наголошування чи польськомовних, так, для яких характерна саме така версія, він таки себе окреслював як Франко, і маємо надійні свідчення цього у поезії того часу. Наприклад, Микола Вороний, його кум, пише там «Іван Франко, трибун народний» в одному з віршів. Тому ідентичність у випадку Франка – це також результат свідомого вибору і свідомого конструювання. Між іншим, серед опцій, з чого він вибирав, були і інші варіанти. Тобто, ми знаємо, що сам Франко вірив у таку, можна сказати, родинну легенду про походження від німецьких колоністів. Він писав про це в своїх автобіографіях, що його батько походить із німецьких колоністів. Багато хто з його сучасників бачав, які германські риси навіть його натурі. Також польськомовні впливи були дуже сильні на його творчість. Він сам працював як польський літератор і польський публіцист, журналіст. Тому він запросто міг стати польським письменником, родом зі Львова, так, родом з Галичини, перепрошую. От, але він обрав себе все таких українця, і це теж, скажу, можливо, був не найбільш виграшний варіант за тих обставин. Тобто це був певний ризик, це була певна пригода, в яку він ув'язувався, обираючи себе саме у такій версії ідентичності.
3: Якщо ми західноукраїнських земель? Поринемо, наприклад, до Києва. Про які такі персоналії тогочасні зламу 19-го, початку 20-го століття ми теж можемо говорити, що вони створили оцю свою ідентичність, хоча, можливо, етнічно вони не були українцями?
4: Маємо безліч таких прикладів. Якщо говорити про франкову епоху, його часом порівнювали із професором Володимиром Боніфатійовичем Антоновичем. Казали, що вони навіть зовнішньо були трохи подібні, а франкова дружина обрала за певну модель для їхнього родинного будинку, для родинної вілли, саме віллу Антоновича в Києві. Знаємо, що Антонович був видатним істориком, вчителем Михайла Грушевського, і він значною мірою делегував його сюди, до Львова. Так от, він був польського походження. І у середовищі київських хлопоманів було чимало людей, предки яких батьки усвідомлювали себе як поляки. Скажімо, родина Рильських, з якої походить Тадей, Розеславович Рильський чи Максим Тадеєвич, його син Рильський. Чи, зрештою, ми знаємо про Казимира Малевича, всесвітньо відомого художника, у якого також є і польське, і кароті литовське коріння. Зрештою, маємо чимало етнічних росіян і людей російської культури, які були народжені поза межами етнічної України, але обрали себе пізніше як діячі української культури, починаючи від там Марії Вілінської, яка відома як українська власне письменниця Марко Овочок, і аж до там Олени Теліги, так, батько якої професор Шолгіньов, напевно, не думав, що з його доньки виросте така пасіонарна українська поетка, яка стане символом національно-визвольних змагань, власне, вже середини 20-го століття.
3: І ось якраз продовження цього хотілося б ще кілька слів, щоб ви сказали про вибір Хвильового.
4: Вибір Хвильового – це вибір значною мірою генерації, яка мислила себе як ренесансну. Генерація відродження, яке не хотіло бути розстріляним і не підозрювало, що стане розстріляним. Це була епоха такого культурного вибуху, я б сказав, вибуху, пов'язаного із тимчасовою і дуже примарною ілюзорною лібералізацією і політичного і культурного життя, власне, 20-х років 20-го століття, того періоду, який моя велика приятелька і дослідниця цього періоду Ярина Цимбал називає просто «наші 20-ті». І наші 20-ті, особливо на території тоді такої червоної, але все ще в серці жовто-блакитної України, і особливо у тому неймовірному поліетнічному місці, яке називається Харків, яке завжди було такою лабораторією робітної ідентичності, так от цей період в той час формував таку, я б сказав, ситуацію тигля вимішування ідентичностей, де незалежно від їхнього етнічного походження, люди, які потрапляли в силове поле цього культурного феномену, просто хотіли бути до нього причетними. І тому Фітільов стає Хвильовим, тому там з походження чи то швед, чи то норвежець, чи то данець Майк Йогансен стає Майком Йогансеном, так? Тому врешті пізніше чимало українських діячів, які також мали інше етнічне походження, обирають бути українськими поетами чи прозаїками. Скажімо, там пізніший трошки кейс, але теж народжений, в принципі, цієї епохи Леоніда Первомайського, єврейського походження. Коротше кажучи, цей вибір, мені здається, був пов'язаний саме з тим, що формула української ідентичності, саме модерна української ідентичності, це була форма не ексклюзивна, от ми такі неймовірні, нікого іншого такого на світі немає, а радше інклюзивна. Це був відкритий проєкт. І цей проєкт здатен був вбирати в себе. Незалежно від етнічного походження, незалежно від класових чи майнових ознак, людей, які почували певну причетність до спільної платформи цінностей. Тоді ось ця ще така трохи кострубата, невизначена Україна 20-го століття дуже хотіла стати відкритим світом нових інноваційних культурних проєктів. Їй не вдалося цього зробити через того самого ворога, з яким ми змагаємося сьогодні, який, до речі, має дуже монологічну концепцію ідентичності, який вважає, що крім руського міра нічого на світі немає.
3: І, напевно, вони ще вважають, що це найкращий і єдиний правильний вибір.
4: Абсолютно, вони зазвичай так вважають, але ми саме тому тут розмовляємо, так? І ви в такій чудовій майже винниківській сорочці, от чесно, так? Бо ми мешкаємо тут у Винниках біля Львова, а винники – це ті, хто робили виноград, у вас таке гарне, розкішне виноградне листя розсипалося, як символ добробуту весняного. Так от, саме тому ми про це говоримо, тому що той виноград не в'яне. От нас намагаються під корінь вирубати, так? А ми знаємо, що з виноградника щовесни все одно маєте зелене листя пробитися.
3: Дякую. безумовно, я б хотіла дуже багато постатей сьогодні розкрити, але у нас не вистачить цього ефірного часу. Але ще одна людина, ідентичність якої дуже цікавить, це, очевидно, Стус. Чи народився він українцем, чи усвідомив він себе українцем пізніше?
4: Василь Стус етнічно українець, і його питання походження не стоїть, воно не проблематизується. Але так сталося, що роки його формування пов'язані із українським таки Донбасом, який в той час якраз був осередком русифікації, денаціоналізації. І відверто кажучи, не тільки для самого Стуса, а для цілого його покоління, як врешті і для кількох наступних поколінь, починаючи там, це повоєнні покоління, скажімо так, починаючи із 60-ників і аж до 80-ників, умовно кажучи, це ті покоління, які були в ситуації, коли вибір української ідентичності означав перерікати себе на життєву поразку. Тобто ти розмовляєш цією селюдською мовою, ти хочеш реалізуватися в ній, ти вже в програші, ти лузер. І ми маємо, крім Василя Стуса, ще кілька дуже гарних прикладів, так, які пов'язані з Донеччиною. Це, зокрема, Іван Дзюба, такий інтелектуал Сократ українського шістдесятництва, який також походить, який, власне, походить з цього регіону, і який теж став символом українського незалежного руху і української ідеї. Я думаю, що сама поетична мова Василя Стуса, неймовірно глибока і багаторівнева, свідчить про те, що його українство дуже органічне. Але це також результат певного обрання ідентичності як форми опору. Дуже часто ідентичність особливо гаряче формується і викристалізовується під ударами молота і у горнилі, де палає вогонь. Тобто, чим більший тиск, чим складніші обставини, тим більш свідомим і таким, я б сказав, радикальним навіть стає вибір. Знаєте, але колись я бував в Донецьку не раз і дуже сподіваюся знову побувати в українському Донецьку, впевнений, що колись це станеться. І найзатятіші українські націоналісти, яких я зустрічав наживо, там, мого покоління, це, власне, були хлопці і дівчата з того регіону. Тому що легко було бути націоналістом у Львові чи в Києві, чи в Івано-Франківську. А ти будь українським націоналістом в Донецьку. Це було набагато складніше. Тому мені здається, що сьогодні ми точно не вичерпаємо, знаєте, всіх біографічних деталей в рамках цієї програми. І радше я ставив би перед собою особисто завдання пошукати відповіді, а чому ми під впливом яких чинників справді робимо той чи той вибір. У випадку Василя Стуса дуже потужним був чинник, власне, культури, культурної традиції. Ми от говорили про цю певну відкритість українського проєкту, так, проєкту модерної української ідентичності. Але ще один важливий нюанс, ще одна важлива її прикмета – це культурологічний і культурний проєкт. Тобто тут не скільки йдеться про політику чи про якісь державні структури, з якими ти себе асоціюєш, а передусім про культурне коріння, про традиції. Тому вишиванка теж не даремна.
3: Так, і от в продовження цієї теми традицій, тому що ось цей перший блок я б, напевно, називала ідентичність за вибором. Тобто коли людина сама обирає, ким себе назвати, ким себе ототожнювати. Друге питання моє таке широке, стосувалося б саме традицій. І я б хотіла навести такі статистичні дані, тому що сьогодні 95% українців вважають Різдво і Великдень найбільшими святами. Тобто я можу зробити висновок, що це свята, які сьогодні об'єднують українців, які вважають ці свята саме дуже важливими. Чи може саме традиція, оця плекана і наслідувана з дитинства, впливати на нашу ідентичність?
4: Самоочевидна відповідь – так. Не тільки може, але й дуже активно впливає. Хоча не лише традиція. І існує така, власне, традиціоналістська модель ідентичності, згідно з якою ідентичність – це щось успадковане. А я починав з того, що я все-таки конструктивіст, а не примордіаліст. Я мислю традицію як культурний механізм ретрансляції досвіду від генерації до генерації, від епохи до епохи, і, власне, передання культурної спадщини як такої. Але водночас традиція – це не якась закрита система, де все раз і назавжди дано і задано, і все стоїть на поличках, так як на цій гарній кахляній печі, от стоять книжки, непорушно, так. І така модель традиції, вона можлива, і вона працювала у попередніх етапах розвитку суспільства, таких радше патріархальних, зорієнтованих радше на репродукцію, ніж на інновацію. Сьогодні, думаю, така модель традиції навряд чи життєздатна. Стисло кажучи, традиція задає певну рамку формування ідентичності. Ця традиція – це поняття, яке мислиться дуже широко. Це певна релігійна ідентичність, без сумніву, тому що саме релігійна ідентичність, віросповідання, конфесійна приналежність є одним із найбільш потужних чинників формування саме ось цього традиційного ядра ідентичності. Недаремно Арнольд Тойнбі, історіософ, казав, що саме релігії можуть служити критерієм для класифікації цивілізації. Тобто вони визначають, якими вони є, так чи це візантійський світ, умовно кажучи, так чи це там католицький світ. Далі, без сумніву, це народна культура, етнокультура, це фольклор, це народні звичаї, народна моральність, це зовнішні прояви, починаючи від одягу і там з форм зачісок до поведінки і певного етикету у публічному житті. Але ми також маємо вищий щабель, уже професійний щабель формування цієї традиції, і це, власне, професійна культура. Література, музика, театр, і аж до кінематографу, традиція українського поетичного кіно і тих новітніх медій, які, здавалося б, ну, в традиційному сприйманні, перепрошую за таку гру слів, традиційне сприймання традиції, так? Вони ніби поза межами. Кіно формує традицію? Так, тепер формує традицію. Так от я підсумую відповідь на це питання тим, що традиція – це жива і відкрита система, і вона здатна залишатися живою лише за умови постійного переосмислення, яке передбачає глибше пізнання минулого, але також передбачає певну відкритість для експериментів. Мені дуже подобається фраза, яку часто приписують Густаву Малеру, але я докопався до джерела, що це таки Мартін Лютер. Традиція – це не поклоніння попелу, а передавання вогню. От дуже важливо, щоб цей вогонь не згасав.
3: І наступне питання стосується саме, хто має передавати цей вогонь. Чи це сім'я, чи це громада, чи це сьогодні школа? Хто має виховати те, щоб ми передавали його?
4: Перша чесна відповідь. Ти конкретно. Я, ви, наш чудовий оператор, дай Боже здоров'я, ви, ті, хто сидите ось там. Чому я починаю так відповідь? Тому що головне не перекладати на когось.
3: Тобто відповідальність.
4: Коли йдеться про формування, власне, конструювання традиції, це завжди чиясь персональна відповідальність, не когось іншого, а саме тебе, саме мене, якщо хочете. Якщо батько буде думати, та ідентичність моїх дітей сформує школа, а вчитель буде думати, та його вдома там якось виховують, а всі разом вони будуть сподіватися, що як дитина поїде до баби на село на канікули, то її там навчать, ким вона є, і давати відповіді, то нічого доброго з цього не буде. Отже, тому ключовий акцент, без сумніву, це завжди є питання особистої відповідальності. І не тільки особистої відповідальності тих людей, які довкола особистості, але і самої цієї особистості. Тому що з певного моменту ми є дорослими, ми є головними відповідальними в своєму житті. І якщо ми не хочемо слухати рідної музики, чи читати книжок рідною мовою, чи підтримувати до глибини своєї кишені ті культурні ініціативи, може навіть найбільш експериментальні і ризиковані, які асоціюються саме з нашою культурою, з якою ми себе ідентифікуємо, то гріш ціна нашої ідентичності. Я думаю, що відповідь на ваше питання докладніша вимагає системного аналізу всіх чинників. Тому що насправді на ідентичність впливає і сім'я, і школа, і коло друзів, і значною мірою засоби масової інформації, тобто медії, без сумніву, зараз є потужним інструментом формування ідентичності, і інституції культури, їхня мережа, музеї, театри, бібліотеки. Я б сказав, що є три головних інструменти, власне, формування цієї ідентичності, ті, які можуть бути підтримані на державному рівні і які можуть бути саме системними. Знаєте, на рівні сім'ї це завжди питання все-таки певної внутрішньої культури ось цієї мікроспільноти. Залізти туди і змусити всередині сім'ї робити так чи так, напевно, ніхто не має права у жодній правовій державі. Але освіта, медії і система, власне, закладів, скажу так, культури, мережа закладів культури – це те, на що має вплив. Державна влада, місцева влада і сама локальна громада, локальна спільнота. Тому я розумію також, що попри всю складність визначення ключового чинника формування ідентичності, це не можна пускати на самоплив. Знаєте, можна сказати, питання ідентичності – це питання суто індивідуального вибору. І це так і є, бо зрештою моя відповідь на питання, хто я є, залежить лише від мене. Але це не знімає відповідальності із нас як суспільства за те, що ми виховуємо людей гібридної ідентичності або людей з невизначеною ідентичністю. Ні. Це питання індивідуального вибору, але наше завдання як суспільства, як політичної нації, зробити від нас все залежне, щоб ті обставини, які оточують ту оранжерейну рослинку, яка народилася як немовля, щоб вони сприяли саме тому вибору, який відповідає цінностям нашої спільноти. Людина, яка себе вважає українцем, ніколи не є ідеальним українцем у вакуумі. І з простої причини, в вакуумі неможливо дихати, в вакуумі ти задихнешся. Тому сферичного українця у вакуумі не існує. І ми говоримо сьогодні про те, що незалежно від того, не тільки яка там в графі національність у документі стояла там позначка в тої чи тої людини. Ми знаємо безліч прикладів, коли людей записували, наприклад, там росіянами чи австрійцями. Не тому, що вони були росіянами чи австрійцями, тому що так було вигідно, так було модно, так було необхідно, це було потрібно для порятунку. Незалежно навіть від прізвищ, бо ми також знаємо, що прізвища були інструментом колонізації, інструментом імперської політики. Незалежно від місця народження і місця, зрештою, сьогодні життя, зараз безліч людей з українською ідентичністю розсипані по цілому світу, не завжди з доброї волі, а просто під тиском обставин. Так от, незалежно від цього всього, бути справжнім українцем означає усвідомлювати себе українцем чи українкою. Не забуваємо, що бувають і українці, і українки, і це чудово, інакше не буде майбутнього України, якщо не буде і українців, і українок. І розуміти, що їхня ідентичність є результатом їхньої спільної праці. От для мене, от ми починали з того питання, чи ідентичний стан, чи процес. Для мене ідентичність – це не просто процес. Це творчий процес і це трудовий процес. Це робота. Ідентичність – це робота. І якщо ми хочемо, якщо ми усвідомлюємо себе як там українці, так? І ми хочемо, щоб наші діти були українцями. Не можна сподіватися, що вони просто так будуть українцями без наших зусиль. І коли ви наводите безліч прекрасних прикладів людей, які могли обрати себе як представники будь-якої іншої ідентичності, але обирають себе як українці, це вияв, по-перше, їхньої величезної довіри до нашого українського великого проєкту. Дуже сподіваюся, успішного проєкту. Це вияв їхньої готовності чимось жертвувати заради цього проєкту. Увага, ідентичність – це ще й тому не дар і не даність, що вона вимагає пожертви. Ми жертвуємо свій час, свої знання, свої зусилля, свою психічну і фізичну енергію. Врешті ми бачимо, як безліч людей жертвують своє життя. В той час, коли ми біля цього п'єца, не дуже теплого, бо то інша пора. От, але ми говоримо про ідентичність. Люди доводять свою ідентичність зі зброєю в руках. Ми маємо шанс сьогодні не просто вберегти українську ідентичність від заглади. Бо війна, яка триває, це війна проти нашої ідентичності. Це війна за ідентичність. Ми воюємо за свою, щоб її оборонити. Ворог хоче її знищити і нав'язати нам іншу модель ідентичності. Тобто це війна ідентичностей, насправді. Але ми маємо шанс не просто зберегти, вистояти. Так, прямо стояти далі на своїй землі. Ми маємо шанс також перевинайти нашу ідентичність у її справді актуальній сучасній версії, яка без сумніву бере в себе всі традиції. Але можуть бути не тільки старі, але й нові вишиванки. Можуть бути не тільки старі голоси, які лунали і виконували народні думи, балади, пісні і так далі. А можуть бути геть нові голоси, які говорять українською. Можуть бути не тільки Шевченко, Франко, Леся, Українка і Сковорода, а геть нові письменники, голоси нашого часу. Тому для мене ідентичність – це проєкт, який триває, відкритий у майбутнє.
5: Дякую вам за цю розмову, пане Богдане.
4: Дякую, навзаєм, будьмо.
1: Київ FM та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою. Слухай «Київ».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про черговий багатомільйонний транш від Світового банку, оновлені правила для роботи лікарень під час тривог, а також про масштабування шлюбу онлайн. Спершу про фінанси. Україна залучила понад 840 мільйонів доларів Світового банку під гарантію уряду Канади. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, ці кошти мають відшкодувати видатки державного бюджету на пенсійні виплати. Далі про нашу боротьбу. З початку року оборонці знешкодили понад 350 тисяч російських дронів. Кожне ураження має відеопідтвердження у системі «Дельта». Серед іншого у списку 31 тисяча ударних дронів типу «Шахет». Ще 220 тисяч – це безпілотники літакового типу. Кожне подібне збиття перешкоджає ворожій розвідці, а також рятує життя українців. Уряд оновив для лікарень правила під час оголошення повітряних тривог. За жовтого рівня небезпеки медзаклади продовжують роботу. За червоного пацієнти та медики мають перейти в укриття. Операції не перериватимуть. В укриттях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки, а також розміщувати пацієнтів. Експертна медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Уряд також доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень. А тепер звістка з полів. В Україні завершили збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. За даними Мінагрополітики, наші фермери намолотили 33 мільйони тонн зернових і зернобобових культур та ще понад 6 мільйонів тонн олійних. Нині аграрії обмолотили понад 7 мільйонів гектарів полів, і це 61% від прогнозованих площ. Нині триває збір проса, гречки та кукурудзи. Фермери Одещини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини зібрали найбільші обсяги зернових. Водночас найвища врожайність на Хмельниччині. І на сам кінець звістка від Дії. Шлюб онлайн масштабують. Тепер одружитися можуть люди, які втратили чоловіка або дружину та вирішили створити нову сім'ю. Раніше у такій ситуації заяву про шлюб потрібно було подавати традиційно через ДРАЦ. Тепер послуга доступна у кілька кліків. Дія автоматично перевірить інформацію та відкриє можливість подати заяву і одружитися онлайн з новим обранцем або ж обраницею. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 15 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години, у Києві синоптики прогнозують ймовірний дощ, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 9 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю всіх слухачів. Розпочинаємо в ефірі Київ-ФМ нашу програму. По суті, мене звати Олена Бадюк, і сьогодні поговоримо про таке. Володимир Зеленський і Дональд Трамп мають зустрітися у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Напередодні президенти провели телефонну розмову, після якої Зеленський заявив, що майбутня зустріч може багато змінити. Це цитата, а в дипломатичному процесі зараз є певна динаміка. Серед тем, які вже обговорюють Київ і Вашингтон, можливі кроки з деескалації, мирний процес та питання безпеки. Водночас позиції сторін щодо того, яким має бути шлях до завершення війни, залишають чимало питань. І на тлі переговорів з США посилюють санкційні можливості проти Росії, але Дональд Трамп водночас, за даними американських медіа, закликає Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. А в Європейському Союзі попередньо погодили зняття санкцій із російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Тож, із чим Зеленський і Трамп підходять до сьогоднішньої зустрічі, будемо про це та інше говорити у цій частині нашої програми. Я вітаю, з нами на зв'язку Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, рада вас вітати в нашому ефірі.
6: Добрий день, пані Олена, навзаєм радий вас чути.
5: Які особисто у вас, пане Юрію, поділіться з нами очікування від зустрічі Трампа і Зеленського? І наскільки ось так час від часу ми бачимо в динаміці змінюється контекст взагалі відносин між Україною і США на офіційному рівні?
6: Ну, наші радіослухачі повинні розуміти, що ця зустріч продиктована виключно днем виборів, проміжних виборів Сполучених Штатів Америки на фоні катастрофічного рейтингу

0: потрібно. Це коли він ще декілька днів назад не бажав зустрічати, і в графіку не було зустрічі з Зеленським, то він ще, можливо, тоді не бачив цього всього негативу, або не хотів бачити, точніше я скажу. А тепер він розуміє, вони дім ініціювали цю зустріч, бо треба від Зеленського добитися як можна швидше зупинку уражень російських нафтопереробних заводів, як він каже, перестаньте бити по дізелю і дайте дізель на світовий ринок, і за вас, і за ваших ударів піднялася ціна в Сполучених Штатах Америки, бо до безпрецедентно високого тарифу в межах 6,50 за один галон, а в Каліфорнії понад 8 доларів за один галон. Такої ціни ніколи не було. Це дуже висока ціна. Дальнобійники, які масово підтримували в 24-му Трампа на виборах, вони зараз всі повністю розчаровані. Америка чуть не готується до страйку, мається на увазі дальнобійники, вони хочуть протестувати, тому що не можуть заробляти і перевозити товари. Це буде колапс торговий в Сполучених Штатах Америки. І на фоні програшу в Перській затоці проти Ірану, що зараз уже хусити єменські захопили вже біля той інший протоку, вхід в Червоне море заблоковано майже, і починають вони знищувати вже і сусідів всіх, б'ють по всіх сусідах, що тільки можуть, навколишніх країнах. США би запитало мене, чи може Україна розраховувати на які наслідки цієї зустрічі. Можна точно сказати два пункти, які точно не будуть. США не зможуть нам гарантувати жодної безпеки, і при Трампі нам не треба вестися на ці плюшки, бо вони ніколи не будуть дотриманий. Він не зміг гарантувати безпеку в Перській затоці всім країнам, яким обіцяв десятиліттями, і США забезпечував десятиліттями, а він обіцяв продовжити. І от зараз вони залишились без безпеки. Це перше. Тому і не буде при Трампі адміністрація гарантувати Україні ніяку безпеку, і ми не маємо на це вестися, на цей обман. Це перше. І друге, не буде миру поки що, як мінімум до кінця 27-го року. Тому теж. А на що можна йти? Можливо, під тиском Турції, Сполучених Штатів Америки, Путін піде на якийсь компроміс тільки задля виборів, для того, щоб забезпечити хоч мінімальну якусь підтримку Трампу і його республіканської партії на вибори, щоб демократи не отримали пригромшливу перемогу. Можливо, він призупинить на якийсь час, як мінімум до листопада, бойові дії в Чорному морі, то, що він хотів, безумовно, зернову угоду.
1: Тобто це так званий, оце, як у нас говорять, так, коридор цей зерновий. Так,
0: зерновий коридор.
1: Там ще, до слова, так, я скажу, що ще лунало, принаймні, в інформаційному просторі із таких пунктів, які можуть обговорюватися. Тобто або енергетичне, наприклад, перемир'я, або повітряне. В що ми дуже мало віримо, звісно, так. Але якщо говорити взагалі про деескалацію і хоча б якісь її аспекти, то, на вашу думку, справді компромісне рішення тут хоча б якесь можливо? Наприклад, той же зерновий коридор або припинення ударів по портах. Причому взаємне.
0: Так, Путін, можливо, і піде тільки із-за свого друга Трампа, для того, щоб він не застосовував ці адські санкції, щоб дати привід Конгресу і Сенату не тиснути на Трампа напередодні проміжних виборів. Чому він? Бо закон так передбачає, що протягом 30 днів, хочеш не хочеш, ти мусиш вводити якісь санкції, навіть якби ти не хотів. Там є такі норми і так далі. Тому він, Трамп зараз буде чіплятися за соломинку, і він вимагає від Путіна: допоможи мені не застосувати санкції проти тебе, зроби хоч щось, піди на зустріч і мені, і собі навіть, щоб я це не робив, бо далі я вже не зможу себе навіть контролювати, мене вже розривають на запчастини. І отут Путін для того, щоб, як мінімум до листопада місяця, дати Трампу можливість використати цей шанс для свого піару і для перемоги ніби республіканців на виборах, він може піти на короткочасний нібито в лапках компроміс з Україною в Чорному морі. Єдиний, де він і так програв абсолютно все, і йому вже там чіплятися майже нема за що, на відміну від, скажімо, енергетичної домовленості. От тут він не захоче йти на енергетичну домовленість напередодні зими. А Чорне море зимою йому вже

0: можливо піти, чому йому вигідно, навіть чисто економічно. Чорне море, басейн Чорного моря відкриває йому доступ до 100 мільярдів доларів імпортної своєї продукції, торгівлі імпортно, це зерно і нафта. Він зможе повністю безперешкодно торгувати зерном і нафтою. Знову російське, стоп, все відправляти через Туреччину, через Босфор і Дарданелу. І тому тут він зацікавлений отримати прямі здобутки,
1: пряма вигода йому там є,
0: щонайменше сотні мільярдів доларів. Так, і тому тут чисто прогрес можливий.
1: Пане Юрію, а якщо говорити про це питання, про те, що чи може Трамп тиснути в якийсь спосіб на Зеленського, щоб все ж таки сили оборони України зупинили удари по НПЗ. Тому що бачите, яка тут розгорталася перед цим інформаційна кампанія, принаймні в його заявах, та? Що це Україна винна в тому, що дорогий дизель, ось зовсім не війна на Близькому Сході, яку, власне, США підтримувала, так? І де вона погрязла, скажімо так, загрузла у цьому регіоні. Ось, тобто, якби винного знайшли, але ж ми розуміємо чудово, що це не зовсім відповідає дійсності. Тим не менше, в заявах це лунає як те, що якщо Україна припинить ось ці удари по російських НПЗ, то начебто ситуація може вирівнятися. Це такий фактор тиску, чи все ж таки Україна, ну, не буде дослуховуватися, навіть якщо цей тиск пролунає?
0: Ну, перше, тиск буде дуже сильний, безпрецедентний. Мені буде і нашим телерадіослухачам хочу нагадати, це як 28 лютого минулого
1: якраз
0: року.
1: Якраз згадала, так, коли оця сварка так, в овальному кабінеті. Тобто може бути якесь повторення, так?
0: Ні, не повторення. Я маю на увазі, такий тиск буде. Він так буде тиснути на Зеленського, але зараз у Трампа немає жодних важелів тиску на Україну. Тому що Україна зараз продемонструвала, що вона, по суті, повністю автономно громить росіян, ворогів на нашій території без допомоги Сполучених Штатів Америки. В нього стає у Трампа в США все менше, у всій адміністрації все менше важелів тиску на Зеленського, тому він прив'яже, що я можу зупинити ураження російських НПЗ виключно, якщо Путін припинить уражати українську територію. Якщо він цього не буде робити, то я не зможу. У мене немає тисни тепер, дорогі Дональди, на свого друга Володимира, щоб він припинив уражати. Якщо він гарантує припинення уражати українську територію напередодні зими, а Путін цього не хоче, тут уже Путін
1: він
0: не
1: на це
0: піде,
1: навпаки
0: Трампу
1: робить ставку, так, як ми знаємо.
0: Так, тут треба робити ставку на протистояння. Я готовий, дорогі Дональд, я вже готовий припинити. Хоч сьогодні, через секунду даю наказ припинити обстрілювати російські НПЗ, але нехай Путін припинить обстрілювати українську територію своїми ракетами. Те, що він робив, от, скажімо, вчора і Павлоград, і Дніпро, і інші міста обстріляв, що вона наніс там величезні збитки, для прикладу. Оце в прив'язці, а Путін на це не піде. Він вже не готовий піти на такі компроміси, такі жертви зі своєї сторони, Володка, тому що він не може піти і на чорноморські домовленості, і на зернові угоди, і не бити на морі на зустріч Турції, Туреччині і США. І тут ще по Україні набити. Тоді навіщо йому це весь спектакль, ця війна? Для чого він цю війну тоді веде? Він хоче далі воювати? Він не може беззастережно піти на всі обмеження. Тому тут Зеленський зіграє на протиставленні, що Путін не хоче, і тут в мене руки зв'язані, я нічого не можу зробити.
1: І будемо продовжувати якби таку боротьбу, ну, власне, за своїм сценарієм, так як це вигідно нам.
0: На жаль, у нас немає інших варіантів, да, пані Олена.
1: Угу. Ви вже згадали, пане Юрію, про пекельні санкції, так звані, як їх називають. Так, нагадаємо, що це закон, який вже Трамп підписав. Ось, і це коли ще на етапі був законопроєкт імені сенатора Лінсі Грема. Ось який туди закладав ось такі безпрецедентні мита, які можуть бути застосовані, власне. Якраз по цій галузі, яка для Росії дуже важлива, так і проти її контрагентів. Все ж таки, чи є ці санкції, по-перше, настільки пекельними, тому що ми пам'ятаємо, так, що цей законопроєкт там кілька разів він і вдосконалювався, і переписувався, ось, але зрештою там після смерті сенатора Лінці Грема, то теж був дещо перероблений. Ось, і чи такі ці санкції пекельні, насправді, як їх називають, так, як їх охрестили? І справді це може бути таким інструментом тиску на Росію, зважаючи особливо так на позицію Трампа, який з одного боку підписав, а з іншого боку, чи застосує?
0: От ви якраз правильно сказали, я дуже песимістично, на жаль, дуже вибачаюсь перед нашими радіослухачами, але я не бачу в цьому законі жодних ілюзій для України. Як мінімум до завершення проміжних виборів Сполучених Штатів Америки Трамп точно не застосує ці санкції. Тому що проти Китаю він не може застосувати, в нього через два дні державний візит Сі Цзіньпіня в Вашингтон, і він його приймає в овальному кабінеті і вже готується розстеляти червону доріжку перед Білим домом Сі Цзіньпіня. 10 років його не було. Приїжджає хазяїн світу до хазяїна номер 2. Від хазяїна світу до Трампа. Тому вже все помінялося в світі, вже тепер господар у світі Сі Цзіньпінь, він блискуче тріумфально здійснює свою місію, на жаль, і всі це бачать. І тому сподіватися, що Трамп, який загнаний ситуацію в таку безвихідну, і це знає і Путін, і це знає Сі Цзіньпінь, і це знає і Зеленський, знають всі, що зараз США катастрофічна ситуація напередодні виборів, і він не може застосувати санкції проти Росії, в тому числі, тому що йому Путін потрібен напередодні виборів, щоб він допоміг йому в той спосіб, в який завжди ФСБ, Служба зовнішньої розвідки Росії, Кремль допомагала Трампу приходити до влади, і не випадково за місяць до відбулося весілля сина молодшого Трампа, і російський олігарх профінансував це весілля. Це все спецоперації. Так, так, так. І перед цим його нагородив Путін, цього Кремльова, орденом за заслуги там якісь і так далі. Це все величезна спецоперація Кремля. І от це все відбувається. І Трамп не зможе застосувати санкції, хоч би хотів, бо він залежить зараз в тому числі від Кремля. І результат перемога чи програш республіканців на цих виборах будуть залежати від симпатії Путіна до Трампа, від його поведінки, який він буде себе вести. А Кремль постійно подає сигнали, що США повинні виконувати, взяти на себе зобов'язання. Тобто вони не державні зобов'язання, маю на увазі, а якісь, видно, тут проскальзує невидимою ниткою особисті персональні зобов'язання господаря овального кабінету перед Кремлем, перед господарем кремлівського
1: кабінету. А які це можуть бути зобов'язання?
0: Ну, я не хочу гадати і займатися конспірологією, но ніхто не може в Сполучених Штатів Америки і в світі зрозуміти мозгами в оцю залежність родини Трампа від Кремля, від кремлівських. Це останнє весілля, це вже переповнило чашу терпіння навіть всередині самої республіканської партії напередодні виборів. Це ж таку свиню підставити за два місяці до виборів всю історію з весіллям наймолодшого Трампа, а зараз ще й Трамп взяв за два місяці, розігнав весь Білого дому журналістський пул CNN, BBC,
1: так, так, там які відмовилися висвітлювати заходи,
0: які бойкотують всі заходи напередодні виборів, що вся команда оточення Трампа і республіканська партія вся в шоці від цього. Вони вже розуміють, як це вдарить по результатах їхніх виборів за два місяці. Ну, вони ж розуміють, до чого заганяється ситуація, що вони потерплять катастрофічне фіаско на виборах. І от на цьому фоні як Трамп може вводити санкції проти Путіна, від якого він залежить зараз результат, в тому числі і результат загальнореспубліканської партії, республіканських кандидатів на вибори. Бо вони втручаються в виборчу кампанію, вони фальшують, вони формують громадську думку в США в той чи інший спосіб, в тій чи іншій степені. Я не кажу, що вони абсолютно повністю все змінюють, але вони впливають своїми оцими постійними наративами на американське суспільство. Нічого не змінилося від 2016 року і 25-го. Не треба думати, що щось змінилося. Все далі продовжується. 24-го, кінець 24-го, початок 25-го. От, все далі продовжується.
1: Тобто, пане Юрію, виходить так, що Трамп зараз, ну от якщо розглянути два треки, тиск на Україну або тиск на Росію. На Росію йому тиснути на Путіна особисто і взагалі так на російську владу невигідно. Судячи так, з того, що ви нам так аргументовано зараз розклали. Ось, а на Україну начебто і хотів, але вже немає в який спосіб. Да? Що ж тоді залишається?
0: Буде тиснути на Україну, так, на Путіна. Він не веде жодних санкцій, як я сказав, не то, що тут цього тижня не веде, а взагалі не веде до результатів.
1: Тобто навіть
0: виборів.
1: Після виборів, так?
0: Звісно, він всі два місяці буде казати, тому що Путін іде йому на зустріч, в якому контексті. Це все домовлено спецслужби, домовилось між собою. Що ми давай розпочинаємо оцю цей трилер про переговорчий процес, відправляє якогось Мединську чи якогось іншого дегенерата, нібито на перемовини з Україною і США. І це розв'яже мені руки, що на фоні того, що Кремль погодився на переговорчий процес, я проти нього вводити санкції не буду, поки йде переговорчий процес, інакше росіяни хлопнуть дверима і взагалі припинять вести будь-які домовленості. От як буде оце подаватися суспільству. Ну, не з питань національної безпеки, а з національних інтересів просто. Тому що розпочалося ініційовані мною переговорчі процеси з Україною. Тому я не можу зараз припиняти їх, вводити санкції. Давайте почекаємо. А проти Китаю ви знаєте, що я і так не можу вести санкції, тому що нам перекриють тоді рідкоземельні елементи, проти нас ведуть санкції мита Китаю. Він вже попереджав. І він червоних ниток зараз він нав'яже Білий Дім, весь буде в червоних нитках китайських, що не можна робити США проти Китаю і Тайваню, і проти Ірану, і проти Росії, і проти всього. Ось в такій ситуації зараз опинився Трамп. І я кажу, що Вашингтон здійснює державний візит, господар світу, перед яким віце-президент господар світу буде ставити червону доріжку. От така от ситуація катастрофічна, вперше в історії США. Все, маятник нахилився в інший час. Весь політичний вплив Сполучених Штатів Америки на світ повністю зник, пропав, все. І так, от на цьому фоні відбувається
1: якось так все котиться, знаєте, дедалі, причому швидше. А Україні взагалі ця зустріч потрібна, яка має статися між Трампом і Зеленським?
0: Сказати, що ми критично від неї залежимо, я би сказав ні. З іншого боку, ми не потрібно Україні як мінімум бити горшки спеціально і загострити ситуацію. Завжди вигідно зустрітися з господарем Білого Дому, навіть з тим, який сьогодні. Нам потрібна розвідувальна інформація. Нам потрібно все ж таки дочекатися оцих 2,6 чи 7 мільярда доларів військової допомоги, купленої Європейським Союзом для нас, європейськими країнами, і в тому числі залишку біля 400 мільйонів, в тому числі ще байденської військової допомоги, яка була закладена і перейшла до Трампа, і вона ще не використана. І подивіться, США дотягнула адміністрація до кінця, до 20 майже вересня, тому що у них бюджетний рік закінчується 30 вересня. Буквально менше як за два тижні до кінця бюджетного року, а далі вони з 1 жовтня, вони пропадають ці кошти, які спрямовані для України. І от вони Україні не давали ні одного цента всі 9 місяців, і тільки зараз, коли вони вже можуть пропасти, вони спам'яталися, і от уже зараз ніби готові Україні надати цю допомогу. А де ви були всі 9 місяців? Ви розумієте, що це
1: а
0: не
1: до речі,
0: можна
1: чи
0: зробити?
1: Не є це от таким от фактором тиску, що ну от якщо погодитися, то дамо допомогу, не погодитися,
0: так,
1: не дамо.
0: Викручування рук, політика викручування рук, так, Хексіт спеціально і Трамп це все робило, це їхня політика, івент, це узгоджена політика, вони 9 місяців блокували мало на голодному пайку Україну, не давало нам ці понад 2,5 мільярда доларів військової допомоги, критично важливої, замовленої в тому числі для України з часів адміністрації Байдена. І от тепер, коли вони вже майже пропадають, треба оголосити тендери, треба знайти переможця, треба це виготовити. Це знову на рік, два, три, навіть якщо їх освоїти от зараз до 1 жовтня, якщо освоїти, то Україна від цього нічого не отримається. Ще треба буде чекати місяцями, роками надходження цієї допомоги. Вони дотягнули. Це все робила адміністрація Трампа для Путіна. Це подарунок Путіну. Для того, щоб Україна не отримала цю зброю. А якщо її отримає, щоб їх не критикували. Тільки напередодні виборів, коли вони поняли, що їхні рейтинги катастрофічні, що вони повністю все програють, республіканці і Трамп, і вони поняли, що вони залежать від Зеленського, то вони зробили такий хід конем. А добре, давайте в Україні.
1: Пане Юрію, зараз зробимо невеличку перерву. Я вам дуже дякую. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ще є цікаві аспекти для обговорення. Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО», з нами на зв'язку. Після перерви знову почуємося.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієти стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні поговоримо, як створити дефіцит для схуднення і не рахувати калорії при цьому. Постійне підраховування калорій виснажує і призводить до розладів харчової поведінки. Кожен шматочок під мікроскопом, а думки лише про те, що можна і що ні. Але є прості звички, які допомагають створити дефіцит калорій природно, без жодних таблиць і калькуляторів. Перше – притримуйся методу збалансованої тарілки. 1/2 тарілки – овочі, 1/4 – білок, 1/4 – складний вуглевод і корисні жири. Не доїдай, зупинися, коли відчуваєш ситість. Більшість із нас їсть по інерції, поки тарілка не порожня. Але організм дає сигнал насичення із затримкою близько 10-15 хвилин. Тому якщо зупинитися трохи раніше, ти, скоріше за все, вже наївся. Прислухайся до себе, доїдати все, щоб тарілка була пуста, як нас вчили в дитинстві, не потрібно. Порада. Коли відчуєш, що вже ситий, відклади виделку, випий води, відволічися. Якщо через 15 хвилин голод не повернувся, значить тілу вистачило. Це поступово перевиховує апетит і допомагає їсти рівно стільки, скільки потрібно. Друге – менше жирів. Обирай просту їжу. Жири дуже калорійні. 1 грам дорівнює 9 калорій. Їх легко переїсти, особливо у смажених стравах, соусах чи фастфуді. Заміни смаження на запікання, тушкування або приготування на пару. Прибери майонез, жирні соуси, надлишок олії і вже зекономиш сотні калорій на день, навіть не помітивши. Через 7-10 днів рецептори смаку адаптуються і ти почнеш насолоджуватися натуральним смаком їжі – овочів, круп, м'яса, риби. Як зрозуміти, чи ти в дефіциті калорій? Вага поступово знижуватиметься, у середньому на 300-700 грамів на тиждень. Це найпростіший і найдієвіший показник. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Пишу про наслідки російських ударів. У Дарницькому районі Києва дронові уламки впали на парковку. Обійшлось без пожежі. Крім того, через російський удар у київському районі Харкова постраждала одна жінка. Їй допомагають медики. Пошкоджений автосалон. Служба безпеки затримала у Києві кілерку ФСБ, яка готувала замах на російського опозиціонера та лідера однієї з українських громадських організацій. Найманка мала застрелити чоловіка біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу. Не вийшло. Зловмисниця під вартою їй загрожує довічне. Парламент готовий позачергово зібратися, аби ухвалити законопроєкти, від яких залежить партнерське фінансування України. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Нині у цьому переліку 45 документів, 18 з яких уряд ще має внести до парламенту. Нагадаю, у Верховній Раді зараз перерва до у пленарних засіданнях. Вона триватиме до 13 жовтня. І на сам кінець, в українських Карпатах випав перший сніг. Білосніжною стала верхівка гори Піп-Іван. Температура повітря опустилась до одного морозу. Сніжні світлини оприлюднили на Фейсбук-сторінці гірських рятувальників Прикарпаття. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Реклама на Київ-ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті без-меж.org та ставай частиною ініціативи.
5: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Триває в ефірі «Київ-ФМ» наша програма «По суті». Працюємо в прямому ефірі. Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні ми говоримо про те, чого ж чекати від зустрічі президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Дональдом Трампом. І у всіх важливих аспектах цієї теми, у контекстах, які зараз розгортаються, заявах, розбираємося сьогодні з нашим гостем. З нами на зв'язку Юрій Романюк, нагадую, голова громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, ще раз вітаю і продовжимо нашу розмову. Ви нас чуєте, так? Ви на зв'язку?
0: Так, чую, все добре, пані Олено.
1: А ще я хотіла, знаєте, з вами докладно розібратися і пояснити нашій аудиторії ось таку тему. Ось проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки, які відбудуться в листопаді, як ми знаємо, так, і про які ми вже трошки у попередній частині нашої програми поговорили. Але для того, щоб пояснити взагалі, наскільки це важлива подія, і, звісно, ми розглядаємо ці теми у контексті впливу саме на Україну, тому що, так, як ми з вами вже і проговорили, в деяких аспектах від Сполучених Штатів Америки ми все ж таки досі залежимо. Ось, наскільки це така центральна подія зараз в Сполучених Штатах, ну, ми можемо зрозуміти, що справді, так, а які є прогнози? Тому що я, пригадуючи думки аналітиків, з якими я там, наприклад, особисто спілкувалася, то, ну, досить таки, знаєте, всі схиляються до того, що є всі шанси програти у них ці вибори, у республіканців, так, і до чого це призведе, до яких наслідків?
0: Дивіться, Україні дуже вигідні ці проміжні вибори, які можуть на 180 градусів мають не качнутися на користь Україні. Ми не втручаємося в внутрішні справи інших держав, тим більше супердержава Сполучених Штатів Америки, але у України є свої національні інтереси. І в інтересах національних України те, щоб адміністрація правляча Сполучених Штатів Америки допомагала Україні так, як допомагала за часів адміністрації Байдена хоча би. Хоча ми мали дуже багато нарікань на їхню допомогу, що не все нам подобалося, що завжди все приходило з великим запізненням, завжди не в тих об'ємах, не в тій кількості, в якій би нам хотілося.
1: Але зараз нам є з чим порівняти, так?
0: Але ми зараз можемо показувати свої тримки тільки завдяки тому, що вони нам тоді допомагали. Бо інакше б Україна би зараз би вся була в екзилі за кордоном, і партизанські загони би єдине, що могло би ще залишатись десь в районах Карпат. І тому нам вигідна прихід, перемога Україні в національних інтересах України, перемога демократичного конгресу і сенату, який би збільшив, що я очікую вже в першому кварталі наступного року, перемога в конгресі демократів може привести те, що вони проголосують за надання Україні безпрецедентної в сьогоднішній ситуації фінансовій військовій допомозі Україні на 30, може 40 мільярдів доларів. І це може бути абсолютна реальність, а не фантастика. І то вже інші внутрішні їхні справи, що вони безумовно оголосять імпічмент по декілька статтях, мінімум 4-5-6 статті підозри.
1: А точно оголосять, так? Тобто до цього ви схиляєтеся?
0: Я не схиляюся, я кажу, що це той сценарій, який реально буде, він невідворотно буде, ми не можемо це уникнути, і це сам Трамп говорить на зібраннях з Республіканською партією, він каже, що якщо на проміжних виборах перемагають демократи, вони оголосять мені імпічмент, і багатьом членам уряду буде оголошений імпічмент. А Хексі то вже зараз, і шеф ФБР хочуть вже і сьогодні оголосити імпічмент, навіть не зважаючи на те все. Так що це все буде січня місяця, це вони всі чудово розуміють, що майже весь кабінет міністрів половина буде імпічмовано. Тобто їх відправлять. Можна імпічмент оголосити, щоб наші радіослухачі правильно розуміли, не тільки президентові, але й віце-президентові, міністрам, кабінету міністрів. Можна відправити відставку всіх, якщо дійсно будуть належним чином доведені факти їхнього порушення законодавства і перевищення своїх службових обов'язків. А по Хексіту порушення правил ведення війни, всяких конвенцій і тому подібне, те, що витворялося, які команди він віддавав, він уже зараз до цього готовий і знає, що його очікує після проміжних виборів. Коли новий конгрес складе присягу в січні і сенат частково оновиться в січні місяці 27-го року, з цього моменту почне відлік імпічментів в тому числі. Тому отакі будуть очікування, і наші радіослухачі повинні чітко ясно усвідомлювати і знати, що буде в найближчі місяці.
1: А наскільки це такий турбулентний може бути період у Сполучених Штатах Америки? Наскільки це тривалі процедури? Ось і якими наслідками це загрожує? Ну, тому що ми розуміємо, що іноді, знаєте, як рішення мають ухвалюватися швидко, наприклад, ну, якщо ми саме про нас говоримо, так, про Україну. Ось, а ось така турбулентність, як вона може позначитися на зовнішній політиці Сполучених Штатів?
0: Ну, внутрішня турбулентність буде тривати вже до президентських виборів всі два роки, бо закінчуються проміжні вибори до Конгресу і Сенату, і всі вже починають на фоні того тріумфу, який отримують демократи в Сполучених Штатах Америки, всі вже розпочнеться гонка за президентське крісло. Вона вже буде йти і тривати і то до 29-го року, до кінця 28-го, початку інаугурації буде 20 січня 29-го. А для України дуже важливо, нам потрібно перший квартал, коли Конгрес проголосує за надання Україні військової допомоги. І це буде дуже важливо для нас. І адміністрація Трампа не зможе вже повністю, будучи залежною від Конгресу, в якому більшість буде від демократів, і бюджет на 28-й рік будуть голосувати, і навіть вносити зміни до діючого на 27-й рік, аж до жовтня місяця 27-го. Безумовно, все це будуть робити вже демократи. І Трамп зобов'язаний буде рахуватися і йти на зустріч, що він підписує цей бюджет для демократів, тому що туди республіканці також запхають свої хотілки. І для того, щоб за них проголосували демократи, республіканці будуть йти на зустріч, і Трамп не буде блокувати і не буде витувати військову допомогу Україні, в нього іншого варіанту вже не буде. От тому так щепилося от такі інтереси, і Путін це все чітко і ясно розуміє, що чекати від Сполучених Штатів Америки, але він чітко знає, що відбувається в Європі. В Європі в 27-му році майже в 10 країнах відбуваються ті чи інші вибори, парламентські або президентські. І от уже ми можемо готуватись морально для того, що ми можемо втратити Францію. Уяві собі, якщо там допоможе ультраправа Ліпен, а в Німеччині ви бачите АДН, там як перемагає в окремих землях. то уявіть собі, що зараз випаде з Європейського Союзу, з НАТО, випаде Франція і Німеччина, наприклад. Ну, Німеччина ще в 27-му нема виборів, але все може статися, якщо розвалиться коаліція, якщо мер змушений буде піти у відставку, наприклад, то змушені будуть оголосити дочасні вибори або спробувати формувати нову коаліцію з нових, з тих учасників, які є сьогодні в Бундестазі. Але поки що за Німеччину ще так актуально і гостро питання не стоїть. Дуже гостро воно стоїть по Франції. От тому Путін, це все знаючи і підриваючи єдність і консолідацію європейської політики по ЄС і НАТО, він фінансує оці ультраправі, всякі ультранаціоналістичні, ультраліві
1: рішення. Поспішає, поспішає, так.
0: Так, щоб вносити хаос в європейську політику, загострити протистояння і не мати єдності. Він хоче породити нових Фіцу, нових Орбанів. І от вони вже є в нього. Фіцу є, Бабіш грає нашим і вашим поки що. Ну, а Мадєр, на жаль, ви бачите, що новообраний прем'єр Угорщини починає сповідувати ту саму, йде по стопам Орбана.
1: Так, і відмовився будувати оце сховище.
0: На жаль,
1: так.
0: І по дуже багатьом питанням він блокує Україну і в ЄС, і по НАТО поки що непонятна його позиція, а по будівництву нафтосховища на території Угорщини він категорично поки що відмовився, і йому це дуже не подобається. Можливо, це шантаж і тиск на Україну, викручування рук, що якщо ви хочете, щоб ми пішли на це може бути ще політика, для того, щоб примусити Україну піти на максимальні компроміси. Можливо, і так.
1: Зараз якраз вже, ну, не зараз, а сьогодні загалом, так, є новини про те, що Володимир Зеленський встиг зустрітися вже в Нью-Йорку з Еммануелем Макроном, і там вони домовилися про і безпекові, зимові пакети підтримки, безпекові питання також обговорювали і так далі. Я хочу запитати у вас і поцікавитися вашою думкою про момент, який є зараз, да? Тобто, які є ризики в майбутньому, ми з вами щойно обговорили, ви нам так докладно все розповіли, що і ризики такі немаленькі, так? Але у нас зараз на порядку денному це справді пережити осінь, пережити зиму, ось, і потім, звісно, продовжувати і надалі боротьбу. Але станом на сьогодні, чи є сигнали про те, що якраз європейські партнери України закривають собою ось цю підтримку, яка Україні необхідна. Чи все ж таки цієї підтримки все одно ми потребуємо більше, так? І коли Сполучені Штати Америки вже за Трампа все ж таки обрали іншу тактику, да, то це для нас суттєво і відчутно стало.
0: Ну, ви правильно сказали, так, Зеленський зустрівся з Макроном, який йому розказав все про свою зустріч з Трампом, яка в нього була вчора у Макрона з Трампом. Вони обговорювали в тому числі ситуацію в Перській затоці, обговорювали ситуацію в Україні, обговорювали, як мир встановити, чи перемир'я встановити, як добитися цього, хоча б якісь домовленості провести мирні переговори між Україною і Росією. І оце все, про що говорив Макрон з Трампом, Макрон в допустимій степені все перескаже Зеленському. А не забувайте, що ще в Ісландії була зустріч в аеропорту між президентом Зеленським і шефом ЦРУ,
1: так,
0: які також напередодні цього візиту між собою щось говорили, для чогось відправив Трамп шефа ЦРУ, щоб той доповів Зеленському про якусь ситуацію, щось відбувається. І я думаю, що це дуже важливо буде, тим не менш, зустріч з Трампом, вона потрібна Україні, хоч я в першій частині казав, що ми критично зараз, на щастя, так не залежимо від США при цій адміністрації в сьогоднішній ситуації до проміжних виборів. Уже нам хочуть просто викоротити руки, використати український фактор, ситуацію на фронті і нашу політику для того, щоб республіканці могли перемогти на виборах проміжних. От для чого ця зустріч Трампа з Зеленським. Йому більше ця зустріч потрібна, навіть ніж Зеленському. Хоча вона нам теж критично неважлива, але бажана. Тому що можна до чогось домовитись, пришвидшити.
1: Ну, хоча б про Чорне море, так, те, що ми з вами говорили.
0: Так, скоординувати свої дії. Так. І тому я вважаю, що візит Зеленського в Сполучені Штати Америки буде ще позитивний тим, що він зустрінеться з багатьма європейськими лідерами, від яких ви запитали, чи може нам Європа. Ну, вона нам все, бо дивіться, на саміті НАТО в Анкарі ми вже дуже швидко забуваємо. Вони нам проголосували по 70 мільярдів євро на 26-27 рік. Перед цим було 90 мільярдів арештованих активів Російської Федерації у формі нібито кредита там для України. І тим не менш Україна заявила, що їм нам не вистачає 27 мільярдів доларів в бюджеті для ведення війни. На війну ніби не вистачає. Ну, в мене постає питання, а може треба менше генерувати появу різних генпрокурорів, міндічів,
1: суддів? Ой, так, це окрема болюча тема, пане Юрію. До речі, як її сприймають наші партнери, якщо ми вже згадали про цю тему?
0: Крадіть. Тоді, можливо, щось в бюджеті і залишиться, і не буде такої катастрофічної космічної дири. Пряма цитата. І тому я вважаю, що нам і так Європа дуже багато допомагає, вона спостерігає на нашу корупцію, в неї криваві сльози течуть по щуках, вони розуміють, що вони мусять, зобов'язані допомагати Україні, а з іншого боку, їх, як кажуть, шлях трафляє, ну скільки можна красти? Ну перестаньте красти нашу допомогу, ми ж вам даємо для того, щоб вистояти в цій важкій війні проти російської агресії, аби мародерничати і так далі. Тому ми і так залежимо повністю від Європейського Союзу, всі ці 17 місяців влади Трампа в Білому домі, які повністю на нульовому пайку тримає Україну, і ту допомогу в 2,5 мільярда доларів дотягнув за два тижні до її згорання, до 1 жовтня, що невідомо, чи її зможуть освоїти, чи Україна з цих 2,5 мільярдів щось отримає в кінці кінців, незважаючи на те, що вони ніби ініціювали надання її допомоги Україні. От в таких умовах зараз відбувається. Тому ми і воюємо завдяки тільки Європейському Союзу, всі ці 17 місяців вони нас повністю отримують, допомагають, і ми їм повинні безмежно бути вдячні, так само, як всім вдячні з початку 22-го, які допомагали Україні вистояти.
1: Пане Юрію, цікава ще ваша думка з такого приводу. Як вам ідея ось ця про вилучення з санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана? Чому це зараз з'явилося і чи є це такою вже, знаєте, як першою ластівкою з приводу того, що, ну, все ж таки російське лобі працює і Росія наполягає на тому, щоб з неї знімали санкції за якісь поступки, і причому про поступки нічого ж не йдеться?
0: Там дуже велика багатоходівка. Там навіть зав'язана Франція, президент Макрон, який так само за те, щоб з Усманова зняти санкції. І я не буду тут вдаватися всі деталі, бо можу щось напутати, я не дуже цікавився тою темою, але скажу так, що
1: але
0: там
1: наскільки
0: на
1: це небезпечний
0: багато...
1: сигнал, так, ось нас це цікавить.
0: Тут, можливо, навіть не стільки Кремль навіть самий, як саме персоналі Османова і Фрідмана, і від якого, від яких є вигода європейським країнам, і вони за це борються. Отут тут дуже важко це все описати в форматі інтерв'ю, але там велика багатоходівка, і там дуже багато що сходиться, дуже багато громадян США знаходяться в тому числі під арештом в Російській Федерації. Щось, по-моєму, 14 громадян Сполучених Штатів Америки далі перебувають в ув'язненні в Сполучених Штатів Америки. І от Макрон в тому числі за це бореться і різним шляхом хоче добитися можливості їхнього повернення, їхньої екстрадиції назад у Францію. І тут не стільки навіть антиукраїнська політика проскальзує, скільки у них є свої власні національні інтереси, їм викручує Кремль руки, і що інакше виходу просто нема. От виключення цих двох персоналів з санкційного списку відкриває двері для можливості повернення цих громадян назад в свої країни з російського ув'язнення. От в чому тут
1: тобто це більше їхні такі інтереси, так, цих
0: так
1: країн. Тобто це не про Україну.
0: Лукашенко з Трампом допомагають калії будуть купляти в Білорусі в обмін на звільнення 25 громадян і опозиціонерів з білоруських тюрем. Тут такі от гуманітарні якісь частково акції, які важко морально однозначно дати оцінку, що вони негативні. Ми дивимося виключно з української дзвіниці, своїх інтересів, а в світі виявляється, що є інтереси інших країн, і вони так само борються, президенти, глави держав, за визволення своїх громадян з тюрем в інших країнах. От як я би так дуже коротко би відповів.
1: І на сам кінець, пане Юрію, у нас ще кілька хвилин залишається для того, щоб поспілкуватися. Ми з вами сьогодні вже згадали, що з 23 по 25 вересня відбудеться візит Сі Цзіньпіня до США, так, на запрошення Дональда Трампа. Які основні питання будуть на порядку денному цієї зустрічі, цього візиту, і чи є там місце для російсько-української війни?
0: Є. Там основні питання, безумовно, це їхні торгові війни, мита. Вони хочуть скасувати мита на товарну продукцію сумарно 60 мільярдів доларів в обидва боки. Тобто США не будуть обмитнювати китайську продукцію, відповідно, Китай не буде обмитнювати американську продукцію на 60 мільярдів доларів. Вони, групи, працювали від першого візиту Трампа в травні місяці в Китай, в Піднебесну, де вони робочі групи з того моменту від травня до вересня працювали 4 місяці. І от вчора була зустріч міністра фінансів Китаю і Сполучених Штатів Америки Скотта Бесенда і з міністром, віце-прем'єром Китайської Народної Республіки уряду. І вони зустрічалися в JP Morgan Chase в офісі банку на Манхеттені. Була ця зустріч, до речі, відбувалася. Банк люб'язно надав свою територію, свої офіси, своя служба безпеки, там і, ну, і державна, безумовно, забезпечувала. Я просто кажу, де це відбувалося. І вони далі хочуть обмовляти, Китай буде дуже гостро його цікавить, це червоні лінії проти Тайваню, що США не мають продавати зброю Тайваню і не постачати Тайваню ніякої зброї. І Трамп швидше всього на це піде, і він до цього схильний, бо він вже заявляв, що Тайвань знаходиться за 10 тисяч кілометрів від території США, навіщо нам їх захищати, якому користь від цього має. Тайвань вивіз з США всі технології мікрочіпів, і зараз ми в них купуємо, від них залежимо, для чого нам такий стратегічний партнер. От на цьому фоні ми все розуміємо, що Трамп, як він хоче захищати Тайвань. Ну і далі будуть намагання домовитися, все ж таки, як буде розвиватися штучний інтелект, щоб ні одна країна не використовувала їх проти інших країн, і щоб це не перетворювалося на зброю штучний інтелект проти сучасності і всесвіту. І от вони над цим будуть обговорювати. До чого вони домовляться? Ну, ми знаємо, що Трамп некомпетентний в цих деталях. Робочі групи щось підготували. Якщо буде взаємна згода, якщо тут взаємопов'язані. Якщо всі побачать, що Трамп погоджується на червоні лінії проти Тайваня, то він готовий обговорити, скажімо, і червоні лінії по штучному інтелекту. Якщо Трамп буде ухилятися від якихось зобов'язань по Тайваню, то Сі Цзіньпін теж не буде брати. Тобто вони один одного тримають, розумієте, за шкіркою.
1: Є про що поговорити, скажімо так.
0: Є, так.
1: Хвилинка у нас залишається, та от російсько-українська війна, яке місце в цьому всьому посідає?
0: Ну і далі ми переходимо до російсько-української війни. Безумовно, вони будуть обговорити, але те, що вони знайдуть якусь формулу, при якій завершиться війна, однозначно ні, тому що Китаю дуже вигідна ця війна, на відміну від Трампа. Трамп би хотів на фоні передодні проміжних виборів, щоб війна між Україною і Росією або закінчилася, або хоча б в якійсь частині домовленості було по зерновій або Чорноморській угоді. А Сі Цзіньпіню навпаки вигідно продовження війни Росії з Україною, тому що Росія послаблюється, США послаблюється, Росія залежна від Китаю. Китай купує на десятки, сотні мільярдів доларів нижчу ціну за ринкову російську нафту і газову продукцію, інший їхній ліс, мінеральний добрива і тому подібне. Тому їм вигідна війна, тому у них різні інтереси. Трамп думає за найближчі 2 місяці, а Китай думає, я думаю, десятиліття наперед.
1: І на цьому будемо завершувати. Дякую вам, пане Юрію. Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО», сьогодні був гостем цієї частини нашого ефіру, і ми говорили про те, чого ж очікувати від зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа, які мають зустрітися у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Ви слухаєте програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Зараз ми підемо на невеличку перерву, після чого продовжимо наш ефір.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Вітаю вас, слухачі. Я Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Сьогодні поговоримо про непросте та водночас дуже актуальне питання – як зберегти стосунки, коли у парі є хронічна втома і брак часу. У сучасному ритмі життя багато хто відчуває саме це – постійна зайнятість, робота, діти, справи. І здається, що на нас уже не вистачає сил. Перше, з чого варто почати – з дорослого кроку. Визнайте свій стан. Скажіть чесно собі – я втомлений, втомлена. Я виснажений. І це факт. Звісно, визнання не послабить проблеми, а навпаки дасть можливість шукати, як відновити ресурс. Адже коли ми дбаємо про себе, нам важко бути емоційно доступними для коханих. Другий момент – чесність із собою про цінність стосунків. Якщо ці відносини для мене справді важливі, то потрібно знайти для них місце серед щоденних турбот. Не обов'язково чекати відпустки чи вільного дня. Достатньо створювати маленькі, але регулярні простори близькості. 10 хвилин без телефону, коротка розмова «Як ти сьогодні?», обійми після роботи чи спільна маленька прогулянка разом. Це прості, але дуже ефективні жести. І третє – погляд ширше. Запитати в себе, що зараз відбувається з моїм життям? Чи можу я змінити щось у навантаженні, щоб звільнити сили для себе і для коханої, коханого? Пам'ятайте, відносини не існують самі по собі, вони потребують свідомої регулярної уваги. Зберегти близькість у період втоми та браку часу можливо. Достатньо прийняти свій стан, визначити, що для мене справді важливе, і створювати маленькі, але стабільні ритуали, турботи одне про одного. З вами була Валентина Кратік, сімейна психологиня, сексологиня. Бережіть себе та свої стосунки.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про остаточне знищення нафтового об'єкту на Полтавщині, збільшення виплат для родин, які виховують дітей з інвалідністю, а також про японські покази української фантастичної драми «Ти космос». Спершу про наслідки російських атак. Вночі рашисти вдарили балістикою по об'єкту нафтогазу на Полтавщині. Було щонайменше 5 влучань. Комплекс не підлягає відновленню, кажуть у компанії. Додам, йдеться про об'єкт, який із 2022 року уже десятки разів зазнавав російських атак як безпілотниками, так і ракетами. Через це його обладнання вже давно не працювало. Далі про найефективніші санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили нічне ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі. Це один із найбільших НПЗ на Росії, що виробляє бензини, дизпаливо, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції. Крім того, у командуванні підтвердили вчорашнє ураження нафтозаводу в Уфі. Це у Башкортостані. Обидва НПЗ, серед іншого, працювали на потреби окупаційної армії. Інформація про ймовірний захід російських військ у Запоріжжя цієї зими не відповідає дійсності. Про це заявила речниця угрупування військ «Південь» Анастасія Шевченко. Водночас повністю виключати спроби противника діяти у напрямку міста невеликими піхотними групами наразі не можна. Підстав говорити про високу ймовірність такого розвитку подій немає. А тепер про підтримку. З 1 січня в Україні збільшать виплати для родин, які виховують дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Щодо дітей, виплати коливатимуться від 20 до 71 тисячі гривень. Дорослі отримуватимуть від 6 тисяч гривень за третю групу інвалідності до 16 тисяч гривень за першу. Також держава повністю покриватиме базові соціальні послуги, раннє втручання, інклюзивний супровід, або ж двотижневий тимчасовий відпочинок для батьків. І на сам кінець, українську фантастику «Ти космос» покажуть у Японії. Токіо, Осака та Сендай цієї осені оцінять роботу Павла Острікова. Це історія про космічного далекобійника Андрія, який прямує на пошуки французької дослідниці Катрін. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години, синоптики прогнозують у Києві дощ. Тож парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 9 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
4: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Вітаю всіх наших слухачів. Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. У програмі «По суті» ми переходимо до нашої наступної теми. Україна готується до чергової воєнної зими і цього разу під особливим тиском опиняється транспортна та логістична сфери. Росія, як ми знаємо, посилює удари по залізниці, атакує портову та прикордонну інфраструктуру, намагаючись ускладнити пасажирські і вантажні перевезення та український експорт. Лише за останні дні були нові удари по пасажирських потягах і локомотивах, зокрема, і поблизу кордону з Польщею. Паралельно держава готує транспортну систему до роботи в умовах можливих тривалих повітряних тривог, перебоїв з електропостачанням та нових атак. І уряд вже, як ми знаємо, затвердив новий алгоритм руху залізниці незалежно від рівня повітряної загрози. Наскільки українська транспортна система готова до цієї війни, які її ланки сьогодні найбільш вразливі, чи може логістика працювати стабільно у разі нової хвилі масованих російських атак? Всі ці питання будемо обговорювати з нашою наступною гостею. До нас долучається пані Юлія Сірко, народна депутатка України і перша заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, вітаю вас в нашому ефірі.
9: Добрий день, я вас вітаю.
8: Якщо окреслити зараз загалом, так, наскільки транспортна саме інфраструктура і що стосується логістики, ми знаємо, що ця сфера потерпає, як я вже розповіла, так, і як ми це бачимо, власне, на власні очі, так. Якщо зараз загалом окреслити,

0: стосується транспорту такого, як наземний транспорт, як Укрзалізниця, там є чіткі плани і, власне кажучи, як захищати від постійних дронових атак. На жаль, російська мета винищити всі наші локомотиви, так, вони хочуть паралізувати залізницю. Насправді вони не намагаються там дронами атакувати пасажирські вагони, але ми розуміємо, що атаки вони бувають різні, і в основному їх основна мета – це локомотиви. Вони хочуть винищити всі локомотиви, розуміючи, що замінити їх дуже складно.
1: Це вже така, знаєте, зараз регулярна історія, дуже багато про це дописів і в соцмережах,
0: да,
1: коли висаджують з потягів, і влучання справді є. Тобто, я пам'ятаю просто, знаєте, оцей період перед тим, як ці правила були запроваджені, і відразу після того, як вони були запроваджені, то тоді було багато нарікань, приводу, ну навіщо це робити, да, це ж такий дискомфорт, ну і так далі. Але ж потім ми бачимо, що справді так і ставалося, і неодноразово вже багато разів були влучання саме в локомотиви.
0: Так, і я закликаю всіх наших громадян бути терпимими і все-таки виходити, евакуюватися у разі загрози, про яку повідомляють залізничники з вагонів, не перебувати поруч з вагонами, тому що так росіяни власне будуть далі продовжувати атакувати локомотиви, і вони випадково можуть також зачепити і вагони. Тому або не випадково, да, або вони спеціально ціляться для того, щоб налякати людей. Тому евакуація потрібна. Я розумію, що я сама недавно їхала в Харків. Було 4 евакуації. Це дуже складно і довго, але іншого варіанту, на жаль, на даний момент не існує. Зберегти життя. Тому залізниця буде працювати над тим, щоб евакуювати пасажирів швидше і в безпечні місця. Що стосується наземного транспорту, на жаль, я думаю, що будуть далі продовжувати росіяни бити по таких дуже критичних мостах і переходах, а також по пунктах пропуску на кордоні із Молдовою, з Румунією, з Польщею, та чим вони регулярно займалися до цього і намагаючись паралізувати наше зв'язок з Європою. І також, на жаль, продовжується блокада Чорного моря, тобто, яка значно впливає і на аграріїв, і на всіх фермерів, і на людей, які займаються сільським господарством, навіть не будучи там, не маючи великого бізнесу. Тому і ми бачимо ціни значно просіли всередині країни. На жаль, поки ситуація така теж зберігається з закритими портами і неможливістю експортувати і вивезти надлишки урожаю, продати їх, а також власне металургія теж практично стоїть і від ударів, і від того, що вона не має експортних шляхів. Тому думаю, що зима буде непроста, але, ну, якби, давайте скажемо чесно, ми в цьому вже живемо стільки років, що просто, ну, треба ще один пройти етап і пристосувати всі державні і місцеві механізми транспортні під те, щоб люди могли і безпечно, і швидко пересуватися у разі або евакуюватися у разі повітряних тривог. І це буде стосуватися не тільки міжміського транспорту, там залізниці, великих дальніх переїздів, а також і місцевого транспорту. Особливо це стосується великих міст, таких як Київ, де фактично паралізується рух, як коли починаються повітряні тривоги або ракетні удари між правим і лівим берегом, ми бачимо, і це сильно ускладнює рух. Але і місто теж повинно на своїх правилах, на своїх місцевих правилах почати більш мобільно до транспортного, скажімо так, до транспортної до транспортного руху у випадку різного роду рівнів повітряних загроз.
1: Зараз давайте також звернемо увагу, що у Києві оголошена повітряна тривога, тому, друзі, відбій навпаки повітряної тривоги, ось мені підказує звукорежисерка, тому так, це теж зараз хороша новина.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Так, тепер вже точно почули. З нами на зв'язку, нагадаю, пані Юлія Сірко, народна депутатка України.

0: України, перша заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Юлія, а скажіть, будь ласка, які зараз найбільші ризики обговорюються? От, ну, ви обговорюєте з вашими колегами, власне, так, на рівні того, щоб напрацювати якісь рішення завчасно, так? Бо ми ж розуміємо, що удари можуть посилюватися, особливо зимою. Путін зараз робить ставку на зиму, так, на те, щоб максимально зробити наше життя некомфортним, скажімо так, так, і ми це абсолютно в різних аспектах обговорюємо у наших програмах, і в попередній частині теж говорили там і про певні військові ризики і так далі. Ось, які найголовніші ризики і сценарії зараз ви обговорюєте разом з колегами, ну, для того, щоб потім були напрацьовані якісь рішення?
1: Ну, перш за все, ми розуміємо, що зупинити цю навалу дронів і ракет, для цього треба перехоплювачі і ракети. Да? Давайте скажемо, це перший етап, очевидний для всіх, для того, щоб змінізувати, ну, якби не паралізовувати роботу тилу, треба працювати над військовою компонентою. Над цим працюють військові, ми бачимо вже гарні новини про те, що є перехоплювачі для реактивних дронів. І я думаю, що та, ми в цьому напрямку повинні теж працювати і фінансувати ті розробки, які дійсно є ефективними в перехопленні.
0: Так, зараз їх випробовують активно, як ми знаємо, але так, для так, того, щоб так. було як масштабоване виробництво, то теж потрібен час.
1: Потрібен час, але добре, що воно хоча б почалося. Да? Тому що ми бачимо, що насправді ну, не були готові військово-політичне керівництво до реактивних дронів в такому масовому застосуванні, як зараз робить Росія. Далі у нас ми повинні розуміти, що ну, якби, якщо ми не можемо та, запобігти тому, щоб удар, розуміти, що у нас повинна бути швидка відбудова і заміна пошкодженого. Це стосується, наприклад, локомотивів. Ми шукаємо локомотиви і по всіх країнах, які мають аналогічні локомотиви. Хочу нагадати, що, на жаль, ми не можемо європейські локомотиви купити або там попросити у наших партнерів, бо у них зовсім інша ширина залізниці. Та? Вони не підходять на наші рейки. І тому в тих країнах, які колись в Радянському Союзі користувалися оцими широкими рейками, зараз іде активний пошук локомотивів на всіх рівнях, від МЗС до політиків і до уряду. Для того, щоб у випадку, якщо все-таки росіяни знищують локомотиви, вони були швидко замінені. Це що стосується залізниці. Безумовно, треба укриття і мобільні, і фундаментальні робити на вокзалах, і на зупинках. Це стосується і міського транспорту, де люди можуть швидко евакуюватися, умовно, з маршрутки, зайти в мобільне укриття і там перечекати повітряну атаку. Це стосується і пасажирів в вагонах, коли вони вийдуть, щоб вони не виходили просто в ліс або там на пересип, а вони мали бетонне укриття, куди вони можуть сховатися з дітьми і перечекати повітряну атаку. На цим треба працювати, треба виділяти на це кошти і активно займатися. Це не складна задача, просто вона масова. Да? І цим треба системно займатися. На жаль, ми чуємо якісь такі, знаєте, від Мінфіна і від уряду посили, що там грошей не буде до грудня, тому ми не будемо фінансувати укриття. Дуже дивні, будемо розбиратися з цим, тому що якраз укриття зараз треба фінансувати великими темпами. Це також стосується місцевих органів влади, таких як Київ, великих міст, як Київ, які теж повинні інвестувати в кошти в те, щоб в укриття і безпеку громадян. Перш за все, це саме, скажімо так, це найбільше переваг отримає саме місто. Якщо люди не будуть виїжджати, будуть залишатися і працювати, то це місто буде жити. І якщо будуть ситуації, в яких людям не буде де сховатися і вони будуть відчувати себе на небезпеці, безумовно, люди поступово почнуть виїжджати. І для Києва і області це буде велика проблема. Тому треба працювати і на національному рівні, і на місцевому рівні, вкладати в безпеку, в укриття, в мобільні укриття, в додаткові транспортні шляхів, додаткові автобуси, які можуть перевозити замість метро. Ну і багато всього, що можна по списку, скажімо так, обговорювати. Тобто, це також все обговорюється.
0: Такий комплекс завдань, так? У нас буквально
1: завдань,
0: хвилинка
1: так.
0: залишається, пані
1: так,
0: Юль.
1: Так. Ну і основне політично-військове – це розморозити нашу можливість експорту в Чорному морі, роботу наших портів, де працює велика кількість людей, які отримують заробітну платню, від яких залежить велика кількість роботи також в суміжних секторах, таких як аграрних, металургічних, хімічному. Це треба також робити, щоб не була паралізована економіка і доходи в бюджет.
0: Тут ми якраз говорили у попередній частині нашої програми, що, можливо, будуть досягнуті якісь домовленості, ну, але, звісно, що впевнені в цьому ми не можемо станом на сьогодні бути. Але, звісно, будемо дивитися, які новини лунатимуть, в тому числі і з Нью-Йорку сьогодні. Дякую вам за те, що знайшли можливість сьогодні до нас долучитися. Юлія Сірко, народна депутатка України і перша заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, була гостею нашої програми. Зараз ми зробимо невеличку перерву і після чого продовжимо наш ефір.
2: Слухай, Київ. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків у проєкті «Політика всі».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Сьогодні на нашому психопаталого-анатомічному столі людина тисячі облич. Головний рішала нинішньої влади. І політик, чия здатність до мімікрії вражає навіть циніків. Давід Арахамія або Девід Браун – прізвисько для його другого «я». Давайте подивимось, що ховається за його незмінною захисною усмішкою. Хто він? Чия він людина? І яка доля чекає на цей психотип після зміни декорацій? Архетип – біженець. Якщо ми подивимося на його бекграунд, то побачимо базовий архетип біженця з травмою втрати базової безпеки і вимушеністю. Це не романтичний пошук пригод, це тотальна неприв'язаність і психологія тимчасовця. Давид народився в Сочі, деякий час жив в Абхазії, потім через війну там з батьками тікав в Латвію.
4: Убігали з міста в останній день, то ми починали життя повністю з нуля.
3: Потім в Росію, в Пензу, а потім в Україну, Миколаїв. Що робить психіка дитини-біженця? Вона формує гіперадаптивність. Щоб вижити, ти маєш бути гнучким, подобатися людям, вміти домовлятися будь-із ким і не мати надто великої прив'язаності ні до кого і ні до чого. Звідси ще один його базовий архетип – трикстер. Арахамія – це продажник, айтішник на вагу, що торгує чужим людиногодинним ресурсом, і посередник. Трикстер не має жорсткої ідеології. Його головна цінність – це власна безпека, рух, угода і вигода. Біженець і трикстер формують базову модель поведінки космополіта-виживанця. Для нього національна ідентичність і державний кордон є не цінністю, а тимчасовою декорацією з обов'язковим збереженням запасного аеродрому для втечі. Чия він людина? Хто привів Арахамію у владу? Багато хто шукає тут руку олігархів. Але феномен Арахамії у тому, що він майстер політичного нетворкінгу. Він починав як волонтер. Потім вдало інтегрувався в структуру Міноборони за часів Петра Порошенка. Отримав від нього орден. А коли вітер змінився, він миттєво відчув тренд, перевзувся в повітрі і опинився у першій п'ятірці «Слуги народу». Він не є людиною Коломойського чи людиною Ахметова в класичному розумінні. Він – людина-шлюз, психотип, який вміє абсорбувати конфлікти. Саме тому Зеленський зробив його головою фракції. Він працює як буфер, що злагоджує кути. Девід Браун. А звідки ж його псевдонім? Чи, скоріше, навіть друге ім'я – Девід Браун? Його справжнє грузинське прізвище – Арахамія – виявилося занадто складним для вимови американськими клієнтами в IT-бізнесі. Тож рішення знайшлося миттєво. Прізвище Браун прийшло спонтанно. Арахамія згадував, що на той момент користувався бритвою відомої німецької компанії Браун. Назва бренду і стала його новим псевдонімом. Згодом це ім'я настільки прижилося, що під ніком Девід Браун він став відомим блогером у Фейсбуці. Використовував його під час участі в телешоу як от битва екстрасенсів, де знімався як запрошений гість-мільйонер. Та навіть під час своїх хобі-виступів за діджейським пультом, як діджей Девід Браун. Цей псевдонім допомагав йому розділяти публічне підприємницьке життя та особисте. Погодьтесь, класична історія для трикстера. Скандали та компромат. Але де є трикстер, там завжди є сильна тінь. Арахамія генерує скандали регулярно, але вони до нього не прилипають намертво. Чому? Бо він віртуозно використовує механізм психологічного захисту, знецінення та переведення в жарт. Згадаймо найгучніші епізоди. Дисертація. Арахамія намагається захистити дисертацію і здобути ступінь доктора філософії. Тема роботи стосується монобільшості, якої, як відомо, вже в реальності не існує роки так 4. І за все, надто ж за відверті зашквари та рішакання від влади, доводиться голосувати за допомогою спеціально для цього врятованих від тюрми екс-регіоналів з ОПЗЖ. Профільні експерти та громадськість критикують роботу за академічну недоброчесність та технічні огріхи, ознаки плагіату, слід штучного інтелекту, грубі фактологічні помилки. Що ж, трикстер хоче статус доктора наук, як чергову цяцьку на піджак, намагаючись науково легітимізувати давно мертву монобільшість. Він не відчуває сорому, а миттєво вмикає раціоналізацію, знецінює провал «Захистимо після війни». Зарплати в конвертах та інтриги. У ЗМІ постійно зливають інсайди «Людина-шлюз» тримає керованість парламенту за рахунок тіньового ресурсу. Для такого психотипу чорна каса та візантійські інтриги – не злочин чи зрада, а просто робочий інструментарій посередника, для якого відсутність етичних норм компенсується тотальною функціональною незамінністю. Авто Кауфмана. Бігос.Інфо з'ясували, що Арахамія із дружиною виїжджали за кордон на позашляховику сім'ї одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, коли той уже був під слідством НАБУ. Арахамія промовчав. Це класичний маркер психотипу Арахамії. Ресурс тягнеться до ресурсу. А щире нерозуміння, чому халява від олігарха – це корупція, свідчить про повну втрату етичних берегів. Джонсон сказав воювати. Якось Арахамія заявив в інтерв'ю, що Росія у Стамбулі в 2022-му пропонувала мир в обмін на нейтралітет. Але
5: приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати.
3: А це психологічний шедевр. Це називається екстерналізація відповідальності. Трикстер каже напівправду, щоб перекласти провину за важкі наслідки війни з себе на зовнішню фігуру. Офшорні компанії. Після публікації масштабного міжнародного розслідування елітних активів і офшорів Pandora Papers, Давид Арахамія публічно визнав, що раніше володів офшорними компаніями. Він навіть не намагався виправдовуватись, а спокійно заявив, що офшори – це нормально. Тут ми бачимо класичне психологічне розщеплення. Політик, який публічно бореться за наповнення бюджету, сам тримає капітали в податкових гаванях. Інтимний рішала. Арахамія – це інтимна горизонталь Зеленського. Його інтимний рішала. Він керує фракцією «Слуга народу», відповідає за внутрішню політику, парламентську монобільшість та неформальну дипломатію. Вплив Арахамії на президента базується на філігранному маневрі. Він демонструє йому підкорення без конкуренції за статус. Арахамія підкреслює свою роль без амбіцій. «Я лише ваш найнятий менеджер. Так він заспокоює нарцисичне ядро президента, утримує голоси в Раді та конвертує свою функціональну незамінність у повну кулуарну автономію, яку в офісі президента не завжди можуть обмежити. Не до війна з Єрмаком. Якщо Арахамія – це інтимна горизонталь Зеленського, то Єрмак був і залишається його інтимною вертикаллю. Разом вони є тим каркасом, на якому тримається влада президента. Ці двоє постійно конкурують за вуха Зеленського і вплив на нього. При цьому поєднують це протистояння з прагматичною робочою взаємодією, коли це вигідно обом. У цьому проявляється вміння Арахамії домовлятися, а не стояти на своєму і йти до кінця. Хоча дехто вважає його образливим, злопам'ятним і мстивим. Але завдяки вмінню домовлятися, Арахамія і зміг у цій недовійні пропетляти до ганебного звільнення Єрмака через корупційний скандал з династією. І вже після звільнення подейкують не просто не посварився з екс-консильєрі Зеленського, а ще й примудрився скласти з ним союз проти екс-міністра Федорова, який за чутками наступив на горло Девіду Брауну, нібито викинув із закупівель Міністерства оборони його компанію, яка давала 300% накрутки на свої дрони. І от подейкують, Арахамія разом із Єрмаком і стояли за раптовим звільненням всього Кабміну заради того, щоб прибрати ненависного Федорова. Як бачимо, трикстер домігся свого. Прогноз.
5: Поймай мене, якщо зможеш.
3: Що буде далі? Психологія нас вчить. Базові паттерни не змінюються. Людина, чиїм головним стрижнем є гіперадаптивність та уникнення небезпеки, ніколи не піде на дно разом із кораблем. Трикстер-продажник не створений для політичного мучеництва, походів на допити чи багаторічних опозиційних воєн. Коли політичний капітал Зеленського почне обнулятися, а запитання НАБУ та суспільства щодо накопичених ресурсів стануть гучнішими, у Арахамії, скоріше за все, знову спрацює сценарій на втечу – комфортна, тиха еміграція. Він навряд тікатиме лісами як вигнанець. Він скоріше красиво виїде як респектабельний інвестор, IT-візіонер або венчурний капіталіст, який втомився від брудної політики і нібито просто повертається в бізнес. Адже для нього Україна – це багато в чому проєкт, а успішні стартапери знають головне правило бізнесу – треба вчасно зробити екзіт. Тобто вийти із проєкту з максимальним прибутком, поки акції не впали в ціні. А те, що ви йому довірили країну, це не його проблеми, нічого особистого. Просто Девід Браун.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі». Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про підготовку до зими. У Києві повністю завершили тестувати гідравлічні мережі. Виявили близько 2,5 тисяч пошкоджень. Майже усе вже полагодили. Зокрема, близько 300 пошкоджень на трубопроводах великого діаметра. Як кажуть у КМДА, ворожі обстріли також пошкоджують мережі. Роботи тривають. Загалом ситуація контрольована. У Дніпровському районі працює штаб допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки. Там вночі було влучання у житлову п'ятиповерхівку. Поранення дістали 5 мешканців. Люди можуть звертатись у дитсадок номер 453, що на Воскресенському проспекті 28А. Контакти та інші деталі на офіційних сторінках КМДА. А тепер про роботу. Цієї середи, а також у четвер на станції метро «Дарниця» розгорнуть ярмарок вакансій. Завтра, а також післязавтра, на виході вестибюля у напрямку Лівобережної фахівці міського центру зайнятості консультуватимуть щодо працевлаштування у метро, а також розповідатимуть про наявні вакансії у столиці, умови роботи, соціальні гарантії, а також особливості роботи. І на сам кінець українська режисерка Таню Муїньо зняла рекламний ролик для смартфона iPhone 18 Pro. У відео демонструють нові можливості камери. Додам, у кадр Таню покликала ще кількох українців – оператора Микиту Кузьменка, а також танцівницю Катерину Бишову. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 16-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
4: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Друзі, ви слухаєте «Київ-ФМ», а глядачі нашого ютуб-каналу також мають можливість зараз дивитися наш стрім з нашої студії. Мене звати Олена Бадюк, і це програма «По суті», і ми продовжуємо наш ефір. І будемо в цій частині нашої програми говорити на наступну тему, про те, що українська банківська система вже кілька років працює, як і всі інші сфери, звісно, в умовах повномасштабної війни, але водночас теж продовжує розвиватися і розвивати цифрові сервіси та впроваджувати нові технології. І як змінюється банківський сектор в такі часи, що сьогодні потрібно клієнтам і яким може бути банкінг майбутнього. Про все це будемо говорити у цій частині нашої програми. Я вітаю нашу гостю у нас сьогодні в студії, що неймовірно приємно, Ірина Старомінська, голова правління Універсалбанку і володарка премії «Фінансист року» загальнонаціональної програми «Людина року 2025». Пані Ірино, ну, по-перше, я вас вітаю з премією такою, що вона особисто для вас означає і з якими ви викликами наразі стикаєтеся як керівниця такої величезної структури?
6: Дуже дякую, що запросили. Дякую за привітання. Насправді, банківська сфера, вона така унікальна, відрізняється дуже від інших всіх сфер бізнесу тим, що там одна людина не здатна зробити нічого. Це завжди командна робота. Тому всі наші успіхи – це успіхи нашої команди. В нас є чудовий проект «Моно», який ми робимо разом з нашими партнерами, з фінтехом. І це успіх, насправді, двох команд, з чим я всіх і вітаю.
5: Ви почали співпрацю з Монобанком, наскільки я пам'ятаю, ще 2017 року,
6: так,
5: правильно?
6: Так, так.
5: І тоді ще було, напевно, незрозуміло, до чого ж це може призвести от в таких, ну, всеукраїнських масштабах. І навіть українці, які за кордоном, вони, ну, цим сервісом, хто користується, вони розуміють, що, ну, аналогів, напевно, у Європі немає, чи якщо є, то про них мало відомо. А чим, в чому запорука ось цього успіху, співпраці, так, і технології самої?
6: Успіх в тому, що ми хотіли, ми з партнерами хотіли зробити щось особливе, щось унікальне, такий новий клієнтський досвід, щоб українці отримали. І це велика удача. Ми всі вважаємо, що нам дуже повезло, насправді. Ми стартнули, напевне, в той час, коли вже люди готові довіряти інтернету, готові розміщати в діджитальні канали гроші. І відповідно тому, напевне, нам повезло так швидко запуститися і наростити там обсяги. Ми зростали десь по мільйону на рік по обсягу клієнтської бази, я маю на увазі. І це, знаєте, ну, дійсно неочікувано, тому що ми стартували з бажанням, з ідеєю, звісно, з коштами, з капіталом, але воно могло злетіти, воно могло не злетіти. Але всі вірили, що воно злетить, і воно так і вийшло. І ви праві, зараз багато ми чуємо від людей, які виїжджають за кордон, відкривають рахунки за кордоном, що насправді так легко не всюди можна відкрити рахунок з врахуванням вимог по фінансовому моніторингу, які у нас також дуже жорсткі, але це все в нас відповідає законодавству. От просто що процеси налагоджені таким чином, щоб для клієнта це було просто. Просто, швидко і зрозуміло. Для того, щоб він хотів порекомендувати. В нас зараз більшість клієнтів проходить якраз по рекомендаціях тих клієнтів, які вже користуються нашими сервісами. От тому я думаю, що секрет успіху в простоті і в тому, що ми бачимо клієнта, а не глибокий внутрішній світ кожного з нас, та, які ми розумні молодці.
5: Мені здається, просто вже, знаєте, це такий певний рівень, планка певна, так, яка була свого часу задана, і зараз уже без таких технологій, ну, складно уявити.
6: Зараз,
5: сервіс,
6: так,
5: банківський, так, і особливо, ну, що стосується Монобанку, так, ми можемо говорити відверто, що сьогодні ми саме про це говоримо. Ось, і, а чи відчуваєте ви, наприклад, якийсь там, ну, напевно, не тиск, але, можливо, заздрощі з боку конкурентів, кому не вдається ось так впроваджувати. Чи не вдається чому? Це дороговартість технології, це, ну, такі високоінтелектуальні, я маю на увазі, з точки зору впровадження, да? Тобто це залежить від чого? Від людського капіталу, можливо, від того, що саме конкретна команда впроваджує ці технології, так? От що, в чому така особливість Монобанку?
6: Ну, ви знаєте, перше, коли, напевно, десь у нас було десь 1,2 мільйона клієнтів, коли колеги з інших банків почали ділитися своїм досвідом, що в них день починається з того, що вони аналізують, що ми зробили вчора, ми зрозуміли, що, да, ми вже зробили, щось ми зробили. Але це, знаєте, це не біг на коротку дистанцію, це такий марафон. І ти не можеш сидіти, якщо сьогодні щось вийшло, ти не можеш сидіти на лаврах сьогодні-завтра. Ти вже через хвилину маєш думати, що ти будеш робити далі, тому що ми не одні на ринку, є конкуренти, на яких ми також дивимося, яких ми поважаємо, і ми раді, що вони є. Ми один одного там стимулюємо, ми мали на мету там нас догнати привати. Зараз ми по обсягу кредитного портфелю другі. Тому це така історія, яка, ну, в корні має постійний розвиток. Тому що якщо ми десь зупинимося, пустувати місце не буде. Клієнти заберуть.
5: А другі в тому числі завдяки ось таким технологіям, так?
6: Ну, звісно. Технологія насправді в сьогоднішньому дні це, ну, дуже важлива річ, тому що вже олдскульними там, ну, якимись такими сервісами, ну, дуже важко клієнта, якби так, обслужити гарно. От, тому, це звісно, має бути дуже просте флоу для клієнта, щоб він там швидко робив те, що йому потрібно. Це має бути для нього безшовно, він не має десь там ходити, блукати і шукати, де цей сервіс він може знайти. Це важливо. Важливі нові технології, які в сьогоднішньому дні, про які багато говорять, там, про штучний інтелект. От це все треба робити, це все треба імплементувати, тому що вже весь світ так іде. І от з там останніх новин, які там дав, напевно, там всі бачили, що Трамп там не підписав обмеження законодавства по штучному інтелекту. Тобто, бачимо, що весь світ туди інвестує.
5: Сфера розвивається. Да, так, інвестує. Зараз, друзі, будьте, будь ласка, уважними, тому що у Києві оголошено повітряну тривогу, тому перебувайте за можливості в укриттях і подбайте про свою безпеку. Так, ми продовжуємо. Я нагадаю, що сьогодні у нас в студії Ірина Старомінська, голова правління Універсалбанку і володарка премії «Фінансист року» загальнонаціональної програми «Людина року 2025». І говоримо ми і про те, як працює банківська сфера, з якими ризиками вона стикається, і про технології, і про все, що цікаво. А, до речі, пані Ірино, асоціюють уже краще Універсалбанк саме з монобанком, з сервісом монобанку, тому що, як на мене, от раніше не всі розуміли, що це структури пов'язані, так? Всі думали, що, не всі, а багато, скажімо так, людей, з якими я спілкувалася. Я навіть колись сама так думала, поки не побачила транзакції, да, як вони відбуваються і хто, власне, там оперує ними, що монобанк – це наче окремий банк, ось, і чому немає офісів, виникали такі питання. Зараз вже цього питання немає, чи все одно ще когось із клієнтів воно може турбувати?
6: Ви знаєте, насправді клієнтів це не особливо турбує, і в нас не було мети робити асоціацію Монобанк з Універсалбанком. Ми робили новий продукт, тому з'явився новий бренд. Не хотілося ні з ким асоціюватися, хотілося зробити щось нове. От, тому такої мети і зараз насправді немає. Знаєте, в мене, коли на тренуванні там в спортзалі тренер сказав, що я взагалі думав, що це якийсь американський банк. Я зрозуміла, що напевне, да. Напевне, ми вже там якусь планку таку задали. Тому мети такої немає. Да, це проєкт Універсалбанку, але в Універсалбанку є там 15 відділень, є там продукти стандартні, такі класичного банку. Їх вже небагато, тому що ми інвестуємо всі людські фінансові зусилля в розвиток проєкту Монобанк. От, але в нас немає мети там, це там якось прив'язувати. І в клієнтів з цим все ок.
5: Чи вплинуло повномасштабне вторгнення у 2022 році, яке сталося, на роботу банку і з якими викликами ви стикнулися як керівник?
6: Звісно, всі стикнулися з одним і тим самим викликом. Всі все ж таки мали надію, що повномасштабного вторгнення не станеться, воно сталося. І в один день все змінилося для всіх, напевне. Ми до того, ще коли коронавірус потрапив і в нашу країну, ми підготувалися, чули вже тоді завчасно до ще коронавіруса, і ми закупили там ноутбуки. У нас всі навчилися працювати віддалено. Ми зробили великі запаси пального для того, щоб наші генератори працювали і щоб наші системи не зупинялися не на одну секунду. Тому ми, в принципі, з точки зору інфраструктури були, наскільки це можливо, підготуватися, зробили там те, що можливо. І насправді, я от чую від колег, банківська система насправді досить була така сильна. А не можна сказати підготовлена, бо до цього не можете підготуватися.
5: Неможливо, там ми ж не знали, з чим ми стикнемося.
6: Неможливо. Але що показала ця вся ситуація, що ми не дарма це все резервуємо, будуємо, капіталізуємо всі ці вимоги, які регулятор до банків доводить, бо банківська система найбільш, напевно, зарегульована сфера бізнесу. Це все не дарма, тому що це все показало свою ефективність, і ми там сформували, до прикладу, там величезні резерви на початку повномасштабного вторгнення під кредити. Для того, щоб, якщо там, ми ж не знали, як ситуація далі буде там поводитися, розвертатися. Але, як показав досвід, робили реструктуризації нашим клієнтам, які користувалися нашими кредитними продуктами, І вони виходили вже в травні, ми побачили поведінку клієнтську схожу до повномасштабного вторгнення і почали відновлювати свої стандартні там процеси кредитні. От. Але що хочу сказати, що, знаєте, от в таких ситуаціях важливо бути спокійним, розуміти, така ситуація зараз, але буде завтра. Тобто ситуація, типу, війна все спише, це неправильна стратегія. Діяти спокійно і урівноважено. І так ми зможемо, в принципі, пережити, що показує досвід цих всіх років, бо були і блекаути, і от в нас там біля офісу недавно був приліт. Ми холодним таким мізками рухаємося, і ми розуміємо, що ми банк. Дуже збалансований. Я маю на увазі, що в нас там гарантийний капітал 20%. Це більше, ніж вимога там практично в 2 рази. Ми там в оверліквідності, тобто в нас дуже багато коштів, які розміщуються там в державні ці папери, в американські банди. Тобто в нас не всі наші пасиви розміщені в кредити. Тобто у нас 244 мільярди пасивів, да, кредити портфель 90 мільярдів. Все решта – це фактично ліквідні активи. Тому нам там як менеджменту хвилюватися нема за що. Ми перед клієнтами несемо відповідальність, і тут у нас все з величезними запасами, у нас сплановано і реалізується. Угу. Да. Тому, звісно, страшно було. Звісно, спочатку там клієнти завмерли, не знали, що робити. Ніхто не бізнес.
7: І це зрозуміло. Да.
6: Але, знаєте, не було відтоку пасивів.
7: Що це означає?
6: Люди не забирали гроші. Uh-huh. Не йшли, як були попередні кризи, то, звісно, кризи – це не війна повномасштабна. Але боялися всі, що буде відток, якщо що. І регулятор видав дуже своєчасно 18-ту постанову, яка там обмежувала певні речі. Вона була дуже своєчасною, і вона допомогла банківській системі. В принципі, дала можливість банкам правильно прокомунікувати з клієнтами, чому зараз такі у нас обмеження, бо є така регуляція, вона правильна, і клієнти з розумінням до цього також не було ніяких скандалів, і зараз
7: не було паніки, то
6: потихеньку це пом'якшується, ліміти збільшуються, і ми потихеньку рухаємося до такої лібералізації.
7: Зараз вже відбій повітряної тривоги, теж хороша новина. Прямо зараз ми її оголосили, принаймні, станом на цю хвилину. Скажіть, будь ласка, пані Ірино, а що показують уже роки, відколи почалася велика війна, чи змінюється загалом поведінка клієнтів, що я маю на увазі? Можливо, несуть більше депозитів, чи навпаки менше, беруть більше кредитів, чи навпаки менше, чи є якісь такі тенденції?
6: Останні 2 роки, дуже покращився профіль клієнта, який активно користується кредитними продуктами. Це гарна новина. Стосовно, чи несуть більше коштів, та ні, несуть тим темпом, яким і, в принципі, раніше це відбувалося. В цілому я б сказала, що дуже нормальна поведінка, без якихось таких ексцесів. Ми ще в рамках там проєкту, в нас застосунку є там проєкт Мономаркет, який також там клієнти використовують, і наші продукти там для ФОПів ми відкрили монофоп, більше 500 тисяч клієнтів вже користуються, дитячих карток 510 тисяч наразі. Монобізнес.
7: Туди можна відкладати певні кошти?
6: Можна.
7: Там,
6: можна, відкладати, можна відкладати. Насправді, дитяча картка, вона створена для того, щоб дитина навчалася фінансової грамотності з дитинства, і фактично батьки контролюють, але дитина там
7: має сама, свої гроші.
6: Да, має свої гроші, може там самостійно розраховуватися, і там багато є всяких няшечок, тобто для дітей це дуже класно. Не досвід. Це і досвід класний. І дійсно, діти навчаються фінансовій грамотності. Це дуже важливо, тому що дуже багато, я думаю, що у вас в ефірі також були гості, які говорили про те, наскільки багато шахрайства зараз відбувається.
7: Так.
6: Якраз от через соцінженерію, коли людям там дзвонять, кажуть, що це з банку, ми ніколи не дзвонимо. Або з банку, або там десь там ці всі варіанти, коли там ваша дитина потрапила там кудись, принесіть гроші. І знаєте, такі поважні люди, освічені, От на це все, ну, якби там слухають, це все роблять, а потім вони, як, знаєте, під гіпнозом. Тому важливо...
7: Чого не можна робити от категорично, коли лунає от такий от дзвінок?
6: Категорично не можна робити того, що тебе просять зробити. Треба покласти слухавку і через застосунок зв'язатися з банком, запитатися, чи дійсно є якась ситуація. Оце категорично,
7: тобто,
6: не треба нічого робити.
7: Коли випитують навіть на етапі, коли тобі кажуть, візьми свою банківську картку і продиктуй нам код, да, чи номер картки навіть,
6: ніколи.
7: То це вже підозріло.
6: Взагалі ніколи не можна нікому давати ні пін-код, ні CVV, ні дату закінчення дії картки. Оце ні в якому разі не можна ні письмово, ні голосом цю інформацію повідомляти. А якщо такі є бажаючі дізнатися, треба записати номер телефону і повідомити в поліцію для того, щоб вони там вжили заходів. Тому що ну цього дуже багато. От, так що, да, треба бути дуже
7: пильним. Ми пам'ятаємо ці гучні історії з шахрайськими кол-центрами, так, і це ж все, ну, якби, на жаль, є і досі. Це було і раніше, да, але просто в якийсь момент набуло таких, ну, масштабів величезних, і, на жаль, я знаю, що є навіть такі послуги, як страховка від того, що, ну, гроші будуть в той чи інший спосіб, шахрайським способом, да, якось списані з рахунку. Чи є таке у вас?
6: Ні, поки нема.
7: Угу, але... Але така послуга може бути корисною, так?
6: Я собі запам'ятаю.
7: Так, я знаю, що ваш банк також займається і соціальною складовою, так? Розкажіть, будь ласка, про підтримку сил оборони і про те, якими проєктами саме у цій сфері ви займаєтеся.
6: В нас переважно... Ну так, ми для себе вирішили, ну як і всі, напевно, що нам головне це... перемога, щоб закінчилась війна, тому ми переважно підтримуємо наше військо. От, і від банку загалом десь 680 мільйонів у нас там було допомоги на різні там бригади, ну, тобто військово. Ну і плюс у нас же є наш унікальний сервіс банка, на який було зібрано там 144 мільярди гривень в цілому. Ну, там це і банки, і фонди, які там на свої рахунки збирали. От, тому, ну, тут, от таким чином, ну, плюс от у нас ще є сервіс по зарплатних проєктах для військових, які в нас відкривають картки під зарплатний проєкт, ми також пропонуємо кешбек 1%. Це, ну...
7: А, до речі, якою є ваша думка? Кредити – це добре чи погано? Тому що ми часто густо можемо почути про те, що ну не беріть ті кредити, ну краще вже жити там в міру того, як там скільки ти заробляєш, витрачати там і так далі. А що ви скажете як працівниця банку?
6: Ну, знаєте, у нас же ж кредити такі там з грейс-періодом до 62 днів. Тобто, якщо ти погашаєш цей період, то в тебе немає відсотків. Такі кредити брати приємно. Я іноді сама там заходжу в цей ліміт. Ну, ти гасиш. Тобто, я збитку...
7: Або оплата частинами, це, в принципі, десь схоже.
6: Оплата частинами,
7: схожа,
6: да. Угу, да. Угу. Тобто, це, от, принаймні, коли клієнт отримує кредит і в грейс-періоді, ну, протягом цього періоду, перших 62 днів вигашає, то він, в принципі, для банку, він збитковий.
7: От, а в чому тоді вигода банку?
6: От, але він привчається, може, там, він скористується купкою частинами чи іншими продуктами, йому сподобається, він почне користуватися нашими депозитними продуктами. Mm. От, тому до кредитів я ставлюсь, власне, особисто я. Добре, якщо за них не треба платити відсотки, якщо ти вигашаєш в такий...
7: Вчасно,
6: в пільговий там період. Але якщо люди хочуть купити, от у нас були акції, там, в рамках там покупки частинами на ну, там, цільові продукти, цільових там брендів, до прикладу. І зараз ціни повиростали. В принципі, для людей взагалі супер. Вони без процентів купили продукцію, яку зараз можна там, якщо комусь там дуже потрібно там гроші, можна там перепродати навіть. От, тому кредит – це дуже така доречна може бути історія. От, треба вміти просто ним користуватися.
7: А є такі клієнти, які їх не віддають, наприклад?
6: Ну, та є до 5% NPL, це ну, обсяг кредитного портфелю, який там погано обслуговується. От, але все одно, навіть там по списаних портфелях, які там не оплатилися там 3 роки тому, у нас там десь 30% все одно потім сплачується.
7: Так чи інакше, так? І наостанок, пані Ірино, ви в сфері банківській працюєте вже 25 років, наскільки я пам'ятаю, так? Ну, десь
6: жах.
7: Так. Ось, але да, це ж ми зрозуміємо, що ну певні етапи, причому зараз ну і технології, і все дуже все швидко осучаснюється. Зараз і штучний інтелект, і так далі. А чи є у вас бачення, особисто от своя думка, як буде все розвиватися надалі? Ну тобто не рік-два, а наприклад, 10 років. Да, от якщо так ну спробувати прогнозувати, я думаю, що ви точно про це думали, так якими будуть банки майбутнього. А, ось чи будуть відділення, чи потрібні вони взагалі ці відділення, та чи все ж таки все більше буде йти зараз. От в ці цифрові оці застосунки і далі вже якось впроваджуватися.
6: Ну, я думаю, все ж таки більше акцент буде на цифрові застосунки. Ну, на 10 років не знаю, але колись банк це буде такий великий ноутбук, там, де буде все запрограмовано, всі процеси будуть цифровізовані і, відповідно, алгоритмізовані. Штучний інтелект, напевно, буде допомагати людям, якщо там не буде зрозуміло все ж таки, як зробити там цю чи іншу транзакцію. От, але, може, і сама по собі транзакція буде іншою. Там, ну, дуже все швидко змінюється. Я думаю, що отак, як є, ще буде певний час, пару років, да. Але ми всі очікуємо, що штучний інтелект зробить якийсь прорив. І я дуже сподіваюся, що якийсь гарний.
7: І якісь процеси ще більше будуть, так, автоматизовані. Хвилинка у нас буквально залишається. Зараз, перед періодом зими, ми розуміємо, що можуть бути блекаути, відсутня електрика і так далі. Всім користувачам Універсалбанку і Монобанку можна бути спокійними. Ви до цього готові, до таких викликів?
6: Ми готові. Ми зробили, в нас є там генератори, в нас є декілька центрів, дата-центрів, де ми тримаємо там клієнтські дані і де у нас процесуються наші транзакції, клієнтські транзакції. А в нас, ну, не буду розповідати, де, звісно, але ми там маємо багато резервів на відділеннях. В нас, крім звичайних генераторів, ще є акумулятори, які там також, ну, вони ще краще там працюють, ми зробили цю інвестицію, це все влаштувало, вже поставлено, воно працює. От, тому ми зробили те, що ми могли зробити. От, ну, тому я думаю,
7: завчасно,
6: да,
7: тому будемо сподіватися.
6: Ми готові, що... але ми всі сподіваємося на краще, все ж таки, що буде електрика і що наші військові будуть відбивати атаки, і ми проживемо більш-менш спокійну зиму, хоча, звісно, реальність показує, що
7: да,
6: може бути по-іншому, і ми
7: тому,
6: готові.
7: Що, да, ми реалісти, і, звісно, що бачимо ці всі тривожні новини, ну, але, як ми почули від вас, то ви вже до цього готові, ну, власне, як керівниця банку. Дякую вам за цю розмову, будемо завершувати на цьому вже нашу Дякую. Програму. Ірина Старомінська, голова правління Універсалбанку і володарка премії «Фінансист року» загальнонаціональної програми «Людина року 2025» була сьогодні гостею нашої програми. На цьому ми її завершуємо. Звати мене Олена Бадюк і залишайтеся з нами, слухайте Київ ФМ, а я повернуся до цієї студії вже завтра.
4: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ. 98. Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про підготовку столиці до зими, перебіг жнив на наших полях, а також про фільм, який повністю озвучили українські військові та ветерани. Спершу про опалювальний сезон. 82% житлових будинків у Києві отримали акти готовності до зими. Йдеться про оселі в управлінні комунальних керуючих компаній. Управителі інших форм власності мають прискорити цю роботу та вчасно отримати підтвердження готовності будинкових систем, усунути усі недоліки та вчасно отримати відповідні акти готовності. Далі радісна звістка. 32 українських військових, яких раніше вважали зниклими безвісти, живі. Україна офіційно підтвердила перебування у російському полоні, а мова про воїнів, доля яких була невідомою від початку року. 16 зникли на Донецькому відтинку і ще стільки ж на Харківському. Служба безпеки викрила у Львові двох найманців, які зареєстрували для рашистів 14 терміналів Starlink. Ворог використовував ці станції інтернет-зв'язку для планування бойових операцій у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Спершу окупанти завербували львівського студента. Пізніше він залучив свого безробітного знайомого. Обидва шукали підставних осіб, аби зареєструвати Starlink. Фіктивні термінали заблокували. Юнаки під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми. Розслідування триває. Звістка з полів. В Україні завершили збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. За даними Мінагрополітики, наші фермери намолотили 33 мільйони тонн зернових і зернобобових культур та ще понад 6 мільйонів тонн олійних. Нині аграрії обмолотили понад 7 мільйонів гектарів полів. Це 61% від прогнозованих площ. Триває збір проса, гречки та кукурудзи. Фермери Одещини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини зібрали найбільші обсяги зернових. Водночас найвища врожайність на Хмельниччині. І на сам кінець наші військові та ветерани українською озвучили фільм «Роза». Події австрійського фільму відбуваються у Європі 17 століття після 30-літньої війни. Головна героїня прикидається солдатом та навіть одружується на іншій жінці, аби отримати свободу та самостійно вирішувати, як їй жити. В український прокат історична драма режисера Маркуса Шляйнцера вийшла 17 вересня. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом, як власне і до 20-ї години, синоптики прогнозують у Києві ймовірний дощ, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 9 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
8: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
10: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
11: Ой, летіли дикі гуси.
10: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
12: Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
13: Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І, як ви знаєте, тепер ці цікаві важливі розмови про війну із людьми, які дотичні до війни. Але перед тим, як я представлю людину, яка сьогодні буде нашим гостем, нагадаю, що продовжується наш збір. І дуже приємно, що можливість є допомогти моєму улюбленому аеродрому Канатове, одному з найважливіших аеродромів, скажімо так, України. Я не буду уточнювати, чому. Ворог і так знає, повірте, але тим не менше. Як завжди, аеродромній службі потрібно щось, що буде возити людей, матеріали, ГСМ. Ну, от, як завжди, це потрібно. Причому, я вам скажу, що чим далі, тим більше вимагають не красивих тачок, а тих тачок, яких будуть подешевше. Тому що їх буде настільки багато треба і настільки великі кількостях, що просто от реально вже питання не понтів, а виживання. Тому, друзі, як завжди, QR-кодик внизу. І як вам зручно, там монобанка, будемо вам дуже вдячні за кожну копійку, тому що це, як завжди, збір, який потрібен на позавчора, ну, як завжди. От. А після такого прекрасного початку, після якого, я сподіваюся, ви зробите свій маленький донатик, яких, як відомо, маленьких не буває, хочете представити нашу людину, сьогоднішню нашого гостя, людина, яка про війну знає дуже часто набагато більше, ніж самі військовослужбовці деякі, тому, ну, точно, ніж я, наприклад, тому що ця людина... Ну, складно сказати, з яким родом військ він не працював, причому по таких моментах, по яких він все одно не розкаже. Але, повірте, це дуже важливі речі, і, ну, це дуже системна людина. Я не знаю, як у нього вистачає сил, можливостей, бажання досі цим займатися. І все це пан Павло Нарожний, голова благодійного фонду «Реактивна пошта». Вітаю вас, пане Нарожний.
14: Доброго дня.
13: Я сподіваюся, я осторожно сказав про вас, нічого зайвого не ляпнув.
14: Та що тут уже куди вже далі? Тут... З ким ми дійсно не працювали? Мені важко згадати, з ким ми не
13: хоч працювали. Хтось, з ким ви вже не працювали?
14: Ну, мабуть, є якісь екзотичні підрозділи, там якісь батальйони резерву, можливо, там і так далі. Але, може, і з ними якось якимсь чином попрацювали. Я навіть плутаюсь. Я колись там робив підрахунки, скільки бригад, з ким ми працювали. Ну, це дуже важко всіх згадати навіть.
13: Так, да, це прикольно. Ну, тим не менше, все одно, я так розумію, що все одно улюблений радвійський артилерія був, є і буде.
14: Артилерія – це 80-90% нашої роботи. Так, да, артилерія – це наш радвійськ, ми з нього виросли, ми на ньому навчилися, ми зрозуміли, як працює армія через артилерію, ну тому що артилерія, вона співпрацює з усіма іншими родами військ. Ми з артилерії поширились на ракетні війська, тобто з ракетчиками ми почали працювати вже після артилеріста, ну хоча це один род військ нашої поточному розумінні ракетні війська і артилерія, і працювали і з дронщиками, і в нас навіть екзотичні є артилерії.

0: старих бригад. І от в цій старій бригаді, в ній залишились артилерісти, не тому, що вони там залишились, тому що їх не можуть звільнити, а тому, що вони там потрібні. Ну, тому що є різні цілі, які вражають дронщики, які вражають артилерісти, і коли треба розбити щось, розвалити щось велике і нерухоме, ну, тут, зазвичай, працює артилерія, це найвигідніша для них ціль скупчення там якогось особового складу і так далі, коли не треба якось точково щось рухоме знищувати.
1: Цікаво, тобто, а там увійти, там, не знаю, в зв'язок не статевий, зверніть увагу, а просто зв'язок там артилерії, яка поруч стоїть, ні? Треба свою в структурі
0: ні,
1: мати?
0: Ну, це найпростіший і найшвидший варіант. Ну, тому що взаємодія, це у нас в армії найкраще працюють горизонтальні зв'язки. Тобто, так, коли не йде через там командування, там, товариш генерал, дозвольте звернутися, нам треба тут, от ми там, і поки ми це звернулися, вже та ціль кудись там уїхала, втекла, розосередилась і так далі. А коли є горизонтальні зв'язки, це найкраще працює. Ну, і приклади таких, ну, коли закольцовується все там, скажімо, там в рамках одного корпусу. Коли там є там начальник артилерії корпуса, є там головний дронщик, то вони друг з другом дуже швидко працюють і
1: Це, вибач, я не втримуюсь, ми просто з Пашою сиділи на лавочці перед ефіром спілкувалися, і Паша розказав, як він на днях читав, значить, Atlantic Council, здається, ти казав.
0: The Atlantic, є таке журнал.
1: Розкажи цю історію, ну, це просто, це шедеврально. Це, пам'ятаєте, ми з Пашою 4 роки постійно трендимо на тему, коли ж артилерія буде непотрібна, її хтось замінить. Продовжуємо, прошу.
0: Цих історій дуже багато. Відповідь така, що найкраще артилерісти працюють в зв'язку з дронщиками, а дронщики найкраще працюють в зв'язку з артилерістами. Так от історія The Atlantic. Я читаю собі, мені випадає стаття, значить, The Atlantic, це доволі відоме видання американське, таке авторитетне, і там стаття наступного чину. Українські дронщики винайшли дрон, який повністю замінив Хаймерс. Я таки відкриваю катерок компанії Lockheed Martin, думаю, вона там повинна була
1: обвалитися.
0: Все на місці, все нормально. Ну, я в статті насправді нічого не написано. От є дрони, вони повністю замінили. Який дрон, який виробник, яка модель, на яку відстань, яку боєголовку. Все дуже секретно. Ну, я ж людина завзята. Я взяв, написав відкритого листа главному редактору The Atlantic. Доброго дня. Тут така ситуація, розумієте? Дрон летить отак, а ракета Хаймерс летить отак. Там є різні види ракет, там є там ПРСМ, є там GMRLS, є Атакамс, і там, ну, їх там вагон цих різних там боєприпасів, є там керовані, не керовані, кориговані, не кориговані. А який саме боєприпас замінив цей дрон, і коли очікувати, ну, виходу на Нью-Йоркську біржу цієї компанії, яка на лопатки поклала Lockheed Martin? Відповіді я, на жаль, не дочекався. Ну, це... Да, до таких, це називається, міська легенда, да, що є якийсь дрон, який повністю замінив Хаймерс. В той самий момент українська артилерія. Ну, у нас немає ніяких публічних цифр про роботу Хаймерс. Взагалі засекречені, що, де, в яких підрозділах, чим працюють, які там цілі знищують і так далі. Ну, там 148-ма бригада пише, там от у них на стрінки, там, що вони, значить, там у них пріоритетні цілі. Це там ворожа артилерія, там командні пункти, скупчення піхоти і так далі. Але, ну, скільки ракет в місяць вони стріляють, невідомо. Є цифри там Lockheed Martin, скільки вони виробляють GMRLS. В їх офіційній статистиці там фігурує, по-моєму, 1500-1700 ракет в місяць. Більш ніж впевнений, що більше половини цих ракет йде в Україну через цю програму ПУРЛ, які приходять нам. А тепер уявіть, що таке 1000, скажімо, ракет GMRLS, і яку біду вони несуть росіянам, що вони знищують. Там всі ці генерали там підсмажені, всі ці командні пункти.
1: Ну, не скажи, от то, що в Донецьку, пам'ятаєш, там, де от,
0: авіаційні блюдок, ракети.
1: Там все-таки, не чіпай повітряні сили, ти з ними теж працюєш.
0: Трішечки, так. Ну, я до того, що значну роботу роблять Хаймерси, але вони не заслужено забути. Але з іншого боку, коли вони спілкуються, вони кажуть, воно і не краще, що нас про нас і забули, ми працюємо, у нас все добре, там, чим менше там хай, тим менше нас уваги звертають росіяни, тим краще.
1: Ну, я просто згадую, коли у нас там, не будемо, пам'ятаєш, коли пару раз провтикали, ми втратили реально два Хаймерса. Ну, був такий період не так давно.
0: На жаль, да, була така ситуація. І...
1: Добре, що забули про них. Прекрасно, хай забувають. Тут я з тобою висновком сильно погоджуюсь. Я просто до чого попросив це розказати Паші, тому що, розумієте, пані та панове, це от до питання, от зараз, от я не можу з ним це не обговорити, він тим більше як людина системна і в житті, там, яка, ти ж у нас бізнес-аналітик, правильно? По твою професію правильно
0: називати?
1: Ну,
0: я працюю в фінансовому секторі.
1: Ну, коротше, фінансовий аналітик.
0: Фінансовий аналітик.
1: Тобто ти людина, яка вміє дуже добре системно мислити, я до чого веду. От до чого я цю всю історію розповів, тому що ми з вами... Думаю, особливо, ну, не тільки кияни, в принципі, вже можна сказати, вся країна Але в першу чергу.

0: мешканці лівого берега Дніпра, ну, в смислі лівобережжя нашого, киян. Ми зараз прямо тут вже місяць живемо з реактивними шахедами. Неприємненько живемо, треба визнати. Вже, звісно, є там і... Я думаю, що питання там буквально місяця-двох, коли будуть масштабовані там конкретні рішення, але все одно, ну, зараз вони вже біди наробили дуже багато. І от дуже багато є дискусій на тему того, що от, мовляв, чому так сталося, що це для нас стало... Ну, типу, дуже неприємною несподіванкою, що росіян раптом їх виявилося дуже багато. Тобто такі штуки вони тестували ще 24-го року, тільки ніхто не знав, що вони так швидко зможуть їх масштабувати. І от питання до чого? Що от кажуть, от що ваші ті дрони перехоплюють? Де мале ЗРК? Чому не розвивали? У нас ж це не проблема, можна ж було зробити. Чого ви не зробили? Ну от це продовження дискусії, що, мовляв, дрони далеко не все можуть вирішити. Але зараз ми бачимо, дрони-перехоплювачі розробляють проти них. Коротше, от таке розгорнуте питання. Хто винен, що так сталося, і з твоєї точки зору. От якби тебе як аналітика спитали, то що нам, це такі кинути знову все на перехоплювачі такі ж самі реактивні, чи все-таки почати на старі добрі зенітно-ракетні комплекси малої дії ставити ставку? От твоя дочка зору цікава.
1: Ну, по-перше, хто винен? Про проблему з реактивними шахедами було відомо доволі давно. Перші реактивні шахеди – це шахед 236. Вони були ще іранського виробництва, вони суто іранські були. Вони у нас були, ну, застосовувалися проти нас ще з 23-го року, це точно, як мінімум. Але вони були в одиночних кількостях, їх вартість була більше 1 мільйона доларів за одиницю, це що було дорого і нецікаво їх виробляти. І Росія тоді ставила, робила ставку на шахеди з двигунами внутрішнього зарання. Але коли вони побачили ефективність, що вони проходять через нашу оборону, що нам важко їх збивати, що ми піднімаємо нашу авіацію, витрачаємо ракети ЗРК, вони почали шукати альтернативи іранським реактивним шахедам і знайшли китайські двигуни. Маючи реактивний двигун, вже зробити сам шахед, це вже відносно просто. Маючи вже базу, систему навігації, виробництво пластика, ну, карбону, серпі-антени, всього іншого, все у них вже є. І вони почали це все діло масштабувати. Вони довго шукали, як купити ці реактивні двигуни в Китаї, бо іншого виробника не існує. В Європі виробляється, ну, є там виробники в Чехії, є в Німеччині, але вони виробляють не тисячами штук ці двигуни, вони виробляють їх в самому кращому випадку сотнями штук.
0: Десятками.
1: Давай, навіть десятками. Штук. Ну, є відомі чеські виробники, відомі німецькі виробники, вони роблять, ну, на дуже маленьку кількість. Вони розраховують, ну, тут знов-таки контекст і специфіка. Смисл двигуна для крилатої ракети або для реактивного шахеда, щоб він пропрацював 5-6 годин. Більше не треба. Не треба якогось там запасу прочності, не треба якоїсь там економічності.
0: 700 точки... кілометрів, до 700 кілометрів, щоб, да, він пролетів.
1: До 700 кілометрів, щоб він пролетів, він летить на швидкості 150-200, і там на деяких ділянках він може прискорюватися там, до 400-500 кілометрів на годину. Це, ну, як машину в пол, педаль в пол в машині ви натиснете, ви спалите весь бензин за там 100 кілометрів. Вам треба пролетіти 700 кілометрів. Він летить на набагато менших швидкостях. Але, повертаючись до питання масштабування, є у нас, був такий Головком Сирський, і він про проблему реактивних шахедів казав ще, ну, мабуть, в березні місяці цього року. Звісно, інтерв'ю Сирського у нас ніхто не дивився, ну, тому що це не якийсь там популярний блогер, якого там нарізочку зробили, там, а він видавав інтерв'ю півтори години, і в ці півтори години він там багато думок розповідав цікавих, але, ну, вони не користувалися популярністю, і ніхто, мабуть, з цього на це не звертав увагу. Проблема з меш-модемами, тому що проблеми ж дві. Перше, як збить, друге, як заглушить. Якщо збить, ми приблизно розуміємо. Це ракети ЗРК, це дрони-перехоплювачі. То з РЕБом це складніше. Це новий тип РЕБа, на інша частота, не та, на якій раніше ми глушили GPS, раніше ми зглушили там відеосигнал, сигнал управління для лінії фронту, а тепер треба глушити декілька діапазонів мешевських. І на цьому шляху вже ведеться доволі значна робота. Чим збивати? В чому проблема ЗРК? Коли ми стріляємо ракети ЗРК, перше, що потрібно, це радар, щоб він стояв і він підсвічував ціль, щоб він запрограмував цю ціль в ракету, ну, тобто напрямок, куди летить. Друга проблема яка? Це головка самонаведення для ракети ЗРК. Це може бути або інфрачервона, яка по тепловому сліду може летіти доволі ефективно, тут ніякого проблеми немає. Друга, це яка летить по сигналу від радара, по відбитим хвилям від радара. І то ми не виробляємо. У нас його немає, виробництва цього все діла в Україні. Найближчий партнер – Діл Дефенс, Німеччина, або є Ізраїль, але і ті не виробляють такої кількості. І вони, ці головки самонаведення, йдуть на їхнє власне виробництво. Айріс Ті у них там є, там, ну і так далі. Невелика кількість інших засобів ЗРК, і чомусь продавати ці головки Україні, ну,
0: не сильно палають,
1: нелогічно. Можна ще згадати про проект Фрія, нашої от Fairpoint, і вони розглядають, що для виробництва антибалістичної ракети в них буде використовуватися головка самонаведення Діл Дефенс, знов-таки інфрачервона. І все це буде проблема, великий стопір, велика перешкода на виробництво масової кількості таких головок, ну, таких ракет, в першу чергу. Ну, друга проблема – це виробництво твердопаливного двигуна для ракети. Можна згадати Павлоград Хім та інші наші виробництва, але вони всі знаходились в зоні дії, вже можна сказати, що російської артилерії, тобто дуже близько до лінії фронту там. І Свєма Шосткінська і там Павлоград Хім, вони дуже близько знаходяться до зони бойових дій, і там щось розгортати дуже важко. І казати, що ми зможемо зробити зараз велику кількість ракет ЗРК, мова йде про десятки тисяч ракет, які нам потрібні, це мало реально. А от дрони – це абсолютно реально. Ну і тут уже стоїть питання, які саме дрони?
0: Ну це, да, важливе питання.
1: Да, дрони раніше для дронів з двигуном внутрішнього згорання, вони розганялися до швидкості там, ну, порядка 300 км на годину, цього було достатньо, щоб його наздогнати, перегнати, маневрувати і збивати. Зараз от новітні дрони з електричними двигунами, вони розганяються до швидкості 416 км на годину, а реактивний дрон летить 400-500. Тобто відповідь така, він повинен десь знаходитись на траєкторії цього польоту, бо наздогнати він дрон не зможе, якщо він буде йти на форсажі. Тобто це або зустрічна траєкторія, або десь дуже близько, ну, тобто якась дуже коротка ділянка траєкторії, на якій він зможе наздоганяти. Але це також може вирішити цю проблему при масовому виробництві таких дронів. Ну, вже заявлено там як мінімум 3 моделі таких дронів-перехоплювачів. Можливо, це будуть дрони-перехоплювачі саме з реактивним двигуном. Але,
0: ну, знову ти ж бачив ці відео, які зараз викладають. Там одну з них, до речі, вже йде ці господи, дикі шершні виклали. Там теж явно видно, що реактив, який ще йде швидше, ніж за реактив цей.
1: Да.
0: Тобто він його наганяє достатньо високій швидкості і...
1: Так він повинен його наздогнати, ну як по-іншому. Тобто на всі ці дрони, вони коштують сотні тисяч доларів, на них абсолютно реально поставить там камери інфрачервоні на всі боки, які буде дивитися, які побачать наздоганяючи їх дрони, будуть там маневрувати, щось робити, ну, тобто ухилятися, розганятися, щоб для протидії цим дронам. Якщо вони такі ставлять засоби на шахеди з двигуном внутрішнього згорання, які значно дешевші, то для реактивних шахедів, я більш ніж впевнений, теж у них будуть протидія нашим дронам-перехоплювачам. Але при масовому виробництві в цих великих кількостях абсолютно реально рішить цю проблему. Ну і завжди я кажу, що будувати нескінченно щит, розуміючи, що ворог може масштабувати своє виробництво цих дронів і не наносить удари по їхнім тилам, по їхній логістиці, це глупость. Простіше вбити лучника, ніж відбивати його стріли. От такий шлях.
0: Ну, в такому разі нам треба вразити величезні дронопорти російські, які вже розгорнуті, наприклад, під Орлом, откуда от це дерьмо к нам все летить більшості своїх. Як воно там, Цимбулово, або як це дерьмо нове називається. Блін, вже здавалось би, вивчили за ці роки все лайно. Ні, не все ми ще вивчили, вони нове будують.
1: Да, там такі назви, я кожен раз, як дивлюсь, там Чапаєвський, боже, який ідіот придумав цю назву. І вони живуть в цьому Чапаєвській, нічого їм в голову не стукнуло. Що я, Чапаєвець, чи як вони себе називають? Чапаєвчанин?
0: Ну, мені завжди дуже не подобалося, що у них є аеродром Українка, чи Українка на Амурській області, да? Звідки, до речі, злітають Ту-160, коли летять, в тому числі, бомбити нас, і вже величезна кількість тих інших літаків, які вони там ховають після ударів. Бо, ну, після паутини, вони як-то вже немножко суд, навіть на цій самій лінії, залишати свої надовго, ці свої дрендульоти. Ну, як дрендульоти? Ту-95 літак хороший, тому що вони радянські генії, так сказати, будував, то і літак хороший вийшло, вони його вкрали від Вінтіка до Вінтіка. Ну, як завжди, з росіянами йде. Повертаючись до питання, до речі, от все-таки, хто винен, ти сказав, що там головнокомандуючий про це говорив, окей, чудово, але, ну, взагалі, от, ну, от, чисто з точки зору вертикалі, от хто відповідає за те, щоб вчасно виявити загрозу і потім прийняти рішення про, наприклад, там, проведення якихось досліджень і масштабування відповідного засобу, який буде збивати цю історію. Тобто, хто взагалі, якби, мав перший почати бити на сполох, кажуть, ребята, оу, через 2-3 місяці буде жопа. Давайте щось робити.
1: Ну, це Генеральний штаб за це відповідає.
0: Не ГУР, наприклад, не розвідка.
1: Точно не ГУР. Ну, ГУР, він подає свою аналітику на гору. ГУР нічого, він не заказує дрони, він не заказує гармати, там, кулемети, я не знаю. Він каже, треба проводити мобілізацію. ГУР подав свій аналітичний звіт на міністра оборони, на головкома, вони прочитали і вони вже діють.
0: Саме Генштаб, не Міністерство оборони мало приймати рішення.
1: От у нас є закон. В законі сказано, що стратегію оборони країни розробляє Генеральний штаб і подає на підпис міністру оборони, на затвердження міністру оборони. Тобто не міністр оборони на стратегію розробляє, він її погоджує. Да, він може сказати, ви поверніть, там, переробіть, все зробили неправильно, там, не погоджуюсь там, і так далі. Не погоджена ця стратегія, пишіть нову стратегію. Але автором все одно є Генеральний штаб. Без варіантів. Ну, тобто, не може бути хтось інший.
0: Тобто, по ідеї, ця стратегія не могла пройти без підпису того таки головнокомандувача, екс-головнокомандувача, пана Сирського, виходить.
1: Так, виходить так. Ну, у нас от дав інтерв'ю товариш Федоров і український.
0: Він за нього дуже багато питань, тому я і питаю, чи а він не відповідає за цю історію?
1: І він каже, що до мене звертався Генеральний штаб з запитами на озброєння, а я їм не купував.
0: Ні, то ми як знаємо, про що він там казав про конкретні речі, там про що там, про якісь там. Про міни, здається, 120-мм. Там.
1: Про міни, про снаряди 122-152, там короткі і так далі. Ну, ви ж розумієте, що ми розуміємо, що це було в форматі інтерв'ю, і він там не давав повний список. Ну, я до того, що був конфлікт між міністром оборони і Генеральним штабом. Що конкретно подавалося, я не знаю, я не бачив цих документів. Ну, тобто, більш ніж впевнений, що саме десь на цьому стику Генеральний штаб, Міністерство оборони це відбулося. У нас розробляється велика кількість озброєнь. У нас є в рамках Міністерства Збройних сил України. У нас в підпорядкуванні Генеральному штабу, у нас був такий Лебедєв, він був заступник головкома по, як я забув, там, ну,
0: відповідав. По збройню, здається, да,
1: по збройню, да, щось таке. І йому було підпорядковані центри розробки, які є в Збройних силах України, які самі розробляли. Ну, можу привести такий приклад. У нас є такий доволі успішний дрон-перехоплювач для двигуновців, зарані «Октопус», який був розроблений в ЦМТР, Центр масштабування технологічних рішень, який підпорядкований в Генеральний штаб. Там сидять розробники, там програмісти, ну і так далі, всі інші фахівці, які потрібні для розробки таких озброєнь. Тобто теоретично їм могли спустити наказ, а ну давайте, хлопці, починайте розробляти там, ну скажімо, дрон-перехоплювач для реактивних дронів. Було це зроблено? Не було. Які результати цієї розробки? У мене інформації немає. Ну я кажу, що у Генерального штабу і в Міністерства оборони є важелі, для чого це все зробити. Вони могли піти до приватних виробників, сказати там, не знаю, Дикі Шершні, там Firepoint,
0: хто
1: там
0: ще, да.
1: Там Вирій, там. Ну, от вам розробка, там, потенціальна закупка десятки тисяч штук цих дронів, там, представляєте
0: собі. Розробляйте, допілюйте.
1: Допілюйте, да, представляєте на розгляд, будемо закуповувати, там, і так далі. Давайте разом, там, якісь розглядати варіанти, як зробити тендер на це все діло. Але, вочевидь, цього зроблено не було.
0: От, ну, я, правда, згадую, що от буквально в останні дні перебування пана Федорова на посаді, якщо ти пам'ятаєш, був момент, коли він ще навіть тоді про це доповідав, що от проводяться дослідження. От якраз такі перехоплювачі для реактивних дронів. Тобто, що там вони розробляли, виходить. Просто мені цікаво. У мене, до речі, не подумай, що я зараз когось відмазую. Ми з тобою про це перед ефіром говорили. У мене іноді складається враження, що тут профтик був в тому смислі, що ми дійсно не розуміли, що ми знали чітко, що вони не вміють робити реактивні двигуни до якогось моменту, і ми розуміли, що у них ніяких нема можливостей для його масштабування. Але ми не врахували, що в цьому разі просто знайшли китайську контору, яка їх штампує, ну там, в великій кількості, і одномоментно закупили величезну партію. Я так розумію, що другої вже не буде. Тому як, наскільки я розумію, ну там без зайвих подробиць, але вже якби проведені роботи, щоб цього не було. Але вони одномоментно закупили там, я не знаю, там до 10 000 умовних там
1: тисячі цих штук. Тисячі штук, так, да, це точно. Ну от дивись.
0: От тому ми і практикали. Ми ж не можемо знати якусь іншу контору китайську, чи ми не провели там дослідження ринку китайську. Ну, хазе.
1: Я розумію, що я нудний, відкрите вікно.
0: Я
1: але
0: тебе і в ефірі кличу. Паша.
1: Півтори години, блін, сидів, слухав Сирського. Да, його він такий важкою мовою говорить, так. Але він дуже розумний дядько. До нього багато питань, там, мікроменеджмент. Це,
0: він професіонал вищої міри, згоден.
1: То, що він дуже ерудований, то, що він дуже розумний, ну, це факт абсолютний. Тут ніхто з ним не перечається. І він в своєму інтерв'ю сказав, що росіяни, це приблизно травень місяць десь так, росіяни працюють, щоб половину своїх дронів великого радіусу зробити реактивними. Ну, тобто, було відомо, що робота ведеться. Ну, якби, ну, це ж не секрет. Ну, він же ж не видумав це все діло, коли він це казав. Тому, вибачаюсь, у цей стик Генеральний штаб Міністерства оборони, от тут була проблемка, як на мене.
0: Тобто, виходить, ну, Ну да, ми ж не знаємо, що тут гадати, хто там, хто тут винний. Чи подав Генштаб нужну інформацію, чи Міноборони не захотіло на неї відреагувати. Але результат, що називається, на обличчі зараз.
1: Саме
0: у всієї
1: так.
0: країни.
1: Да, саме так. Ну, неефективність була. Ну, вона абсолютно, цей конфлікт Генерального штабу, Міністерства оборони, вони повторялися в різних іпостасях, там, на різні роки. Я можу згадати, там, ще з часів Муженка ці конфлікти були. Але, ну, сам факт, що, ну, зараз ми маємо Драпатого, зараз ми маємо Хвилю.
0: Хмару,
1: я вибачаюся,
0: я
1: заговорився. Є там фотографії Хмара і Драпати, там тиснуть руки, там разом розмовляють і так далі. Ну це хоч щось, я не можу
0: кажуть,
1: згадати фотографії
0: сирійського. Це ж бойові офіцери, ну я думаю, вони знайдуть спільну мову.
1: Думаю,
0: хотілося
1: що
0: б вірити в це,
1: да,
0: дуже сильно.
1: Хотілося б вірити.
0: Два генерала молодих, люди, які пройшли, ну... З капітана в лейтенантів починали, і от зараз вони дійшли до такого рівня. Дуже хочеться, щоб у них все вийшло. Чесно.
1: Ну, в мене є інша там теж інформація, і от, ну, Хмара піднімає ті питання, які не піднімалися раніше. Я не можу сказати, які.
0: Не треба, да.
1: Але ці питання, ну, хоча б вони якось починають з ними працювати.
0: Так це ж добре.
1: Добре, дуже
0: чудово,
1: добре.
0: Молодець,
1: да.
0: Слава Богу.
1: Да.
0: Ну, так, тому що він бойовий офіцер, він розуміє ці проблеми не на рівні теорії, не на рівні людини, яка там просто сидить, читає KPI, а на рівні, тому що він не розуміє, де це буде застосовуватись. Ким, проти кого, в яких умовах. Ну, це ж, мені здається, дуже важливо. Бо дуже часто, коли теоретизують люди, які навіть не уявляють, хто це буде використовувати, як. А от вони якраз двоє чудово уявляють, хто де і що буде робити.
1: Ну, от в чому плюс, да, цих бойових офіцерів, що вони посиділи в окопі, що вони знають реальну ситуацію, вони там розуміють. В чому мінус Федорова був? Він айтішник. Він приходить, він це бачить.
0: СММ-ник,
1: точки...
0: скоріше.
1: Ну, СММ-ник, це він не айтішник. Він не програміст.
0: СММ-ник, да.
1: Він не програміст, не бізнес-аналітик, там, не проджект-менеджер. Він СММ-ник, ну, тобто його задача – швидкий результат,
0: так,
1: щоб це було
0: так.
1: видно і помітно там в соціальних мережах. Так, класно він це робить, беззаперечно зробив вибори Зеленському, молодець, все класно. Але розуміти треба ситуацію на землі, скажімо так.
0: Ну, дякую тобі дуже за важливий аналіз, тому що, ну, це питання, яке, мені здається, зараз дуже всіх турбує, поза, як ми розуміємо вже тепер чітко, що росіяни ж на цьому не зупиняться. Зараз вони починають, ну, бандеролі, це вже теж не новина, вони зараз запускають фактично в величезну серію, не знаю, можна сказати, ерзац крилату ракету, чи як називати, дань те і так далі. Тобто вони на цьому не зупиняться. І нам треба все одно рішення, яке буде системно вирішувати проблему будь-чого літаючого російського лайна з реактивним двигуном. Ну і з того, що я, до речі, читав там без зайвих подробиць про деякі наші перехоплювачі, там мова йде про швидкість до 900 км на годину. Тобто,
1: ну,
0: з запасом має вистачити на будь-що, що вони закуплять от, так, от такого типу
1: це
0: в Китаї.
1: Це прекрасно, тому що крилаті ракети, навіть, ну, такі як Х-101, як калібр, це 800-900 км на годину.
0: Тобто, по ідеї, в теорії, значить, такі роди перехоплювачі зможуть навіть уже і наполювати і на ці ракети.
1: Абсолютно реально.
0: Єдине просто, наскільки він здатний буде таку здорову болванку похитати, ну, от умовно.
1: А здорової болванки тобі, ну, блін, в Петріоті 300 грам вибухівки.
0: А, ну, то фігня, тобто просто да. збити її з траєкторії, або
1: да.
0: просто там...
1: Там ти один руль пошкодив у цій ракеті, все, надалі нікуди не летить.
0: Ну, тоді, ти знаєш, це дійсно дуже перспективно. Ну, правда, єдине, що от я розумію, як мені пояснювали, теж без зайвих подробиць, але я не думаю, що це так складно зрозуміти, це всі очевидно розуміють, що от в чому проблема, до речі, з реактивними дронами-прихоплювачами. Вона ж не запускається тобі з руки.
1: Да.
0: Понімаєш, да? А тобі треба ставити банально, ну, ладно, що хрін з ним там пускову, це ще полбіди. Але ж тобі треба 3-4 хвилини на завод цього двигуна реактивного. Тобто, відповідно, ти маєш не отак, от, знаєш, типа. От летить, ти та бзит, випустив пісюн, грубо кажучи. Я не матюкаюсь, він так називається. Я для редакторів, це зараз будете п'ять. О, Боже, Буткевич сказав пісюн в прямому ефірі. Ну, да, буває. Я до чого, це не те, що ви думали. Це друге, ви не розумієте, да. Ну, тобто, ти навівся і випустив, тут так не вийде. Понімаєш, його одразу випустити.
1: Якщо ти читав характеристики цих всіх дронів, я вибачаюся за ефірі, я такий, є, ну, як, є дія, а є БУМ.
0: Є бали, да. Та що таке? Ну, все нормально, господи.
1: Ну, так...
0: Вся армія сидить, рахує, ти боїшся сказати.
1: Ну, я насправді проти похабщини у цих всіх назвах. Ну, блін, ну, чого не називати, я не знаю, якимсь там зорлітом, там, ну, якимсь, ну, що за фантазія, прості господі. Чого там Lockheed Martin називає Хаймарс? Ну, блін, і Марс туди припливи і все. Ну, ладно. Так от, якщо ти читав характеристики всіх дронів-перехоплювачів, у них є дуже важливий параметр, скільки на крейсерській швидкості він може знаходитись в повітрі.
0: Так, да, звичайно.
1: Тобто,
0: тобто доганяти, грубо кажучи.
1: Ні, він, смисл такий, що в тебе стоїть якась мобільна вогнева група, чи там, я не знаю, якийсь там постійний пункт ППО, і летить дрон, він летить напрямку, ну, скажімо, міста Київ.
0: Так.
1: Ти заводиш, піднімаєш його в повітря, і він в цей момент уже готовий наносить удар.
0: І він там може кружити, чекати, поки це лайно долетить, і там уже його...
1: І десь поблизу це лайно, він злітає. Якщо ти бував в якихось прикордонних містах, коли там летить, там як вулик воно гуде.
0: Да?
1: А чому як вулик гуде? Тому що в повітрі дрони-перехоплювачі.
0: Ну, все логічно, ти правий. Хоча, до речі, вже, якщо можна про так говорити, я там бачив одну систему, там, де я реально чуть не прослізився вже до чого, навіть розробники круті. Ну, аля, знаєш, запуск типу пістолета, типу.
1: Типа пістолета. Є запуск з пороховим двигуном.
0: А там реально вони хочуть, як можна реактив з пістолетом, десь у них вийде. Це взагалі хоч. Те дерьмо летить, ти навівся за ним, випустив його, і воно одразу за ним полетіло.
1: Ну, логіка в цьому є, але ж, ну, все ж таки, запускати, хто це буде зробити, перехоплювати? Фахівці. Фахівці будуть з великої ймовірності там, або причеп, або джип, або якась, ну, там, платформа з ними буде. І логічніше, ну, відкрив там якийсь ящик, да, там, типу, ну, запуск. Ну, як на мене, то вже розробники хай думають, як їм там правильно це робити.
0: Просто я дивився, як вони показують, ну, красиво, звісно. Охренеть, підняв бах, і у тебе дрон-перехоплювач полетів. Ну, це круто. Ладно, менше з тим все. Вибачте, що ми оце в подробиці полізли. Ну, це дійсно дуже важлива, цікава тема, насправді. І дякую, що пан Павло, мені здається, достатньо образно описав, в чому була проблема. До речі, виходить, що Зеленський не збрехав, коли говорив про те, що треба їх звільняти, тому що був системний конфлікт між Міноборони і головкомом. Тобто так воно і було?
1: Ти мене запіхуєш в політику.
0: Ні. Я в жодному разі не про це взагалі. Я маю на увазі, що виходить в цьому навіть цей формальний привід, я маю на увазі для звільнення у цих двох людей, він був.
1: Ну, ти знаєш, от коли ти, якщо працюєш ти в бізнесі, дуже буває, що два гарних фахівця, все не класти, а коли вони в одну кімнату сходяться, це срака, перелетять в усі боки, вони б'ються по поводу і без поводу. Ну, от люди друг з другом не вживаються. Сирський такий солдат, він там, блін, скільки він там, 40 років в армії, генерал, там, всіх знає, він всю машину знає, от і до. І товариш Федоров, який там СММ-ник, який прийшов із бізнесу, із політики, він тут приходить, каже, що треба купувати, як треба купувати. А Сирський каже, в мене тут піхота в окопах. Яка піхота? В яких окопах? Ну, тобто, ну, якби тут конфлікт був очевидний. І тут ще збоку знаходиться пан Зеленський, і Федоров, який дозволив собі бути об'єктом політики, по суті.
0: Ну все, то понятно. Я зараз не про політику, тому що... Не,
1: і,
0: не про це
1: вочевидь, цей конфлікт вони розрулити не могли між Сирським, між Федоровим. Вибирати, хто там краще, Сирський, Федоров не стали. Тим більше були питання до Сирського, були питання до Федорова. Тут кандидатура Драпатова, вона була на слуху вже, ну, як мінімум, рік до цього.
0: Що найменше, так. Да.
1: Як найменше, як потенційного головкома наступного, бо інші там кандидатури були, які Прокопенка, але він, вочевидь, не тяне з академічної
0: точки зору. Так він і не претендував, по-моєму, із того,
1: ні,
0: що я
1: знаю. Його обговорювали в закритих колах.
0: Його обговорювали, значить, люди не хотіли за різні речі.
1: Він точно не хотів, тому що тут є момент, то, що для такої позиції треба мати дуже серйозний академічний бекграунд за плечима, дуже серйозно.
0: Пан Редіс, думаю, це чудово знає, розуміє.
1: Да, Білецький так само, ну, тобто, відсутня освіта військова, тому, ну, це, вочевидь, це не його напрямок, а тут треба, ну, як Залужний, да, коли там був та наступ, перше, що я зробив, відкрив книгу і почав читати книгу. Ну, тобто, я б собі в голові таке в мене не укладувало, що треба читати книгу, коли в тебе проблеми з якимось там наступом. А в цьому, у цих людей, це саме їх формат. Ну, тим не менш. Іншого варіанта, ну, вочевидь, не було. Коли
0: ну, слава Богу.
1: Три людини в одній кімнаті збиралися, воно не працювало.
0: Добре, я пропоную ще з тобою просто обговорити загальні ситуацію. Чому? Тому що, ну, завжди Пашу дуже важливо послухати. Чому? Тому що я знаю, потім в коментарях будуть розказувати. Хоча про ні, ну, про Павла Нарожного складно сказати, що він там, типа, всім хоче просто настроєння улучшити, позитивний блогер. Ні, він просто є люди, які просто дивляться, тільки говно шукають, а пан Павло намагається, ну, якби говорити з позиції того, хто кожен день в цьому теж живе. Ну, якби, повірте, не те, що в армії не бачить війську там якісь проблеми. Просто якщо ти кожен день будеш ставати, посипати голову попелом, що все жопа, ми все програли, нам срака, ну так може взагалі не надо вставати.
1: Треба йти, ну навіть ну, от, воювати тоді.
0: Коротше, яка загальна ситуація в принципі зараз, от на саме в військовому сенсі, як ти оцінюєш ситуацію там по різних напрямках, що ти бачиш, там нові призначення головкома, ну тобто от все, що ти вважаєш за потрібне, щоб люди розуміли.
1: Ну, от, якщо ви хочете від мене негативу, то найбільший негатив, який зараз є, це особовий склад. Це мобілізація,
0: ну,
1: це нестача мобілізації, це якість мобілізованих людей.
0: Так.
1: Тому що у нас, ну, дуже багато критичних підприємств, їх занадто багато. У нас заходиш в будь-яке відділення Нової пошти, 25-літні хлопці стоять, видають посилки, вони заброньовані, у них все класно, вони, у них критичність там і так далі.
0: Ні, Нова пошта – це дійсно критичне, звісно, підприємство з іншого боку.
1: Але ж в той самий момент хтось може, ну, я розумію, коли бронюють якогось, не знаю, там, програміста Нової пошти, без нього там система працювати не буде. А коли ми кажемо, що нас треба, щоб на віконці видачі стояв саме молодий хлопець 27-30 років, видавав посилки, ну, це смішно.
0: Так він для того туди йшов працювати.
1: Я це розумію, да. Але його може замінити дівчина такого самого віку і так само робити. сексіст проклятий, а? Я сексіст, так, да, все, можете мене в коментарях закліміть. От. Але крім Нової пошти, є дуже багато інших прикладів критичних підприємств, які, як на мене, не дуже являються критичними, яких там заброньовано дуже багато людей. Проблема СЗЧ. Там більше 100 тисяч народу, які в бігах, ну це не діло, і чим займається поліція, чому
0: не
1: вони...
0: Не буду коментувати, скільки? Ну, Паша оптиміст все-таки,
1: я говорю сказати. Більше, да, там, ну, 150-200 цифра, я думаю, так більш-менш реально.
0: Я нічого не казав, я мовчу.
1: Ну, я ссилаюся на Федорова, який сказав 250 тисяч, ну окей. От, тому це велика проблема, і питання насправді, да, Міністерства внутрішніх справ. Чому ці люди сидять по домам, чому їх не відлавлюють, чому вони досі не в армії?
0: Поясните? Ну, тому що, ну, якби, ти ЗЧшника, ти, якщо ти поліцейський, ти ж не маєш права його там, типу, затримувати. Ти можеш викликати ВСП.
1: Да.
0: А ВСП, та щастя, теж далеко не завжди потрібно. ВСП приїжджає, дивиться на цього красавця. Говорять, та ви точно його виділи, да? Ну, ладно.
1: Та хай собі.
0: Правда? А? Хто? Так нема ж нікого вже.
1: Ну,
0: ладно,
1: да.
0: Не буду.
1: Ну, я до того, що весь цей механізм не працює. Ой. Повернення цих СЗЧшників. І це дуже сильно демотивує людей, які сидять там. Ну, тобто, двох людину мобілізували, один втік з навчального центру, один воює, там десь в окопі сидить, там, чи, не знаю, збиває шахеди, збирає там гроші своїх родичей на джип, щоб збивати, да, їздить шахеди, а другий сидить вдома, грілку п'є. І переписується, листується по телефону, там, в Фейсбуці лайки пише, там, ну і так
0: далі. Знаєш, кого я ловив реально? Ну, тобто, в мене є величезне питання, коли люди, знаєш, там, наприклад, після 3-4 років, наприклад, реально не вилазячи з окопів, і вони, наприклад, просто хочуть перевестися. До них по-свинськи ставляться, перевестися не дають. Людина каже, і ви всі на, і йде. Ну, це одна історія. Я б таких людей, ну, якби, ну, формально вони, звісно, СЗЧшники, але це одна історія. От коли з навчальних центрів ліняють, от це друга історія.
1: От
0: за більшість... це я би карав люто, просто жорстко.
1: От люто. От дивись, я слухав, забув, як цього народного депутата, який член комітету оборони, забув його прізвище, він каже, що більшість СЗЧшників у нас, да, з навчальних центрів.
0: Саме так. Я під... Як вони... людина, яка служить в навчальному центрі, я тобі можу тільки це підтвердити.
1: Да. Так от я ж кажу, що ці люди, вони не дійшли навіть до військової частини. Я розумію, там, да? Командир не підійшов, там посада не підійшла.
0: Ні, на другий день тільки приїхали, да, чіпок через забор, до побачення.
1: Да.
0: Чи там дружина приїхала, цивільний одяг передала тихенько ночі через забор і все.
1: Да, ну я ж до чого кажу, що більшість цих людей, вони не підпадають під цю статтю, що йому не підійшла військова частина.
0: Ні, вони більшість... не приїжджають, вони навіть присягу не всі встигають прийняти,
1: да,
0: на цьому моменту близько.
1: Там мова геть про інше. Ну я повертаючись, чим от... Щоб закрити цю тему, проблема з особовим складом. Так. Вона у всіх військових частинах, у всіх підрозділів, артилеристів, танкістів, дронщиків, піхотинців, у всіх. Якість людей, які потрапляють. Тому що у нас всі, хто могли забронюватися, всі забронювалися. І ті, хто не змогли забронюватися, вони потрапляють в армію. І це люди, які... Я все життя працював грузчиком і нічого іншого не вмію. І от як хочете, так мене і використовуєте в армії. Так це виглядає. Потрібні
0: то
1: люди.
0: Різні, я тебе скажу, і люди. Ні, ну такі теж є.
1: Ні, є фаталісти. У нас є люди фаталісти, які там не бронюються, нічого там не ховаються, не тікають, вони сидять, чекають повістки. Прийшла повістка, він пішов служити. Є і такі.
0: А є, які нічого не роблять і чекають, поки їх спіймають.
1: А є і такі.
0: А потім,
1: да,
0: починається, боже, зроби щось, забери. Ти кажеш, чувак, у тебе вже підстава була навіть для відстрочки. Чого ти мені... Ти чого ти не зробив документи? То якось не встиг. 4,5 роки ти не встиг.
1: Встиг,
0: а чим,
1: да,
0: ти займався твою дивізію? Чи...
1: До
0: весь цей час, бля.
1: Ти бачиш, до мене приходять люди і кажуть, знайди бронювання. Я людині заходжу на сайт роботи, її там і така, пошук роботи і пташка з бронюванням. Я беру пошук, відправляю, там 600-800 тисяч мільйонів вакансій, вибирай, що хочеш. Повар, грузчик, що хочеш. Є програміст, танкіст, блін.
0: Програміст-повар.
1: Да, програміст-повар, грузчик-канцеляріст, це є. Ладно, повертаємося, відійшли від теми. Ситуація на фронті, особовий склад. Але навіть при цій проблемі з особовим складом фронт у нас не рухається, по суті.
0: Да. Він, ну, тепер рухається в їх бік.
1: Він рухається в їхній бік, в наш бік він не рухається. Чому так сталося? Відповідь проста. Всі ділянки у нас гарно прикриті, побудовані гарні укріплення. Нарешті, на четвертий рік війни, у нас є якісні гарні укріплення. Не на всіх ділянках, але...
0: Зараз я тобі так, ладно, не буду зраду розводити, мовчу.
1: Зраду
0: мовчу,
1: не розводь. Я тобі скажу так, якщо треба десь відійти, то відходять на нормальні укріплення. Бувають ситуації, коли
0: буває
1: попереду, да, проблема, тому що ти не підгониш туди екскаватор, щоб щось викопати. Але якщо треба відступити, то виступають там укріплення, які там в 3 людських роста, там з бетоном, з усіми ділами.
0: Піддержую, це є факт.
1: Да.
0: Факт.
1: І далі вже встоїть мова, там як контратакувати і тримати позиції. Але якийсь велика насиченість дронами. І дрони зараз знищують найбільшу кількість особового складу, а ворог може воювати тільки піхотою.
0: Якісь, дронами теж чого?
1: Ну, я маю це на увазі. Прориви відбуваються піхотою, вони не відбуваються бронетехнікою. Тобто бронетехніка використовується дуже рідко.
0: Давай жовтня почекаємо.
1: Ну, можливо, в жовтні щось зміниться, коли не буде зеленки, да, коли
0: попруть, 100%
1: буде складніше там ховати цих дронщиків, артилерістів і так далі. Але все одно я більш ніж впевнений, що це не буде якогось там масованого пририву, там заходу в оперативний простір і десятками кілометрів наярювати на нашу територію. Такого не буде.
0: Не буде.
1: Тому що побудовані мінні поля. Велика кількість артилерії стоїть. Оця артилерія насичена боєприпасами. Товариш Федоров в своєму інтерв'ю казав, я не буду їм купувати артилерійські боєприпаси, у них на складах 800 тисяч снарядів.
0: Він ж мало 800 тисяч.
1: Ну, мало, не мало, ну, то, що запас є, це факт. Ну, тобто, він в інтерв'ю видає...
0: А зачем він це сказав?
1: Взагалі? А я откуда знаю? Чого ти в мене питаєш? Він це в інтерв'ю «Українській правді» називає.
0: Це от, ну, ти, може... ти маєш на увазі тільки шо, от що не вийшло?
1: О, да, то, що
0: я просто ще, вибач, його не читав. Почитав. Там він реально називає цифру...
1: 800 тисяч, да.
0: Що? Ну, а зачем, ну, видавати державну таємницю?
1: Ну, чи можливо, ця цифра була актуальна на той момент, коли це говорилось. Але ця цифра 800 тисяч статті фігурує.
0: На що це взагалі публікувати?
1: Я не знаю. У мене не питає.
0: Я немножко когнітивно мафія від того, що Паша, вибач, я просто ще не читав. Тобто він Ладно, я мовчу, пробачте.
1: Ну, він каже, до мене приходить генеральний штаб і каже, артилерійські снаряди треба. А я кажу, я вам не куплю, тому що у вас на складах от лежить 800 тисяч. Ну, може, 800 тисяч – це фігурально була, там, типу, мільйон, 800 тисяч, 8 мільйонів штук. Я не знаю. В статті фігурує цифра 800 тисяч.
0: Що-то вона схожа на правду.
1: Ну, я думаю, що да, десь близька до якихось там реальних цифр. Тут уже питання до екс-міністра, чому він видає ці цифри в прямому ефірі журналістам.
0: Понятно. Скажи, чи ми з тобою ці зірібобіки в коментарях, чи хто ми з тобою? А, сирськоботи.
1: Та я парахбот.
0: Та ні, ти сирськобот.
1: Я сирськобот.
0: Ти забув, ти ж сирського захищати.
1: У мене медаль є від сирського, це ж все.
0: Смисла правди його вже захищати. Ну, от так.
1: Нічого страшного. Це ж, мабуть, да. Так от, я до того, що насичена артилерія, насичена з дронами. І я не вірю в те, що у ворога можуть бути якісь конгеніальні успіхи на фронті. Прориви можуть бути, але може...
0: Хоча ми не знаємо, що вони там з мобілізації будуть робити, ну окей. От вони наситять людьми, от якраз те, що ти кажеш, для того, щоб використати свою перевагу в особовому складі. Щоб прощимлювати кількістю.
1: Прощимлювати кількістю. Всі у нас бредять ідеї 300 тисяч мобілізації. До мене прийшли навіть журналісти, по-моєму, 24-го каналу, кажуть, откуда взялась цифра 300 тисяч? Говорю, питайте у пана Зеленського. Пан Зеленський в інтерв'ю сказав в вересні місяці, що буде мобілізація в Росії орієнтовна на 300 тисяч.
0: Так, я тобі навіть скажу, звідки ця, скоріше, ця цифра взялася. Здогадуєшся, звідки?
1: Ні.
0: А вони просто взяли за кальку, як це було в 2022 році.
1: Ну,
0: вони
1: ж
0: тоді возник, якраз близько 300 тисяч людей призвали після Харківської операції, згадай.
1: Можливо. Так от, 300 тисяч. У нас всі бредять так, що 300 тисяч вони взяли, відправили повісточки там, ну, скажімо, 1 жовтня і 10 жовтня 300 тисяч стоять готові. Ні, так не буде. Тому що їх треба призвати, їх треба всіх піймати, відправити їх в воєнкомат, з ними підписати контракти. Вони, як мінімум, 2 тижні повинні пройти через навчальні центри.
0: Та більше, я думаю, ну, хоча б
1: мінімум,
0: місяць.
1: Це саме мінімум 2 тижні.
0: Ну,
1: навчальні центри, у них є пропускна спроможність. Вони не можуть з 300 тисяч загнати всі навчальні центри. У них немає такої кількості навчальних центрів. Самі оптимістичні оцінки – це 100 тисяч. Я думаю, що реально 1050-60 – це максимум. Ну, скільки вони зможуть.
0: Так це ж погоди не зробить.
1: Так я ж тобі про що і кажу. Що от вони в місяць будуть приганяти 60 тисяч тіл. Да, це трішечки більше, ніж поточні 30-40. Буде, скажімо, 60. Це погоди не зробить.
0: Але вони можуть наскердувати, щоб там на Чернігівську область щось пробувати.
1: Да, вони можуть їх акумулювати. І, скажімо, через там півроку накумулювати 200 тисяч і відкрити нову ділянку фронту. Але якщо вони їх будуть акумулювати, ГУР про це буде знати, тому що ти їх заховати не зможеш. І тоді у нас, як казав пан Сирський, сирськобот номер 1 народний, як казав пан Сирський, у нас інших варіантів, ніж як формувати нові бригади, як уже це було один раз, і дуже неприємно всім було. І ці нові бригади розміщать де? Там, де буде потенційний.
0: Тут якраз от я... поставив би це, ну, я в жодному разі не ставлю під сумнів, хто я такий, щоб спорити навіть з екс-головкомом в цьому сенсі. Просто у мене питання єдине, окей, ти робиш більше бригад, а не простіше просто бригаду зробити повнокомплектною і дати їй більшу територію, ніж зробити ще одну бригаду, нову, в якій не буде ні матчастини, ні офіцерського складу, ні досвіду, ні сержантського складу. Ну, і от навіть з моїми мінімальними вже, якби, познаннями в армії, куди я там служу, ну, ти розумієш, що це реально дуже складно. Ти можеш пригнати там 10 піджаків і посадити їх замість штабу, але це не значить, що буде штаб. Да. Ніхрена вони не знають, блін. Вони будуть бігати от з такими очима до єдиного начперса і кажуть: Михалич, а що тут треба заповнювати, понімаєш? І з толку, що він піджак, лейтенант, даже цілий капітан тобі прижнуть.
1: У тебе єдиний варіант, робить? Як формувати нові бригади,
0: ну, да.
1: Це є там, ну я не знаю, скажімо, 79-та бригада, чи якась там 95-та бригада. Брать в цій бригаді один батальйон бойовий. Цей батальйон переводить і навколо нього формувати нову бригаду.
0: Так і роблять в основному.
1: Це єдиний варіант, як це ти можеш це зробити.
0: Або штаб переводять з бригади.
1: Або штаб з бригади переводить. Ну, тобто, там стане менше, тут стане більше, в середньому буде плюс-мінус однакова ситуація, але інших варіантів немає. Якщо в тебе бригада воює під Покровськом,
0: ну, ти не можеш її забрати.
1: Ти не зможеш її забрати під Чернігів. Ну, не зможеш, ну це нереально.
0: Ну, це питання знову ж таки до ТРО, розумієш? От якби у нас з самого початку правильно зробили систему ТРО, то якраз би от такими речами, типу сидіти, наприклад, на укріпленнях на Чернігівській області, мали би, наприклад, територіальна оборона Чернігівської області, розумієш? Да. Це було би правильно. Але ж у нас ТРО продовжує бути...
1: Піхоти.
0: Та не про, ну, легка піхота. Я взагалі не розумію, от що таке бригада ТРО зараз на фронті? Чому їх не зробити? Оце єдине, якби мене спитали на мій хлопський розум. Я нічого в цьому не розумію. Там я не закінчив, на жаль, академії генштабу, але, ну, твою дивізію. Ну це ж очевидно, що вона така ж ТРО, як я не знаю, обична 72-га, 30-ка, будь-яка, 14. Ну це звичайно МБР. Чому вони ТРО? Переведіть їх в сухопутку, а ТРО розвивайте на місцях як ТРО, блін.
1: Тому я, правда, не вистачає людей. Оце головна проблема.
0: Ну, ДФТГшки ми... у нас є багато де. Ну, чому?
1: ДФТГшки. Ну, що таке ДФТГ? Це людина, нічого, яка в день працює там лікарем, а вночі намагається збивати дрони.
0: Ну,
1: а...
0: по суті, да.
1: Да. Єдиний варіант, як це, ну, тому що людей немає. А якщо ми скажемо, що у нас зараз буде повноформатне ТРО, якщо, як у нас ТРО стало з піхотою, тому що у нас був закон, і в законі було написано, ТРО можна застосовувати тільки по місту там.
0: Є форшур.
1: Да, а потім цей закончик поміняли, що їх можна застосовувати де завгодно, і тепер Чернігівське ТРО.
0: Воює хрен зна де. Ні, ну, друже, я розумію, це був травень 22-го, ти розумієш, да?
1: Інших
0: нам треба було закривати, вибач, ну, хто забув, згадайте ситуацію травня 22-го.
1: Да, а тепер дуже цікава ситуація. І у нас і зараз людей не вистачає. Якщо ми зараз скажемо, а давайте робити повноцінну ТРО, така, яка вона повинна бути, що там є там батальйон ТРО, він охороняє там Ровнінську АЕС, там, наприклад.
0: Наприклад. Да.
1: Це все дуже класно, але, блін, людей не вистачає. От в чому проблема.
0: Окей, зробити 60+, фолькштурм, як в Німеччині.
1: От 60+, так. Да. Це, кстати, до речі, класна ідея. Тобто, да,
0: я
1: людина
0: 60+,
1: вона може абсолютно реально ту саму АЕС захищати.
0: Пенсіон, там, пенсіон, як це називалося у Франції, пенсіонерські полки. От те, що ти говориш, розумієш. Да. Ну, було б бажання. Просто, от, ти абсолютно правий. Зараз зірвати 79-ку відправити сидіти в під Чернігів? Ні, ну, бійці тільки забудуть. Так. Хоч відпочинуть люди, але з точки зору боєздатності це фігня. Але ж комусь треба, чимось треба закривати цю ділянку. Давайте 198-му бригаду нову зробимо і ще, ну, типу, ну, камон.
1: От я тому і кажу, що і Сирський про це теж казав, що він казав, якщо відкриється нова, у нас інших варіантів, всі розуміють, як це неприємно, як це неправильно під час війни формувати, які вони будуть з точки зору якості, це не на підрозділи,
0: всього,
1: боєздатності і так далі. Якщо ми почнемо формувати нові бригади і кидати їх там по Чернігів, наприклад, але інших варіантів не буде. Якщо в тебе там пре, туди там 100 тисяч, це можна казати в ефірі.
0: Так, да, це цікаво. Добре, а, ну, от, з точки зору, ще раз повертаючись до проривів, ну, ясна справа, що поки нема бронетехніки, то швидко і не буде. Не, ну, пішкадралом ти швидко далеко не, прорив не зробиш. Ну, але, здається, вони не сильно, і, ну, як, там будуть якісь, я думаю, на якихось там напрямках спроби механізованих штурмів, де воно є. Але, понятно, що це не буде дуже розповсюдженим явищем. Ну, мене, наприклад, дуже хвилює запорізький напрямок з точки зору, що вони реально продовжують давити на Оріхівському напрямку і поки що не сильно зупиняються. Ти ж бачиш, що туди навіть перекинулись штаб 7-го корпусу.
1: Да.
0: Це ж показовий момент, правда? Значить, відповідно, щось серйозна ситуація.
1: Дійсно так, да, там точно не просто. Ну, я скажу так, поки вони не можуть нічого зробити нашими ударами по їхній логістиці, я не думаю, що там реальні якісь великі там штурми, там якісь прориви і так далі. То, що там точно загрозливо, ну там по Запоріжжю кожен день прилітає, штурмуються і Оріхів, вже не пам'ятаю, скільки там тисячу днів поспіль, але штурмують і не зупиняються, і все це роблять. Тому, да, там точно непросто. Але все ж я такі, все ж думаю, що будь-якої точки зору основний вісь напрямку, навіть якщо буде цей мобілізація на ці 300 тисяч, то це однозначно буде Покровськ-Мирноград, ну, верніше, Слав'янськ-Краматорськ, скажімо так, ця агломерація.
0: Окей, Харків, Суми, твої рідні Суми, як там ситуація з твоєї
1: точки зору? Харків і Суми б'ють всім, чим тільки можна, але прориву, вони, ну, там була критична така проблема, Юнаковка, і за Юнаковкою, Юнаковкою починається ліс. В цей ліс вони не прорвались, утримали їх від цього прориву.
0: Слава тобі, Господи.
1: І це дуже гарно, тому що якщо б це сталося, зараз би ДРГ вже бігали по місту Суми. Ну, тобто це б вже було б там, стрілювали б цивільних, я не знаю, якісь машини там швидкої допомоги, тупо із кулемета, а не удари дронами, як зараз. Я більш ніж впевнений, що восени удари дронами значно зменшаться, ну, тому що зеленки стане менше, ми зможемо відкинути їхніх дрончиків, а ми самі будемо ховатися в тому самому лісі, тому що це він величезний, він там, ну, там все, що хочеш, можна в тому лісі заховати. От, тому ситуація в Сумах більш вона важка, тому що каби, тому що удари там по околиці міста прилетає артилерія, там трішечки вони можуть добити, велика кількість дронів, FPV-ші, там в центрі міста вони б'ють по чому попало, але Суми не здаються і навіть близько немає ситуації, щоб можна було казати, що вона там критична, що буде якийсь прорив і так далі. Тут ще дуже важливий момент, що дуже мудро зробили, то що там воює цей 12-й армійський корпус, який сформований в основному з підрозділу Сумської області. Тобто чуваки знають свою географію, знають локальну прив'язку до місцевості, знають, де воювати, де вони можуть порвати, де можуть пройти. Тут я рибу ловив, а тут я там женився, а тут розводився. Ну, да. Да, тобто це дуже гарно, що саме такий крок зробили.
0: А взагалі по всій області, там де Велика Пісарівка і Вище, і туди до Новогурцівського, тобто що в плані їх просачування через кордон? Чи нема де якихось проблемних місць, про які варто знати всім?
1: Міста такі є. Там є наш п'ятий прикордонний загін сумський, з якими ми доволі близько працюємо. І вони відбивають всі ці намагання. Це теж дуже така цікава ситуація, що у нас раніше прикордонники це була така легка піхота, а зараз їх дуже гарно озброїли. Все у них там добре, всі засоби у них є, там і розвідка, і ударні засоби для того, щоб відбивати всі можливі загрози на Сумщині. Вони це успішно роблять. Але ситуація там така, що ну нереально там.
0: Ну, там сіра зона плюс 5 кілометрів туди, 5 кілометрів.
1: Да, ну, велика сіра зона, і в цій сірій зоні треба оперувати. Тобто треба зупиняти ворога, тому там ситуація, коли зайшли росіяни в якесь село, потім ми їх там вибиваємо, викурюємо, це абсолютно, ну, скажімо так, стандартного в Сумській області.
0: Ну, а ми на їх територію зараз вже не ліземо, да, після Курської операції, я так розумію.
1: Не ліземо, там якийсь плацдарм тримається, але він відносно невеличкий, заходить на їхню територію зараз сенсу, ну, я не бачу, тому що вони до цього готові, вони там вибудували свою оборону. Можна по-різному оцінювати ту Курську операцію, але що тоді ми змогли відтягнути величезні сили.
0: Перша половина – це ідеальна операція. Питання до другої частини.
1: Питання до другої частини, чому не відійшли вчасно. Там,
0: чому дороги не будували, рокади, господи, маршала Васильєвського, того самого радянського. Першим ділом написано, що треба робити при просуванні логістика, будь-якого підрозділу. Ракадні дороги строїть. Це роблять, руски це роблять першим ділом завжди. Зверни увагу. Закапуються і ракадна дорога. Закапуються і запасна дорога. Чому ми цього не робили? У нас все висіло на судже Юнаківка. Я, ну, досі не можу зрозуміти.
1: Так, да, величезна проблема була з логістикою, і вони її успішно її скористувалися, цією проблемою.
0: Ну, це було б дивно не скористуватися, одна дорога. Да. З таким покриттям, що там, я не знаю, танку вже було складно їздити під кінець.
1: Да, да.
0: Ну, тобто, це не треба бути там, я не знаю, ким, я не знаю, скажи там, мольтки там, чи ким, щоб...
1: Ну, потім... мабуть, цю операцію розцінювали як відволікаючи, як сковуючи, і розуміли її тимчасовість. Але факт є факт, дуже недобре вона закінчилась. Але, тим не менш, ситуація в Сумщині, вона контрольована, це саме головне. Вона дуже важка там, да, там постійно йдуть бої, постійно там наша артилерія працює, дронщики працюють і так далі, Суми обстрілюють, але навіть натяку немає, що
0: і
1: там...
0: І швиденько Харківщина до Куп'янська. Куп'янськ, понятно, там наші певні цікаві дії роблять, ну, не будемо...
1: Харківщина, я б сказав, може навіть важче, ніж Сумщина відбувається, там були деякі, ну, відносно невеличкі просування ворога, там якісь села вони проходять.
0: Ну, Вовчанська, та п'ять,
1: Вовчанська, да. Але і там я не бачу якихось перспектив для швидкого пересування ворога.
0: Тобто на великий бурлук, прорив, розрив, там, а Куп'янська кружить, як вони хотіли зробити, там відрізати знову на старий Салтов. Ну, я ж там читаю ті там плани русські, читаєш. Ну, там навіть вони, по-моєму, не говорять, що вони вже все захватили, всіх побідили. Як ні странно. Що Святогорська, мені здається, досі зачищають. У них там єдиничні групи українських воєнних бігають по Святогорську. Кількості бригада, так.
1: Бригада бігає, так. Не можемо поймати.
0: Я просто, коли, я, ладно, то, що цей ублюдок говорив, але коли я там читаю цих так називаємих асінтерів русських, значить, заканчують зачистку Святогорська, единичные украинские, значит, представители украинского террористического режима. Ребят, камон, а то, что там Белецкий записывал, командир корпуса, вас никак не пугает? Нет, типа...
1: Свой генерал там бегает.
0: Ну, может, он в один там ходит, я не знаю. Да, оператора нет, там сам на селфи записывает.
1: Селфи-палку, да.
0: Ведь, правда, стоит 10 метрах от камеры, как-то странно, что за селфи-палка такая. Вибачте, что мы смеемся, друзья, ну, просто, как бы, ну, это правда смешно.
1: Мені хіт, це особисто, коли Путін каже, вийшли на окружну дорогу Сумов.
0: Сумов? А в Сумях?
1: Сумяхи.
0: Є окружна дорога, прикольно. Ну, це вже інша історія. Там же ж побувати треба, щоб знати, там нема окружної дороги. Ну, ладно, окружна дорога Сумов.
1: Сумов.
0: Сумов. Дякую, це ти хорошо сказав. Я, кстати, пропустив до чого Сумов. Ой, да, конечно, вот как вони чудово вміють паскудити навіть вот українські назви, это...
1: Да.
0: Ладно, менше з тим. Добре, дякую тобі величезне за якісний ефір. Насправді, сподіваюся, хто хотів, то все почув, і про реактивні шахеди, і про ситуацію на фронті. Тому, друзі, ще раз просто від себе дам тільки одне, що не надо лізь помиральну яму. Наш ворог просто робить все, щоб... Зараз в мене таке враження, що основний удар не тільки на фронті, а в тилу. Вони ж дуже чекають, щоб український тил посипався і змусив таким чином посипатись фронт, бо... Нічим іншим пояснити те, що зараз відбувається, нема. Але, ну, повірте, нема ніякої речі, яка діє вічно. У нас теж були там деякі моменти, коли ми там лідирували. І русські підтягнули за останні півроку. Так само і ці реактивні шахеди ні хрена не є мічом-кладінцом, який там їм принесе побіду. Ну, і ще місяцок вони нас покашмарять. Далі то що? Ну, ми навчимося їх збивати, тому не треба, пожалуйста, там лежитися в могилку. Це за вас ворог і так зробить, якщо вже сильно на то пішло. Павло Нарожний, благодійний фонд «Реактивна пошта». Друзі, нагадую, що якщо у вас є зайва копійка, то от повірте, виділіть її краще таким людям, тому що вони точно знають, куди правильно її направити. А якщо хочете допомогти безпосередньо аеродрому Канатове, то... Ви знаєте, є цей QR-кодик, допомагайте, друзі, тому що ця машина одразу поїде от прям туди, ми навіть її ремонт не будемо робити, вони самі будуть ремонтувати. Сказали, ви тільки їх привезіть, ми самі все зробимо. Допоможіть це, будь ласка, зробіть. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Слухай Київ. 98.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари росіян по Харкову, попередження щодо масштабної негоди в Україні на завтра, а також про новий пахучий терапевтичний сад у столиці. Спершу звістка із Харкова. Окупаційна армія впродовж дня атакує Київський район. Під час чергового удару російський дрон впав біля виходу з однієї зі станцій метро. Наразі відомо про одну постраждалу людину. До цього в районі постраждали ще щонайменше кілька мешканців. Серед іншого відомо про пошкоджений автосалон. Далі попередження від синоптиків. Значні дощі з півночі завтра охоплять майже усю лівобережну частину України, за винятком Херсонщини. Зважаючи на ймовірні значні опади, грози, а також вітер до 20 метрів за секунду, в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що за кермом та просто неба слід не втрачати пильності. А тепер про політику. Очікуємо на нові заяви. О 20:15 за Києвом має розпочатись чергова зустріч президентів України та США. На ній також будуть присутні спецпредставники Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер, а також державний секретар США Марко Рубіо. про підтримку. Франція надасть Україні засоби для зміцнення української протиповітряної оборони. Про це повідомив президент Еммануель Макрон. Йдеться про постачання радарів та ракет-перехоплювачів. Додамо, окрім Парижа, під час зими нам допомагатимуть країни так званої енергетичної «Великої сімки». І на сам кінець, на столичній Троєщині створюють пахучий терапевтичний сад. Йдеться про ділянку у парку з водними об'єктами вздовж проспекту Романа Шухевича. Комунальники готують ґрунт, а попереду – висадка рослин із приємним ароматом. Усе задля створення атмосфери спокою та відпочинку. А на цьому мене поки що усі новини. Далі – про погоду. Зараз у Києві 13 градусів тепла. Переважно хмарно та волого. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години включно, синоптики прогнозують у Києві дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі, а стовпчики термометрів поступово опустяться до 9 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 17 година 4 хвилини на студійному годиннику. Давайте дивитися на те, що відбувається на столичних шляхах. Дорожньо-транспортні пригоди на наших маршрутах. Особливо це стосується того, який йде з Севастопольської площі в напрямку Троєщини. Отож, біля станції метро Дорогожичі, трошки далі туди за Ольжича, якраз там ДТП. І маємо розуміння, що від Шулявки доведеться тягнутися до цієї точки. Потім ще одна дорожньо-транспортна пригода туди ближче до Кирилівської, і потім по Бандери доволі прийнятно можна їхати. Північний міст повністю проїзним виглядає. Щодо Подільсько-Воскресенського мостового, то маємо сказати, що певні ускладнення можливі якраз на заїзді, на Контрактові, відповідно, біля Почайнинської. Перший один квартал тягнемося в бік мосту, на мосту норм, а можна їхати безперешкодно. Бачите, сьогодні вже техніка працює безвідмовно, тому що техніка своя. Приніс з дому і не доводиться працювати, тому що попередній день це вже була якась каторга. Все, робоча техніка не витримувала будь-якого запиту, і я зрозумів, що все. Цей час прийшов, цей час настав, і все. А той каже, подаруй Тарасу. Та не подарую, бо то не мій, то робочий, і не можу подарувати. Він для іншого використання, для іншої ведучої буде, для нашої ведучої Олени, яка веде по суті. Прізвище ще Маленюк? Да, Бадюк, дякую, дякую. Бачите, отак і познайомились з колегою. Друзі, дивимося, що відбувається на інших напрямках. Отож, є певні труднощі перед мостом Патона. І на мосту Патона теж певні ускладнення помітні вже зараз. Щодо мосту Дарницького, давайте туди заглянемо. Теж невеликі ускладнення на Дніпрянському шосе і на мосту Дарницькому теж. І заглянемо, що відбувається на Дніпровській набережні, до Рівермолу і до вулиці Анни Ахматової. Точно доведеться тягнутися. Бажана, доволі комфортно можна їхати в напрямку Бориспільської. Друзі, залишайтесь з нами, почуємося ще зовсім скоро.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
6: Вулицю Академіка Бутлерова в Дніпровському районі Києва перейменували на честь українського художника, який створив емблеми для Пласту та ОУН – Роберта Лісовського. Роберт Лісовський народився наприкінці 19 століття, ставши видатним художником 20-го. Малюванню вчився з юних літ, навчаючись у Михайла Бойчука та Георгія Нарбута, який став справжнім взірцем малярства для Роберта. Свої перші твори експонував вже в 20 років. Згодом смерть Нарбута дуже сильно вплинула на молодого Роберта Лісовського. Він довго не міг оговтатись і на якийсь час пристав до футуристів, переїхавши до Львова. У той період життя митець багато викладав та активно займався ілюструванням книжок. Тоді ж він і зустрів свою майбутню дружину Стефанію Туркевич. Як тільки дівчина закінчила університет, молода сім'я виїхала на еміграцію. Там Роберт ще активніше почав викладати та просувати українську культуру та мистецтво. У 1939-му Лісовський став комендантом українського Пласту в Чехословаччині. Пластове ім'я мав «Сизий орел». Художник ще на початку 1920-х років створив пластову емблему – переплетення лілейки з тризубом. Окрім того, всі пластові нагороди, марки тощо були створені Робертом. Коли закінчилась Друга світова війна, Роберт Лісовський виїхав до Італії. Згодом в межах міжнародної виставки релігійного мистецтва у Ватикані він створив український стенд, декорований настінним розписом. Взимку 1951 року Союз українців у Великій Британії запросив художника переїхати

0: Їхав до доньки в Женеву, де й доживав останні роки життя. Не дожив Роберт Антонович Лісовський одного дня, до 91-го року, відійшовши у засвіти 28 грудня 1982 року. Його онука Лада Нежанківська продовжує справу діда, оздоблює книги для дітей та привозить їх до України. А віднедавна ім'я Роберта Лісовського носить одна з вулиць в Дніпровському районі Києва.
1: Назва має значення. Має значення. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.ФМ.
3: Пілот вертольота із позивним «Гал».
4: Нас мотивує успішний бойовий виліт. Коли мета досягнута, коли ціль вражена, це мотивує і це, скажімо так, спонукає інших прагнути до того ж самого. Відпочинок, чесно кажучи, пішов на другий план. У нас нема, скажімо так, зараз можливості відволікатись від мети. Нам совість не дозволила би, я би так сказав, десь, якщо тобі дають вихідні, то ти відпочиваєш стримано з родиною. Думками ти все одно на роботі, думками ти з загиблими побратимами. І це все надихає тебе думати тільки про одну мету, про перемогу, про особисте вдосконалення.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.ФМ. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ.ФМ» та телеканалу «Київ-24». Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
5: Несу відповідальність, несу добро і конструктив. Вітання всім, хто долучається. Мене звуть Анна Валевська. Це, направду, програма «Де межа». Разом зі мною Мартина Богуславець, засновниця і керівниця антикорупційного центру «Межа». І саме тут ми будемо ставити незручні питання, гострі питання, тому що важливо їх озвучувати, щоб розуміти, де та межа. Ми часто говоримо про якісь плівки, про розслідування, про корупцію. І важливо розуміти, в нас просто так багато корупції, чи просто раніше так багато не говорили про це. І, власне, де є оця межа відповідальності влади і вже зловживання владою, щоб люди розуміли, і ми всі трансформувалися, бо йдемо у світле майбутнє, в європейську спільноту цивілізованих країн, подалі від болотяних оцих неадекватів. Мартино, привіт, дякую, що ми разом робимо цей проєкт, дякую, що ти тут, і ти прийшла з зошитами. Розказуй, що принесла, власне, про що зараз важливо говорити, тому що в цьому потоку нереальному усіх новин. Що важливо до розуміння, до аналізу для українців, на твою думку, і що головного зараз з антикорупційних кейсів, з гострих питань до влади?
6: Привіт, Анно. Питань до влади настільки багато, що, мені здається, не вистачить просто дня і ночі, аби усіх їх задати. Багато хто зараз боїться задавати ці питання, а ми не боїмося. Я прийшла до тебе дійсно і з зошитами, і з талмудами, а це скрини документів, які ми отримали від різних правоохоронних органів, де вони намагаються віднікуватися зробити так, щоб відповідальність ніколи не настала.

0: стала для їхнього керівництва, відповідальність за корупцію їхню, за хати, браслети, машини, переписані на їхніх родичів. Сьогодні ми будемо задавати ці питання, називати прізвища, говорити про прокурорів, які ще в офісі генерального прокурора і не звільнені, про нових муз, про нових королів і про ключові питання. От, наприклад, на плівках багато чого цікавого прозвучало про офіс президента, про шефів, які давали вказівки мудрій, гроші легалізувати, там і якісь кіріли звучать. І от про це все ми тепер будемо говорити відверто і дуже прямо ставити ці питання. Ми хочемо чути прізвища конкретних людей, і я дуже сподіваюся, що НАБУ, власне, нам якраз буде давати докази, власне, причетності великої кількості топ-політику, на жаль, до корупційних злочинів в Україні. Я дуже вдячна тобі, що ти, власне, ти є тим рушієм сили серед журналістів, яка теж готова, власне, озвучувати правду. І я щойно повернулася до тебе із закритого заходу, де ми вже настільки, вибачте, на межі. І питання, де межа, ми вже ставимо і собі, і владі. І сьогодні ми розказали правду більш ніж 60 представникам посольств. G7, посольств Європейського Союзу, міжнародних організацій, про те, що коїться із корупцією в високих кабінетах, правоохоронних органах і в органах прокуратури.
1: Це ті представники різних країн, які в Києві є, працюють, представляють
0: абсолютно,
1: європейську спільноту?
0: Абсолютно. Сьогодні ми на закритому заході, який ми ніде не анонсували, тому що нам треба було провести з ними англійською мовою розмову за закритими дверима. Сьогодні були там присутні, власне, люди, які ведуть в кожному посольстві політичний напрям. Тобто вони відповідають за напрацювання для послів меседж-боксу для української влади.
1: І тут така дуже інтимна межа, тому що дуже часто кажуть, що ну для чого ви роздмухуєте? Mm-hmm. І це ж виходить, якщо ми розкажемо диппредставникам інших країн, mm-hmm. що в нас все так погано і ми такі, то як же ми тоді будемо просити в них допомогу? Але з іншого боку, замовчувати і не говорити, не називати біле білим і чорне чорне, це ж теж брехня і гра проти себе. Бо нам же треба вижити перед усім. Як ти тут оце пояснюєш? Ну, виходить, що ви їх зібрали і розказали, що ну, нам не можна довіряти, нам як країні. Ми не дуже доброчесні. Є питання до нашої влади. Так виходить?
0: Справа в тому, що ми їм розказали, ми переклали для них фактично і плівки, які були опубліковані НАБУ англійською мовою.
1: А наскільки вони обізнані, до речі, в цих всіх корупційних скандалах?
0: Майже усі знають деталі майже усього, але, на жаль, не всі. Ми довели справу до кінця, ми пояснили, хто є ключовими фігурантами всіх топ-корупційних справ зараз, які веде НАБУ. І фактично ми пояснили, що за гроші європейських платників податків виплачувалися зарплати для Офісу Генерального прокурора. Там же ж кришувалася класна дуже така, на думку Генерального прокурора, який, до речі, втік з країни, нагадаю, і так і не повернувся. Схема з кришування кол-центрів, які дзвонили і розводили європейських пенсіонерів, платників податків на гроші. І ми говорили з європейцями дуже відверто. Справа в тому, що в Україні зараз немає виборів через воєнний стан. І вибачте, але нам не залишається нічого іншого в країні, як очищувати систему через антикорупційні розслідування. Тобто, якщо в тебе в парламенті бігають нардепи, яких ти не можеш змінити, тому що в нас в українці зв'язані руки в Верховній Раді, ти не можеш змінити цих народних депутатів, ти не можеш проголосувати за інших, тому що немає виборів. Єдине, що залишається, це щоб проводилися чесні антикорупційні розслідування, щоб хоча б ці люди отримували підозри для того, щоб було зрозуміло, власне, хто, ким і чим є український парламент.
1: Тобто змінити ми їх не можемо, вибори не можемо провести, бо війна залишається чистилище.
0: Залишається влаштувати їм антикорупційне чистилище. Розумійте мене, як хочете. З нардепами, ну, окей, вони будуть мати підозру на руках і так, що далі будуть ходити в парламент і тицять на кнопки. І то вони майже зараз в парламент не ходять, я вам хочу сказати. До 13 жовтня собі перерву влаштували. А з топ-посадовцями там взагалі класно. Тому що в майже всіх випадках, якщо є підозра в корупції, ну, то їх можна хоча б звільнити. І я клянусь, я не бачу іншої зараз можливості, як юристка, коли немає виборів, зробити от хоча б це антикорупційне чистилище, про яке ти говориш, виключно, якщо буде незалежна робота антикорупційних органів, таких як НАБУ і САП. Але НАБУ і САП не може нормально працювати, оскільки вони постійно знаходяться під тиском або Генеральної прокуратури, або на замовлення Банкової, знову ж таки Генеральної прокуратури, або ДБР. Ми говоримо просто про перелік правоохоронних органів, які ніколи нормально в Україні не були реформовані, в яких всіх політично призначене топ-керівництво, яких юзає Банкова от за ниточки, як в хороводі ляльок, кого треба посмикати для того, щоб підозри повиписувати детективам, заблокувати їхню роботу, в їхню систему залізти, щоб злити фігурантам, в кого будуть якісь обшуки. Ну і, чесно кажучи, ми вже від цього втомилися відверто. І тому так, коли в країні немає виборів, то й неможливо насправді нормально далі функціонувати, говорити про забезпечення верховенства права, демократії, всього іншого. Плюс, що я ще хочу сказати, потрібно розуміти, що це ж великий скандал відбувся з цим втечею Кравченка перед Заходом, але ж найгірше, що є документи міжнародні, де в міжнародних документах чітко сказано, що Україна має провести антикорупційні реформи, очистити правоохоронну систему і провести, наприклад, прозорий відбір на генерального прокурора. Це все є в міжнародних документах, які підписала Україна. І ось це насправді не налазить на голову. У мене є в собою тут власне титулки цих документів, тому що це документи на сотні сторінок англійською мовою.
1: Наприклад, це саме зобов'язання за ту допомогу, яку нам надають?
0: Саме так. І це теж повний треш. Тому що, щоб ти зрозуміла просто, зараз я хочу, щоб всі наші глядачі і слухачі почули. Ми до березня 2026 року повинні були прийняти в Україні законодавство, де березень, вже вересень. Ми мали до березня за сотні мільйонів євро, мова більше, ніж про півмільярда євро, ми мали проголосувати законодавство, щоб, увага, повернути конкурси для керівництва регіональних прокуратур. Тобто керівника регіональної прокуратури обласної можна було тільки тепер за конкурсом, щоб він займав посаду. Про це мало бути законодавство. Це Європейський Союз вимагав за 500 плюс мільйонів євро допомоги. Ми не отримали цих грошей, тому що Верховна Рада боїться це голосувати, не хоче це голосувати, і це всіляко блокує система правоохоронна, вибачте, Олега Татарова. До речі, про Олега Татарова. В п'ятницю Олег Татаров виїхав з країни.
1: Що відбувається? Все, всі потікали, чи всі не повернулись, чи всі кудись поїхали, я не розумію. Ну, давай закриємо останнє питання по представниках, по послах, чи там, ну, диппредставниках. Резюме яке, що вони сказали? Будуть допомагати Україні, будуть допомагати і з корупцією боротися, чи яка ситуація на
0: зараз? Висновок цієї зустрічі закритої з величезною кількістю посольств був наступний. Вони тепер чітко розуміють, що будь-які серйозні реформи в Україні можливі виключно в обмін на гроші, на допомогу Україні. Тобто, якщо зараз конкурс на генерального прокурора, він ніде в нас в документах, от саме на генерального прокурора, не записаний в обмін на гроші. Він записаний в міжнародному документі, який Качка, до речі, Зеленського, підписав в грудні минулого року, що так-так, ми в 26-му році це змінимо. Але там не були підкладені гроші. Зараз всі європейці розуміють, але знову ж таки, це не на військову допомогу, це якраз на зарплати тим самим прокурорам.
1: Соціалка.
0: На соціалку, на зарплати прокурорам. І тепер всі міжнародні партнери розуміють, що це можливо в Україні вимагати від української влади з боку ЄС, якщо це буде в обмін на гроші. Я більш ніж впевнена, ми можемо просто поставити зараз на паузу цю розмову нашу з тобою і включити її рівно в 27-му році. Я більш ніж впевнена, що завдяки ось такій закритій зустрічі, завдяки нашій адвокації, до речі, ми за 3 тижні будемо в Брюсселі, в 27-му році ви побачите, згадаєте мої слова, в нас будуть міжнародні зобов'язання з боку ЄС в обмін якраз на фінансову допомогу, це конкурс на генерального прокурора. І я тоді подивлюся, як заговорить Банкова, або як заговорить президентська фракція в парламенті, коли в нас буде мороз в грудні десь. І вони будуть нам розказувати, коли не буде допомоги від ЄС, тому що зараз нам Зеленський розказує, що в нас немає, значить, дефіцит космічний, оцей бюджет, космічний дефіцит, немає грошей. Добре, ми даємо вам інструмент, як ви можете отримати півмільярда або мільярд євро. Терміново голосуйте законопроект, що в Україні буде незалежний прокурор, який не буде тургувати, як на базарі, вибачте мене, підозрами для нардепів. Про такого підписую, про такого не підписую.
1: Що відбувається з Татаровим, з тим же ж генпрокурором, вже колишнім, але ще прокурором, ми так розуміємо, прокуратури. Давай по черзі, тоді про Кравченка перше. Він не повернувся таки з відрядження, як багато хто і прогнозував. Нагадаємо, що він після своєї заяви про відставку поїхав, виписав собі відрядження, куди він там, до Парижу поїхав чи куди, і в визначений термін він не повернувся в Україну, ну, принаймні, станом на вчора, це була офіційна інформація. Але він залишається діючим прокурором прокуратури генеральної. Пішов лише з адміністративної посади генеральний прокурор.
0: Все вірно.
1: Поясни, тоді як це розуміти зараз? Чи це вже втеча, чи буде він шукати десь притулку політичного?
0: Це офіційна втеча. Це офіційна втеча генерального прокурора, який був політичним призначенцем. Його дійсно звільнено. Він написав заяву, власне, з адміністративної посади. Тобто він більше не генеральний прокурор, але він залишається там прокурором просто. В Україні таке законодавство, тобто щоб позбавити професії, має бути там відповідне рішення комісії.
1: Справи, що воно які буде. Він веде, якісь є, так? Ну, там десь він присутній.
0: Я дуже процесах. Сподіваюся, що йому закрили доступ в реєстрі, хоча б ЄРДСР, що йому закрили доступ. Тому що я ж пам'ятаємо, як в 11 ночі він там в неділю штампував підозри кривоносу, тобто в якийсь повний абсурд. І людина це на колінах робила в машині, коли наближалася до кордону.
1: Але він залишається прокурором. Як він може... як його можна звільнити з цієї посади прокурора?
0: Рішення комісії, я думаю, кваліфікаційно-дисциплінарне, ага. Буде рішення комісії, і він втратить. Тобто, я думаю, що йому вже, швидше за все, 100%, я думаю, закрили доступ до справ. Тут цікавіше інше. Він ніколи в житті не повернеться до України. Я думаю, що чому? Тому що йому підіграла Банкова, особисто Зеленський, аби він попросив політичного притулку в якійсь дуже крутій, багатій країні, наприклад, такі як в Австрії. А Відень, до речі, не видає політичних біженців. Чому я так говорю? Тому що Володимир Зеленський написав, був дуже класний пост, в якому він написав: якщо Кравченко вважається тиском політичним на себе, нехай так і вважає. О, Боже мій. Тобто, ну, ми чудово розуміємо, коли людина роздрукує цей пост і скаже: ви подивіться, що робиться. Президент каже, що це на мене є політичний тиск в моїй країні. Можна, будь ласка, політичний притулок? Йому скажуть: ну так, так, сам президент написав про політичний тиск на себе. Ми впевнені, що цим постом і цим формулюванням, нехай Кравченко вважається політичним тиском на себе, це написав президент в себе на офіційних соцмережах, сторінках. Хто не вірить, перевірте, це було тиждень тому назад. І це 100% для того, щоб Кравченку ще отаку плюшку на кінець дати, подяку. За яку подяку? Подяку за те, що він намагався там атакувати НАБУ і САП перед втечею. І за що ще подяку? За те, щоб він закрив рот. І хто зараз поїхав виконувати оцю вказівку Зеленського? Справа в тому, що в п'ятницю Олег Татаров виїхав з країни. От ви собі розумієте, хто такий Олег Татаров? Це людина, яка в офісі Зеленського з першого дня там роботи Зеленського відповідає за силовий правоохоронний блок.
1: Це заступник офіційно, він заступник
0: Буданова.
1: Все
0: вірно. Так, для того, щоб підтягнути під себе всю правоохоронну систему. А ми впевнені, що він поїхав не шукати вертати Кравченка, а він поїхав домовлятися з Кравченком, щоб Кравченко на емоціях, або недостатньо йому заплатили, або якісь там будуть проблеми з тим політичним притулком, на емоціях не почав видавати сліди, можливі зв'язки в корупційних схемах топ-політикуму. От і все. Ось чому поїхав Татаров. Татаров поїхав намікнути Кравченку, що йому краще тримати рот за закритим замком, тому що ми дуже добре пам'ятаємо історію з Портновим. От і все. А чи може знати Кравченко, наприклад, про причетність ще тих, хто не має підозр на руках корупції з Банкової? Ну, звичайно, що так. Тому що людина була рік і 3 місяці, скільки там, генеральним прокурором. Йому відомо дуже багато. От і все. Гінець. Посланець з Банкової у вигляді Татарова поїхав до Кравченка домовлятися, щоб він там цікавих скрінів в себе у Фейсбуці знову не запостив.
1: Так же ж можна розгубити всіх ефективних менеджерів, бо вже ж один поїхав, другий поїхав, третій відставку. А ми зараз підемо на нетривалу паузу. Мартина Богославець у нас в студії, це програма «Де межа?». Ми тут ставимо дуже незручні питання і залишайтеся. Дуже недовго буде тривати ця пауза, ми повернемось.
2: У Києві триває жовтий рівень небезпеки. У Києві триває жовтий рівень небезпеки. Слухай Київ.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 17 година 30 хвилин. Як ви вже зрозуміли, триває насправді жовтий рівень небезпеки. Отже, будь ласка, прямуйте в укриття. За можливості припаркуйтеся там, де не заважаєте ви іншим водіям, які їдуть все ж таки прямою. Тому, будь ласка, укриття must have. Сходіть. Нам головніше, найголовніше це вас врятувати. Швиденько дивимося, що де і як. У нас біля Шулявки, пам'ятаєте, від Шулявської до Дрогожичів. Там була дорожня транспортна пригода на Ольжичі, а вона становила небезпеку, ну, точніше, просто вам було важче їхати, бачите, вже небезпека, небезпека, суцільна небезпека. Давайте так, щоб цього не було. І ви цього не чули, наче нічого і не трапилося. Дивимося, у нас є певні труднощі від Шулявки до Дрогожичів. Також ще додалося від індустріального шляхопроводу, доведеться тягнутися. Далі вниз норм по Таліги, потім Бандери, доволі непогано зараз пересувається. Вже на лівому березі ближче Скаймолу, трішки можна потягнутися на проспекті Романа Шухевича. А щодо Берестейського проспекту, давайте туди заглянемо. В минулому випуску ми не говорили про нього. Давайте зараз скажемо, що там відбувається. Є певні труднощі, друзі, на виїзд з міста. І давайте це від станції метро Шулявська тягнемося і до Святошина. Потім доволі непогано можна виїжджати з міста, сказати, що біля стоянки якісь критичні є нюанси, не можу сказати. Хоча зараз оновився такий тягнучка присутня. Залишайтесь з нами, друзі, за півгодини повернусь і, звісно ж, картина дня, нікуди не дівайтеся, приходьте до нас зеленим.

0: Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції.
1: Аутспорт Лайф. Абонемент на 7 днів. Лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ.ФМ» та телеканалу «Київ-24».
9: Вітаю всім, хто залишається з нами. Анна Валевська звуть мене, Мартина Богославець напроти мене. І це програма «Де межа?», власне, її ми шукаємо. Генеральний прокурор неочікувано не повернувся з відрядження до Парижа, в яке він сам себе відправив після написання заяви про відставку. Ну і феєричного тут пошуку Укрпошти, де він грозився відправити підозру очільнику спеціальної антикорупційної прокуратури. Коротше, тут був серіал такий нормальний, схожий на «Династію», але він таки поїхав. Вчора визначений термін не повернувся. Ти кажеш, що Кравченко не повернеться ніколи в Україну. Чому? І пов'язуєш також поїздку Татарова на переговорити з ним.
10: Кравченко ніколи не повернеться в Україну, бо його чекає дуже безобідне, багато, сите життя десь у Відні, в Європі, як політичного біженця.
9: А істерика оця до чого була? І там Зеленський що, теж підігрував йому, коли там казав?
10: Абсолютно, абсолютно. Я дуже засмучена, що насправді велика кількість українців повелися на цю погану гру Зеленського, де, по-перше, було сказано, так він, треба так, його треба звільнити. А Володимир Зеленський не звільнив Кравченка. 10 днів він не звільняв Кравченка після публікації плівок. Тому це все погана гра. Це все погана гра при дуже поганій абсолютно мімі, тому що, вибачте мене, 10 тебе появляються плівки. Ти слухаєш на плівках, як дзвонить мама підлеглого генпрокурора і говорить, що треба там влаштувати якогось знайомого керівником обласної прокуратури. І цей підлеглий генпрокурора Крапива влаштовує керувати обласною прокуратурою, на хвилиночку, якогось знайомого рідної мами. Це що таке взагалі відбувається? Це я мовчу про генератори, про
9: ремонт
10: в хаті, значить, в будинку, якісь там стелі, що вони там робили. Ремонт робить за крадені гроші підлеглий генпрокурора в хаті генерального прокурора, яка не внесена в декларацію. Це незаконне збагачення, це легалізація, мова йде про мільйони гривень. Це все слухає Зеленський. І якісь дівчата, їх возять на Мадейру, на Мадрид. Ці дівчата на себе, на своїх мамів оформляють якісь квартири. дівчата, які живуть, я так розумію, із цим прокурором. Тобто ця муза королєва, це вона була його співмешканкою. Причому, що прокурор сам одружений з трьома дітьми. І це все перейшло в такий огидний абсурд. Тобто, звичайно, що це корупційний, жахливий кейс. Але це ж огидно все було. Як вони спілкувались на плівках, як вони мат-перемат от цією мовою такою абсолютно гопників в під'їзді. Це слухає Зеленський. Все нормально. І він 10 днів не звільняє Кравченка. І тут Зеленський виходить за 10 днів, коли Кравченко монтує вже оце відео, що він там підозрює директору НАБУ, перебуваючи вже, до речі, біля кордону, він це відео постив, ми розуміємо. І він каже, так, треба звільнити генерального прокурора, і якщо це він вважає політичним тиском на себе, нехай так вважає. Дали Кравченку втікти, дали Кравченку зібрати речі, дали Кравченку почистити речові докази. 10 днів людина сиділа з телефонами, до яких не мала доступу НАБУ. Чому? Тому що коли НАБУ прийшли ввечері тоді в п'ятницю з обшуками до генпрокурора, його не було на робочому місці, його попередили. Злили інформацію в реєстр, в бази і в ухвали суду, які НАБУ, власне, робить по своїй роботі, має купа доступу СБУшників, нереформованих інших правоохоронних органів, з поліції люди, з ДСР, з ДБР, і вони, звичайно, що зливаються прокурором.
9: Тому, правильно розумію, що... Антикорупційні органи просто не змогли фізично намацати, знайти докази, щоб висунути підозру самому Кравченку.
10: Я більш ніж впевнена, що він втік тільки тому, що він знає, що вони їх знайшли. Справа в тому,
9: що... А що, не вистачило їм? Чи чому Кропиві висунули підозру, він зараз в СІЗО, а Кравченко 10 днів був не звільнений? В нього ж немає підозри, так?
10: В Кравченка немає підозри, і через те, що в Кравченка немає підозри, ми не можемо, власне, як Україна, вимагати його повернення по екстрадиції. Тому що ти можеш через оцей інструмент екстрадиції повертати тільки того, хто має процесуальний статус.
9: Це цікавий момент. Чому НАБУ і САП не вручили підозру, власне, генеральному прокурору? І тепер би ми мали можливість його забрати, а так. Ну, навіть якщо він поїде в якусь Австрію, вони скажуть, ну, там це ж тільки матеріали справи, нічого ж там підозри немає. Так, правильно?
10: Все вірно. Я думаю, що більш ніж впевнена, що така підозра буде найближчим часом. І який в мене для цього є аргумент? Справа в тому, що в прикордонників, ми це чітко знаємо, на Кравченка був маячок. Тобто це означає, що вони повинні, коли він перетинає кордон, повідомити НАБУ і САП, що така от людина перетинає кордон. І тут важливо розуміти, ми вже теж цьому розбиралися, що от не можуть, тобто якщо в нього немає підозри, просто прикордонники, просто так його затримувати на кордоні, тим більше у нього були фейкові всі ці документи, що він їде там в Париж на цю конференцію. От, і справа в тому, що ми зараз намагаємося з'ясувати, чи повідомили вони НАБУ чи ні. Тобто в них точно був маяк на те, що коли ця людина буде перетинати кордон, ви повинні повідомити НАБУ. Ми написали всі, які можна листи, ми намагаємося з'ясувати в керівництво прикордонної служби. А ви взагалі НАБУ попереджали? Ви сказали НАБУ? От це ж це насправді лічені години. Ви щоб зрозуміли, коли ми говоримо за поліцію, це десятки тисяч людей, які працюють. Коли ми говоримо за прикордонників, це тисячі людей. Коли ми говоримо за детективів НАБУ, це смішно. Тому що їх там 500 детективів працює в НАБУ. Тобто на всю країну. Їх навіть немає тисячі детективів. І от вони повинні ж паралельно, крім того, що розслідувати, слухати, писати там всі ці плівки, вони ще повинні їздити їх ловити на кордоні. Це абсурдно. Ми не впевнені, що прикордонники повідомили взагалі набушників, що Кравченко втік. Я думаю, що самі НАБУ дізналися, що втік Кравченко вже із власних спостережень просто преси, того саме вже, коли дізналися ми з тобою, журналісти і всі інші. Я не думаю, що прикордонники НАБУ попередили. Чи буде підозра? Підозра буде, я більш ніж впевнена. І сьогодні я була на, знову ж таки, закритому заході для міжнародних партнерів, який ми організовували в межі. Там було керівництво НАБУ. Я не маю, звичайно, права говорити, хто був з керівництва НАБУ. Я точно не можу, оскільки це закритий захід, я не буду цитувати слово в слово. Але я хочу сказати, що з того виступу сьогодні з керівництва НАБУ, яке було в нас на заході, нам чітко було сказано, що шеф Андрійович в розумінні НАБУ, це точно мова про генерального прокурора України, якого призначив був Зеленський особистим рішенням, мова про Руслана Кравченка Андрійовича. І от, власне, про цю підозру, я думаю, що перед самою підозрою швидше за все, я думаю, що це може бути десь протягом наступного тижня або за декілька тижнів. Я думаю, що у нас буде публікація другої частини плівок Карфагену. І я думаю, що друга частина плівок буде присвячена якраз самому генеральному прокурору України.
9: Шефу?
10: Да.
9: Андрієвичу. Якщо Кравченко почне говорити умовно, так, піде на угоду зі слідством, і Татаров не зможе переконати його, хто, чиї вуха можуть повилазити? Ну, ми говоримо про топ-корупцію, відповідно, це, ну, хто це? Це Банкова, це депутати?
10: Це весь топ-політику. Але я, на жаль, це по-перше, Банкова, це вказівки, які давали Кравченко. А хто може давати вказівки Кравченко? Де відкриємо українські закони? Кравченка призначає Верховна Рада за поданням президента. Крапка. Оце і є його шефи. Президент і Верховна Рада. Але я думаю, що Кравченко не буде більше давати ніяких доказів стосовно проти чинного політику. Поясню, чому. А я думаю, що він не на жарт буде переживати за своє життя. Тому що ви ж розумієте, от Портнов, якого ми знаємо, як закінчилась його історія, так, його було вбито, за кордоном, а там ще ж прибрати, знову ж таки, навіть людину, може навіть і легше спецслужбам якимось. І тут ставки дуже високі. Бо в мене та сама відповідь, чому не заговорить Кравченко, в мене та сама відповідь, чому Мудра мовчить. А я думаю, що Мудра боїться за своє життя. І розумієте, коли ми читаємо підозру для Мудрій, це заступниця Буданова. І там чітко написано, що вона виконувала незаконну вказівку зібрати, увага, 150 мільйонів гривень. Ну, це ж, вибачте мене, просто знущання. У п'ятому році повномасштабки людина, яка заступниця Буданова, збирає 150 мільйонів гривень чорного кеша. І тут барабан на дріб. Ці чотири мішки охороняє ГУР. А вона це робить за вказівкою свого безпосереднього, як написано в підозрі, службової особи з Офісу Президента, від якої вона залежна, в службовому і матеріальному становищі і залежності вона від нього перебуває. Хто ж це такий може бути? Від кого? Тобто безпосередньо її керівник. У нас два прізвища. Або це Зеленський, або це Буданов. І тут, я думаю, що Мудра взагалі не на жарт зараз не йде на угоду зі слідством, не просто так, бо коли вже в нас, вибачте, але починає фігурувати ГУР, що вони охороняють мішки, то ситуація дуже сумна. Це дуже небезпечно.
9: Охороняє гроші. Що ми маємо тоді зараз? У нас немає генерального прокурора. Є виконувач обов'язків, яка ситуація. І знову ж таки, що далі? Тут ще цікавий момент. Генерального прокурора за поданням президента призначала Верховна Рада. Ну, за процедурою, яка чинна і досі, поки що вона не змінена, не реформована. А чи несуть депутати, які от нещодавно розвернулися, поїхали в Буковель, а не уряд там слухали, бо наче в нас немає ніяких завдань. Мене вчора приїжджають представники бізнесу із Сум, коли ми вже кілька років кажемо, дайте якісь умови нормальні для представників прифронтових громад, бо бізнес в Сумах і бізнес у Івано-Франківську – це трохи різні речі. Але їм не треба уряд слухати, з ним співпрацювати, вони поїхали в Буковель. І я коли почала про це говорити, мені почали в коментарях писати, що ти розганяєш зраду, от ви всі там розказуєте, там всі війна проти всіх, це на руку ворогу. Депутати, які призначали Кравченка, знаючи, що він двічі не пройшов конкурс цієї доброчесності, якби цю процедуру перевірку на доброчесність, депутати несуть відповідальність за такого генпрокурора?
10: Депутати рятують свої корупційні дупи, вибачте на слові. Депутати взяли нас зараз в заручники. І 90% парламенту говорить нам наступне. Ми не будемо голосувати за генерального прокурора, бо ми не хочемо.
9: Ну, бо він вам підозри підписує.
10: Бо він підписує їм підозри. Багатьом, тому що уявіть, такі ситуації ми, українці. В нас генеральний прокурор – це єдина людина в країні, яка може запустити кримінальну справу проти народного депутата. Крапка.
9: Вийти самим на себе.
10: От і все. І ми в заручниках. Тому ми сьогодні збирали, тому ми збираємо міжнародні партнери, тому ми збираємо представників посольств.
9: Як вони можуть вплинути? То що ми можемо зробити тут зараз? Що має відбуватися?
10: Єдине, що нам залишається, це жорсткі умови з боку Європейського Союзу. 1 мільярд приблизно підтримки, аби ЄС поставив умову підтримки України десь на 1 мільярд в обмін на цей законопроект. І коли ситуація буде, ну, суперкритична в бюджеті, вона вже критична. Ще раз наголошую, це не стосується війська, це якраз от на зарплати для правоохоронних органів. То тоді їм доведеться голосувати за цей законопроект. Я не вірю в інші механізми, бо я вам нагадаю, друзі мої, що в нас всі антикорупційні органи в країні, як НАБУ, САП, вони були створені як умова підтримки, наприклад, від МВФ. Тобто просто так, що хтось хотів, давайте я тут зараз запущу
9: боротьбу. Так, на всі реформи так запускалися.
10: На жаль, так.
9: І децентралізація, і секторальні реформи. Все це був компняк, і під, жаль, давайте так. Ми вам дамо гроші, але ви там будьте нормальні, не крадіть, мийте шию і таке інше.
10: Я хочу, щоб мене зараз всі правильно зрозуміли. Значить, дивіться, для чого нам настільки зараз критична ця боротьба з корупцією. Корупція вбиває, в нас через це немає достатньої кількості засобів для армії. Ми це все чудово розуміємо. Військові в шоці від цього, але саме екзистенціальна причина, чому я розумію, що це надважливо. Чим більше ми боремося з корупцією, тим більше нас це віддаляє від Росії і наближає до Заходу. Пояснюю, чому. Ніхто про це не пам'ятає, але ви відкрийте. 23 лютого, я маю відео це заскрінене, я була в шоці, коли я його дивилася. 23 лютого в 22-му році, за 6 годин перед тим, як напасти на Україну, Путін записав звернення і говорив, в Україні є іноземні агенти, НАБУ, САП, НАЗК. Він назвав антикорупційні органи іноземними агентами. Росії дуже зручно заходити в середовище для себе близьке корупційне. І от Росія, для неї, для Росії корупційна Україна – це ідентичне середовище, як в них на Росії. І коли ми починаємо боротися з корупцією, якісь незалежні антикорупційні органи, якісь очищені системи – це все дуже наближає нас до Заходу, до якихось європейських практик, до практик НАТО. Тому тут не просто там, давайте замінимо генпрокурора, бо він, вибачте мене, офігіл і вкрай уже. Ні-ні-ні. Тут про те, чи ми виживемо як країна чи ні. Це перший момент. І другий момент. Слухайте, ми ж їм всім платимо гроші. От це річ, яку я просто хочу, щоб ми ще раз зрозуміли. Я плачу податки, ти платиш податки. Ми всі своїх якихось зарплат платимо податки. Вони всі живуть на наші податки і на податки платників ЄС. От прокурори, поліція, вся соціальна умовна сфера. Так, правоохоронна нехай буде сфера. А, вибачте мене, це ж не більше, ніж найнятий сервіс. Тобто ми, українці, наймаємо сервіс. От є там кейтерінг-сервіс, я не знаю, укладку хтось може зробити, хтось на манікюр піде, хтось шини підкачати, помити машину. А є сервіс, щоб правоохоронці нормально нас захищали. Закони в Україні, ми теж їх набрали, собі беремо на роботу. Це вони мають паритися, вибачте, чи ми задоволені їхньою роботою. А не кришувати кримінальний бізнес, який розводить, в тому числі в кол-центрах, українців на гроші. І те, що відбулося в офісі, наприклад, генпрокурора, в офісі генпрокурора Зеленського, бо поки він не буде реформований, ми так і будемо називати офіс генпрокурора Зеленського.
9: А це ж, до речі, пам'ятаєш, оцей весь наратив кримінально-бандитський, він же з Росії пішов, коли вони почали... Народу якось треба втюхати, що отакий формат життя бандитський у владі – це нормально, що ми вас обкрадаємо, ви там голі босі, але ми тут всі маємо нерухомість по всіх країнах. Це народу треба якось пояснити. Вони тоді почали знімати оці фільми «Мінти», там «Бандитський Петербург».
10: Серіал
9: «Кам'янський». І в нас ж теж пішло так, пішло оце, що він там прокурорський, він працює в прокуратурі, це значить круто, бо він там багато отримує. Ну а як багато отримує, бо, очевидно, мутить, краде там, чи на ФОПи муз запихає гроші, так? Тому вони нам нав'язували постійно. Звісно, їм зараз не подобається, що ми тут беремо якісь правила
10: як
9: Заходу.
10: Як Румунії хочемо зробити, або в Латвії, та-та.
9: Було прекрасно, коли тут був Янукович, або Аля Янукович, хтось, і тут можна своїми агентами все робити, як Росія це робила роками. І так вони й хотіли робити і надалі. Звісно, їх це дуже сильно бісить. Я тут з тобою абсолютно погоджуюсь.
10: Росії дуже боляче, що як так, що от країна, яка виросла на серіалі «Бригада», кримінальні закони, от воровство, зараз хоче зробити, увага, конкурс на генпрокурора, як в Латвії. Бо коли нам буде зараз виходити і розказувати, ніде нема конкурсу на генерального прокурора, ні, є. Ви просто не в матчасті, ви не розбираєтесь в матеріалі. Увага, Латвія, країна Європейського Союзу, де обирається генеральний прокурор на прозорому конкурсі. Прозорий конкурс проводить Рада юстиції, Justice, Council of Justice, і потім тільки прокурор, який виграв конкурс, його призначає парламент за конституційною процедурою. Тому не розказуйте, що немає ніде, там не обирають генеральних прокурорів за прозорим конкурсом. Це незручно Росії. І барабан на дріб, смішний зараз жарт, це паралельно незручно Банковій. Вибачте, треба вибирати тоді Зеленському, на чиєму полі, за яку команду він грає. Чи він грає за людей, які намагаються нас затягнути в стандарти Росії, тобто безпосередньо за ворога, чи він грає на боці Заходу, на боці Європейського Союзу, на боці українців, які вимагають, чи забирають, нарешті очистити систему. І я хочу сказати, що ми розуміємо, що тут є два варіанти. Або ми зараз виборюємо незалежну очищення правоохоронної системи, тому що те, що коїться з корупцією за останні роки, це не налазить на голову. Або нам треба починати говорити про вибори. Тобто нам треба починати в професійних колах дискусію, починати проводити круглі столи з експертами, з міжнародними партнерами і абсолютно всерйоз думати, як нам в найближчий час провести вибори. Я як юристка, ще якби там рік тому мене запитали, я завжди говорила, о ні, які вибори під час війни, що ви, це заборонено Конституцією. А Конституцією заборонено кришувати кримінальний бізнес в офісі генпрокурора. Конституцією заборонено, щоб гурівці, 4 мішка денег, якісь, які заступниця Буданова збирає на заставу для екс-міністра, друга Зеленського, Міндіча, щоб той вийшов в СІЗО. Ну, це вже гірше, ніж в серіалі «Бригада». Це теж заборонено Конституцією.
11: Але ти розумієш, можемо змінити людей, але якщо ми не змінимо правила гри, не зміняться самі ці всі конкурси, так, ми не втримаємо, не побудуємо оці інституції, то це ж теж прийдуть інші замість Кропиви, і вони будуть робити те саме, якщо зможуть. Роблять, бо можуть. Так само ж і Зеленський, на гаслах яких він прийшов. Саджати будемо всіх
10: поганців. За заставу ніхто не вийде, говорив нам Зеленський.
11: За заставу ніхто не вийде. Я не піду другий раз на вибори, потім він щось змінював.
10: Ніхто не вийде під заставу, так, говорив нам Володимир Зеленський. 1 мільярд гривень зібрали, щоб все оточення Зеленського вийшло під заставу за останній рік. Слухайте, це як погана уже просто якийсь поганий жарт, в якому нам чомусь доводиться жити.
11: Просто ти от згадала про те, що от як ми побачили, почули на плівках, призначте, будь ласка, хорошого хлопця, там мого якогось знайомого керувати обласною прокуратурою. Ну, на жаль, це настільки сильно вжилося в норму.
10: Мова про Черкаську область.
11: В Сумах мені розказували навіть, що є прайси. Будь ласка, яким ти хочеш бути суддею? В районним, міського суду. Там є, це є просто цінники були. І всі розуміли, що стати суддею без грошей або без знайомства ти не зможеш. І ми настільки звикли до цієї системи, це ж росіянська система взаємодії в суспільстві, що вона якимсь часом була нормою для нашого життя. Це ж тільки останніми роками ми почали оці там якось зі скрипом реформи, бо треба було гроші, і добре, що ми це все почали. І зараз воно, десь на середині, як ти оцінюєш? Воно посередині, десь чи ми більше туди, чи більше сюди, і все-таки, де треба дотиснути? Вибори – це один з варіантів, а знову ж таки, не буде системи стримувань і противаг, вибори теж нічого не вирішать.
10: Я думаю, ми гірше, ніж були, от навіть 5 чи 6-10 років тому назад. Я хочу пояснити, чому. У мене в НАБУ працюють там близькі друзі, які працюють детективами НАБУ з першого дня, коли почала працювати НАБУ. І вони мені, звичайно, ще не називатиме ніяких прізвищ, але вони мені говорять наступне. Так, як крадуть зараз, ми не пам'ятаємо, щоб так крали з першого дня нашої роботи в НАБУ. А це люди, які в НАБУ працюють з 15-го року. Тобто на хвилиночку, НАБУ вже не 10 років, НАБУ вже 11 років. І ви не уявляєте, які були б результати того самого Національного антикорупційного бюро, якби їм постійно палки в колеса не вставляла політична верхівка, яка, вибачте мене, але вже майже всі там є фігуранти на плівках. Але потрібно розуміти, що на робота НАБУ, вона дуже складна процесуальна, тому що ж тобі не просто треба там плівки записати, так? А це все юридично треба довести, щоб потім це все не розсипалось в суді. Бо які багаті, дорогі адвокати всіх цих фігурантів, того ж самого Єрмака, там по 3, по 4, ми ж бачимо всі ці картинки, як знущання, коли стоїть один прокурор, з САП, з прокуратури, і проти нього там 4 адвоката, значить, і фігурант. От. І це дуже складно збиратися, ці докази. Тому от мене там зараз звучить питання, де підозра для Буданова, де підозра для Умєрова, де підозра для Кравченка. Справа в тому, що якраз я думаю, що якраз ці докази і дозбируються. А чому публікувалося все раніше, наприклад, так, от по кейсу по Генпрокуратурі до підозри Кравченка? Ну, у мене тут є таке пояснення, що з того, що я знаю, як працює НАБУ, вони, от коли навіть публікують щось раніше до підозри головного фігуранта, наприклад, про генпрокурора, то в них появляється інформація з їхніх джерел, що отримали доступ, якраз фігуранти отримали доступ до ухвал, до обшуків, і нищаться речові докази. І якщо це не буде за 24 години опубліковано, то справа просто розвалиться, тому що її знищують фігуранти, які дізналися про це.
11: Це чому вони якби анонсують,
10: чому
11: підозри?
10: Вони дропають,
11: бо дуже багато є людей, які кажуть, ну от антикорупційні органи, вони тільки там точково щось розслідують і більше створюють оцього хайпу, от там Карфаген, там ще якісь красиві назви, і типу, от ми тут всі сваримося один між одним. Це я тобі реальні коментарі, які мені люди пишуть, якби закид, чому вони от анонсують, але підозри реальної тому ж Кравченку, наприклад, немає. Для чого хайпувати?
10: Це єдина можливість, вчасно опублікувавши матеріали, вчасно опублікувавши плівки, врятувати ті докази, які ще не встигли знищити фігуранти, яким про це стало відомо. В Україні так створена система, ми не встигли вчасно, Україна не встигла вчасно захистити антикорупційні ці органи і не встигла створити їм запобіжники у вигляді інших правоохоронних органів незалежних. Тому, коли в нас ДБР, СБУ, поліція, тут взагалі я мовчу про реформу, а потім прокуратура має доступ до того, що робить НАБУ, а там, на хвилиночку, 30% фігурантів – це якраз люди з інших правоохоронних органів, то це в умовах такого тиску, це дуже складно зробити. І це взагалі, я мовчу, що вони там мають доступ, і їм всі там прокурори, прокурорським зливають. Тобто уявіть собі, от ти детектив НАБУ, ти береш в слідчого суді ухвалу провести розшук. За 8 годин або за 3 години, про це вже знає прокурор-фігурант, в якого ти будеш проводити обшук, тому що йому злили це, наприклад, СБУшники, які залізли в базу. От і все.
11: Тобто розслідувати і не спалитися в нас нереально, коли тут кожен другий не реформований.
10: Майже ні.
11: Хвилина, Мартина Богославець, які основні питання зараз треба ставити суспільству до влади?
10: Перше, Володимир Зеленський, ви обіцяли восени і перед міжнародними партнерами, і перед українцями, що в нас не за горами вибори, то коли? Друге, скажіть, будь ласка, ви обіцяли, що ніхто не буде виходити під заставу в корупційних злочинах, 1 мільярд було зібрано, щоб ваші друзі, близьке оточення та бізнес-партнери, Єрмаки, Галушенки, Чернишови вийшли під заставу. Як так сталося? І третє, скажіть, будь ласка, чи вам не соромно рятувати втікачів в першій історії України, генеральний прокурор, який сам підписав підозру, сам втік ще й за кордон, після цього, чи вам не соромно рятувати цих людей від кримінального покарання в Україні за все, що вони накоїли, і підігрувати їм, щоб вони ще просили політичного притулку. І ви в своїй передвиборчій обіцянці обіцяли, що у нас буде наша прокуратура, наша суди, от ми від попередньої влади, ми покажемо, як треба працювати. Дякуємо. Ви вже показали, як треба працювати. Ми всі чули на плівках, як ваші, вибачте, заступники замішані всі в корупції, тому будьте ласкаві, щоб тепер як працювати, показували незалежні антикорупційні органи і правоохоронні органи, для того, щоб вони стали незалежними, особисто ви несете політичну відповідальність, бо ви блокуєте відповідне прийняття законодавства.
11: Мартина Богославець, очільниця, засновниця антикорупційного центру «Межа», мене звуть Анна Валевська. Дякую вам, що вам не байдуже. Це програма «Де межа?». Пишіть коментарі, свої питання до влади і те, що вам важливо. Ставте вподобайки і боротьба триває, стоїмо.
0: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі Київ ФМ та телеканалу Київ 24. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про вироки для трьох учасників ворожої ДРГ, кількадесят пожежних автівок для ДСНС від британських партнерів, а також про перший в Україні оригінальний вертикальний серіал. Спершу про ворожий терор. Ввечері рашисти вкотре за сьогодні атакували Київ. Нині у столиці працюють сили протиповітряної оборони. Містян закликають не покидати укриттів до закінчення небезпеки. До слова, червона лінія підземки у напрямку центру їде від академмістечка до театральної, а у напрямку виїзду з міста – від арсенальної до академмістечка. Додам, на Житомирщині ворог повторно вдарив по підприємству з іноземними інвестиціями. За повідомленням ОВА, минулось без жертв та постраждалих. На об'єкті екстрені служби та фахівці долають наслідки обстрілу. Далі про справедливість. Довічне отримали одразу двоє учасників російської диверсійно-розвідувальної групи ФСБ, яка діяла у кількох регіонах України. Нейтралізували зловмисників у червні 24-го року на Київщині. Третього учасника цієї ж ДРГ засудили до 15 років тюрми. Агенти палили залізничну інфраструктуру, відстежували енергетичні та військові об'єкти для ракетних ударів, а також вербували потенційних коригувальників та виконавців замовних диверсій і терактів. А тепер про підтримку. Українські рятувальники у Львові отримали 21 пожежний автомобіль від британського фонду FireAid. За повідомленням ДСНС, техніка посилить підрозділи надзвичайників, допоможе швидше реагувати на надзвичайні ситуації та ефективніше допомагати людям. Додам, це вже 9-й пакет допомоги від наших британських партнерів. Про освіту. Вчителі можуть скорочувати уроки з 45 до 35 хвилин, якщо побачать, що діти втомились. Про це заявив профільний міністр Андрій Бутенко. Зі слів урядовця, головне, щоб учні засвоїли матеріал і досягли програмних результатів. Крім того, за потреби вчителі можуть змінювати порядок уроків у розкладі, якщо це допоможе ефективніше опрацювати найскладніший матеріал. І на сам кінець, в Україні розпочали знімати перший оригінальний вертикальний серіал «Тільки сіла» у головній ролі Рима Зюбіна. За повідомленням Української кіноакадемії, це буде короткоформатна сатирично-побутова комедія про жінку, яка ніяк не може знайти бодай кілька хвилин спокою для себе. Кожен епізод буде коротким, у ритмі сучасного глядача. А поки це все, далі про погоду. Зараз у Києві 12 градусів тепла, переважно хмарно та волого. За прогнозами синоптиків, найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години, у Києві ймовірний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 9 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
2: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика ПСІ». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Розберемо те, що на Росії за інерцією продовжують називати виборами. І подивимось на цей процес крізь оптику політичної психології, психодіагностики та й просто здорового глузду. Маски скинуто. Що ж, вочевидь, ніякого електорального процесу на Росії більше немає. Кремлівська система остаточно відкинула навіть спроби гратися в постмодерністську керовану демократію, розливу Владислава Суркова. І Росія остаточно звалилася в тоталітарний каркас за зразком НДР. Пам'ятаєте, як у Східній Німеччині на позір існувало цілих 5 легальних партій? Але насправді всі вони були лише маріонетковими щупальцями однієї комуністичної гідри. Сьогоднішня Росія – це абсолютний косплей цього психологічного феномену. Путін взагалі явний фанат ГДР. І, здається, саме в тому хонекерівському монстрі і варто шукати його політичний ідеал. Ну, воно й не дивно, бо саме туди він і потрапив під час своєї досить бляклої кар'єри в КДБ. Перегортав там справи радянських туристів. Реальні ідеали та налаштування людини формуються до 25-26 років. Щоправда, Пуйло потрапив туди в 33. Але для сірої блідої молі з нулем талантів навіть комуністичний варіант ерзац Німеччини став недосяжним прикладом втраченого раю. Але повернімося до так званих виборів. Тож навіщо Путіну взагалі цей цирк, якщо результати намальовані заздалегідь? Відповідь проста і страшна. Це не вибори. Це державний газлайтинг і референдум за продовження війни. Травма диктатора і соєві ліберали. Давайте розберемо показовий маркерний кейс із партією «Яблуко». Здавалося б, абсолютно травоїдна партія ручних соєвих лібералів. Вони десятиліттями виконували роль безпечного спарінг-партнера для влади, такої собі легальної політичної прокладки для випуску пари. Для реальних лібералів, як от Навальний, був тільки один метод протидії – новічок на труси. Але щойно Яблуко спробувало зробити своєю базовою тезою на ці вибори головне і дійсно болюче питання, навіть не пряму вимогу припинення війни, а просто мир, як система миттєво зірвалася з різьби. Путін дав жорсткий наказ зачистити їх під нуль. Чому чекійський кризис-менеджер так злякався цієї абсолютно беззубої публіки? Справа в тому, що режимні ліберали випадково натиснули на його найглибшу психологічну травму. Путін дійсно не знає, як йому вийти з цієї війни. Він загнав себе в екзистенційну пастку. Тому будь-яка артикуляція слова «мир» у легальному полі для нього це не просто критика, це особиста загроза, яка руйнує його сакральний шантаж суспільства. Секретна соціологія. Для чого рахують голоси? А тепер найцікавіше – анатомія самого голосування в Ерефії. Так-так, воно є. І його рахують. Однак є нюанс. Ви ж не думаєте, що у Кремлі хтось чекав на інші цифри, окрім повної?

0: чистоти експерименту, а також щоб виявити можливу опозицію в зародку. От як на останніх виборах рахували голоси в Пітері, Єкатеринбурзі, на Далекому Сході, де потім дійсно були якісь навколопротестні рухи, швидко придушені, звичайно. Отже, автократу, який живе в інформаційному бункері, критично важливо отримати хоча б краплю реальної соціології, щоб зрозуміти масштаб прихованого невдоволення. Тест на больовий поріг. У яких же умовах відбувається цей так званий референдум щодо продовження війни? І готовності мовчки і без зайвих питань піти і вмерти на ній або отримати білу ладу? Справжня реальність проривається крізь телевізійну ілюзію та заборони навіть у Рашці. Українські дрони успішно виносять російські НПЗ і склади. На фронті кривавий глухий кут і шалені втрати. Економіка стрімко деградує. В країні-бензоколонці розгортається бензинова криза. Залежність від Китаю нагадує вже феодальну кабалу. Майбутнє країни проїли за можливість побудувати ще 100 ракет та 1000 дронів, щоб атакувати Україну, яка все одно не здається. Базовий настрій суспільства дрейфує у бік. Просто припиніть це все негайно. Саме тому Путіну зараз життєво необхідно отримати реальну картину. Чи готове це суспільство терпіти далі? Чи підтримає воно його політику нескінченної м'ясорубки? Бо саме війна, як йому здається, в його вбогому мисленні, є єдиним фактором, що гарантовано утримує його на троні і дає право тримати людей, а головне еліти, в покорі. Путін тестує больовий поріг власного народу. Якщо вони мовчки проковтнуть ці вибори, значить їх можна гнати на забій і далі. Це технологія виховання абсолютної рабської покірності через ритуал співучасті у злочині. Психодіагностика. Не варто шукати політику там, де є лише клінічна психіатрія. Російські вибори – це не про конкуренцію програм. Це інструмент колективного зв'язування кров'ю. Ви тільки подивіться на це. Типова агітка. Твій голос за єдину Росію – це куля в Україну. Тобто населення прямо тестують на готовність розстрілювати українців. Режим перевіряє, чи не здригнеться рука у пацієнта, коли йому скажуть стрибнути у прірву. Але історія нещадна. Коли єдина легітимність правителя тримається на страху та нескінченній війні, він неминуче стає заручником цієї війни, і вона обов'язково за ним приходить.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Графік. Графік. Київ. Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година, 14 хвилин на студійному годиннику. І продовжуємо, власне, стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. Але маємо спочатку інформацію від Київ-Сіті. Це історія про експрес. Рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для столиці. У нас є інформація про роботу протиповітряної оборони, тому, будь ласка, в укриття. Це має бути вашим першим кроком зараз. А якщо ви тільки зараз дізнаєтеся, що повітряна тривога, то, будь ласка, в укриття. У нас вже є інформація від Віталія Кличка про влучання з резервуара з пальним. Екстрені служби прямують на місце. Це з найсвіжішого, друзі, буквально 30 секунд цієї інформації. Тому, будь ласка, в Оболонському районі теж будьте обережні. Центр Києва, теж інформація від моніторингових каналів. Маємо бути дуже, дуже обережними. А, друзі, ось така ситуація зараз, тому, друзі, вас закликаю, бачите, тільки друзі, одні друзі. Я прошу вас бути в безпеці, заглядати на те, що відбувається на столичних шляхах, зараз немає сенсу, чесно кажучи, а просто є до вас величезне прохання попрямувати до укриттів, а вже після відбою повітряної тривоги однозначно подивимося, що, де і як їде. Будемо шукати вам найкращі шляхи для того, щоб ви мали можливість їхати нашими прекрасними шляхами. Тому зараз перше завдання – в укриття, вже звідти слухайте

0: а подальші наші рекомендації і поради, враховуючи те, що будемо разом моніторити усі моніторингові канали і загалом передавати вам інформацію. У нас є ще додаткова інформація. За попередню інформацію, в Печерському районі внаслідок ворожої атаки є постраждалий. Бригада медиків прямує на місце. А про, власне, про влучання в резервуари з пальним ще інформація підтверджується. Друзі, залишайтесь з нами. Картина дня. Ось за кілька миттєвостей. Свіжі випуски новин о 18.30 і о 19.00. Теж нікуди не дівайтесь. Залишайтесь з нами.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98 Реклама. На Київ.ФМ.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
0: Друзі, 18 година 17 хвилин на студійному. Усім вітання. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Добрий вечір.
5: Добрий вечір, друзі. Долучайтеся до нашого етеру. Хотіла би сказати я. Телефон незмінний, точніше, Viber 098-00-998-98. Ми з вами сьогодні спілкуємося дві години, як завжди, тому будемо найважливіше вам повідомляти. Зокрема, всі спостерігають за зустрічю Володимира Зеленського з різними представниками естеблішменту Сполучених Штатів Америки. І от-от у 20-й з чимось там починається зустріч з Дональдом Трампом. Тому будемо висвітлювати всі події, можливо, в реальному часі. Залишайтеся з нами.
0: Ми любимо це робити. Тут варто додати, починаючи з самого раночку. Сьогодні, я пам'ятаю, побачив цей борт, який прибув у Сполучені Штати, де Володимир Зеленський з дружиною сходили трапом. І це був такий вечірній час. От вони...
5: Ніч.
0: Це була ніч, та, і вони спускалися. Вже зараз відомо про зустрічі, про те, що, до прикладу, Макрон поговорив з Трампом, в очікуванні того, як президент наш поговорить з Трампом. Але, знаєш, ми з тобою так вчора зачіпали бесіду телефонну, історія з тим, що Трамп при цій бесіді говорив «дизель, дизель, дизель, дизель», хто там очевидці були. І ти дивишся на це, згадуєш те, що відбулося в неділю, коли в них були ці псевдовибори, коли прилетіло на Росію. А це можна вважати певним козирем, думаю я, те, що повіз президент наш туди, що ми можемо. А от шкода, що інформація про балістику таки не підтвердилася, а хотілося, щоб в нас була вже така опція. Тобто ми мали би ще один козир. Тобто в нас є балістика, яка от і результат, знаєш, це було б дуже круто, як на мене, привести саме такий результат і показати. Ось вам приклад того, як ми можемо. І балістика в нас є своя, власне. Це б був дуже крутий козир, так як любить Дональд Трамп, власне, козирі. В очікуванні я теж, чесно кажучи, з нетерпінням чекаю, що там буде, і, відповідно, які результати. Як я казав вчора, хотілося, щоб це були не просто заяви. У нас Кирило півгодини тому казав, що очікуємо нових заяв. А я от, знаєш, як колись мені казали, заява – це не новина, тобто не можна її брати. А виходить, що ми подекуди просто цими тільки заголовками говоримо, і мені це не подобається. Хочеться, щоб дійсно це було дієво.
5: Ну, тоді діями і треба говорити. Якби ми з тобою говорили тільки діями наших високопосадовців, напевно, би півутеру мовчали. Але заплановано дійсно у Зеленського близько 20 зустрічей, і крім президента США, звісно, ти вже і про Макрона сказав, дійсно з лідерами Європи, з сенаторами та членами Палати представників Конгресу США ця зустріч теж вже відбулася, керівниками міжнародних організацій, провідних американських компаній, аналітичних центрів. Також Зеленський говорить про те, що підготовлена нова дрон-діл. Ну, Трамп любить все, що має там слово «діл» в заголовку, тому да, справді ж «діл» мейкер у нас, пізділер, як його інколи називають. Ну і звісно, що перший пріоритет України, наголосив Зеленський, це наближення миру та захист життя наших людей. Ну і будуть там обговорюватися конкретні безпекові пропозиції, рішення, які будуть вести до деескалації. Ну і вони там будуть працювати над посиленням ППО, над тим, щоб забезпечити Україні достатньо фінансів. От цікаво, як вони це будуть пояснювати, да, в світлі тих корупційних скандалів, які тут відбуваються у нас. Ну і минулого року було ж саміт, да, міжнародної Кримської платформи в Нью-Йорку. Вони просто так, Зеленський приїхав з Умєровим туди, і взагалі там я бачила, ну я ще не так прям прискіпливо розглядала всі ці кадри, але там, здається, Арахамія, Умєров, всі такі люди в чорному, не, «men in black». Ходили там по вулицях, потім я бачила, як там вони якраз скоркували на зустріч з Макроном. Цінують вони підтримку, кажуть, всіх партнерів і тих, хто за нашу територіальну цілісність. І, напевно, дуже важливий момент, Олена Зеленська буде виступати перед студентами і викладачами Колумбійського університету і представить результати саміту перших леді та джентльменів на майданчику ООН. Це дійсно її ініціатива і, ну, дай Бог, що це спрацює на користь нашого іміджу, нашої країни, оскільки ми потребуємо того, щоб звучало про Україну на всіх майданчиках, які тільки можливі в цьому тріпі. Да, в цьому.
0: Люто плюсую, знаєш, і сьогодні знову стало актуальним повідомлення, власне, від ООН. Це вони знову закликають нас готуватися до найнебезпечнішого сценарію, мова про зиму. А от у комісії ООН зазначають, що російські удари по енергетичній інфраструктурі дедалі сильніше впливають на умови життя цивільних. І я от тут згадую те, що в нас було минулого року, пам'ятаєш, Олена? Олена, як ніхто з нас, мабуть, добре відчула і знає, що це таке, позбутися тепла. І я пригадую, от зараз я подивився на тебе і згадав ті кілька днів, коли нам довелося працювати тоді в таких умовах, виходить, ти поверталася з дому, приходила. Мені було невимовно боляче дивитися на тебе, чесно, бо з кожним днем ставало, ну, типу, я помічав видозміну поведінку кожного божого дня, і потім, коли ти поїхала в Ірпінь до батьків, стало легше, а потім ми, здається, взяли на певний час відпустку,
5: так.
0: І нам стало тоді, ми почали вже до цього звикати, а от ці три дні я добре запам'ятав, як відбувалася видозміна людини, яка розуміла, що відбувається, тобто це не стало для нас якимось, можливо, це стало несподіванкою, що мінус тепло, та це зрозуміло, але от те, як ти змінювалася, можеш трошки флешбекнутись?
5: Так, я дійсно пам'ятаю, крім того, що не було тепла, у нас ж світла не було майже постійно, неможливо ні обігрівачами було користуватися, нічим. Я тоді пам'ятаю, як я просто декілька вечорів поспіль в етері говорила про те, що неможливо виключати людям, у яких виключили тепло, світло. Що поверніть світло. І після, до речі, десь пройшов тиждень, якраз ми тоді взяли відпустку, я поїхала додому за місто, і потім ми повернулися, і дійсно було прийнято рішення не вимикати людям світло в цих будинках, і тоді стало дійсно легше набагато. Ну, там, коли у нас в лютому, на початку лютого зникло тепло, тобто там ще були холоди такі достатньо сильні. І я пам'ятаю людей, з якими я теж спілкувалася, з мого району, у яких ще раніше взагалі тепло вимкнуло, вони просто були дійсно на межі. Вони виїжджали з міста, вони забирали своїх дітей, особливо ті люди, у яких були маленькі діти, у яких в квартирі квартира вже починав мінус бути. У нас, слава Богу, ще теплий будинок був, і тепло не втратилось. І коли людям дали світло, то люди наповнювали якби обігрівачами, тобто своїм теплом, яким вони могли генерувати наш будинок. І це було дійсно дуже круто, і в тому плані, що всі підтримували одне одного, і коли повернулося світло, ну це просто була віддушина. Але якщо говорити про те, що не буде ні тепла, ні світла, ні каналізації, нічого, то в таких будинках жити неможливо. Це, власне, те, чого хоче Путін, деурбанізації наших міст, щоб люди з таких міст, які залежать повністю від світла, цих нових будинків з великими вікнами красивими, щоб вони просто їхали. Їхали, залишали і великі міста, переїжджали в маленькі містечка, а потім взагалі забиралися геть з України. Він не хоче бачити тут ні українців, нічого українського, порожнечу, пустелю і все, що йому потрібно.
0: Та, знаєш, дійсно згадуючи, які в нас є висотки і поверховість, тобто люди там без ліфта, і ми розуміємо, що там люди старшого віку, їм буде дуже складно пересуватися, відповідно. Я згадую, навіть в звичайному будинку, в якому я жив, то було складно, коли не було світла, відповідно, ліфти не працювали, це було багато годин. І нашим сусідам ми допомагали, тобто ходили, запитували, що, де і як, що придбати, там воду, ліки, хліб, там таке щось найнеобхідніше. Ми дійсно це робили, і тому мені здається, що українці з 22-го року точно навчені це робити, тому знову ж таки звертаюся до тих, хто залишатиметься тут, допомагайте тим, хто буде поряд, не посипаємо голову попелом, просто готуємося. Зарядні станції мають бути напоготові. Технічна вода має бути завжди теж поряд. Тут питання в тому, якщо дійсно про те, що Олена каже, коли позбавити повністю, тоді виникнуть великі запитання, величезні насправді. Тоді цей допис, як його, Бахматова, буде актуальним про ці туалети, про канави минулого року. Пам'ятаєш, його висміювали, звісно ж.
5: І мені було не смішно.
0: Це було не смішно, от справді. І ти розумієш, що нам просто треба бути готовим. От, знаєте, у нас кожного дня щось відбувається, і сьогодні, наприклад, під час повітряної тривоги, знаєш, я вдома знаходився, але в центрі працювала протиповітряна оборона. І ти розумієш, от ти зараз маєш можливість відпочити, але ти не можеш цього дозволити собі. От я пішов в гардеробну, взяв крісло і сидів там, читав. Намагався сконцентруватися. Потім в коридорі стояв, теж книжку взяв, читав, намагався сконцентруватися. Але це той момент, коли ти мав би відпочити, відновитися і прийти ввечері попрацювати. А в день тебе кошмарять. От зараз знову повітряна атака і знову немає можливості комфортно там працювати, наприклад. Та? Ми знову в якомусь певному стресі. І ти дивишся на це все. І я, знаєш, що зараз помітив на собі? У мене знову почався нервовий тік лівого ока знову почалося. От, давно не було. Я пам'ятаю, що таке було впродовж цієї війни кілька разів, і зараз знову повертається. Тому, друзі, намагаюся якось сейвитись ввечері, якийсь там чай з мелісою.
5: Релакс якийсь, висипатись треба.
0: Намагаюся.
5: У нас, до речі, зараз в будинку, ми ж тоді минулої зими придбали величезний генератор. І у нас ліфти працювали, дійсно, і люди, які літні, вони ж, їм дуже важко ходити, там 35-поверховий будинок. Тому, да, тому був цей генератор, ми всім будинком скинулись на нього. А зараз ми скидаємося на сонячні батареї, тому що коли будинок такий високий, звісно, що дуже легко сонце вловлювати. І це дуже хороша ідея, перевести будинок на отаке от автономне споживання. І хоча б, знаєш, от такі базові речі, як закачка води на верхній поверхі і ліфт, вона буде працювати. Ми вже в цьому впевнені. Тому, друзі, якщо ви ще досі ОСББ собі не організували, то робіть це, тому що, ну, коли, як не зараз, якби підвищувати оцю свою соціалізацію, оце свою організацію і самоорганізацію, тому що, дійсно, якщо не ми, то не ми. Ну, от просто треба знати це правило. От правило двох війн, яке я для себе дуже закарбувала, це готуйся до найгіршого сценарію завжди, але сподівайся на краще. І тоді буде все окей. А друге, це якщо не ти, то не ти. Ну, то все.
0: Слухайте, я думаю, що вам було корисно почути наші такі оці флешбеки того, що було. Сподіваємося, що ми і цю зиму пройдемо, все буде добре. В 27-му ми обов'язково будемо ефірити, будуть у нас цвіти каштани, буде у нас сонечко, все буде прекрасно. Будемо купатися в Дніпрі уже в наступному сезоні. Друзі, ми потихеньку рухаємося далі. У нас попереду блок новин, потім дорожня хроніка. І також ми поговоримо вже з Максом Джигуном. Він мав би вже навіть бути. Не знаю, коли наша звукорежисерка запам'ятає, коли набирати Макса.
5: О 30-й хвилині.
0: Отаке. Друзі, все, йдемо на новини, потім дорожня хроніка. Залишайтесь з нами.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Пишу про масовану дронову атаку на Київ. Попередньо у Печерському районі є постраждалий. Крім того, в Оболонському є влучання в резервуари з пальним. Екстрені служби прямують на місця. Додам, через підвищену повітряну загрозу рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» в обох напрямках тимчасово призупинили. Уряд оновив для лікарень правила під час оголошення повітряних тривог. За жовтого рівня небезпеки медзаклади продовжують роботу. За червоного пацієнти та медики мають перейти в укриття. Операції не переривають. В укриттях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів із невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Уряд також доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень. Парламент готовий позачергово зібратися, аби ухвалити законопроєкти, від яких залежить партнерське фінансування України. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Нині у цьому переліку 45 документів, 18 з яких уряд ще має внести до парламенту. Нагадаю, у парламенті зараз перерва у пленарних засіданнях, і вона триватиме до 13 жовтня. І на сам кінець, в українських Карпатах випав перший сніг. Білосніжною стала верхівка гори Піп-Іван. Температура повітря опустилась до одного морозу. Сніжні світлини оприлюднили на фейсбук-сторінці гірських рятувальників Прикарпаття. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 19:00. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Трафік. Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
0: Друзі, 18 година 33 хвилини на студійному годиннику. От бачите, майже так, як я і казав в попередньому випуску, казав, що відповідно дочекаємося відбою повітряної тривоги і будемо говорити про те, що відбувається на столичних шляхах. Отож, щодо того, як під'їхати до Північного мосту, на проспекті Степана Бандери є певні ускладнення перед мостом, на мосту теж, і далі туди біля Скаймолу теж доведеться потягнутися. Щодо того, як іде від Шулявки до Дорогожичів, пам'ятаємо, що сьогодні були там труднощі, вони такими і залишаються, але є перманентні покращення біля Дегтярівського шляхопроводу і туди ближче до Дорогожицької. Там теж вільніше станом на 18 годину 33 хвилини. Давайте подивимося, що тут ще цікавого є. А у нас, власне, є дорожньо-транспортна пригода на парковій дорозі в тому самому місці, де і минулого дня, тобто вчора. А дивимося, що на набережному шосе важкувато, так само, як і мені зараз говорити, важкувато насправді. І дивитися далі до мосту Патона, і знову ж таки ускладнений рух, і тягнемося далі. По Дніпровській набережній теж поганенько все рухається до вулиці Анни Ахматової, і далі туди до станції метро Сикорки теж доведеться тягнутися. Щодо того, як їде Бажана, то маю сказати, що Бажана доволі комфортно зараз їде, а в принципі туди до Бориспільської немає якихось суттєвих ускладнень. Ну, давайте подивимося, що ще цікавого є на Берестейському проспекті. На президентський маршрут не звертаємо уваги, враховуючи те, що президент в Сполучених Штатах. Обіцяв я вам подивитися, що відбувається на шляхах Нью-Йорка, і ми зранечку не подивилися то все, то те, то повітряні тривоги, то ще щось, і так і не глянули. Давайте вже о 19:00 заглянемо, що відбувається на шляхах в Нью-Йорку. А зараз ще заглянемо, що на Берестейському проспекті. Від Шулявки до Житомирської тягнемося, потім в районі Стоянки теж доведеться тягнутися. Така, друзі, ситуація на столичних шляхах. Рухаємося далі. Рекламний блок і розмова з Максимом Джигуном.
1: Слухай,
7: FM.
1: Реклама на Київ FM.
2: Аутспорт Лайф. Абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
9: 90% ветеранів не знають, які можливості їм доступні. Ми змінюємо це. Програма «Без меж» – це знак вдячності тобі. Якщо ти ветеран, шукай наліпку «Без меж», пред'являй УБД та отримуй знижки, бонуси, підтримку та, головне, повагу для тебе та твоєї сім'ї. Ти бізнес? Підтримай наших захисників. Реєструйся на сайті bez-mesh.org та ставай частиною ініціативи.
7: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Друзі, повертаємося. 18 година 37 хвилин на студійному годиннику. Сподіваюся, у вас є можливість до нас писати. 098-009-9898. Студійний вайбер. Він такий. І давайте дивитися, що в нас далі. В нас далі Максим Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics. Макс, вітаю, слава Україні.
10: Героям слава, привіт, Володя.
0: Дуже радий чути. Шкода, що онлайн. Хотілося би тебе тут потримати, пощупати. Не знаю, з днем політолога привітати.
10: Прийдешнім уже.
0: Так, вже минув. Таке. Макс, скажи мені, будь ласка, свою зараз загальну рефлексію, що там Зеленський на полях Генасамблеї ООН, що ти очікуєш, чого варто очікувати, якісь свої рефлексії там тезисно?
10: Ну, мені здається, що, знаєш, майданчик ООН вже перетворився просто на простір, де зустрічаються політики не для того, аби поговорити з великої високої трибуни та на самій Генеральній асамблеї, а для того, аби зустрітися в кулуарах. Тому що навіть крутіше, ніж там засідання групи семи чи групи 20, чи натівське, чи Європейського Союзу, залишається ООН з точки зору кількості посадовців і лідерів держав. І очевидно, що не використати такий майданчик для того, аби просунути свій порядок денний, було би помилкою. Бачимо, що президент планує зустріч із американським очільником вже в 8:15, якщо я не помиляюсь, за українським часом. Вони мають зустрітися і знаємо також, що має спілкуватися із Макроном, має спілкуватися із представниками американського політикуму. Поїхала до Сполучених Штатів і перша леді Олена Зеленська, яка там з різними філантропами має говорити, і навіть з дружиною нового британського прем'єра. Тобто, ну, така доволі активна має бути, та в нього плеяда зустрічей різних. Кажуть, що близько 20 заплановано. Ось, але вже, бачиш, цікаво розпочалася ця поїздка, тому що, за даними джерел, була зустріч із очільником американського ЦРУ під час дозаправки в Ірландії. Тому цікаво, що багато чого відбувається на перетині. Ну, але, звичайно, всі очікують найбільше зустрічі із Трампом, хоча я особисто не очікую великого прориву там, тому що, ну, як бачимо, навіть не вдалося там заздалегідь домовитися про таку зустріч, а це означає, що вона не буде настільки детальною, як була, наприклад, яким був приїзд американських спецпосланців до Києва.
0: Максиме, тут деякі медіа тиражують, що, мовляв, Трамп звернувся до Путіна, знаєш, в ООН. І тут я просто згадую, що це відбувалося. Це було запитання журналіста, яке послання він має для голови Кремля. І, власне, Трамп сказав: «Зупиніть війну». От, два слова, виходить англійською там «Stop the war», мабуть, виходить три з артиклем. І це от можна говорити про послання, як на це реагувати, бо це типу як новиною послання для Путіна.
11: Ну, ти знаєш, там було Putin and the war, по-моєму, таке, якби, да, чотири слова, фактично, які перетворили медійники в якусь, ніби, там, прям великий заклик і таку позицію Трампа, але це, звичайно ж, вирвано із загального контексту, да, це не там, не цілеспрямована кампанія, яку сам розпочав Трамп. Трамп може багато чого наговорити у відповідь на питання журналістів, з якими в нього, ну, м'яко кажучи, натягнуті стосунки. Ну ось, але казати, що це якась там нова форма тиску на Путіна, не доводиться. Мене іноді складається враження, що у Трампа є лише форма тиску на Київ, так, коли він говорить там на своїх уже вважає виборчих різних зустрічах про те, що причиною підвищення ціни на пальне у світі є війна Росії проти України, та і це, і тільки це, та не війна проти Ірану, то тоді в мене складається відчуття, що і під час зустрічі із Зеленським варто очікувати на різні форми тиску, щоб змусити Україну в чергове там піти на якісь компроміси, тоді коли Росія до них не готова. Ось тому я думаю, що Зеленський мав би вже за цей час та там обрости такою шкірою товстою до такого формату тиску. Я думаю, що зі свого боку Україна мала би на цих двосторонніх та переговорах з американцями. Подивимось, по-перше, скільки вони триватимуть, але тим не менше, я думаю, якщо і погоджуватися йти на якісь компроміси, ну, значить, мають бути зворотні кроки з боку росіян, але поки що не виглядає так, що вони до абияких з них готові.
0: А скажи мені, будь ласка, ти бачиш, що в нас є ті козирі? Мені видавалося, що оцей удар недільний по НПЗ в Москві, по тій лопані-копані, і він і є тим козирем, тобто ми можемо показати. Шкода, що не підтвердилося, я казав вже на початку цього етеру, що це був там удар балістикою, це була комбінована атака, але от якби це була ще й балістика, це міг би бути нашим козирем. Чи ти погоджуєшся з такою думкою? І чи загалом ми таки маємо наразі козирі, як любить Трамп, щоб дослухатися?
11: Ну, дивись, мені здається, що Трамп любить, коли є така медійна програма, та й коли там щось потрапляє в ефір Fox News, щоправда, зважаючи на останні події, та там із недопуском деяких журналістів вже Fox News теж у нього не друзі стали. Ось, але говорячи про власне цей переговорний трек і козирі України, коли палає Москва в виборчий день, коли прориваються крізь там найпотужнішу, де яка тільки може бути в Росії, дрони, демонструючи, що їм там ні якісь панцирі, нічого інше не перешкода для того, аби вдарити по одному з найбільших НПЗ Російської Федерації. Ну, я думаю, що це козир, тому що що тоді говорити про інші НПЗ, які не мають і там 20% тих систем протиповітряної оборони, які має Москва. Ось, чи це сприймає в такий спосіб Трамп? Ну, маю сумніви, та? Тобто він більше ірраціональна, така емоційна людина, і можливо, ця атака, яка відбувалася там в неділю, в день виборів в Росії, була спрямована і там на внутрішню аудиторію, і на самого Трампа, щоб показати йому картинку, та? Але, знаєш, я міркував довго про тему там української балістики, і в мене є відчуття, що якби Україна почала там більш-менш масово виготовляти таку великокаліберну та там зброю, як балістична ракета, ми можемо собі лише уявити, яких наслідків це мало б для тих же російських НПЗ. Тобто одне діло, коли туди потрапляє дрон і за кілька тижнів відновлюється переробка нафти. Інша справа, коли туди прилітає десяток ракет і перетворює цей НПЗ на абсолютно непридатну до роботи, скажімо, локацію. От я думаю, що тоді вже не потрібно було би домовлятися із американцями, тоді росіяни б йшли самі на зустріч, кажучи, що, ну, ви розумієте, це основа нашого взагалі генерації та кешу для цієї війни, взагалі для виживання політичного режиму. Тому я думаю, що тоді вони от пішли б на ці кроки на зустріч набагато швидше, ніж зараз під тиском там Сполучених Штатів, Європи, України.
0: Макс, ти частково згадав про цю ситуацію з медіа і в Сполучених Штатах, і відповідно з комунікацією з Трампом. Маємо сказати, що власне у нас відбувся якийсь такий цікавий запуск ютуб-канала Trump TV, відповідно, там тільки позитивні новини, як кажуть, про президента Сполучених Штатів. У нас трішки зі звуком якісь є певні нюанси. І, власне, що ти бачиш, коли говорять про якийсь запуск такого каналу? Чи вдалося тобі, можливо, навіть вимкнути його і послухати, що там відбувається?
12: Ну, ти розумієш, це така якби суміш пропагандистських теж різних проявів та там адміністрації Трампа. Немає там нічого насправді цікавого, тому що там багато є перерв, багато очікувань якихось виступів, багато повторів того, що було вже тривалий час тому. Ось, і от справа в тому, що його не дивляться так, як цього міг очікувати Трамп. Тобто от станом на зараз, просто в цю секунду, дивляться трансляцію 1362 людини. У нас посередній телевізійний канал, не американський, з населенням в 300 мільйонів, має більші показники, ніж ці. Ну і не варто забувати, що Трамп хоче підмінити технологією сучасною, скажімо, класичне телебачення, яке досі по сьогоднішній день є дуже популярним у Сполучених Штатах. І це не Україна, де телебачення, на жаль, вимирає. Та, і на його, скажімо, заміну приходять нові формати комунікації, в тому числі YouTube, як одна із форм. А в Сполучених Штатах телебачення досі залишається культом. Тому сподіватися, що там мешканці старшого віку, серединної Америки, які там спокон віків були республіканцями, що вони замість там першої кнопки на телебаченні візорі будуть вмикати якось Ютуб, я дуже помиляюся. По-друге, звісно, що зовсім інша аудиторія вікова, і я думаю, що цінність в тому числі. Тому це така, знаєш, типова помилка людей, які не усвідомлюють цінності медіа, замінити медіа за напряму якусь комунікацію та і спілкуватись напряму із виборцями. Це вже в багатьох країнах продемонструвало свою неефективність. Я думаю, що це також призведе до того, що Трампу доведеться миритися. Для чого було це робити напередодні найважливіших виборів та політичної кар'єри Трампа? Тому що від цього залежить від результатів, з яким настроєм взагалі закінчиться президентство Трампа. Мені невідомо, для чого вони це робили, але маємо те, що маємо. Я думаю, що це також дасть своє відображення на результати виборів. А там, до речі, цікавинки зараз з'являються про те, що демократи за деякими опитуваннями вже на 10% мають перевагу. По-друге, те, що близько 20% таких яскравих, гострих представників республіканської партії кажуть, що, мабуть, не прийдуть на голосування, що також позбавляє та їх шансів на мобілізацію електорату і отримання там серйозної переваги виборчої. Тому я думаю, що результати навряд чи потішать Трампа.
0: Ти знаєш, про вибори ще запитаю, але ще одне добити це питання про медіа. Скажи, оця історія з опалою, це питання вдовго, чи якось вдасться потім домовитися, зокрема там CNN, а чи ця історія може тривати всю каденцію Трампа, на твою думку?
12: Ну, в нього ж насправді така доволі повторюється історія із відносинами з ЗМІ. Перше президентство також було доволі гострим з точки зору того, що йому не подобалося, як медіа там висловлюються щодо нього, щодо його політики. Та і фактично після приходу другого ніби вдалося трошечки оновити цей формат взаємовідносин. От, але все одно це все повернулося зараз, ну, фактично на той самий рівень, який був під час першого президентства. Я думаю, що ще певну роль відіграло в тому, що, ну, повністю зруйнував, скажімо, він відносини зі ЗМІ, те, що пішла все ж таки прес-секретарка та Білого Дому та Каролайн Левіт, яка насправді попри там оцей вигляд зовнішній Барбі, як її називали в Штатах, і там дуже молодий вік, як для такої посади, справлялася дуже добре і могла тримати таких, знаєш, ну, в стані підконтрольному медійників. Зараз це не вдасться зробити. Ну, і я думаю, що коли Трамп, якщо Трамп програє ці проміжні вибори, то, скоріше за все, спроб
10: подружитися з медіа не буде, тому що вже не буде такої потреби боротьби за рейтинги. Да? Тому що фактично це остання виборча кампанія за президентство Трампа, на яку він хотів би повпливати і забезпечити собі спокійне перебування до 28-го року вже виходить.
0: Виходить, а скажи мені ще рефлексію, будь ласка, на вибори на болотах. Що ти там побачив? Тут говорять про те, що якщо ми про це говоримо, то це така якась легітимізація тих виборів. Загалом, що варто і загалом, чи варто комунікувати про них?
10: Ну, я думаю, що комунікувати варто. Інша справа, що не варто називати там це такими класичними виборами, і ніхто насправді в Україні цього не називає виборами, тобто це таке театральна вистава, постановочне шоу, перепризначення друзів Путіна на посади в парламенті. Та ми розуміємо, що ну отримати рекордну взагалі кількість місць у парламенті, 80 приблизно та відсотків всіх місць, які були в парламенті, це от з одного боку ніби плювок та в обличчя всьому цивілізованому світу і своєму населенню, тому що там ну очевидно не 80% людей підтримують партію влади нинішню. Ну ось, але з іншого боку, як на мене, такий результат, який вони намалювали, є свідченням страху самого Путіна за власне своє життя і за свою політичну продовження кар'єри, тому що ну всілякі речі можуть відбуватися та в ході там політичного життя, якби воно таким було в Росії, і тут мова і про якісь спроби там перекупити політиків, чи якісь смерті випадкові, коли там з вікон випадають люди, таке трапляється доволі часто в Росії, чи якісь інші випадки, які могли б значно прорядити ряди представників там Єдиної Росії, то маючи там понад 350 мандатів в парламенті, ну Путін гарантує собі, що по-любому зможе протягувати потрібні рішення. Ну і вочевидь варто готуватись до того, що якщо доживе Путін до кінця своєї каденції президентської, буде в чергове через парламент протягувати рішення, які потрібні йому для безперешкодного продовження правління.
0: Цікаво, дійсно. А скажи, будь ласка, ще з приводу виборів в Німеччині, та трішки розганяють насправді, що оці поразки, які відбулися на вихідних на кількох землях, що можливо це навіть вирок для Мерца. Ти як бачиш цей шлях, який треба буде пройти, чи є натяки на те, що можна ще врятувати ситуацію пану Мерцу?
10: Ти знаєш, я зазвичай, коли от бачу подібні випадки, коли такі люмпенізовані маргінальні сили популістські приходять до влади там на місцевому чи на центральному рівні, в цьому нічого немає нового глобально, та тому що якщо подивитись там на останні десятиліття європейської історії, там чи тієї ж американської, північноамериканської історії, то зазвичай на заміну центристам, ну яким очевидно є сам Мерц, такий поміркований, і політична сила його поміркована, приходять сили, такі радикальні сили, які пропонують прості рішення для складних проблем, і суспільство, змучене там кризами, змучене відсутністю якихось глобальних проривів, воно готове обирати тих, хто пропонує світле майбутнє дуже швидко і взагалі без жодних зусиль. Ну такий рецепт, знаєш, дуже виглядає переконливим, давайте спробуємо, а що вийде, та? І зазвичай це призводить до того, що за дуже короткий проміжок часу, ну буквально там рік-два, ці політичні сили, радикальні, популістичні, ну демонструють свою абсолютну неспроможність виводити країну реально із кризи і демонструвати якусь нову якість політики. Тому суспільство в них так само швидко, як зачаровується, розчаровується. І це призводить до того, що знову на заміну вже маргіналам і популістам приходять центристи. І це така от такий парадокс, але він системно там з політичного цикла, політичний цикл повторюється в різних країнах. Тому якщо говорити там в довгострокову перспективу, якщо говорити про те, що
11: парламентські вибори наступні в Німеччині мають відбутися у 29-му році, то за цим, за цією логікою, за цим міркуванням, в альтернативи для Німеччини є всі шанси за 1.5-2 найближчих роки повністю себе дискредитувати, продемонструвати свою некомпетентність і дати можливість прийти до влади чи зберегти владу центристам. Але говорячи про короткотермінові якісь наслідки, ще є така особливість демократичних режимів, де політична там боротьба є не тільки між партіями, але й всередині партій. І де не успіхи конкретної політичної сили вже на місцевому рівні є демонстрацією там нестабільності і відсутності динаміки позитивної в нинішнього лідерства, і може ініціюватися заміна, в тому числі прем'єра країни. От приклад минулорічний у Канаді був дуже красномовним. Колись неймовірно популярний, яскравий, харизматичний і багато-багато ще можна різних епітетів назвати Трюдо через нездатність виводити країну із кризи, в якій вона опинилася, вчасно позбувся, скажімо, своєї посади і дав можливість прийти до влади Марку Карні, який за півроку виграв вибори і зараз має 45% підтримки виборців за свою прицілу. Тому сценарії можуть бути різні і залежить від того, наскільки опозиційним буде оточення самого мерця, наскільки парламентарі, його уряд будуть підтримувати чи не підтримувати його на цьому етапі.
0: Макс, маємо кілька хвилин, і тоді, пам'ятаєте, у нас є така рубрика «Експортивна оборона». І, власне, я її сьогодні сплету, як мадяр сплів, власне, відповідаючи на певний такий концепт, який ми створили, та міжнародний формат Карпатської вісімки. А що сказав мадяр? Привіт, ми створили футбольну команду в сусідньому селі, ми навіть не знайомі, але ти вже в нашій команді, з тебе м'яч. Ось так він прокоментував, зокрема, що, мовляв, без їхньої згоди їх туди приєднали. Що ти бачиш у цьому? Якісь конфлікти чи загалом, як можна оцінити оцю зустріч?
11: Ну, дивись, що стосується мадяра, мені здається, що він трошечки загрався відчуттям такої своєї всесильності і можливості там визначати порядок денний Східної Європи в цілому, та і ставити ультиматуми не тільки Україні, але й тій же Словаччині, там європейським іншим політикам. Ну, ось це має доволі швидко закінчитися, тому що будучи лідером країни, яка в глибокій кризі залишається, яка має величезну кількість зобов'язань перед європейськими інституціями. Ну, ось така пиха і впевненість, вона доволі швидко може перетворити на провал, скажімо, особистий, політичний. Тому я думаю, що ось цієї активності поменшає з часом доволі швидко. Ну, ось, але що стосується там цієї Карпатської вісімки, ну, вочевидь, хотів мадяр, щоб там був інший рівень комунікації із ними, та й можливо там якусь провідну роль мала би Угорщина за його думкою проводити. От ну, що безперечно негативно впливає і на сам формат Карпатської вісімки. Тобто, якщо бодай один із гравців там відмовляється брати повноцінну участь в такому форматі, то його там легітимність вона менша, та? Але незважаючи на те, що не було мадяра, було багато інших політиків, включно з лідером там Сербії. Тобто я вважаю, що все ж таки формат має та перспективу на життя. Інша справа в тому, наскільки він буде ефективним, наскільки проривними будуть якісь спільні рішення цих восьми фактично країн. Тут ще залежить від того, та наскільки зможуть вони бути імплементовані в реальному житті.
0: Макса, хвилина є, і враховуючи те, що говоримо про Угорщину і про Україну, у нас наприкінці тижня робочого, 25 вересня, буде матч Ліги Націй. І так вже склалося, що Угорщина зіграє з Україною на домашньому стадіоні. Тому запитаю тебе, що ти думаєш відбудеться у цьому поєдинку?
11: Ой, слухай, я намагаюся зараз спокійніше ставитися до таких, ну, мені здається, принципових протистоянь. Там з Польщею у волейбол грали кілька днів тому. Я дуже переживав за нашу збірну, на жаль, програли. Ну, от, і це так псує сильно настрій. Я дуже сподіваюся, що збірній вдасться довести мадяру, що його ось ці
10: порівняння футбольні, та вони будуть все ж таки на користь України на реальному футбольному полі. Ось єдине, що мене там турбує, це відсутність багатьох гравців, які раптово поотримували травми. Ось, але гарна нагода підтримати команду з новим очільництвом, з новим запалом, новими планами. Дуже бажаю, звичайно, збірній перемоги. І ну, чотири матчі за кілька днів. Чотири матчі. Ну, буде багато матеріалу для обговорення в наступних ефірах з тобою.
0: Плюс-плюс. Дякую тобі. Максим Дякую. Джигун, політолог, партнер компанії з урядових зв'язків Good Politics, був разом з нами. Друзі, дійсно, чотири поєдинки збірної України. 25 вересня – Угорщина, Україна, 28 – Грузія, Україна. Обов'язково, нагадаю, в понеділок. Ну, потім 2 жовтня і 5-го – чотири поєдинки Ліги Націй. У нас така міжнародна пауза. Буде клубні змагання реально зараз на стопі. Рухаємося далі. Попереду підсумковий випуск новин.
4: Культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про деталі вечірньої атаки дронів на столицю, підготовку гідромереж Києва до зими, а також про новий курс для військових в «Армія Плюс». Спершу про наслідки дронової атаки на столицю. У Печерському районі двоє постраждалих. В Оболонському є влучання в об'єкт нежитлової забудови та резервуари з пальним. Червона гілка метро курсує, як зазвичай. Крім того, сьогодні росіяни тричі атакували Харків ударними дронами. Постраждали троє. Серед іншого є падіння коло однієї зі станцій метро. Далі про підготовку до зими. У Києві повністю завершили тестувати гідравлічні мережі. Виявили близько 2,5 тисяч пошкоджень. Майже усе вже полагодили. Зокрема, близько 300 пошкоджень на трубопроводах великого діаметра. Як кажуть у КМДА, ворожі обстріли також пошкоджують мережі. Роботи тривають, а загалом ситуація контрольована. А тепер про фінанси. Україна залучила понад 840 мільйонів доларів Світового банку під гарантії уряду Канади. Як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, ці кошти мають відшкодувати видатки державного бюджету на пенсійні виплати. Інформація про ймовірний захід російських військ у Запоріжжя цієї зими не відповідає дійсності. Про це заявила речниця угрупування військ «Південь» Анастасія Шевченко. Водночас повністю виключати спроби противника діяти у напрямку міста невеликими піхотними групами наразі не можна. Підстав говорити про високу ймовірність такого розвитку подій немає. Звістка для військових. У додатку «Армія Плюс» з'явився новий курс «Психологічна підготовка до бойових умов». Фахівці пояснюють слухачам, як повернути контроль під час сильного стресу, що робити, якщо побратим чи посестра панікують або проявляють агресію. А також про те, як психологічно підготуватися до обстрілу чи протидії ворожій бронетехніці. Курс уже доступний в розділі навчання. І на сам кінець. Сьогодні день осіннього рівнодення. Тривалість дня і ночі в усьому світі майже однакова. Вже відзавтра світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 26 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 11 градусів тепла, переважно хмарно. Найближчим часом у Києві ймовірний дощ, за прогнозами Укргідрометцентру. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 9 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 19 година 4 хвилини на студійному годиннику. Усім ще раз вітання. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах. І розпочнемо, звісно ж, з Північного мосту. Ви ж маєте потрапити на Троєщину, правда? Ви любите Троєщину, ви дуже хочете потрапити на Троєщину, і ви туди потрапите обов'язково. Отож, дивимося, що у нас відбувається на проспекті Степана Бандери. Невеликі ускладнення, можливі, біля Почайної, і потім вже на Північному мосту, і туди в напрямку якраз Троєщини, далі по проспекту Романа Шухевича, аж до Воскресенського проспекту. Там невеличкий шматок від вулиці Онера де Бальзака до Воскресенського проспекту. Є певні ускладнення туди далі, до вулиці Братиславської вже невеличкі ускладнення. Вони теж можливі, але не критичні. Якщо що, Подільсько-Воскресенський мостовий, давайте заглянемо, що там відбувається. У нас були сьогодні нюанси на ньому. Зараз, якщо дозволить карта, вона інколи так просто витребеньки, в неї не хоче показувати нам, що там відбувається. Окей, бачу, що на Контрактовій площі певні ускладнення можливі, а якраз таки в бік мосту. Ну, а на мосту, наче все гаразд, без дорожньо-транспортних пригод наразі обходиться. Ось де була дорожньо-транспортна пригода, це на мосту Дарницькому, і вона такою там і залишається, позначка є. І ще одна дорожньо-транспортна пригода на набережному шосе, теж впливає на трафік, від Поштової площі будемо тягнутися в бік мосту метро, мосту Патона, і далі по Надніпрянському шосе до Дарницького. Вся набережна завантажена виглядає, кілометрів 5 все це разом буде. І потім туди вже на лівому березі теж є нюанси, друзі, на Дніпровській набережні, туди в бік якраз станції метро Сокорки, теж буде складно, навіть не хочу малювати, бо відмовиться, зараз малюю, але насправді є нюанси, а вони такими і виглядають. Бажана норм, можна вважати проїзною цю ділянку. І знов я вас обмахав, сказав, що подивимося, що відбувається в Нью-Йорку, на шляхах Нью-Йорка. А будемо вважати, що все ок, і, власне, Генасамблея не завершиться. Ще завтра будемо про це говорити обов'язково. Тоді ловіть мене завтра зранку, кажіть, ти обіцяв, тоді розповідай, що там відбувається в Нью-Йорку на їхніх шляхах. Друзі, залишайтесь з нами, картина дня триває.
2: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, вітання ще раз. І виходить, як і обіцяв, давайте заглянемо все ж таки, що відбувається в Нью-Йорку на їхніх шляхах. І якщо відмінусувати правильно, 7 годин, то у них буде 12 година 7 хвилин. Враховуючи те, що ось цей брифінг призначений на 13.15, у нас буде 20.15, якщо я правильно все це рахую, то, відповідно, там тільки 12.08 зараз. І отже, в такий час на Манхеттені дуже щільно, вам скажу, а от зараз дивлюся, там, якщо подивитися на сам Манхеттен, то таке враження, що там можна знімати якийсь, знаєш, різдвяний фільм, коли нічого ніде не їде, все бордовим стоїть. Я вам скажу, що в нас такого точно немає, а Манхеттен майже весь бордовим показує. Якщо в нас Київ навіть не показує так, я тільки по маршрутах можу дивитися, то в Нью-Йорку я можу, як раніше, оце глянути, знаєш, повністю на всю картину міста. Якщо кому цікаво, то можете заглянути і перевірити. Манхеттен майже весь бордовий. Тобто навіть бічні вулиці, вони є завантаженими, якщо що. А в Нью-Йорку є теж такі траси, які теж виглядають бордовими. Тому, друзі, там теж можуть бути ускладнення і через мости, через умовний їхній північний міст теж є ускладнення, якщо що.
4: Ну що, погнали, поїхали до Нью-Йорку.
1: Плюс-плюс.
4: Друзі, продовжуємо залишатися саме там, на полях саміту. І, власне, Олена Зеленська, от про неї також є ще інформація. Вона буде зустрічатися, крім того, що з американським бізнесом і різними філантропами, вона ще зустрінеться з дружиною прем'єр-міністра Великої Британії Марі Франс Ван Гіел. Ну, власне, ви ж знаєте, що зараз прем'єр-міністр Великої Британії – це Енді Бернем і його дружина. Дружина якраз, напевно, свій чи не перший такий вихід в якості його дружини зробила, коли вони поїхали разом до короля Чарльза III. Це такий ритуал, це така традиція, коли обирається новий прем'єр, то вони їздять разом з дружиною туди, до короля і отримують і благословення, і налагоджують комунікацію. До речі, я зараз дивлюсь фільм «Корона». От всім раджу подивитися, взагалі, що таке британська корона, що таке британська родина, і як там все непросто відбувається, які там дійсно правила і жорстокі, я б так сказала.
1: Ти вже на завершальному етапі?
4: Ні, я десь посередині. Але щодо пані Марі Франс, то вона якраз для свого першого публічного виходу обрала небесно-блакитну сукню. Подивимося, в яких нарядах будуть наші леді цього разу. Але якщо

0: закону Лінсі Грема тепер дає йому можливість у разі потреби його застосовувати. Але буде така потреба чи не буде така потреба, він грається цим, і я думаю, що це саме той закон, який вони прийняли для того, щоб піти на зустріч із Сі Цзіньпіном, яка відбудеться 23, 24, 25, десь у цих датах. Тому він цим законом вже розмахує там на всю. Він сказав, що дуже тісно працюють з лідерами Росії і України, і що доведуть цю справу до кінця. Ну і звісно, що сказав, що окремо відзначив першу леді Меланію Трамп, стверджуючи, що завдяки їй багато українських та російських дітей повернулися до своїх родин. Ну, власне, не знаю, і російських, і українських, що там через канал Меланії Трамп працює. Ну, якщо працює, ну слава Богу, якщо діти повертаються до своїх родин. То це добре. Це, я не знаю, там нема такої, знаєш, прям дуже гучної про це якоїсь інформації, але якщо хоч якісь діти, хоч пару дітей повернулися, то це вже добре.
1: Тут я плюсую. Я буквально на хвилинку нас перекину до Європи, бо важливо, я в Макса не встиг запитати. ЄС погодив продовження санкцій проти Росії на 3 роки, але російських олігархів Усманова та Фрідмана виключать зі списку. За це кілька країн топили. І що мене здивувало, в цьому списку була Франція. Мова про те, щоб прибрати Усманова, цього російського бізнесмена. І ти тоді задумуєшся, знаєш, ми говоримо про те, наскільки можуть бути важливими гроші, величезні статки. І мене от на, ну, тиждень, мабуть, я от коли побачив, що Франція є в цьому списку, і я думаю, що от ми звикли, що там Словаччина, може, Угорщина. А тут, власне, питання, чого це виникає, знаєш, питання яких інтересів, тобто впливу такої персони на цілу країну, та на Францію, на одного з пушерів в цьому, і мене це так збентежило. І я розумію, що, як кажуть у нас тут, не все так однозначно. От і какая разниця у нас теж є, і здається, і там є. Ну, але це як там бізнес, just business.
0: Та там є бізнес, там люди відштовхуються від того, які ресурси за тим всім стоять, і завжди треба дивитися, куди тече нафта і біжить газ. Інколи це допомагає розуміти, чому люди так чи інакше діють. Мотивація дуже просто пояснюється ресурсами. А щодо Зеленського, до речі, була така цікава зустріч у нього з головою ЦРУ
1: Дуже цікаве місце
0: вже в
1: зустрічі.
0: аеропорту Шеннон в Ірландії. І деталі розмови наразі невідомі, але відомо лише, що вони спілкувалися під час заправки літаків. Про що? Ну, не знаємо. Можливо, з'явиться якась інформація, будемо про це розповідати.
1: Це той самий голова ЦРУ, який літав в Росії, правильно я ж
0: Ну,
1: розумію?
0: так, той самий. Я думаю, що там
1: Цікаво,
0: це
1: знаєш,
0: людина,
1: щоб не втрачати часу.
0: яка є розвідником, яка має, напевно, свої власні спостереження, хоча тоді його, здається, до Путіна не було там безпосередньо з Путіним, здається ж.
1: Тут мені ні, видається, що була зустріч все-таки тоді.
0: Да. Ну, треба уточнити, бо я не бачила прям там, щоб Путін хотів його сильно бачити там.
1: Та мені згадується, Путін переривав всі зустрічі, щоб з ним зустрітися. От те, що я пам'ятаю. Тоді все відмотували, тому що він прилетів. Дріскали його, так? Дай Боже пам'яті, як прізвище голови ЦРУ? Голова ЦРУ, швиденько, хто
0: Голова
1: перший напише,
0: ЦРУ, друзі,
1: хто
0: пишіть
1: перший
0: нам.
1: на Вайберс напише, тому молодець, тому Олена Клопотюк дасть сухарика.
0: Так, ну що ж, Джон Рідкліф вже пишуть, Редкліф
1: Редкліф,
0: пишуть нам,
1: точно, Редкліф.
0: наші слухачі. Ну що
1: Дріскал, я
0: ж,
1: сплутав з
0: Редкліф,
1: Дріскалом.
0: так, з 2025 року там займає посаду. А щодо далі, якщо говорити про Дональда Трампа, то тут, ну, ви вже з Максом трошки обговорили цю проблему, але нам, як медійникам, дуже цікаво цю історію розкрутити, тому що якось так от сталося, що Дональд Трамп взяв і вигнав з Білого Дому представників ЗМІ.
1: CNN каже, фейк
0: Та
1: ньюс.
0: мало
1: Вони
0: того, що
1: образились.
0: вони образились, це ж було вже. Просто треба сказати, що і був там такий Ніксон теж. Він тоді ще, здається, там документи з В'єтнамом ховали от всі ці, да, не було ще такої відкритої інформації про В'єтнам і все, що там з цією історією було пов'язано. І

0: Якраз у нього був конфлікт з американською пресою. І суть конфлікту полягала в тому, що вони хотіли заблокувати незручні ЗМІ і обмежити свободу слова їм. Але в той момент вся преса проявила, знаєте, називається інституційна солідарність. І Ніксон отримав Вотергейт, тобто по повній програмі. І, здається, ледь там не до імпічменту все дійшло.
1: Можна тоді рекомендацію? Ми сьогодні ти говорила про корону. Фрост проти Ніксона. Класний фільм, якраз таки, щоб заглибити, що таке Уотергейт і що таке і значення журналіста, людини, яка брала інтерв'ю в Ніксона. Це реальна історія.
0: Так.
1: І те, як він це зробив. Подивіться, будь ласка, ми не будемо спойлерити. Фрост проти Ніксона. Це дуже класно і підтверджує того, як медійка впливає насправді в демократичному суспільстві.
0: Ну, от, власне, тоді Дональд Трамп і CNN, і там інші компанії, там, здається,
1: Політику теж.
0: Політико також. Ну, це Політико, це дуже серйозне джерело. І MS Now, колишній MSNBC. І, власне, він звинуватив їх у поширенні фейків, отак, як ти правильно кажеш, і сказав, що він їх викидає просто як демонстрацію, і що якщо інші будуть приблизно в такому ж стилі публікувати матеріали, то вони будуть наступними. За ними підуть інші ЗМІ, отак ось сказав Дональд Трамп. Ну і фізично їм анулювали перепустки, повністю викинули їхню апаратуру, тому що я вам скажу, що NBC, точніше CNN, здається, знімає там для всього пулу, там для величезного пулу ЗМІ CNN знімає матеріали. Це як Reuters, знаєте, теж знімає купу всього, а потім ми у Reuters беремо, наприклад, матеріали також. Тобто купа ЗМІ потім, от, і, власне, купа ЗМІ залишилися без можливості бачити те, що відбувається. І там постійні кореспонденти були їхні перепустки анульовані, причому без судового процесу, без пояснень, без нічого. І позбавили права використовувати обладнання на території Білого Дому. І що зробили ці компанії? Вони 21 вересня подали позов проти президента Трампа і проти також ключових посадовців його адміністрації. І вони заявили, що будуть судитися. І першу поправку до Конституції США вони сказали, він порушує Трамп. І п'яту поправку про незалежні ЗМІ. І багато хто говорить, ну майже всі експерти зараз говорять, що Трамп програє цей суд. Ну, просто програє, тому що це, ну, те, що він зробив, це на голову нікому не налазить. І стався, більше того, стався такий корпоративний демарш цілого телепулу Білого Дому, тобто всі медіа, включаючи ABC News, CBS News, NBC News і консервативний Fox News, які завжди пов'язують з
1: Це
0: республіканською
1: дуже
0: партією,
1: дивно.
0: які просто лижа там, не знаю, всіх республіканців облизує. І тут раптом вони кажуть, що все, нас церковна, господи, церковна, цехова
1: А
0: солідарність,
1: може і церковна.
0: може і церковна, так. І вони одночасно призупинили спільні відеотрансляції подій за участю Дональда Трампа. То вся країна фактично, ну там просто є окремий канал White House на
1: Я
0: Ютубі.
1: зараз
0: Я
1: якраз шукав цей
0: його,
1: момент.
0: да, я
1: Тисяча
0: його
1: людей,
0: дивлюсь.
1: це Макс сказав, що там якраз 1000 людей в онлайні. Це
0: Ну,
1: невеликий показник, це дуже низький показник.
0: ну, але тим не менше, те, що цей демарш стався, і те, що до протесту приєдналися і фотокореспонденти «Нью-Йорк Таймс», і «Вашингтон Пост», і «Асошіейтед Прес», це ті, до яких ми дуже часто звертаємося і дуже часто цитуємо. І взагалі оця цехова солідарність, вона мені дуже подобається, нам цього дуже не вистачає. Зараз ми приєднаємо Юрія Ніколова і дізнаємося його думку з цього приводу. Отже, з нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач і редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, вітаємо, слава Україні.
2: Нам слава, вітаю, Київ, добрий вечір.
0: Пане Юрію, як ви дивитесь на оцю цехову солідарність американських журналістів, і коли ви бачите, що відбувається в Білому домі з медіа, які у
2: Та
0: вас рефлексії?
2: завидую по-чорному і по-білому завидую. Красавчики. Ну, от що значить така настояна демократія, така довше, ніж у нас. Медійники розуміють свою роль, вагу в суспільстві і відповідально ставляться до цього. Не его своє висовують на перший план, а саме розуміють місію медіа інформувати суспільство, коли, як то кажуть, влада узурпована яким-небудь дурачком.
0: І як ви бачите розвиток цих подій далі між Меді і Трампом? Їх будуть
2: я не можу прогнозувати Трампа. Вибачте, це я вже давно зрозумів, що там просто клініка така в голові, там медикаментозна, можливо, вже якась історія. Останній рік він геть присвятив просто озвученню себе любимого. Ну тобто є дуже в маразмі, і тому тут, знаєте, раціональні якісь кроки прогнозувати стало вкрай складно.
0: От важко прогнозувати, у нас президент поїхав туди на зустріч. Я не буду вас питати, прогнозувати щодо цієї зустрічі, але вже низка зустрічі Зеленського відбулася. Як ви спостерігаєте за цим візитом? Я чомусь думаю, ви спостерігаєте за цим? Які у вас є роздуми з цього приводу?
2: Дай Боже, завтра теж, щоб сьогодні, аби не гірше було, знаєте, аби нічого не зламали. Бо насправді очікувань від того, що там Зеленський може випросити чи щось отримати, ну не дуже багато. Дай Боже втримати те, що є, бо у нас і того, що є, мало.
0: А з якою делегацією поїхав Зеленський? Що ви можете сказати?
2: Чесно скажу, у кола Зеленського, який він там тягає з собою на різні зустрічі за кордоном, немає дуже великого значення, оскільки все рівно. Він грає першу скрипку, і він диктує те, що має відбуватись на цих зустрічах. Тому, умовно кажучи, перелік осіб, які поруч з ним, це просто перелік якихось певних фаворитів станом на зараз.
0: Ну, от я бачила, там був Умєров, Арахамія, здається, так?
2: Це ті самі люди, які зустрічали Кушнера і Відкопа в Києві нещодавно. Угу. От Умєров, Арахамія і Буданов. От зустрічали Відкопа. Ну і а хто ще в Зеленського буде? Ну.
0: Угу. Ну тобто можна сказати, що зараз у нас же ж нема посла в Сполучених Штатах Америки, що зараз саме ці люди займаються американським треком дипломатичним?
2: Ну так, але це не американський трек дипломатичний. Це, умовно кажучи, люди, які хоч щось мають право говорити від України назовні. Ну, грубо кажучи, те, що у нас там послом була там Стефанишина там чи Маркарова до цього, можливо, це десь по якимось трекам чомусь допомагало, але, скажімо так, чи впливало це на Трампа? Ну, ні. У Трампа в самого така ж сама абсолютна ситуація. Він в Україні теж не має посла. Там тимчасові повірені, він їх змінює там раз на кілька місяців і все. Тобто, по політику він все рівно вершить у своїй голові сам з собою, тих шифером Шуша, він там щось диктує не спіша або спіша. Тому це не найпринциповіша зараз історія, формальна сторона питання, хто там у нас посольство.
0: Ну, тобто, по суті, зараз наш зв'язок з американцями на найвищому, принаймні, рівні, він тримається не на наших дипломатичних якихось зв'язках і корпусах, а суто на лічники, ну, та, до якихось особистих зв'язках Зеленського і Трампа?
2: Так. Да. Да. Так само, як і зовнішня політика США тримається на смс-ках Трампа, на твітах Трампа. Да? Так само, як і політика в Україні тримається на тому, що там Зеленський ліву бров підніме чи праву, там відповідне якесь питання. Все от звелось отак от до точкового рішення в конкретних головах кількох людей.
0: А от була у Трампа прес-секретар, пані там, да, місіс Лівіт. Mm-hmm. А що з нею mm-hmm. сталося? Вона, я так розумію, зникла десь.
2: Да. Ви знаєте, десь я одним оком читав, що вона, можливо, вагітна, можливо, ще там якась історія у неї трапилась. Там, але це особисте, тобто це не скандальна історія. І, покажучи, те, що вона зникла, підтверджує те, що... Ну, вона нічого не значила. Ну, бо вона звільнилась, да, і небо на Америку не впало. Єдине, що відбулось, ну, Трамп ще спокійніше почав зневажати медіа ще більше, ніж раніше.
0: Да, так от це ж воно і відбулося. От після її звільнення, я просто якось, ну, теж відслідковую там ці події, вона звільняється, і потім починається усе просто вже таке безсоромне, абсолютно без всяких обмежень, вигнання ЗМІ з Білого Дому.
2: Ні, вигнання і раніше йшло. Там раніше просто інформагенції звільняли, там просто є порядок ротації певні такі, раз на кілька років. Там. Грубо кажучи, ви ж сіріно всі не влізаєте, то будемо якось потихоньку вас замінювати. І Трамп від початку, як став президентом, ввів в президентський пул кількох блогерів, взагалі-то, ютуберів. Це як у нас Зеленський труху на прес-конференцію почав спускати. От, тому це трек-шоу. Просто зараз відбулася така дуже крута подія, що дійшло до консервативних медіа, ну, тобто старовинних медіа, телеканалів. Ну, і так. От телеканали, і це не ютубери якісь, без етики в голові, і тут телеканали влаштували бунт. Дуже хороший, дуже правильний, який, знаєте, просто дає надію на те, що Америка не кончена щось, і там демократія ще не загинула від того, що там один Трамп отак от бідокурить.
0: Ну, головне, щоб був результат цього, так, такого демаршу ЗМІ, тому що дійсно, якщо це і відбудеться, то тоді можна буде говорити, що не все втрачено в Америці, що там все-таки і, оця четверта сила працює.
2: Дивіться, демарш – це вже є результат. Бачите, там просто Fox News об'єднали з CNN. Ну, це я навіть складно уявити полярність, да, цих медій. Одне абсолютно там з демократичною повісткою в голові, а друге абсолютно там мага республіканське. Ну, це як в Україні б об'єднався якийсь там телемарафон, Сирка Київ, грубо кажучи. От, от настільки різні ці канали об'єднали в цьому, і тому це є результат. От оце вже добре. А те, що Трамп від цього реагує, ну, він вже не відреагував, грубо кажучи, ну, пішли нафіг, да? Поставив якусь людину свою з камерою, без звука просто запустив свою прес-конференцію. Mm-hmm. Але, тобто, йому-то на великим рахунком це плювати, бо він розуміє, що він все рівно зі своєю аудиторією спілкується через соцмережі, через ютуберів. А те, що там на телеканалах якийсь трошки саботаж, ну, це зараз не найбільша його проблема, бо проблема у нього називається бензин. І телеканали тут, ну, зараз, ну, не найбільшу вагу просто мають вирішення цієї проблеми. Тому він може собі дозволити бути оцим билом, яке плює на все, бо навіть частині його аудиторії, я думаю, це й подобається. А дивіться, як наш, да, взяв от цим, мазав, да? Знаєте ж таку реакцію?
0: Mm-hmm.
2: От, от як воно працює на його ядру аудиторію, яка фактично, ну, не зменшується і дуже великою лишається. От, згідно там рейтингів, я так розумію, що, ну, щонайменше чверть всіх американців це були, незважаючи ні на що, навіть на ціни на бензин, залишається його ядерною аудиторією. Тому трампізм – це надовго.
0: Пане Юрію, перш ніж ми перейдемо до нашої внутрішньої політики, ще одне питання хочу обговорити. Це про ті санкції щодо російських олігархів Алішера Усманова і Фрідмана. Власне, от що тут відбувається? Чому ну, багато хто раптом вирішив, що ці санкції потрібно скасувати, і Латвія там стала чи не першою країною, яка заблокувала скасування цих санкцій? Що за цим стоїть?
2: Гроші. Гроші. Всім хочеться денежок. Європа устомилась від нашої війни, у всіх там свої проблемчики. От, наприклад, ну, от ви знаєте, що Франція хоче скасувати там санкції проти Росії в частині надання віз воюючим рашистам. Для того, щоб вони їздили в Францію і оставляли там свої рубліки криваві. От вони просто хочуть продавати своє вино і туристичні поїздки рашистам. І тому Франція саботує в тому числі оголошення нових санкцій проти рашистів. І тому те, що зробила маленька Латвія, яка стала поперек от зараз всій Європі, яка хоче вже здатись, це дуже круто. От європейці, на жаль, вони от з часом, вони все більше свою втому від війни розуміють як те, що типу, ну да, треба з цим щось кончати. І, на жаль, наступний рік це буде для нас дуже страшний в цьому плані. От, причому з боку саме таких країн, Франція, Німеччина і так далі.
0: Ну так, ми там вже бачимо, хто там може перемогти. Пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, нагадаю, що спілкуємось ми з Юрієм Ніколовим, журналістом, розслідувачем, редактором сайту «Наші гроші». Буде друга частина нашої бесіди, а зараз про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Гордість бригади і душа компанії. Таким був майстер-сержант 14-ї окремої механізованої бригади Олександр Цюпак. Кадровий військовий завжди був прикладом для наслідування. На військових змаганнях його танковий екіпаж кілька разів здобував першість. На війні Олександр з 2014 року. Спочатку у складі 51-ї окремої механізованої бригади він командував екіпажем в боях під Сєвєродонецьком та Іловайськом. Організовував та навчав ротні тактичні групи. Із початком широкомасштабного вторгнення Росії волинянин за походженням захищав Київщину вже як боєць 14-ї окремої механізованої бригади. Майстер-сержант відзначився у бою 11 березня в населеному пункті Наливайківка. Танковий екіпаж під його керівництвом знищив кілька одиниць броньованої техніки ворога. Опісля у напрямку Макарова вони відбили атаку росіян. Олександр Цюпак загинув унаслідок шквального артилерійського обстрілу. Того дня Україна втратила ще одного свого сина, дружина чоловіка, а двійко дітей – тата. Дружина Тетяна розповідає, Олександр заслуговував на звання супертато, адже любив проводити час із дітьми, особливо на природі. Понад усе він мріяв, аби закінчилась війна. У тому, що перемога за нами, не сумнівався ні на мить. Та, на жаль, відзначати перемогу майстер-сержант буде у Небесному війську. 20 квітня 2022 року президент України присвоїв Олександру звання Герой України посмертно. Нагороду із рук Володимира Зеленського отримувала дружина військового.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама.
6: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Перший ОШП.
8: Алло! Ну що, як пройшло? Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Соціальна реклама.
0: Друзі, продовжуємо картину дня. Мене звати Олена Вострова. З нами на зв'язку Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». Пане Юрію, переходимо до наших внутрішніх справ. Власне, хотіла би поговорити з вами про втечу колишнього генпрокурора Руслана Вкравченка. Чи є якісь, не знаю, інсайди, де він знаходиться? І що з ним, з його статусом в генпрокуратурі? Бо там його, здається, були не звільнили, а тільки там якось відправили відставку, а він там де-факто залишався, потім сказали, що його і звідти прибрали. Тобто, що з ним відбувається, з його статусом, і де він взагалі?
2: А що, чорті що, із боку бантів, як завжди зуміли накрутити, такі досить прості ситуації. Ну що, Володимир Зеленський дозволив йому втекти, не відсторонюючи від посади. А і цей прекрасний мужчина зміг покинути Україну в ореолі чуток, що він десь має виплисти у Відні, у столиці Австрії. Там дуже багато наших корупціонерів. Ну от реально, можливо, в цьому місці найбільше втікачів НАБУ перебуває. Десь так уже на другому-третьому місці Монако, Ізраїль, от Відень, столиця така. От тому й можливо він там з'явиться. От я дуже сподіваюся, що СБУ поклада проявить таланти для повернення втікачів. Ну бо до нього ж є ряд питань. От антикорупційних органів. Я думаю, що було б добре повернути таку людину. Тим більше, що ця людина ж у нас має статус учасника бойових дій. Воно ж, виявляється, собі наколядувало в 2014 ще році, коли Путін тільки напав, він вже був воєнним прокурором тоді у Матіоса там і крутився десь в районі Дебальцево кілька місяців. От не окупованого абсолютно Дебальцево. Тому як учасник бойових дій, я думаю, що ви побратими б якісь би хотіли повернути цього прекрасного мужчину назад в Україну, щоб більше подивитися цьому. Ладно, прекрасний мужчині, повторюю ще. Але на цьому все замерло. Тобто різкі заяви Зеленського кончились. Тобто, я думаю, він вважає, що ситуація вже заіграна, Ну, люди вже виплеснули, як то кажуть, своє роздратування в Фейсбуку. А можна переключатись на наступні проблеми. Он до Трампа поїхали, давайте щось інше обсуждати. От генпрокурора ж він якогось тим більше призначив БО, да, от там з Хмельниччини підтягнув регіонального прокурора, якого дружина приймає без такої пластики, як у попередників. Тому, як то кажуть, я думаю, що Зеленський вважає, що ситуація вирішена, а далі буде як буде. Головне, як то кажуть, не бігти, не змінюють всякі закони, не ламати скрепи операційні. Закон про введення конкурсних засад для призначення генерального прокурора за участі міжнародників так тупо і валяється в Верховній Раді. Верховна Рада розбіглась майже на місяць. Уявляєте, у нас така дупа з прийняттям законів для євроінтеграції антикору, під які гроші прив'язані європейські. Ну, вони розбіглися собі, типа, чого нам збиратися, що горить щось кудись, ну що, нам надо чи що?
0: А на яких підставах вони взагалі розбіглися? От це обурює неймовірно.
2: А чого ні? Ну, якщо вони можуть плюнути вам в очі, вони плюнуть. Ну, це, от, чесно кажучи, я давно вже не є парламентським кореспондентом, тому можу щиро про них виражатись. Це бидло, кнопочне бидло. От, вибачте всі, хто нас чує за таку різкість, але це просто дуже точне пояснення їхнього статусу у їхніх власних очах. Вони собі вважають, що вони от є еліти, і вони можуть крутити на одному причинному місці всю решту України, бо бачите, вони великі, люблять себе ото. І тому всі інші мають ходити вклоняти, щось їх упрашувати, щоб депутати між собою там якусь політичну волю пошукали. Не знаю, як вона виглядає, але от щоб щось, от щось таке відбулося, щоб вони кнопки пішли нажимати. А насправді це бидло. От п'ятикопеєчне таке, чи, вибачте, п'ятитисячне, да, вони конверти по 5000 баксів було.
0: Пане Юрію, а щодо нового виконувача обов'язків, да, тобто тимчасового генпрокурора Антона Ковальського, він взагалі звідки? Хто він? Чия він людина?
2: Це людина системи, він з Хмельниччини.
0: А не з Вінниччини там просто була?
2: Дивіться, у нього в біографії була кілька різних прокуратур. Тобто, у них ж постійні якісь ротації бувають. Ага. Там кожен генпрокурор приходить, влаштовує пересаджування, да, щоб не прикипали до одного місця, щоб пересів на нову прокуратуру і звідти вже там в вертикалі облаштовував. Тобто, ні, це воно регулярно. І от у бекграунді нового генпрокурора саме кілька регіональних прокуратур, остання з яких була Хмельницька. На Хмельницьку його кинули вже після того, як вибухнув скандал з інвалідами. Оце Крупа, оце от все. Пам'ятаєте, прокурори-інваліди?
0: Так.
2: От, його тоді перевели з Чернівецька, якщо я не помиляюсь, з прокуратури туди. І, в принципі, знаєте, людина сказала, що таке враження, що нового генпрокурора обирали з регіоналів по принципу, хто найменш особисто зашкварений в Гуглі. От, на кого там менше всього є.
0: Ага, не медійний, да?
2: Ну, такий, да, щоб менше тут трендів, і щоб менше всякі бігуси на нього там раніше познаходили. На нього просто, що там був мінімальний такий, умовно кажучи, компромат, що, ну, майно обвішав, як завжди, на тещу, там, на дружину, дружина ФОП, 5 мільйонів на рік. Тобто тут, знаєте, от стандарт, золотий стандарт. Дружина ФОП, п'ятерочка на рік має пролітати.
0: Так. Прям як у Кропиви і у цього, і у Кравченка. По п'ятерочці на початок, да.
2: Да. Оце у них золотий стандарт останніми роками. Просто, що дружина в нього от справді вже не оця куколка глянцева, да, яка там в спадок переходить від прокурора до прокурора. Він цією справді давно, ну, і вона нормальна, ну, нормальна людина така виглядає, нормальна людина не обколотою. Тобто це не столична штучка, це, знаєте, такий реальний регіонал. От, чи є він якимось крутим прокурором? Ну, точно ні, бо вже в його, от, Хмельницькій прокуратурі, яку він очолював після цих інвалідів, да, у нього заступником був людина, яку вигнали з Бюро економічної безпеки. От коли там, пам'ятаєте, минулого року туди призначили керівником детектива НАБУ, от він почав чистки, і оцього ж папер першого, бо у нього там майна виявилось, ну, от там реально напхано. на дружинах, там, на собак, на дітей записано, навіть ще там. От ще один прокурор, у нього там нюцин для OnlyFans знімав в прокуратурі на робочому місці. Ну, тобто, розважалися, як могли люди, да? От, корупція, секс, таке. Але, знаєте, в такому лайт-режимі, да? Не вбивають, кров не п'ють у младенців, ну, вже хорошо. Тому десь отаке приблизно призначення відбулось. Звісно, призначення ВО генерального прокурора, який залежить на своїй посаді виключно від настрою президента, який в будь-який момент вже може і відсторонити тебе від посади, робить його абсолютно ручним, да? І от виконавцем по бажань Зеленського. Тому поки Україна не отримає нормального генерального прокурора по законній процедурі з призначенням через Верховну Раду, будемо мати оце от таке от статус-кво, в якому, ну, я не очікую, да, що генеральний прокурор отак от візьме і підпише відкриття кримінального провадження НАБУ на Арахамію, ну, лідера «Слуги народу» у Верховній Раді. Тобто, нема такого. У мене настрої, відчуття, що от зараз побігли, полетіли, зараз корупцію ми цю поймаємо, ми натягнемо. Ні, навряд.
0: Пане Юрію, ви пам'ятаєте, наскільки Кравченко був агресивно налаштований щодо тих детективів і прокурорів з НАБУ і САП? А Ковальський також буде таким новим шефом?
2: Чесно кажучи, не схоже по його траєкторії кар'єрній. Йому вже так хорошо 40 плюс років, да? І от останні 10 років він, грубо кажучи, десь на одному рівні був. А Кравченко постійно йшов на злет. Ну, піднімався
0: по
2: щаблям.
0: Шов по
2: спеху, да. Да, да. І плюс ще дуже радикально змінював галузі застосування своїх талантів. Перед Генеральну прокуратуру він очолював податкову службу.
0: Да?
2: Перед податковою службою він очолював Київську обласну адміністрацію. Ну, тобто, уявляєте, такий, взагалі-то такий, прям от дуже різноманітні вподобання у мужчини. От, тому Кравченко якраз оце був така торпеда, яка летіла вгору. Рік тому, коли його призначали, це ж говорили, що його до президента нас підвів Малюк, голова тоді СБУ, і сказав, що от ми з ним, от зараз ми з цим набуїном, от зараз напихаємо, ставимо, так от, що правильно буде. І от Кравченко і демонстрував якраз нарваність в цьому аспекті реально. От, прямо от горіли очі у людини.
0: Тобто можна сказати, що зараз атаки на НАБУ і САП стишаться?
2: Да, таких, як було, я думаю, зараз очікуватись вже не доводиться. Я думаю, що вони зараз прийдуть в вялий режим такий, ну ладно, якось добуде. Головне, щоб генеральний прокурор реально там не підписав з дуру відкриття провадження по Арахамії і по купі нардепів, які давно вже, я сподіваюся, що пересаджають їх за ці конверти в Верховній Раді. От, тому його головне завдання, типу, не сильно возбуждатися там, де його просять антикорупціонери.
0: Цікаво, от, що Верховний суд зараз почав повертати на посади звільнених хабарників. Про це і фундація «Де Юре» говорить. Ну, от, періодично вигулькують ці повідомлення. І зараз, от, принаймні, да, от, голова правління фундації Михайло Жернаков говорить про те, що, очевидно, не тільки по Князєву, а й по і там іншим недоброчесним суддям, які тут там, да, і там будуть, ну, такі от, ну, яким виснули підозри, починаються такі от відкати назад. Про що це говорить?
2: Про те, що коли немає невідворотності покарання, корупціонери постійно сувають норму в свою сторону і демонстративно показують суспільству. Ага, ви нас не посадили? Ну, тоді привіт. Ми повертаємося. Тому от, я не здивований, да, що Верховний суд там скасовує рішення Вищої ради правосуддя про звільнення оцих суддів, яких купили на хабарі. Це deep state, грубо кажучи, це основа корупційної Малоросії, от, яка, знаєте, живе всередині України. Ну, от, це отой корупційний режим чиновників і суддів там середньої руки, які переживають будь-яких президентів, прем'єр-міністрів, там, Верховної Ради. Вони сидять оце на своїх посадах і тугріки считають. Але от, на жаль, коли вони бувають зальоти, там НАБУ от коли знаходять, да? Вони беруть іноді паузи, щось переждать, перетерпіть. Ну і от демонстративно ми отримали от таке рішення, що корупціонери відчули, що, як кажуть, мають право на хорошу життя. Бо а чого вони повинні здаватись? Чого вони повинні лякатися тікати в Відень?
0: Ну і, власне, хочу ще про Столера зараз, от про цю Ірину Мудру, які не можуть внести багатомільйонні застави. Що з їхніми справами і взагалі, от що ви можете про це сказати?
2: Да, тут дуже такий цікавий момент для мене особисто. Я вже давно розумів, що Нацбанк під керівництвом Пишваного, та й раніше, в принципі, коли ще, помните, був такий корупціонер Шевченка, який втік за кордон від підозри НАБУ, бо був попереджений про те, що за ним прийдуть. Це стосувалося історії про ПЕПів, оцих політично значимих персон, ну, коротше, чиновники, колишні чиновники, до яких вимоги банків стосовно різних проводок грошей, ну, типу, строжіші, да, мають бути. Типа, а докажи, що ти не займаєшся тут легалізацією коштів. От. І постійно от різні ПЕПи, от Коболєв, його дружина пана Етіді, постійно ниють, що там з банками там їм блокують якісь проводки і так далі. Що от винувати в цьому всі на світі, оці європейці, які цей статус вимагали. Але було зрозуміло, що це насправді через те, що банкіри просто, знаєте, не хочуть замарачуватися сина, і тому під одну гребенку правих винуваток там і корупціонерів шиють, ну просто типу всім нізя, да, от що-небудь. Давайте от всім просто строго гайки закрутимо. І от так само відбулось приблизно і з заставами зараз. Коли Пишний поняв, що відбувся, ну, і його Нацбанк теж залетів на оцих заставах Галущенку, він закрутив гайки аж до того, що банки припинили просто будь-які проводки по заставам фактично, ну, можливо, великі, ну, або по токсичним людям. Бо, в принципі, все-таки водій Кропиви вийшов, зміг внести за себе 3 мільйони гривень. Ну, можливо, рідня назбирала, бо 3 мільйони, знаєте, там...
0: Ну, це не 300, так, гігантська... як Столер.
2: Да, не така гігантська сума.
0: Хоча у Столера ж вони є, так. Да.
2: Да, і у Столера є там 300 мільйонів, да, але 300 мільйонів у Столера, минуточку, да, то як почнеш думати, як він же заробив, тут трохи все-таки щось йокає, дергається.
0: Фіміда.
2: Да, і от банкіри просто вони вирішили, типу, да ми його в баню взагалі нікому не дамо. І не дають навіть офіційних якихось відповідей, на підставі чого не дають. І от це призвело до дикої ситуації, що Столер не зміг внести за себе заставу, але прокурори САП вирішили не саджати його в СІЗО. Ну, ввійшли в положення. Ну, бо це ж справді вже повна придуть. Коли банки на основі якогось усного розпорядження, чи по телефону, там їм Пишний сказав, чи хтось з Нацбанку, просто блокують і морозяться. От нічого, да? От не будемо в руки брати, не хочемо підставлятись, чи ще щось таке. Типу, вони просто не хочуть виконати свою нормальну роботу по перевірці заставних оцих коштів. Тобто ну, перевір, якщо кошти... Якщо нормальні, дозволь їх провести. Якого чорта? А вони, от як і в ситуації з ПЕПами, оце типу, блін, не хочемо взагалі нічого, хочу платівка і на ручки, гори вони все пропадом. І в той реально тупа ситуація, що люди тепер ще не НАБУ дивляться, а чого ви Столера в тюрму не сажаєте? Він же ж не вніс заставу. А от воно чого? Бо виявилось, держава настільки рукодупа, що боїться робити свою роботу. І це на рівні Національного банку.
0: Да, це дуже дивна історія. Вони дійсно, напевно, бояться просто перевірити і побачити, а хто ж там за тим стоїть. А той, хто там за тим стоїть, може і не хоче, щоб озвучували, хто він. Але то таке, пане Юрію, на жаль, вичерпався наш час, але дуже дякую вам за те, що сьогодні були з нами, які завжди дуже цікаво і про все встигли поговорити майже. Юрій Ніколов, друзі, був з нами, журналіст-розслідувач, редактор сайту «Наші гроші». На цьому картина дня завершує свою роботу. З вами, як завжди, сьогодні були Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Олена Клопотюк. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
10: Про події війни говорить Стратком. Одразу два нафтопереробних заводи уразили у Росії підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генштабу Збройних сил України, в Уфі зафіксовано пожежу на підприємстві «Башнефть УНПЗ», а у Самарі – на Куйбишевському нафтопереробному заводі. Потужність обох підприємств приблизно однакова. Їхня продукція йде на потреби російської окупаційної армії. У Генштабі Збройних сил України нагадують, що ураження таких об'єктів російського агресора є реалізацією Україною свого невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямовані на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації. Сили оборони України вивели з ладу понад 45% проєктних потужностей російської нафтопереробної промисловості. Таку оцінку результатів уражень оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України станом на 21 вересня. Наслідком зниження обсягів переробки у Росії став дефіцит якісного пального. Спостерігається різке падіння обсягів виробництва бензину та дизельного пального стандарту Євро-5 та К-5. На фронті за минулу добу 248 боєзіткнень. За даними Генерального штабу Збройних сил України, найбільше штурмів знову на Покровському напрямку – 33 атаки російських загарбників. На Костянтинівському – 19, на Гуляйпільському – 14. На Придніпровському напрямку і далі триває затища. У понеділок противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 305 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9647 дронів камікадзе та здійснили 2795 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали 6 населених пунктів. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили та один пункт управління противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
11: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 8 наземних робототехнічних комплексів, 1441 безпілотний літальний апарат, 312 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
10: Сто 77 ворожих безпілотників різних типів, а також одну крилату та 8 так званих малих крилатих ракет «Бандероль» і «Даньте» збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти вівторка. Як повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України, Російська Федерація атакувала Україну, застосувавши 212 безпілотників, 8 малих крилатих і 4 крилатих ракети «Калібр». Також ворог запускав протикорабельні та балістичні ракети. Основні напрямки удару – Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. 5 пускових установок ворога пошкоджено внаслідок удару по дронопорту в районі населеного пункту Цимбулова Орловської області Росії. Як інформує Генштаб ЗСУ, у понеділок підрозділи Сил оборони України завдали ураження по місцю зберігання та запуску ударних безпілотників противника. Окрім 5 пускових установок, пошкоджено також майданчик запуску реактивних БПЛА та зафіксовано влучання у 3 складські приміщення. Сили оборони вражають місця запуску ударних безпілотників російського агресора, щоб зменшити його удари по цивільним об'єктам на території України. Від початку року підрозділи Сил оборони знешкодили понад 350 тисяч безпілотних літальних апаратів російського агресора. Це дані від Міністерства оборони України. Зазначається, що із загальної кількості 31 тисяча – дрони типу «Шахет». Решту – це ворожі безпілотники літакового та коптерного типу. Вони збиті підрозділами безпілотних систем. Усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі «Дельта». Підтвердження уражень дає змогу відстежити особливості кожного збиття та швидше масштабувати ефективні рішення.
12: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
13: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
14: Слухай. Київ FM.

0: слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 ФМ. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Місячні трамбони.
3: Вітаю слухачів Київ ФМ. Вівторок 20.00. Це найстаріша радіопрограма України і Києва «Місячні трамбони». Ну і я, значить, її автор, ведучий Анатолій Вексклярський. Починаючи з нинішньої п'ятниці, за два дні по сьогодні, з 21 по 23 червня, з 12 дня і до 9 вечора на території ботанічного саду імені Гришка проходитиме ювілейний 20-й фестиваль «Країна мрій». Квитки коштуватимуть від 490 гривень. Мій сьогоднішній гість – один з тих, чиє ім'я вже назавжди будуть пам'ятати всі українці світу. Він справжня зірка сучасного українського мистецтва, він вигадник, письменник, поет, композитор, музикант, актор, танцівник, режисер, ресторатор, винороб, байкер, керівник, вчитель, батько, чоловік, той, чиє прізвище залишає лише одне питання. Коли кажеш, я вчора сказав своєму товаришу, кажу, завтра в ефірі буде скрипка. Запитання було Олег. Тобто лише одне запитання – це Олег Скрипка. Вітаю тебе на Київ ФМ. Я розумію, що аби не промоушен власного фестивалю, а фестиваль «Країна мрій» – це твоє дитя, то я б ще довго кликав тебе поговорити в трамбунах. Ти цікавишся гумором?
4: Дякую, Анатолію, за таку презентацію. Прикольно.
3: Ну, тут
4: танцівник і вигадник. Блін, клас. Реально респект іще. Да, дякую. Гумором ми коли... Ну, ти ж знаєш ВВ ще старовинної редакції. І у нас було засідання круглого стола. Я, Саша Піпа і Юра Здорінка. Ми, крім того, що розмишляли, як назвати групу, ми і, ну, якби концепт вигадували, і один із, ну, із основних, якби, напрямків – це гумор, звичайно. Тобто,
3: як тобі, чи існує український гумор?
4: Звичайно.
3: Що ти знаєш?
4: Я спілкувався з одним литовським гуру, от, і я йому сказав, що от я відчуваю по енергетиці, от ми з литовцями дуже близькі, насправді. Ми з, ну, з білорусами, там, ну, ясно, генетично, а з литовцями ми якось, ну, душевно, ми схожі. Він каже, так, але, кажу, у нас нема такого гумора, як у українців. От український гумор, я пам'ятаю, я приїжджав з Рашки дитиною в Україну, і от такий от, як клімат, я не знаю, як борщ з сметаною. От український гумор, він дуже м'який такий. Він...
3: Розкажи про фестиваль, про... Я сьогодні так краєм
4: ухо чув. А чому гумор і фестиваль?
3: 53 виконавця, 57, скільки виконавців?
4: Ні, виконавців набагато більше.
3: На фестивалі?
4: 16 майданчиків. Чотири сцени, ну, з цих майданчиків, чотири сцени. Якщо артистів дві сцени, одна традиційна, яка називається сцена «Рай», і одна сцена, умовно, етно-рок, яка називається сцена «Мрій». От, і тут, і там до 40 артистів, отак, 40 артистів буде. І у нас є така поетична майстерня, там тільки поетів 60, тільки поетів. От, є дитяча галявина, є майстри, звичайно, є крафтярі, от, те, того, чого не було на минулих «Країнах мрій», тому що зараз крафт в Україні, ну, просто навіть за часи війни робиться і смаколики, і різні всякі штуки, такого не було, коли ми починали «Країну мрій». І велика частина «Країни мрій», філія – це країна містична. От в країні містичній там під 200, по-моєму, там майстрів.
3: Все це за три дні?
4: Все це за три дні, так.
3: На початку 90-х так вкотре склалось, що ну, моя доля. Попри те, що я киянин і народився тут, а так сталося, що не було мені де жити в власному місті. Я пожалівся на це своєму товаришу, режисеру театру «Дах» Владу Троїцькому, а Влад мені каже: «О, а в мене ключі від квартири скрипки є». А він у Франції. Я спитаю в нього. Він спитав, і ти дозволив, і я жив в твоїй квартирі, аж поки не знайшов, де жити далі. І я про це пам'ятатиму до останнього дня і дякуватиму. Тоді я познайомився, до речі, з твоїм татом. Він з'явився несподівано, бо теж мав ключі від цієї квартири. Чудовий пан Юрій, як він представився. Ти часто бачиш у собі прояви тата, мами, бабусі, дідуся? В чому вони, якщо так?
4: Ой, ну, бачити, напевно, ми не бачимо, відчути навіть теж не відчуваємо. Можна аналізувати просто, аналізувати якісь риси характеру.
3: А от так подивився, так, видихнув, так,
4: ну,
3: хода.
4: Ну, в дзеркало ми дивимося, звичайно, там згадуємо і тата, і маму в дзеркалі. Я думаю, в тебе такий же феномен.
3: У мене ще дихання і рух. І...
4: А я більше в дітях бачу. От, ну, в мене ж там вибірка нормальна. Четверо дітей, ну, фестиваль п'ятий. От, і коли дивишся на дітей, та, ти бачиш... Там десь бабуся, там десь дідусь, і там по лінії мами, по лінії тати, там оці всі. Та що, та, ну, генофонд, генотип, він працює. В мене, знаєш, на рахунок наших батьків і взагалі генів вимальовується така дуже цікава, непідтверджена науковцями теорія, що весь наш життєвий шлях, він як на магнітну плівку, чи я не знаю, як на вініл, на вінілову доріжку, прописується в наших генах. І саме наш досвід ми передаємо дітям. Не просто там воно десь цим записалося, ну, орангутангами там десь там в минулому. От, а воно прямо зараз наш досвід, який ми переживаємо, він прописується і передається. Приклад, я колись був діджеєм, там, ти знаєш мої постаси.
3: Я пам'ятаю, навіть, знаєш, у мене таке відчуття є, що ти якраз приїхав із Франції і потрапив на мою дискотеку. Ти до цього не був діджеєм. А після того ти був на моїй дискотеці, ти ще підходив, дивився, як я це роблю. Може, ти у Франції теж, і я це вигадав, що я подумав, що від мене почалось твоє діджейство. А як це сталося?
4: Це від прикордонного почалося. Там прикордонний мене там сподвигнув. Ну, я діджеєв трішечки у Франції, було таке. От, і я діджеєв, і в мене був один індійський трек. Один індійський трек, там прикольна була. Я навіть зараз не пам'ятаю цього виконавця, але дуже прикольний трек. Мій син підростає, він не знає про моє діджейство. Роман складає собі трек-ліст і каже, і хизується своїм трек-лістом, і в нього один індійський трек, і оцей. І це я йому не казав, і він не в мене скачав, він просто рандомно сам скачав в інтернеті. Ну, як це пояснити, як не те, що це у мене в генах було десь прописано, і воно йому там десь стрельнуло.
3: Як в кожного популярного артиста, в тебе велетенська кількість шанувальників, але в кожної медалі є зворотній бік, найгучніший піар Олега Скрипки, пов'язаний умовно скандалами. Твій вислів щодо традиційних патріархальних цінностей сучасні журналістки і ти визначили як сексизм. Твій вислів про утримування тих, хто не здатен вивчити українську мову в Україні, в гетто, визнали не менше як фашизм. Твоя відповідь на питання журналістів про мобілізацію Олега Скрипки «Я ж баяніст», вона стала мемом. Чув про невдоволення після запису тобою платівки пісень Богдана Веселовського, що ти начебто не виконав якихось домовленостей, що ти відкрив для себе цей скарб української пісні завдяки людині і не виконав всіх домовленостей. Наткнувся на допис, претензію до тебе, і це вже не вперше, я від нього бачу, що ти використав для обкладинки альбому «Або-або» оцю найпопулярнішу фотокартку ВВ і не озолотив автора даного фото, ідею якої, до речі, цей невідомий для мене фотограф поцупив з фото «Бітлз», де вони в чотирьох, а може це і раніше десь було, де вони там один над одним, як у вас. Ця історія на Майдані,

0: І сучасники наші, в тому числі я, ми не є виключенням. От. І розділяю властвою, тобто ніхто не відміняв, і якби...
1: Московська пропаганда, це, що я чув, здебільшого московська від
0: пропаганда,
1: українців.
0: Московська пропаганда дуже, дуже вміє тиснути на чутливі точки суспільства. І якби працюють активно боти кремлівські, і волонтери Кремля, ідіоти, які підтримують цю хвилю. І от в тому числі ми зараз піднімаємо це питання. Ми означаємо, що ми якби працюємо, лємо воду на ворожий млинчик. Я достатньо відповів на твоє питання?
1: Я ж кажу, це все кажуть українці. Ну,
0: так українці, тому що вони не усвідомлюють, що відбувається. І коли ми поїхали там у Францію, хотіли заспівати пісню про Бандеру. Виявляється, навіть у Франції про Бандеру до сих пір ці російські наративи працюють. І вся ця історія почалася з 2014 року, тому що я заспівав пісню «Зродились ми великої години». Я заспівав, і от почалася ця кампанія. І якщо ми більше з тобою розмовляємо на цю тему, тим ми просто продовжуємо цю історію.
1: А що ти думаєш сьогодні про гасло «Україна понад усе»?
0: Я думаю, що це гасло на сьогоднішній день, воно дуже, якби, нам необхідне, але причому тут, ну, те, що нібито я був проти цього гасла, ну, це знову
1: ж. Ти там пояснював, що це переклад з германської мови, там, де Deutschland über alles, це Німеччина понад усе. Там на сцені ти пояснював, що ми це калька з германської. А сьогодні...
0: Я на сцені пояснював, що Майдан приведе до війни. Так і сталося.
1: Так і сталося.
0: От і все. Я казав, люди, ця ситуація, вона не є зеркальною ситуацією 2004 року. 2004 рік ми перемогли. 2014 рік відбулася абсолютно інша історія. Це була інша історія, і це був певний там, ну, сценарій, який привів до війни. І так я намагався це сказати зі сцени. Ну, якби от. А ясна річ, що боти, і ми з тобою зараз це в іншу сторону перевертаємо.
1: Ось тут я отримав питання до тебе.
0: Давай про фестиваль говорити.
1: Так, а що ж, ми про нього вже поговорили. Всі, хто знає, фестиваль починається у п'ятницю. І з 12-го дня...
0: А навіщо робити цей фестиваль? Навіщо робити?
1: Мені абсолютно зрозуміло.
0: Ну так, а
1: ти мене запитуєш, навіщо
0: да,
1: ти його
0: робиш? Люди думають, що треба робити...
1: Не треба про них...
0: Євробачення.
1: Чому
0: треба робити фестиваль «Країна мрій», а не Євробачення?
1: Тому що це своє. Треба підтримувати своє. А Євробачення – це показ типу українського, хоча воно таке...
0: Чому треба співати живим звуком, а не під фанеру? Треба ж людям пояснити. Там,
1: от ти знаєш, я живу давним...
0: Люди, вони виходять, от яка красива музика. Я кажу, так це фанера. А як фанера? Я кажу, ну а що грає? Ну колонка грає.
1: Я живу вже років 10-12 за принципом, якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати.
0: Кохаєш жінку.
1: Якщо воно настільки, що треба це пояснювати, то що ти поясниш?
0: Ну, а ми для цього зараз в прямому ефірі. Якщо ти кохаєш жінку, треба, щоб жінка була не гумова, а жива. І музика мусить бути жива. І відповідно твоїй традиції.
1: У мене нема суперечки з тобою на цю тему. Для мене це не питання. От... Питання,
0: це питання для 99% українців.
1: Чи ти проводив більше місяця в селі, запитує, подивився кліп «Ой, були на селі» і каже, а Олег Юрійович був на селі хоча б один раз більше за місяць і приймав участь у цих роботах польових?
0: Толока.
1: А то, каже, там не кожен день ярмарок. Приймав участь. Був більше місяця на
0: мене,
1: селі.
0: У мене така історія. Я же виріс не в Україні. Я народився...
1: На два села. Там і там.
0: Я виріс... я народився в Таджикистані, а виріс в Росії.
1: Пробач, я тебе перебиваю, тому що я дивився багато твоїх інтерв'ю. Я про тебе знаю все і трохи
0: і
1: більше,
0: коли
1: ніж
0: мене
1: всі.
0: Привозили на літо до баби з дідом на 3 місяці...
1: То в Україні було отак, а в Росії було...
0: На 3 місяці.

0: місяці, на 3 місяці, і це така була разюча, ну, різниця з тим, що я там бачив там
1: читав
0: на півночі.
1: Читав про це.
0: От, і
1: слухав, вірніше.
0: І мій вибір бути
1: України був свідомим, я розумію, давно. І весь час приходив на радіо і казав, ну що ви робите, давайте зробимо радіостанцію україномовною, лише україномовною. Я пам'ятаю, як я захищав тоді Гребенщикова, Макаревича, Мумітроль, Зімфіру, казав, ну як же їх не включати, там табула раса, ті, хто в нас співають. Олег, його часто звинувачують в тому, що він знущався з української мови, що типу він співав суржиком, дражнив жлоба, як кажуть, а потім на цій хвилі піднявся. Ну, я знаю Олега вже багато років, десятиріч. Я пам'ятаю завжди його українськість. Він завжди так чи інакше, може, подекуди жартуючи, але він... Так що тобі нічого доводити не треба. Для чого ти робиш фестиваль «Країна
0: треба,
1: мій»? Він дуже корисний.
0: Треба доводити, тому що це неочевидно для суспільства. Це неочевидно, розумієш?
1: Ну, я розумію. А кому треба пояснювати, я б не пояснював. Ти далеко не вперше в мене на інтерв'ю, пам'ятаю, на Галарадіо, я тебе запитав.
0: От для мене було очевидно, що не треба крутити Зінфіру з Гребінщиковим, але для людей було неочевидно.
1: Ну, а за що їх?
0: А за то, тому що треба спочатку організувати своє суспільство, самореалізуватися як державі, а потім толерувати з іншими. А якщо ти будеш спочатку толерувати, то це нетолерантно до себе.
1: Як Іван Дорн такий самий казав.
0: Коли падає літак, спочатку треба кисень собі дати. А якщо ти собі кисень не даси, то нікого не врятуєш.
1: Іван Дорн казав на питання, як ви можете їздити до Росії в такий час, він казав, моя публіка не воює. Так само там Юрій Шевчук, росіянин, який сьогодні проводить... Він думав, на нього ходили стадіони. Ці стадіони ходили на Ісуса Христа, а потім забили його камінням і прибили до Христа. НАТО дуже швидко змінює героїв. Ти от кажу, не вперше в мене на інтерв'ю, і в одному ж інтерв'ю на Галарадіо я тебе запитав, а тобі є різниця? Ну тоді ще до всіх подій, які відбулись, це були 2000-ні там щось, до 4-го точно. Я тебе запитав, а чи може кінець 90-го? Я тебе запитав, чи є для тебе різниця, кого за гроші, яку партію пропонувати суспільству? Ти відповів, ні, нема. Ці принципи на сьогодні. Ти готовий?
0: Ще раз.
1: Ти тоді сказав, що нема різниці, за кого голосувати. Ну, кого підтримувати.
0: Так?
1: Артисту. Так.
0: Не може бути такого. Може, ти неправильно мене зрозумів. Це
1: може.
0: В якому році?
1: Ну, я ж кажу, що це було точно до всіх революцій, до...
0: Слухай, коли весь активний український шоу-бізнес підтримував Кучму на його другу каденцію. Я один із небагатьох, я не поїхав за Кучму. От я не знаю, ну, як ти мене тоді зрозумів, коли все там товариство там за Юлю Тимошенко, я за неї не їздив. Коли деякі, які на сьогоднішній день мега-герої і тому подібне, їздили за Януковича, я не їздив за Януковичем, тому що для мене це було принципово, це важливо. От, і тому я не знаю, там, це той наратив, який ти озвучив.
1: Відмотуємо назад і витираємо все, значить, щось я невірно тебе зрозумів.
0: Не знаю.
1: Бо я носився з цією пам'яттю от до сьогоднішнього дня.
0: Не знаю.
1: А взагалі ти за когось агітував публічно?
0: Публічно агітував за Ющенка. Це єдине було виключення. Ну, знаєш...
1: Я розумію, чому.
0: Мене була... Ні, ти не розумієш. У мене була пропозиція в 2004 році. Я там себе позиціонував, що я цим не займаюся і тому подібне. І ну, ти трішечки займаєшся містикою, от, і, або нормально розумієшся в цьому. От я зробив запит, містичний запит. От, ну, мій світогляд, якби каже, ні, що я не можу приймати в такому участь. От, а я зробив там певний запит, і містичний, мені відповідь була така, що треба в цю, якби, історію включатися. От, і якби я не включився в цю історію в 2004 році, танки на Майдані Конга, Тартак, хто там ще був, Мандри, і Гайдамаки, і Крапка, по-моєму, і Плащ Єремії, от, і Крапка. От якби ми не включилися, от, ну я не знаю, що би було з революції 2004 року, і, ну, і як би тримали би ми фронти на сьогоднішній день. От, тому я так вважаю, що, ну, тоді це треба було зробити.
1: Ти був деякий час радником мера, мера Києва.
0: Не був.
1: Це все, що ви...
0: Я був радником Ющенка до революції, до кінця революції.
1: Можеш згадати, які поради від тебе?
0: Ніяких. Просто номінально, якби.
1: Тобто він використав твої ім'я?
0: Я думаю, посади всіх радників, вони такі, просто номінально. Це якби підсилює, якби
1: імідж. Скористався іменем. Вітаю, ви слухаєте Київ ФМ. Це найстаріша радіопрограма України і Києва місячні трансбуни. Мій сьогоднішній гість Олег Скрипка. Я пам'ятаю ваш перший київський концерт після Франції. Це був категорично новий, професійний і виконавчий рівень. Ви почали краще грати, ви співати почали усі четверо. Значить, ще не можна не відзначити, що ви повернулись, це повернулось не ВВ. Що сталося, на твою думку? Чому той склад ВВ зник? Я розумію, що багато пояснень, але якщо стисло, що сталося?
0: Стисло, що ти два рази не вступиш в ту ж саму воду. От, і люди сходяться, і ми знаємо, наскільки подружжя довго не тримаються, тому що ти в якійсь точці ти сходишся, і в тебе, і ти, ну, ви однодумці. А час спливає, люди розвиваються по-різному, і різні погляди, різні ставлення до життєвих ситуацій і тому подібне. І якщо я і Саша Піпа, ми вирішили переїхати у Францію, то Сережа Сахно і Юра Здоренко, вони вирішили лишитися в Україні. От, і, ну, якби отак, так сталося.
1: А на сьогодні, якщо виходить на сцену ВВ, хто це сьогодні?
0: Це дуже складне питання, дуже складне питання, тому що там старожил ВВ Сергій Сахно, він переїхав у Францію, він у Франції зараз. От, відносно там з 96-го року Євген Рувачевський, він з першого дня повномасштабки пішов.
1: Він був?
0: Пішов на фронт, отримав поранення. От, зараз він лікується. От, і, ну, там відносно басист із ВВ Микола Усатий, він живе зараз в Варшаві. І коли ми їздимо за кордон, Микола до нас приєднується, коли ми робимо якісь події, ну, такі, ну, великі, як мій там ювілейний концерт, наприклад, Іван Рочевський там доєднався, там, або презентація там кліпа «Номад» була, Іван Рочевський приєднується. От така історія. Тому для мене це питання також, воно дуже складне, що змінюються музиканти. І зараз Олег Скрипка, якби там на афіше, от, ну, «Воплі від аплясу» може звучати, якщо це рок-варіант. От, наприклад, на «Країні мрії» це буде Олег Скрипка, «Лю Грант Оркестр». Хоча це хлопці, які зі мною грають, там Саша Лазовський зі мною вже там третій рік грає спочатку війни. От, і, от, але будуть ще додаткові музиканти, скажімо так.
1: Вино. Ти є володарем бренду «Країна мрій»?
0: Так, якщо стосовно вина, то так.
1: Вино користується попитом. Я сьогодні побачив, його можна придбати на Розетці. Користується попитом вино?
0: Ну, наскільки в Україні українське вино зараз має все більше і більше там, все більше і більше зацікавлені українці пити українське вино. От і моє вино, відповідно, так.
1: А з якого винограду робиться, з яких сортів виробляється це вино? Який великий урожай треба для того, щоб зробити вино від Олега Скрипки?
0: Ну, у мене 6 гектар. З цих 6 гектар я отримую 30 тисяч пляшок в рік. Отак. Всі вина сухі, біле, рожеве, червоне, рожеве-червоне піно нуар, біле трамінер. От. Тобто це не автохонні, не наші вітчизняні лози, але справа в тому, що навіть старовинні лози, ну там які от ми пам'ятаємо з дитинства, там які там були перлина степу, там отакі наші українські.
1: От який він і досі висить на всіх дачах. Чорний такий, і вино Лідія теж у нас дуже популярний був. Пам'ятаєш?
0: Лідія, да. Ну це не наш, це американський сорт.
1: Ну, бачиш, я не фахівець, ти вже фахівець.
0: Так, український я маю на увазі. Справа в тому, що клімат міняється. І зараз, от, якщо піно нуар, це класичний бургундський виноград, і в Бургундії йому зараз не так добре, як у нас, тому що в Бургундії стало тепліше, от, і у нас тепліше, йому зараз у нас краще. От така ситуація.
1: Стати артистом, танцювати, грати, співати, зніматись в кіно, створити фестиваль, виробляти вино. Вевелі, Гранд Оркестр, українські вечорниці, дівчата акомпонують Олегу Скрипці, рок, медитації, гастролі Україною, західними країнами, фонду Олега Скрипки, бажання позбутись російських, українських засобів масової інформації. Усі твої мрії здійснились? Чи ти ще на шляху? Що ще?
0: Ну, я озвучував давно мою мрію. Я хотів би все ж таки, щоб мої ініціативи підтримувалися державою. Тому що, наприклад, от я хотів би поїхати в прекрасний оркестр на ОНІ, з яким в мене симбіоз вже склався 10 років, до речі, ювілей в цьому році. Я хотів би поїхати в світовий тур от, з на ОНІ. Тому що я вважаю симбіоз року і от якраз от Національного академічного оркестру народних інструментів, це може просто, от, ну, як ми можемо представити Україну сьогоднішнього дня. От це складний проєкт, і без підтримки держави тут не обійдешся. Я хотів би, щоб держава підтримувала врешті-решт фестиваль «Країна мрій». Я спілкувався з організаторами фестивалів з французами. І він там розказував, як він робить фестиваль, що за 2 роки йому там затверджують бюджет на фестиваль. От, а я йому розказував, що там в 2008 році мені за 2 дні до фестивалю в мене з міліції написали листа, що ваш там фестиваль не відповідає там чомусь, і треба перенести в інше місце ваш фестиваль. От такі історії.
1: Ну, на жаль, поки все змінюється. Все змінюється на краще, але дуже повільно. Я впевнений, що дай Боже тобі здоров'я і життя.
0: Дякую.
1: Держава нарешті зрозуміє, кого треба підтримувати. Ти народився на землях, де здебільшого тебе оточували християни. От розкажи мені, будь ласка, свою історію, пов'язану з духовними практиками. Коли, з чого це почалось і куди зайшло сьогодні?
0: Я народився, мене оточили мусульмани.
1: Мусульмани, а, Таджикистан, так.
0: Таджикистан.
1: А я думаю, що там навколо все одно були не таджики, а якісь українці.
0: А там дуже розділене суспільство насправді. Тобто, ну це 60-ті, 70-ті роки, і тоді там якби цей соціалізм не був побудований в тому Таджикистані. Локально та оці ком'юніті там, ну, там українці, росіяни, білоруси, там, я не знаю, казахи. От. А таджики не спілкувалися, дуже-дуже мало. Я пам'ятаю, що діти таджикські, вони навіть от, російською не розмовляли. Вони просто таджикською розмовляють.
1: Ну, там же точно не було твого містичного досвіду. Чи був в дитинстві? Ти
0: в дитинстві?
1: Від мусульман щось зрозумів?
0: Ну, мусульманську містику. Я думаю, що містичний досвід я переживав в дитинстві якраз на Полтавщині. У мене, якраз по завданню в школі мені треба було Гоголя читати. Я на Полтавщині сидів і читав Гоголя ще й в перекладі на українську мову. От так, бо там в магазині не було російської мови, уявляєш?
1: Таке дива траплялося.
0: Траплялося, і там був україномовний. Я ще пам'ятаю Чернишевського українську мову читав там в дитинстві. От, і оці ночі такі, знаєш, як от просто ножем можна нарізати, знаєш, воно як жиле. Оце небо таке. Густе таке небо, таке повітря. Повітря теж таке духмяне, густе, таке полтавське, українське літнє повітря. От, і там от, ну, якісь такі, містичні були переживання. А сказати, що я...
1: Розмова з Махатмою.
0: Я підлітком...
1: Ну, ця пісня, я чому кажу, що він не лише поет, він літератор, тому що тут же не вірші, тут прямо...
0: Це Сасанг, ну, Сасанг та описаний. Ну, я цікавився езотерикою. Це було цікаво. Я намагався медитувати, і в мене ніфіга не вийшло. І Володя Іванов, ти ж його пам'ятаєш, да, наш перший менеджер, він каже, та оця вся йога, це вся фігня, то для індусів придумано, воно у нас не працює. От Володя так сказав, я так замислився, так думаю, ну напевно, я там читав ці всі медитації, як їх треба асани ці всі там, ну, тримати, сидіти там в цих позах. І воно реально не працює. Не працює.
1: Мовчав, в темряві сидів?
0: В темряві сидів, мовчав. Там.
1: Скільки часу?
0: Ну там півгодини, годину. Там,
1: ну це не багато. Макет. Ну, який кальмар, пам'ятаєш, в альтернативі там було макети кальмара, якого сьогодні називають макетом, він був кальмар.
0: А він кальмар, я не знаю.
1: Тоді ще він був кальмар. Так, їх було двоє, Юра і Дегтяр.
0: Олексій.
1: Льоша, так. То Юра сидів по 3-4 дні, а може тиждень, йому спеціально у підвалі, в темряві він сидів в своєму будинку, мовчав, йому приносили їсти, по-моєму.
0: Ну, це круто, так. Да.
1: От таке.
0: Так я закінчу тезу, і поки я не створив свою практику от, під себе, що на мене працює, дуже прості там вправи, от ділюся зараз цією практикою, яку я назвав вайб душі, і я поєднав медитацію і рок-музику. От я це трішки підгледів деякі штуки в Ошо, тому що Ошо, він адаптував якби йогу під ну, західну людину, для американців, зокрема, він це показував. От я так трішки підгледів і так для себе побудував таку структуру, яка працює от на сучасну людину.
1: Борис Гребенщиков теж є вчитель, він таким чином теж працює з людьми, наскільки я знаю. Вікіпедія стверджує, що ти народився в селищі Гафуров, Таджикистан. Дитинство проводив в селах України, Росії, в дідусів і бабусів. Побудував собі будинок за містом. Скажи мені, ти киянин?
0: Так, я собі обрав Київ. Ну, киян, слухай, мене привезли в Київ, мене Київ шокував атмосферою своєю. Це 70-ті, 60-ті роки, такий затишний оксамитовий Київ на порівнянні з Москвою, там в Пітері, де я там був. От, і, але я був амбітна дитинка, і я хотів поступити в самий престижний інститут на той час. Це був найпрестижніший інститут, тим паче я цікавився математикою, фізикою. Це математично-фізичний технічний інститут, МФТІ. МФТІ, він московський називався, але насправді він не знаходився в Довгопрудному, це під Москвою. Я туди поїхав поступати, і якби мене врятувала корупція, і, хоча я здав екзамени, і мене, ну, якби скинули. От я пройшов там бал прохідний, все, але мене скинули на співбесіді, і в мене був план Б – Київ. І я приїжджаю в Київ і поступаю миттєво там в КПІ, і все. От я став киянином. І, в принципі, я дуже радий от такій ситуації.
1: Ну, але ти себе, там, якщо тебе запитати, ти звідки? Ти відповідаєш?
0: Я киянин, так.
1: У Києві є місця, які ти любиш найбільше, саме в Києві?
0: Я був студентом, я був дуже любив пляжі київські, гідропарк, оце всі діла. І,
1: центральний пляж, чи ти туди не дуже, через міст пішохідний?
0: Я не туди ходив.
1: Значить, ти їздив?
0: Я не в Венецію, ходив гідропарк. Туди. От, і просто Київ до сих пір він має недереалізований такий курортний ресурс. І щоб столиця була курортом, і це мене. Я ж коли приїхав, і мене так вразило, що столиця така зелена, стільки парків, і це реально, реально там природний такий.
1: Головне, щоб ми незабаром не дізналися, що це все належить вже комусь. Всі ці пляжі і зони так раз туди, а там вже. В одному з інтерв'ю ти сказав, що не любиш використовувати матюки. Можеш пояснити, що таке ненормативна, нецензурна, абсентна лайка, лихослів'я? Що це на твій погляд? Що це за слово?
0: Ну, моє дитинство пройшло серед матюків, тому що я в Росії виріс. І якраз коли я приїхав до України, і простір чистий від матюків, діти на ви називають своїх батьків, і таке, і це настільки було мені комфортно, настільки, не знаю, мені хотілося жити в такому суспільстві. І я був дуже здивований, коли я приїхав до Франції, і я був здивований, ну, як матюкаються французи. Ми знаємо, як матюкаються
1: американці,
0: англомовні люди і французи при батьках, там все у них там це якби. От. І не знаю, мені це не подобається. Мені не подобається в піснях матюки.
1: Ти не можеш лаконічно виразити, що таке матюки? Що таке абсолютна лексика?
0: Навіть от в містичних таких штуках є, що якщо ми носимо одяг з дірками, це через ті дірки ми втрачаємо свою енергію. От. І матюки це якби це дірки в нашій, от в нашій мові. Через це ми втрачаємо енергію, і через це там є агресія, є там провокація і тому подібне. Звичайно, коли. Там може там тобі на ногу кінь наступить, воно може вирватися в тебе. От.
1: З 21 по 23 червня з 12.00 до 9 вечора на території ботанічного саду імені Кришка проходитиме ювілейний 20-й фестиваль «Країна мрій». Ви слухаєте Київ ФМ, це місячні трамбони, мій сьогоднішній гість Олекс Скрипка. Приблизно з 2017 року. Ну, на мій погляд, зовнішній вигляд українського телебачення і української блогосфери змінився з постних облич телеведучих на ще більш незрозумілих експертів і блогерів. Ти слідкуєш хоч за кимось з так званих експертів, тих, хто коментує?
0: Інфлюенсерів.
1: Тих, хто коментує і ще й передбачає? Слухаєш когось?
0: Ну, з повномасштабкою ми ж почали слухати оці всіх.
1: Там. Почалось раніше, я побачив те в телевізорі. Зміна відбулася на момент, коли з'явились всі телеканали Медведчука. От вони стали запрошувати експертів, експерти, експерти, експерти. Кожен там сидів і експерт із. А потім це поступово заполонило всі телеканали. Ну і інтернет сьогодні. То що,
0: я колись там, ну не знаю, там в нульових роках там дівчина там, ну, журналіст телебачення, мене щось спитала там про якусь там людину відому. Я кажу, та я не знаю, хто це. А як ви не знаєте? Я кажу, ну не знаю, бо я телевізор не дивлюсь. А що ви не дивитесь телевізор? Я їй відповів, зараз я. Я кажу, ну, я ж освічена людина, я телевізор не дивлюсь. І ну, це 20 років тому, це її
1: це
0: дуже...
1: Це ж професійна травма, ти наніс їй професійну травму.
0: Її шокувало. На сьогоднішній день це очевидно для людей. Якщо ти хочеш бути, ну, особистістю, тобі не треба дивитися телевізор і тому подібне.
1: Інтернет на сьогодні це практично те ж саме, ти, хіба що ти обираєш так, замінює, собі
0: звичайно.
1: Героїв.
0: Не треба там бути жертвою оцих всіх
1: історій. Так слухаєш ти когось там чи не слухаєш?
0: Де там?
1: Ну, в цій мережі, інтернет.
0: Підслуховую. Ну, маю слабкість іноді там якусь там яковину послухати.
1: Ага.
0: От, але все ж таки я тобі скажу, що інтернет підтягує, штучний інтелект підтягує іноді дуже цікаві речі, які би я навіть сам не в пошуку не знайшов. Тобто і штучний інтелект мені пішов. Вони вичисляють психотип, настільки штучний інтелект, він вичисляє психотип, що тобі...
1: Підкидає те, що тобі цікаво, може так бути. В одному з інтерв'ю ти сказав, що ментальність українців відрізняється від європейської, на твій погляд, тим, що одним з того європейці ходять спочатку на концерти своїх, а вже потім на іноземців. На концерти яких українців, скажи мені на милість, ти ходиш?
0: Ну, ходжу мало, а от...
1: Бігаєш?
0: Крайній концерт, який я там відвідав, це був «Пиріг Батіг», коли вони виступали в Києві.
1: Нещодавно в Інстаграм побачив якийсь з твоїх виступів, ти там танцюєш на сцені, ну, майже канкан. Ну, може, не так довго, як дівчата, але канкан. Ти спортивний, попри те, що нещодавно відзначив 60 років. Що ти думаєш про вік? І як тобі оця інформація Олегу Скрипці 60 років?
0: Ну, не клеїться оці дві тези, ну, два речення, Олег Скрипка і 60 років. Але, ну, ми всі лишаємося молоді, ми хочемо бути молодими.
1: З ейджизмом стикався?
0: Що це?
1: Ейджизм. Коли кажуть, ну...
0: Старпьор?
1: Вже дідушка.
0: Ні, ну є таке, тому що достукатися до молоді важко. Тобто вони не слухають музику, а вони просто, ну там, а це там це вже не те покоління. Це є таке. І ми теж такі були. Нічого не зробиш. І ти це тут нічого не поламаєш. Але через батьків, от які там виховують... Ну, як вони вважають правильно своїх дітей в музичному плані, от музика заходить. Тобто є і підлітки, і є там молодь на концертах, але це переважно батьки привели на концерт.
1: У Фейсбук 4 твоїх аккаунти, в Інстаграм 5, у Тік-Ток 1. Ну, тут я точно знаю, що це твій. Там на тебе підписано 1170 глядачів. Чому впевнений, що він твій? Бо в тебе там... Ти підписаний лише на одного тіктокера, на Устима, бо це твій син. Так, а де ти є в мережі? І чи ти сам взагалі цим займаєшся, чи спеціально навчені люди? Ти сам взагалі дивишся, що тобі пишуть в різних сайтах?
0: Ну, ти мене знаєш, і, в принципі, де і ти сам такий, ми інтроверти. Я інтроверт. А ці мережі створили екстраверти. І тому треба мати в компанії екстраверта, якому не противно там лазити. Мені реально треба зусилля, щоб туди залізти, тим паче щось виставляти, оці сердечка ставити. Ну, я просто не бачу в цьому змісту жодного. Ну, отак, по відчуттю. Але я бачу, що це робочий інструмент. Це робочий інструмент. Це, блін, як прати білизну. Ну, це треба цим займатися. От. І тому, ну... Шукаю засоби цим займатися, але той факт, що мені це не подобається, і от вся моя сутність противиться цьому, і у мене такі не такі прокачені мережі, скажімо так.
1: Що тобі цікаво сьогодні?
0: Цікаве питання. Ну, мені цікаво все ж таки, от у мене купа ідей, там ти там назвав там вигадники і тому подібне. От їх реалізувати все ж таки. Тому що я вважаю оцей культурний шар український, нереалізований віками, він перетворюється в чорнозем. От, і я хотів би, щоб мої надбання не перетворилися в чорнозем. Тобто воно спочатку, як ідея, лежить, потім починає гнити, потім починає тхнути і потім перетворюється в чорнозем. От я не хотів би такого процесу з своїми ідеями.
1: Ти знаєш особисто то усіх президентів України?
0: Я особисто Януковича не зустрічав. Інших зустрічав.
1: Були якісь розмови з президентами?
0: Ну, з Ющенком ми спілкувалися. З Ющенком спілкувалися, з Порошенком менше, але ну, такі були діалоги. Ну і з Володимиром Олександровичем просто гастролювали разом. Тобто там, ну, це хі-хі-ха-ха, це ніяка філософія. А з паном Ющенком ми філософствували, та там. Я у нього вдома був, там картини, там всі діла, там якби теж там проекції на майбутнє, майбутнє Україна, там країна культурна, там ці всі діла.
1: Угу. Ну, хотів запитати, хто з українських президентів твої, але розумію, що це, судячи з того, що ти сказав, це Ющенко, Віктор Андрійович і Петро Олексійович Порошенко.
0: Що значить мої?
1: Ну от за яких ти голосував? Ну, твої це ті, за кого ти віддав голос.
0: Ну, це я буду якби дотримуватися таємниці, якби цього голосування. Та я не знаю, це такі дуже складні питання. Твій не твій кандидат, твій не твій там голосувати не голос. Це дуже складно. Це не думаю,
1: якщо
0: що це тема
1: там
0: сьогоднішньої бесіди.
1: Олег Юрійович, будь ласка, скажіть, хто, на вашу думку, найцікавіший для вас поет український, україномовний, звичайно? Перший, хто згадується?
0: Та я не дуже знаю поезію українську. Mm-hmm. Я признаюся, я ж в школі не вчився.
1: Добре.
0: Бачиш, я навіть не пам'ятаю цей.
1: В тебе є питання до Володимира Олександровича Зеленського, яке б ти хотів йому задати?
0: Ну, поставити. Та ні, питань немає. Mm-hmm.
1: Що... А побажати?
0: Побажати? Ну, я хочу йому побажати, по-перше, безпеки, тому що він знаходиться в великій-великій небезпеці.
1: У нас півхвилини.
0: От, і щастя, здоров'я, і якби дати все ж таки людям зробити свій вибір.
1: Олег Юрійович Скрипка сьогодні був в ефірі. Щасливий, що так сталося, що в нього от... Четвер починається фестиваль «Країна мрій» в Ботанічному саду. І він прийшов прорекламувати цю свою історію. Дякую, на все добре.
2: Анатолій Етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні трамбони. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі можна отримати? Зараз ми розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково? Як він працює і які питання покликаний вирішити?
4: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я як голова правління ОСББ стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
3: Канцелярською.
4: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатору, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
3: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
4: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміна процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
3: Де його знайти? Як скачати? Як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
4: Гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор Покроково вводити в гуглі і його одразу видає. Або просто Покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися. Але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеються на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій. І закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатись цим навігатором.
3: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
4: Там, звісно, є алгоритм дій по «Є-відновленню». Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити, воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі, ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього, але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом. Будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область, вже звернулася мерія Запоріжжя, і тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
3: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
4: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, і що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені, не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен, і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, Дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення, це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру.

0: це класика зараз. Це, напевно, топ проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей, і в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз права на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
1: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
0: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але знову ж таки, ми запартнерились із право на захист, у них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблені онлайн-навігатор, дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах, це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок, це якраз те, про що ви кажете, це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають, будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
1: А чи є в покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне.
0: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запаролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці. Бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради. Починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви, чому ви лізете, отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
1: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
0: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати, і в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на

0: онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва, і половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації, не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
1: Ну, це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
0: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
1: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
0: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили оці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію, плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
1: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
0: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців, вони можуть побачити, хто може бути в них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації, їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
1: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
0: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування. з громадськістю в першу чергу. І ми такі його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
1: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор Покрокова?
0: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі. І воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
1: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором Покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
0: Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо непотрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
1: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
0: Точно.
1: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
0: Дякую.
1: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрокова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай! Київ FM.

0: FM та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою.
1: Що робить людину українцем? Мова, родина, виховання, традиції, культура, свідомий вибір? Або все разом, залежно від обставин і щоразу в різних пропорціях? Чому одні люди, маючи всі стартові ознаки українськості, відмовляються від неї, а інші, навпаки, приходять до неї через зусилля, внутрішню роботу і часто всупереч середовищу? У цьому випуску подкасту «Пороблено» говоримо з директором Дому Франка Богданом Тихолозом про те, як формується національна ідентичність і про людей, які по-різному проживали і формували свою українськість. Вітаю, мене звати Анна Ніколаєва. Ви дивитеся або слухаєте подкаст «Пороблено» і вже ставити вподобайку цьому епізоду. А випуск цей створено у партнерстві з проєктом про українські традиції «Витоки» від Zogory Foundation. Вітаю, пане Богдане. Скажіть, будь ласка, національна ідентичність – це стан чи процес?
2: Моє шанування, дай Боже здоров'я добрим людям. Стисло кажучи, це процес. Я твердо можу сказати для початку, що я точно не примордіаліст, я конструктивіст. Я вірю в те, що не тільки національна ідентичність, а ідентичність загалом – це щось, що є результатом, завжди проміжним результатом, певного тяглого, тривалого процесу. Це точно не дар, який дається згори. Це щось таке, до чого треба докласти зусиль. А тому процес у цій категоріальній системі набагато ближче до істини.
1: Напевно, найкраще говорити саме про національну ідентичність через персоналії. І коли ми говоримо про українські терени, ось кінець 19 століття, початок 20 століття – це той період, коли українці почали найбільше усвідомлювати себе українцями. Я б хотіла, напевно, розпочати з постаті Івана Франка, вашого улюбленого.
2: Я не проти.
1: Та, ми без нього не обійдемося в цій розмові. Чи він себе відразу, з самого народження, вважав українцем?
2: Дуже добре питання. Воно може працювати не тільки щодо Франка, хоча я дуже люблю Франка, не буду цього приховувати, тому що питання вибору своєї ідентичності стояло перед багатьма людьми його покоління. І більш від того, сьогодні, я думаю, ця проблема не менш актуальна, тому що особливо в часі війни питання обирання власної ідентичності також стоїть дуже гостро. Щодо Івана Франка, то він не народився українцем. І точно не народився великим українським поетом чи українським Мойсеєм. Він народився дитиною у простій сільській бойківській родині, хоча досить заможній родині, родині Ковальській, тобто ремісника, яка себе аж ніяк не ідентифікувала як українці. І якби його татові і мамі сказали «Вітаємо з новонародженим українцем», то вони, мабуть, були б дуже здивовані. Вони просто не знали, хто це. Хоча в фольклорі Україна згадувалася, і це долинало до галицьких теренів, до так званої Червоної Русі, але насправді тут була так звана русинська ідентичність, чи у латинізованій версії рутенська ідентичність. Тому Франко народився бойком, він народився, власне, русином, він народився і був охрещений як греко-католик, а українцем він себе створив. Між іншим, сам наголос у його прізвищі – це результат свідомого вибору. Тобто, насправді, Франко ніхто не наголошував ні в Нагуєвичах, ні в цілій околиці, тому що це прізвище відоме по цілій Європі з наголосом на першому складі – Франко. Але ми твердо знаємо, що за свого життя Іван Франко, для того, щоб дистанціюватися від германізованих форм наголошування чи польськомовних, так, для яких характерна саме така версія, він таки себе окреслював як Франко, і маємо надійні свідчення цього у поезії того часу. Наприклад, Микола Вороний, його кум, пише там «Іван Франко, трибун народний» в одному з віршів. Тому ідентичність у випадку Франка – це також результат свідомого вибору і свідомого конструювання. Між іншим, серед опцій, з чого він вибирав, були і інші варіанти. Тобто, ми знаємо, що сам Франко вірив у таку, можна сказати, родинну легенду про походження від німецьких колоністів. Він писав про це в своїх автобіографіях, що його батько походить із німецьких колоністів. Багато хто з його сучасників бачав якісь германські риси навіть його натурі. Також польськомовні впливи були дуже сильні на його творчість. Він сам працював як польський літератор і польський публіцист, журналіст. Тому він запросто міг стати польським письменником, родом зі Львова, так, родом з Галичини, перепрошую. От, але він обрав себе все-таки українця, і це теж, скажу, можливо, був не найбільш виграшний варіант за тих обставин. Тобто це був певний ризик, це була певна пригода, в яку він ув'язувався, обираючи себе саме у такій версії ідентичності.
1: Якщо ми з західноукраїнських земель поринемо, наприклад, до Києва, про які такі персоналії тогочасні зламу 19-го, початку 20-го століття, ми теж можемо говорити, що вони створили оцю свою ідентичність, хоча, можливо, етнічно вони не були українцями?
2: Маємо безліч таких прикладів. Якщо говорити про франкову епоху, його часом порівнювали із професором Володимиром Боніфатійовичем Антоновичем. Казали, що вони навіть зовнішньо були трохи подібні, а франкова дружина обрала за певну модель для їхнього родинного будинку, для родинної вілли, саме віллу Антоновича в Києві. Знаємо, що Антонович був видатним істориком, вчителем Михайла Грушевського, і він значною мірою делегував його сюди, до Львова. Так от, він був польського походження. І у середовищі київських хлопоманів було чимало людей, предки яких, батьки, усвідомлювали себе як поляки. Скажімо, родина Рильських, з якої походить Тадей, Розеславович Рильський, чи Максим Тадеєвич, його син Рильський. Чи, зрештою, ми знаємо про Казимира Малевича, всесвітньо відомого художника, у якого також є і польське, і кажуть, і литовське коріння. Зрештою, маємо чимало етнічних росіян і людей російської культури, які були народжені поза межами етнічної України, але обрали себе пізніше як діячі української культури, починаючи від там Марії Вілінської, яка відома як українська власне письменниця Марко Овочок, і аж до там Олени Теліги, так, батько якої професор Шолгіньов, напевно, не думав, що з його доньки виросте така пасіонарна українська поетка, яка стане символом національно-визвольних змагань, власне, вже середини 20-го століття.
1: І ось якраз продовження цього хотілося б ще кілька слів, щоб ви сказали про вибір Хвильового.
2: Вибір Хвильового – це вибір значною мірою генерації, яка мислила себе як ренесансну. Генерація відродження, яке не хотіло бути розстріляним і не підозрювало, що стане розстріляним. Це була епоха такого культурного вибуху, я б сказав, вибуху, пов'язаного із тимчасовою і дуже примарною ілюзорною лібералізацією і політичного і культурного життя. Власне, 20-х років 20-го століття, того періоду, який моя велика приятелька і дослідниця цього періоду Ярина Цимбал називає просто «наші 20-ті». І наші 20-ті, особливо на території тоді такої червоної, але все ще в серці жовто-блакитної України, і особливо у тому неймовірному поліетнічному місці, яке називається Харків, яке завжди було такою лабораторією робітної ідентичності, так от цей період в той час формував таку, я б сказав, ситуацію тигля вимішування ідентичностей, де незалежно від їхнього етнічного походження, люди, які потрапляли в силове поле цього культурного феномену, просто хотіли бути до нього причетними. І тому Фітільов стає Хвильовим, тому там з походження чи то швед, чи то норвежець, чи то данець Майк Йогансен стає Майком Йогансеном, так? Тому врешті пізніше чимало українських діячів, які також мали інше етнічне походження, обирають бути українськими поетами чи прозаїками. Скажімо, там пізніший трошки кейс, але теж народжений, в принципі, цієї епохи Леоніда Первомайського, єврейського походження. Коротше кажучи, цей вибір, мені здається, був пов'язаний саме з тим, що формула української ідентичності, саме модерн української ідентичності, це була форма не ексклюзивна, от ми такі неймовірні, нікого іншого такого на світі немає, а радше інклюзивна. Це був відкритий проєкт. І цей проєкт здатен був вбирати в себе. Незалежно від етнічного походження, незалежно від класових чи майнових ознак, людей, які почували певну причетність до спільної платформи цінностей. Тоді ось ця ще така трохи кострубата, невизначена Україна 20-го століття дуже хотіла стати відкритим світом нових інноваційних культурних проєктів. Їй не вдалося цього зробити через того самого ворога, з яким ми змагаємося сьогодні, який, до речі, має дуже монологічну концепцію ідентичності, який вважає, що крім руського міра нічого на світі немає.
1: І, напевно, вони ще вважають, що це найкращий і єдиний правильний вибір.
2: Абсолютно, вони зазвичай так вважають, але ми саме тому тут розмовляємо, так? І ви в такій чудовій майже винниківській сорочці, от чесно, так? Бо ми мешкаємо тут у Винниках біля Львова, а винники – це ті, хто робили виноград, у вас таке гарне, розкішне виноградне листя розсипалося, як символ добробуту весняного. Так от, саме тому ми про це говоримо, тому що той виноград не в'яне. От нас намагаються під корінь вирубати, так? Ми знаємо, що з виноградника щовесни все одно маєте зелене листя пробитися.
1: Дякую. Напевно, я б хотіла дуже багато постати сьогодні розкрити, але у нас не вистачить цього ефірного часу. Але ще одна людина, ідентичність якої дуже цікавить, це, очевидно, Стус. Чи народився він українцем, чи усвідомив він себе українцем пізніше?
2: Василь Стус етнічно українець, і його питання походження не стоїть, воно не проблематизується. Але так сталося, що роки його формування пов'язані із українським таки Донбасом, який в той час якраз був осередком русифікації, денаціоналізації. І відверто кажучи, не тільки для самого Стуса, а для цілого його покоління, як врешті і для кількох наступних поколінь, починаючи, там це повоєнні покоління, скажімо так, починаючи із 60-ників і аж до 80-ників, умовно кажучи, це ті покоління, які були в ситуації, коли вибір української ідентичності означав перерікати себе на життєву поразку. Тобто ти розмовляєш цією селюдською мовою, ти хочеш реалізуватися в ній, ти вже в програші, ти лузер. І ми маємо, крім Василя Стуса, ще кілька дуже гарних прикладів, так, які пов'язані з Донеччиною. Це, зокрема, Іван Дзюба, такий інтелектуал Сократ українського шістдесятництва, який також походить, який, власне, походить з цього регіону, і який теж став символом українського незалежного руху і української ідеї. Я думаю, що сама поетична мова Василя Стуса, неймовірно глибока і багаторівнева, свідчить про те, що його українство дуже органічне. Але це також результат певного обирання ідентичності як форми опору. Дуже часто ідентичність особливо гаряче формується і викристалізовується під ударами молота і у горнилі, де палає вогонь. Тобто чим більший тиск, чим складніші обставини, тим більш свідомим і таким, я б сказав, радикальним навіть стає вибір. Знаєте, але колись я бував в Донецьку не раз і дуже сподіваюся знову побувати в українському Донецьку, впевнений, що колись це станеться. І найзатятіші українські націоналісти, яких я зустрічав наживо, там, мого покоління, це, власне, були хлопці і дівчата з того регіону. Тому що легко було бути націоналістом у Львові чи в Києві, чи в Івано-Франківську. А ти будь українським націоналістом в Донецьку. Це було набагато складніше. Тому мені здається, що сьогодні ми точно не вичерпаємо, знаєте, всіх біографічних деталей в рамках цієї програми. І радше я ставив би перед собою особисто завдання пошукати відповіді, а чому ми під впливом яких чинників справді робимо той чи той вибір. У випадку Василя Стуса дуже потужним був чинник, власне, культури, культурної традиції. Ми от говорили про оцю певну відкритість українського проєкту, так, проєкту модерної української ідентичності. Але ще один важливий нюанс, ще одна важлива її прикмета – це культурологічний і культурний проєкт. Тобто тут не скільки йдеться про політику чи про якісь державні структури, з якими ти себе асоціюєш, а передусім про культурне коріння, про традиції. Тому вишиванка теж не даремна.
1: Так, і от в продовження цієї теми традицій, тому що ось цей перший блок я б, напевно, називала ідентичність за вибором. Тобто коли людина сама обирає, ким себе назвати, ким себе ототожнювати. Друге питання моє таке широке стосувалося б саме традицій. І я б хотіла навести такі статистичні дані, тому що сьогодні 95% українців вважають Різдво і Великдень найбільшими святами. Тобто я можу зробити висновок, що це свята, які сьогодні об'єднують українців, які вважають ці свята саме дуже важливими. Чи може саме традиція, оця плекана і наслідувана з дитинства, впливати на нашу ідентичність?
2: Самоочевидна відповідь – так. Не тільки може, але й дуже активно впливає. Хоча не лише традиція. І існує така, власне, традиціоналістська модель ідентичності, згідно з якою ідентичність – це щось успадковане. А я починав з того, що я все-таки конструктивіст, а не примордіаліст. Я мислю традицію як культурний механізм ретрансляції досвіду від генерації до генерації, від епохи до епохи, і, власне, передання культурної спадщини як такої. Але водночас традиція – це не якась закрита система, де все раз і назавжди дано і задано, і все стоїть на поличках, так як на цій гарній кахляній печі, от стоять книжки, непорушно, так. І така модель традиції, вона можлива, і вона працювала у попередніх етапах розвитку суспільства, таких радше патріархальних, зорієнтованих радше на репродукцію, ніж на інновацію. Сьогодні, думаю, така модель традиції навряд чи життєздатна. Стисло кажучи, традиція задає певну рамку формування ідентичності. Ця традиція – це поняття, яке мислиться дуже широко. Це певна релігійна ідентичність, без сумніву, тому що саме релігійна ідентичність, віросповідання, конфесійна приналежність є одним із найбільш потужних чинників формування саме ось цього традиційного ядра ідентичності. Недаремно Арнольд Тойнбі, історіософ, казав, що саме релігії можуть служити критерієм для класифікації цивілізації. Тобто вони визначають, якими вони є, так чи це візантійський світ, умовно кажучи, так чи це там католицький світ. Далі, без сумніву, це народна культура, етнокультура, це фольклор, це народні звичаї, народна моральність, це зовнішні прояви, починаючи від одягу і там з форм зачісок до поведінки і певного етикету у публічному житті. Але ми також маємо вищий щабель, уже професійний щабель формування цієї традиції, і це, власне, професійна культура. Література, музика, театр, і аж до кінематографу, традиція українського поетичного кіно і тих новітніх медій, які, здавалося б, ну, в традиційному сприйманні, перепрошую за таку гру слів, традиційне сприймання традиції, так? Вони ніби поза межами. Кіно формує традицію? Так, тепер формує традицію. Так от я підсумую відповідь на це питання тим, що традиція – це жива і відкрита система, і вона здатна залишатися живою лише за умови постійного переосмислення, яке передбачає глибше пізнання минулого, але також передбачає певну відкритість для експериментів. Мені дуже подобається фраза, яку часто приписують Густаву Малеру, але я докопався до джерела, що це таки Мартін Лютер. Традиція – це не поклоніння попелу, а передавання вогню. От дуже важливо, щоб цей вогонь не згасав.
1: І наступне питання стосується саме, хто має передавати цей вогонь. Чи це сім'я, чи це громада, чи це сьогодні школа? Хто має виховати те, щоб ми передавали його?
2: Перша чесна відповідь. Ти конкретно. Я, ви, наш чудовий оператор, дай Боже здоров'я, ви, ті, хто сидите ось там. Чому я починаю так відповідь? Тому що головне не перекладати на когось.
1: Тобто відповідальність.
2: Коли йдеться про формування, власне, конструювання традиції, це завжди чиясь персональна відповідальність, не когось іншого, а саме тебе, саме мене, якщо хочете. Якщо батько буде думати, та ідентичність моїх дітей сформує школа, а вчитель буде думати, та його вдома там якось виховують, а всі разом вони будуть сподіватися, що як дитина поїде до баби на село на канікули, то її там навчать, ким вона є, і давати відповіді, то нічого доброго з цього не буде. Отже, тому ключовий акцент, без сумніву, це завжди є питання особистої відповідальності. І не тільки особистої відповідальності тих людей, які довкола особистості, але і самої цієї особистості. Тому що з певного моменту ми є дорослими, ми є головними відповідальними в своєму житті. І якщо ми не хочемо слухати рідної музики, чи читати книжок рідною мовою, чи підтримувати до глибини своєї кишені ті культурні ініціативи, може навіть найбільш експериментальні і ризиковані, які асоціюються саме з нашою культурою, з якою ми себе ідентифікуємо, то гріш ціна нашої ідентичності. Я думаю, що відповідь на ваше питання докладніша вимагає системного аналізу всіх чинників. Тому що насправді на ідентичність впливає і сім'я, і школа, і коло друзів, і значною мірою засоби масової інформації, тобто медії, без сумніву, зараз є потужним інструментом формування ідентичності, і інституції культури, їхня мережа, музеї, театри, бібліотеки. Я б сказав, що є три головних інструменти, власне, формування цієї ідентичності, ті, які можуть бути підтримані на державному рівні, і які можуть бути саме системними. Знаєте, на рівні сім'ї це завжди питання все-таки певної внутрішньої культури, ось цієї мікроспільноти. Залізти туди і змусити всередині сім'ї робити так чи так, напевно, ніхто не має права у жодній правовій державі. Але освіта, медії і система, власне, закладів, скажу так, культури, мережа закладів культури – це те, на що має вплив. Державна влада, місцева влада і сама локальна громада, локальна спільнота. Тому я розумію також, що попри всю складність визначення ключового чинника формування ідентичності, це не можна пускати на самоплив. Знаєте, можна сказати, питання ідентичності – це питання суто індивідуального вибору. І це так і є, бо зрештою моя відповідь на питання, хто я є, залежить лише від мене. Але це не знімає відповідальності із нас як суспільства за те, що ми виховуємо людей гібридної ідентичності або людей з невизначеною ідентичністю. Ні. Це питання індивідуального вибору, але наше завдання як суспільства, як політичної нації, зробити від нас все залежне, щоб ті обставини, які оточують ту оранжерейну рослинку, яка народилася як немовля, щоб вони сприяли саме тому вибору, який відповідає цінностям нашої спільноти. Людина, яка себе вважає українцем, ніколи не є ідеальним українцем у вакуумі. І з простої причини, в вакуумі неможливо дихати, в вакуумі ти задихнешся. Тому сферичного українця у вакуумі не існує. І ми говоримо сьогодні про те, що незалежно від того, не тільки яка там в графі національність у документі стояла там позначка в тої чи тої людини. Ми знаємо безліч прикладів, коли людей записували, наприклад, там росіянами чи австрійцями. Не тому, що вони були росіянами чи австрійцями, тому що так було вигідно, так було модно, так було необхідно, це було потрібно для порятунку. Незалежно навіть від прізвищ, бо ми також знаємо, що прізвища були інструментом колонізації, інструментом імперської політики. Незалежно від місця народження і місця, зрештою, сьогодні життя, зараз безліч людей з українською ідентичністю розсипаність по цілому світу, не завжди з доброї волі, а просто під тиском обставин. Так от, незалежно від цього всього, бути справжнім українцем означає усвідомлювати себе українцем чи українкою. Не забуваємо, що бувають і українці, і українки, і це чудово, інакше не буде майбутнього України, якщо не буде і українців, і українок. І розуміти, що їхня ідентичність є результатом їхньої спільної праці. От для мене, ми починали з того питання, чи ідентичний стан, чи процес. Для мене ідентичність – це не просто процес. Це творчий процес і це трудовий процес. Це робота. Ідентичність – це робота. І якщо ми хочемо, якщо ми усвідомлюємо себе як там українці, так? І ми хочемо, щоб наші діти були українцями. Не можна сподіватися, що вони просто так будуть українцями без наших зусиль. І коли ви наводите безліч прекрасних прикладів людей, які могли обрати себе як представники будь-якої іншої ідентичності, але обирають себе як українці, це вияв, по-перше, їхньої величезної довіри до нашого українського великого проєкту. Дуже сподіваюся, успішного проєкту. Це вияв їхньої готовності чимось жертвувати заради цього проєкту. Увага, ідентичність – це ще й тому не дар і не даність, що вона вимагає пожертви. Ми жертвуємо свій час, свої знання, свої зусилля, свою психічну і фізичну енергію. Врешті ми бачимо, як безліч людей жертвують свої життя. В той час, коли ми біля цього п'єца, не дуже теплого, бо то інша пора, от, але ми говоримо про ідентичність, люди доводять свою ідентичність зі зброєю в руках. Ми маємо шанс сьогодні не просто вберегти українську ідентичність від заглади, бо війна, яка триває, це війна проти нашої ідентичності. Це війна за ідентичність. Ми воюємо за свою, щоб її оборонити. Ворог хоче її знищити і нав'язати нам іншу модель ідентичності. Тобто це війна ідентичностей насправді. Але ми маємо шанс не просто зберегти, вистояти, так, прямо стояти далі на своїй землі. Ми маємо шанс також перевинайти нашу ідентичність у її справді актуальній сучасній версії, яка без сумніву бере в себе всі традиції, але можуть бути не тільки старі, але й нові вишиванки, можуть бути не тільки старі голоси, які лунали і виконували народні думи, балади, пісні і так далі, а можуть бути геть нові голоси, які говорять українською, можуть бути не тільки Шевченко, Франко, Леся, Українка і Сковорода, а геть нові письменники, голоси нашого часу. Тому для мене ідентичність – це проєкт, який триває, відкритий у майбутнє.
1: Дякую вам за цю розмову, пане Богдане.
2: Дякую, навзаєм, будьмо.
0: Київ FM та проєкт «Витоки» представляють подкаст про українську культуру «Пороблено». У ньому є все. Дотепність, цікаві наукові факти і руйнування усталених міфів про нашу культуру та історію. Тут з'ясовують, звідки насправді взялися наші традиції та звичаї і відділяють історичні факти від вигадок. Слухай «Пороблено», щоб не було пороблено з нашою культурою. Сучасна музика. Актуальні новини.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.FM.
0: У Києві 22 година.
2: Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Вітаю вас, друзі, як завжди у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І, як ви знаєте, тепер ці цікаві важливі розмови про війну із людьми, які дотичні до війни. Але перед тим, як я представлю людину, яка сьогодні буде нашим гостем, нагадаю, що продовжується наш збір. І дуже приємно, що можливість є допомогти моєму улюбленому аеродрому Канатове, одному з найважливіших аеродромів, скажімо так, України. Я не буду уточнювати, чому. Ворог і так знає, повірте, але тим не менше. Як завжди, аеродромній службі потрібно що? Щось, що буде возити людей, матеріали, ГСМ. Ну, от, як завжди, це потрібно. Причому, я вам скажу, що чим далі, тим більше вимагають не красивих тачок, а тих тачок, яких будуть подешевше. Тому що їх буде настільки багато треба і настільки великі кількостях, що просто от реально вже питання не понтів, а виживання. Тому, друзі, як завжди, QR-кодик внизу. І як вам зручно, там монобанка, будемо вам дуже вдячні за кожну копійку, тому що це, як завжди, збір, який потрібен на позапозавчора, ну, як завжди. От. А після такого прекрасного початку, після якого, я сподіваюся, ви зробите свій маленький донатик, яких, відомо, маленьких не буває, хочете представити нашу людину, сьогоднішню нашого гостя, людина, яка про війну знає дуже часто набагато більше, ніж самі військовослужбовці деякі, тому, ну, точно, ніж я, наприклад, тому що ця людина... Ну, складно сказати, з яким родом військ він не працював, причому по таких моментах, по яких він все одно не розкаже. Але, повірте, це дуже важливі речі, і, ну, це дуже системна людина. Я не знаю, як у нього вистачає сил, можливостей, бажання досі тим займатися. І все це пан Павло Нарожний, голова благодійного фонду «Реактивна пошта». Вітаю вас, пане Нарожний.
4: Доброго дня.
3: Я сподіваюся, я осторожно сказав про вас, нічого зайвого не ляпнув.
4: Та що тут уже куди вже далі? Тут... З ким ми дійсно не працювали? Мені важко згадати, з ким ми не
3: працювали. Ну, хоч хтось, ну, з ким ви вже не працювали?
4: Ну, мабуть, є якісь екзотичні підрозділи, там якісь батальйони резерву, можливо, там і так далі. Але, може, і з ними якось якимсь чином попрацювали. Я навіть плутаюсь, я колись там робив підрахунки, скільки бригад, з ким ми працювали. Ну, це дуже важко всіх згадати навіть.
3: Так, да, це прикольно. Ну, тим не менше, все одно, я так розумію, що все одно улюблений рід військ і артилерія був, є і буде.
4: Артилерія – це 80-90% нашої роботи. Так, да, артилерія – це наш ряд військ, ми з нього виросли, ми на ньому навчилися, ми зрозуміли, як працює армія через артилерію, ну тому що артилерія, вона співпрацює з усіма іншими родами військ. Ми з артилерії поширились на ракетні війська, тобто з ракетчиками ми почали працювати вже після артилеріста, ну хоча це один род військ нашої поточному розумінні ракетні війська і артилерія, і працювали і з дронщиками, у нас навіть екзотичні є артилеристи, у нас є артилерійська батарея сил безпілотних систем.
3: Я, до речі, чув про це. Ти просто читаєш мої думки. Я якраз хотів тебе спитати, чи є така історія? Тобто це не жарти і не
4: чутки, так? Це не легенда. Да, є така батарея, да. Ну, як мінімум одна батарея, з якою ми працюємо, да. Так вони і називаються, да.
3: Офігеть. Типа, перша там екзотична, там, знаєш, назва? О, ЕОБР, да? СБС, да? А чим вона екзотична? Що вона просто в СБС?
4: Ну, тут секрет такий, ну, секрету тут ніякого немає. У нас є деякі підрозділи СБС, які виросли з старих бригад. І от в цій старій бригаді в ній залишились артилеристи, не тому, що вони там залишились, тому що їх не можуть звільнити, а тому, що вони там потрібні. Ну, тому що є різні цілі, які вражають дронщики, які вражають артилеристи. І коли треба розбити щось, розвалити щось велике і нерухоме, ну, тут, зазвичай, працює артилерія. Це найвигідніша для них ціль скупчення там якогось особового складу і так далі, коли не треба якусь точково щось рухоме знищувати.
3: Цікаво, тобто, а там увійти там, не знаю, зв'язок не статевий, зверніть увагу, а просто зв'язок там артилерії, яка поруч стоїть. Ні, треба свою в структурі мати.
4: Це найпростіший і найшвидший варіант. Ну, тому що взаємодія – це… У нас в армії найкраще працюють горизонтальні зв'язки. Тобто, коли не йде через там командування, там, товариш генерал, дозвольте звернутися, нам треба тут, от ми там, і поки ми це звернулися, вже та ціль кудись там уїхала, втекла, розосередилась і так далі. А коли є горизонтальні зв'язки, це найкраще працює. Ну, і приклади таких, ну, коли закольцовується все там, скажімо, там в рамках одного корпусу. Коли там є там начальник артилерії корпуса, є там головний дронщик, то вони друг з другом дуже швидко працюють і…
3: Це, вибач, я не втримуюсь. Ми просто з Пашою сиділи на лавочці перед ефіром спілкувалися, і Паша розказав, як він на днях читав, значить, Atlantic Council, здається, ти казав.
4: The Atlantic. Чи? Є таке.
3: Розкажи цю історію. Ну, це просто це шедеврально. Це, пам'ятаєте, ми з Пашою вже 4 роки постійно трендимо на тему, коли ж артилерія буде не потрібна, її хтось замінить. Продовжуємо, прошу.
4: Цих історій дуже багато. Відповідь така, що найкраще артилерісти працюють в зв'язку з дронщиками. Дронщики найкраще працюють в зв'язку з артилерістами. Так от історія The Atlantic. Я читаю собі, мені випадає стаття, значить, The Atlantic, це доволі відоме видання американське, таке авторитетне, і там стаття наступного чину. Українські дронщики винайшли дрон, який повністю замінив Хаймерс. Я такий відкриваю катеро компанії Lockheed Martin, думаю, воно там повинно було
3: обвалитись.
4: Все на місці, все нормально. Ну, я, в статті насправді нічого не написано. От є дрони, вони повністю замінили. Який дрон, який виробник, яка модель, на яку відстань, яку боєголовку. Все дуже секретно. Ну, я ж людина завзята. Я взяв, написав відкритого листа главному редактору The Atlantic. Доброго дня, тут така ситуація, розумієте? Дрон летить отак, а ракета Хаймарс летить отак. Там є різні види ракет, там є там ПРСМ, є там GMRLS, є Атакамс, і там, ну, їх там вагон цих різних там боєприпасів, є там керовані, не керовані, кориговані, не кориговані. А який саме боєприпас замінив цей дрон, і коли очікувати, ну, виходу на Нью-Йоркську біржу цієї компанії, яка на лопатки поклала Lockheed Martin? Відповіді я, на жаль, не дочекався. Ну, це… Да, до таких, це називається, міська легенда, да, що є якийсь дрон, який повністю замінив Хаймерс. В той самий момент українська артилерія. Ну, у нас немає ніяких публічних цифр про роботу Хаймерс. Взагалі засекречений, що, де, в яких підрозділах, чим працюють, які там цілі знищують і так далі. Ну, там 148-ма бригада пише, там от у них на стрінки, там, що вони, значить, там у них пріоритетні цілі. Це там ворожа артилерія, там командні пункти, скупчення піхоти і так далі. Але, ну, скільки ракет в місяць вони стріляють, невідомо. Є цифри там Lockheed Martin, скільки вони виробляють GMRLS. В їх офіційній статистиці там фігурує, по-моєму, 1500-1700 ракет в місяць. Більш ніж впевнений, що більше половини цих ракет йде в Україну через цю програму Пурл, які приходять нам. А тепер уявіть, що таке 1000, скажімо, ракет GMRLS, і яку біду вони несуть росіянам, що вони знищують. Там всі ці генерали там підсмажені, всі ці командні пункти.
3: Ну, не скажи, от то, що в Донецьку, пам'ятаєш, там, де от,
4: авіаційні ублюдки, ракети.
3: Там все-таки, не чіпай повітряні сили, ти з ними теж працюєш.
4: Трішечки. Да. Ну, я до того, що значну роботу роблять Хаймерси, але вони незаслужено забути. Але з іншого боку, коли вони спілкуються, вони кажуть, воно і на краще, що нас про нас і забули, ми працюємо, у нас все добре, там, чим менше там хають, тим менше нас уваги звертають росіяни, тим краще.
3: Ну, я просто згадую, коли у нас там, не будемо, пам'ятаєш, коли пару раз провтикали, ми втратили реально два Хаймерса. Ну, був такий період не так давно.
4: На жаль, да, була така ситуація. І…
3: Добре, що забули про них. Прекрасно, хай забувають. Добре, що забули,
4: да.
3: Тут я з тобою висновком сильно погоджуюсь. Я просто до чого попросив це розказати Паші, тому що, розумієте, пані та панове, це от до питання, от зараз, от я не можу з ним це не обговорити, він тим більше як людина системна і в житті, там, яка, ти ж у нас бізнес-аналітик, правильно? Про твою професію правильно
4: називати?
3: Ну,
4: я працюю в фінансовому секторі.
3: Ну, коротше, фінансовий аналітик.
4: Фінансовий аналітик.
3: Тобто ти людина, яка вміє дуже добре системно мислити, я до чого веду. От до чого я цю всю історію розповів, тому що ми з вами… Думаю, особливо, ну, не тільки кияни, в принципі, вже можна сказати, вся країна, але в першу чергу мешканці лівого берега Дніпра, ну, в смислі лівобережжя нашого, киян, ми зараз прямо тут вже місяць живемо з реактивними шахедами, неприємненько живемо, треба визнати, вже, звісно, є там, і я думаю, що питання там буквально місяця-двох, коли будуть масштабовані там конкретні рішення, але все одно, ну, зараз вони вже біди наробили дуже багато. І от дуже багато є дискусій на тему того, що, от, мовляв, чому так сталося, що це для нас стало… ну, типу, дуже неприємною несподіванкою, що росіян раптом їх виявилося дуже багато. Тобто такі штуки вони тестували ще 24-го року, тільки ніхто не знав, що вони так швидко зможуть їх масштабувати. І от питання до чого? Що от кажуть, от що ваші ті дрони перехоплюють? Де мале ЗРК? Чому не розвивали? У нас ж це не проблема, можна ж було зробити. Чого ви не зробили? Ну от це продовження дискусії, що, мовляв, дрони далеко не все можуть вирішити. Але зараз ми бачимо, дрони-перехоплювачі розробляють проти них. Коротше, от таке розгорнуте питання. Хто винен, що так сталося, і з твоєї точки зору. От якби тебе як аналітика спитали, то що нам, це такі кинути знов все на перехоплювачі, такі ж самі реактивні, чи все-таки почати на старі добрі зенітно-ракетні комплекси малої дії ставити ставку? От твоя дочка зору цікава.
4: Ну, по-перше, хто винен? Про проблему з реактивними шахедами було відомо доволі давно. Перші реактивні шахеди – це шахед 236, вони були ще Іран.

0: маючи реактивний двигун, вже зробити сам шахет, це вже відносно просто, маючи вже базу, систему навігації, виробництво пластика, ну, карбону, серпіантени, всього іншого, все у них вже є. І вони почали це все діло масштабувати. І вони довго шукали, як купити ці реактивні двигуни в Китаї, бо іншого виробника не існує. В Європі виробляється, ну, є там виробники в Чехії, є в Німеччині, але вони виробляють не тисячами штук ці двигуни, вони виробляють їх в самому кращому випадку сотні штук
1: десятками,
0: навіть десятками. Штук. Ну, є відомі чеські виробники, відомі німецькі виробники, вони роблять, ну, на дуже маленьку кількість. Вони розраховують, ну, тут знов-таки контекст і специфіка. Смисл двигуна для крилатої ракети або для реактивного шахеда, щоб він пропрацював 5-6 годин. Більше не треба. Не треба якогось там запасу прочності, не треба якоїсь там економічності.
1: 700 точки... кілометрів, до 700 кілометрів, щоб він пролетів.
0: До 700 кілометрів, щоб він пролетів, він летить на швидкості 150-200 і там на деяких ділянках він може прискорюватися там до 400-500 км на годину. Це, ну, як машину в пол, педаль в пол в машині ви натиснете, ви спалите весь бензин за там 100 км. Вам треба пролетіти 700 км. Він летить на набагато менших швидкостях. Але, повертаючись до питання масштабування, є у нас, був такий Головком Сирський, і він про проблему реактивних шахедів казав ще, ну, мабуть, в березні місяці цього року. Звісно, інтерв'ю Сирського у нас ніхто не дивився, ну, тому що це не якийсь там популярний блогер, якого там нарізочку зробили, там, а він видавав інтерв'ю півтори години, і в ці півтори години він там багато думок розповідав цікавих, але, ну, вони не користувалися популярністю, і ніхто, мабуть, за цього на це не звертав увагу. Проблема з меш-модемами, тому що проблеми ж дві. Перше, як збить, друге, як заглушити. Якщо збить, ми приблизно розуміємо, це ракети ЗРК, це дрони-перехоплювачі, то з РЕБом це складніше. Це новий тип РЕБа, на інша частота, не та, на якій раніше ми глушили GPS, раніше ми зглушили там відеосигнал, сигнал управління для лінії фронту, а тепер треба глушити декілька діапазонів мешовських. І на цьому шляху вже ведеться доволі значна робота. Чим збивати? В чому проблема ЗРК? Коли ми стріляємо ракети ЗРК, перше, що потрібно, це радар, щоб він стояв і він підсвічував ціль, щоб він запрограмував цю ціль в ракету, ну, тобто напрямок, куди її летіть. Друга проблема яка? Це головка самонаведення для ракети ЗРК. Це може бути або інфрачервона, яка по тепловому сліду може летіти, доволі ефективно, тут ніякого проблем немає. Друга, це яка летить по сигналу від радара, по відбитим хвилям від радара. І то ми не виробляємо. У нас його нема, виробництва цього все діла в Україні. Найближчий партнер – Діль Дефенс, Німеччина, або є Ізраїль, але і ті не виробляють такої кількості. І вони, ці головки самонаведення, йдуть на їхнє власне виробництво. Айрісті у них там є, там, ну і так далі. Невелика кількість інших засобів ЗРК, і чомусь продавати ці головки Україні, ну,
1: не сильно палать,
0: нелогічно. Можна ще згадати про проєкт Фрея, нашої от Firepoint, і вони розглядають, що для виробництва антибалістичної ракети в них буде використовуватися головка самонаведення Діль Дефенс, знов-таки інфрачервона. І все це буде проблема, великий стопір, велика перешкода на виробництво масової кількості таких головок, ну, таких ракет, в першу чергу. Ну, друга проблема – це виробництво твердопаливного двигуна для ракети. Можна згадати про Волгоград Хім та інші наші виробництва, але вони всі знаходились в зоні дії, вже можна сказати, що російської артилерії, тобто дуже близько до лінії фронту там. І Свєма Шосткінська і там Павлоградхім, вони дуже близько знаходяться до зони бойових дій, і там щось розгортати дуже важко. І казати, що ми зможемо зробити зараз велику кількість ракет ЗРК, мова йде про десятки тисяч ракет, які нам потрібні, це мало реально. А от дрони – це абсолютно реально. Ну і тут уже стоїть питання, які саме дрони?
1: Ну це, да, важливе питання.
0: Да, дрони раніше для дронів з двигуном внутрішнього згорання, вони розганялися до швидкості там, ну, порядка 300 км на годину, цього було достатньо, щоб його наздогнати, перегнати, маневрувати і збивати. Зараз от новітні дрони з електричними двигунами, вони розганяються до швидкості 416 км на годину, а реактивний дрон летить 400-500. Тобто відповідь така, він повинен десь знаходитись на траєкторії цього польоту, бо наздогнати він дрон не зможе, якщо він буде йти на форсажі. Тобто це або зустрічна траєкторія, або десь дуже близько, ну, тобто якась дуже коротка ділянка траєкторії, на якій він зможе наздоганяти. Але це також може вирішити цю проблему при масовому виробництві таких дронів. Ну, вже заявлено там як мінімум 3 моделі таких дронів-перехоплювачів. Можливо, це будуть дрони-перехоплювачі саме з реактивним двигуном. Але,
1: ну, знову, ти ж бачив ці відео, які зараз викладають?

0: Там одну з них, до речі, вже йде ці, господи, дикі шершні виклали. Там теж явно видно, що реактив, який ще йде швидше, ніж за реактив цей.
1: Да.
0: Тобто він його наганяє достатньо високій швидкості і...
1: Так він повинен його наздогнати, ну як по-іншому. Тобто всі ці дрони, вони коштують сотні тисяч доларів, на них абсолютно реально поставить там камери інфрачервоні на всі боки, які буде дивитися, які побачать наздоганяючих дрон і будуть там маневрувати, щось робити, ну тобто ухилятися, розганятися, щоб для протидії цим дронам. Якщо вони такі ставлять засоби на шахеди з двигуном внутрішнього згорання, які значно дешевші, то для реактивних шахедів, я більш ніж впевнений, теж у них будуть протидія нашим дронам перехоплювачам. Але при масовому виробництві в цих великих кількостях абсолютно реально рішить цю проблему. Ну і завжди я кажу, що будувати нескінченно щит, розуміючи, що ворог може масштабувати своє виробництво цих дронів і не наносить удари по їхнім тилам, по їхній логістиці, це глупость. Простіше вбити лучника, ніж відбивати його стріли. От такий шлях.
0: Ну, в такому разі нам треба вразити величезні дронопорти російські, які вже розгорнуті, наприклад, під Орлом, откуда от це дерьмо к нам все летить більшості своїй. Як воно там, Цимбулово, или як це дерьмо нове називається. Блін, вже здавалось би, вивчили за ці роки все лайно. Ні, не все ми ще вивчили, вони нове будують.
1: Да, там такі назви, я кожен раз, як дивлюсь, там Чапаєвський, боже, який ідіот придумав цю назву. І вони живуть в цьому Чапаєвській, і нічого їм голову не стукнуло. Що я, Чапаєвець, чи як вони себе називають? Чапаєвчанин?
0: Ну, мені завжди дуже не подобалося, що у них є аеродром Українка чи Українка на Амурській області. Да? Звідки, до речі, злітають Ту-160, коли летять, в тому числі бомбити нас, і вже величезна кількість тих інших літаків, які вони там ховають після ударів. Бо ну, після паутини вони як-то вже немножко суд, навіть на цій самій олені, залишати свої надовго ці свої дрендульоти. Ну як дрендульоти? Ту-95 літак хороший, тому що вони радянські генії, так сказати, будував, то і літак хороший вийшло, вони його вкрали від Вінтіка до Вінтіка. Ну, як завжди, з росіянами йде. Повертаючись до питання, до речі, от все-таки, хто винен, ти сказав, що там головнокомандуючий про це говорив, окей, чудово, але, ну, взагалі, от, ну, от, чисто з точки зору вертикалі, от хто відповідає за те, щоб вчасно виявити загрозу і потім прийняти рішення про, наприклад, там, проведення якихось досліджень і масштабування відповідного засобу, який буде збивати цю історію. Тобто, хто взагалі, як би, мав перший почати бити на сполох, кажуть, ребята, оу, через 2-3 місяці буде жопа. Давайте щось робити.
1: Ну, це Генеральний штаб за це відповідає.
0: Не ГУР, наприклад, не розвідка.
1: Точно не ГУР. Ну, ГУР, він подає свою аналітику нагору. ГУР нічого, він не заказує дрони, він не заказує гармати, там, кулемети, я не знаю. Він каже, треба проводити мобілізацію. ГУР подав свій аналітичний звіт на міністра оборони, на головкома, вони прочитали і вони вже діють.
0: Саме Генштаб, не Міністерство оборони мало приймати рішення.
1: От у нас є закон. В законі сказано, що стратегію оборони країни розробляє Генеральний штаб і подає на підпис міністру оборони, на затвердження міністру оборони. Тобто не міністр оборони на стратегію розробляє, він її погоджує. Да, він може сказати, ви поверніть, там, переробіть, все зробили неправильно, там, не погоджуюсь там, і так далі. Не погоджена ця стратегія, пишіть нову стратегію. Але автором все одно є Генеральний штаб. Без варіантів. Ну, тобто, не може бути хтось інший.
0: Тобто, по ідеї, ця стратегія не могла пройти без підпису того таких головнокомандувача, екс-головнокомандувача, пана Сирського, виходить.
1: Так, да, виходить так. Ну, у нас от дав інтерв'ю товариш Федоров і український.
0: Він за нього дуже багато питань, тому я її питаю, чи а він не відповідає за цю історію?
1: І він каже, що до мене звертався Генеральний штаб з запитами на озброєння, а я їм не купував.
0: Ні, тільки ми ж знаємо, про що він там казав про конкретні речі, там про що там, про якісь там. Проміни, здається, 120-мм там.
1: Проміни, про снаряди 122-152, там короткі і так далі. Ну, ви ж розумієте, що ми розуміємо, що це було в форматі інтерв'ю, він там не давав повний список. Ну, я до того, що був конфлікт між міністром оборони і Генеральним штабом. Що конкретно подавалося, я не знаю, я не бачив цих документів. Ну, тобто, більш ніж впевнений, що саме десь на цьому стику Генеральний штаб, Міністерство оборони це відбулося. У нас розробляється велика кількість озброєнь. У нас є в рамках Міністерства Збройних Сил України. У нас в підпорядкуванні Генеральному штабу, у нас був такий Лебедєв, він був заступник головкома по, як забув там, ну, відповідав.
0: По збройню, здається, да, щось
1: по збройню, да, щось таке. І йому було підпорядковані центри розробки, які є в Збройних Силах України, які самі розробляли. Ну, можу привести такий приклад. У нас є такий доволі успішний дрон-перехоплювач для двигунів внутрішнього згорання «Октопус», який був розроблений в ЦМТР, Центр масштабування технологічних рішень, який підпорядкований в Генеральний штаб. Там сидять розробники, там програмісти, ну і так далі, всі інші фахівці, які потрібні для розробки таких озброєнь. Тобто теоретично їм могли спустити наказ, а ну давайте, хлопці, починайте розробляти там, ну скажімо, дрон перехоплювач для реактивних дронів. Було це зроблено, не було. Які результати розробки? В мене інформації немає. Ну я кажу, що у генерального штабу і в Міністерства оборони є важелі, для чого це все зробити. Вони могли піти до приватних виробників, сказати там, ну я не знаю, дикі шершні, там Firepoint, ну, хто там ще, да. Там вирій, там. Ну от вам розробка, там потенціальна закупка десятки тисяч штук цих дронів, там представляєте
0: собі. Розробляйте, допілюйте.
1: Допілюйте, да, представляєте на розгляд, будемо закуповувати там і так далі. Давайте разом там, там якісь розглядати варіанти, як зробити тендер на це все діло. Але, вочевидь, цього зроблено не було.
0: От, ну, я, правда, згадую, що от буквально в останні дні перебування пана Федорова на посаді, якщо ти пам'ятаєш, був момент, коли він ще навіть тоді про це доповідав, що от проводяться дослідження, от якраз такі перехоплювачі для реактивних дронів. Тобто, що там вони розробляли, виходить. Просто мені цікаво. У мене, до речі, не подумай, що я зараз когось відмазую, ми з тобою про це перед ефіром говорили. У мене іноді складається враження, що тут профтик був в тому смислі, що ми дійсно не розуміли, що вони ми знали чітко, що вони не вміють робити реактивні двигуни до якогось моменту, і ми розуміли, що у них ніяких нема можливостей для його масштабування. Але ми не врахували, що в цьому разі просто знайшли китайську контору, яка їх штампує, ну там, в великій кількості, і одномоментно закупили величезну партію. Я так розумію, що другий вже не буде. Тому як, наскільки я розумію, ну там без зайвих подробиць, але вже якби проведена робота, щоб цього не було. Але вони одномоментно закупили там, я не знаю, там до 10 тисяч умовних там
1: тисячі штук. Тисячі штук, да, це точно. Ну от дивись.
0: От тому ми провтикали. Ми ж не можемо знати якусь іншу контору китайську, чи ми не провели там дослідження ринку китайську. Ну, хазе.
1: Я розумію, що я нудний, відкрите вікно, але
0: я тебе і в ефірі кличу.
1: Півтори години, блін, сидів, слухав Сирського. Да, його він такий важкою мовою говорить, так. Але він дуже розумний дядько. До нього багато питань, там мікроменеджмент, все,
0: але те, що він, вищої міри згоден.
1: То, що він дуже ерудований, то, що він дуже розумний, ну це факт абсолютний. Тут ніхто з цим не перечається. І він в своєму інтерв'ю сказав, що росіяни, це приблизно травень місяць, десь так, росіяни працюють, щоб половину своїх дронів великого радіусу зробити реактивними. Ну, тобто було відомо, що робота ведеться. Ну, якби, ну це ж не секрет. Ну, він же ж не видумав це все діло, коли він це казав. Тому, вибачаюсь, у цей стик Генеральний штаб Міністерства оборони, і от тут була проблемка, як на мене.
0: Тобто, виходить, ну... Ну да, ми ж не знаємо, що тут гадати, хто там, хто тут винний. Чи подав Генштаб нужну інформацію, чи Міноборони не захотіло на неї відреагувати, але результат, що називається, на обличчі зараз
1: саме
0: всієї
1: так.
0: країни.
1: Да, саме так. Ну, неефективність була. Ну, вона абсолютно, цей конфлікт Генерального штабу, Міністерства оборони, вони повторялися в різних іпостасях, там, на різні роки. Я можу згадати, там, ще з часів Муженка ці конфлікти були. Але, ну, сам факт, що, ну, зараз ми маємо Драпатого, зараз ми маємо Хвилю.
0: Хмару.
1: Я вибачаюся, я заговорився. Є там фотографії Хмара і Драпати там тиснуть руки, там разом розмовляють і так далі. Ну це хоч щось, я не можу.
0: Кажуть, що вони дуже хороші стосунки, це ж бойові офіцери. Ну, я думаю, вони знайдуть спільну мову.
1: Думаю,
0: хотілося б вірити в це,
1: да,
0: дуже сильно.
1: Хотілося б вірити.
0: Два генерала молодих, люди, які пройшли, ну... З капітана в лейтенантів починали, і от зараз вони дійшли до такого рівня. Дуже хочеться, щоб у них все вийшло. Чесно.
1: Ну, в мене є інша там теж інформація, і от, ну, Хмара піднімає ті питання, які не піднімалися раніше. Я не можу сказати, які.
0: Не треба, да.
1: Але ці питання, ну, хоча б вони якось починають з ними працювати.
0: Так це ж добре.
1: Добре, дуже
0: чудово,
1: добре.
0: Молодець, да. Слава Богу. Да. Ну, так, тому що він бойовий офіцер, він розуміє ці проблеми не на рівні теорії, не на рівні людини, яка там просто сидить, читає KPI, а на рівні того, що він не розуміє, де це буде застосовуватись. Ким, проти кого, в яких умовах. Ну, це ж, мені здається, дуже важливо. Бо дуже часто, коли теоретизують люди, які навіть не уявляють, хто це буде використовувати. Як. А от вони якраз двоє чудово уявляють, хто де і що буде робити.
1: Ну, історія. От в чому плюс, да, цих бойових офіцерів, що вони посиділи в окопі, що вони знають реальну ситуацію, вони там розуміють. В чому мінус Федорова був? Він айтішник. Він приходить, він це бачить.
0: СММ-ник, з точки... скоріше.
1: Ну, СММ-ник, це він не айтішник. Він не програміст.
0: Скоріше СММ-ник, да.
1: Він не програміст, не бізнес-аналітик, там, не проджект-менеджер. Він СММ-ник, ну, тобто його задача – швидкий результат, так, щоб це було видно і помітно там в соціальних мережах. Так, класно, він це робить, беззаперечно, зробив вибори Зеленському, молодець, все класно. Але розуміти треба ситуацію на землі, скажімо так.
0: Ну, дякую тобі дуже за важливий аналіз, тому що, ну, це питання, яке, мені здається, зараз дуже всіх турбує, поза, як ми розуміємо вже тепер чітко, що росіяни ж на цьому не зупиняться. Зараз вони починають, ну, бандеролі, це вже теж не новина, вони зараз запускають фактично в величезну серію, я не знаю, можна сказати, ерзац крилату ракету, чи як називати, дань те і так далі. Тобто вони на цьому не зупиняться. І нам треба все одно рішення, яке буде системно вирішувати проблему будь-чого літаючого російського лайна з реактивним двигуном. Ну і з того, що я, до речі, читав там без зайвих подробиць про деякі наші перехоплювачі, там мова йде про швидкість до 900 кілометрів на годину. Тобто ну, з запасом має вистачити на будь-що, що вони закуплять от, так, от такого типу
1: це
0: в Китаї.
1: Це прекрасно, тому що крилаті ракети, навіть ну, такі як Х-101, як калібр, це 800-900 кілометрів на годину.
0: Тобто, по ідеї, в теорії, значить, такі роди перехоплювачі зможуть навіть уже і наполювати і на ці ракети.
1: Абсолютно реально.
0: Єдине просто, наскільки він здатний буде таку здорову болванку похитати, ну, от умовно.
1: А здорової болванки тобі, ну, блін, в Петріоті 300 грам вибухівки.
0: А, ну, то фігня, тобто просто да. Збити її з траєкторії, або да. Просто там...
1: Там ти один руль пошкодив у цій ракети, все, надалі нікуди не летить.
0: Ну, тоді, ти знаєш, це дійсно дуже перспективно. Ну, правда, єдине, що от я розумію, от як мені пояснювали, теж без зайвих подробиць, але я не думаю, що це так складно зрозуміти, це всі очевидно розуміють, що от в чому проблема, до речі, з реактивними дронами-перехоплювачами. Вона ж не запускається тобі з руки.
1: Да.
0: Понімаєш, да? А тобі треба ставити банально, ну, ладно, що хрін з ним там пускову, я те, що полбіди. Але ж тобі треба 3-4 хвилини на завод цього двигуна реактивного. Тобто, відповідно, ти маєш не отак, от, знаєш, типа. От летить, і та бз, випустив пісюн, грубо кажучи. Я не матюкаюсь, він так називається. Я для редакторів то зараз будете п'ять. О, Боже, Буткевич сказав пісюн в прямому ефірі. Ну да, буває. Я до чого, це не те, що ви думали. Це друге, ви не розумієте, да. Ну, тобто ти навівся і випустив, тут так не вийде. Понімаєш, його зразу випустити.
1: Якщо ти читав характеристики цих всіх дронів, я вибачаюся за ефірі, я такий, є, ну як, є дія, а є БУМ.
0: Є бали, да. Та що таке? Ну все нормально, господи. Ну, так... Вся армія сидить, рахує, ти боїшся сказати. Пажу,
1: ну я насправді проти похабщини в цих всіх назвах. Ну блін, ну чого не називати, я не знаю, якимсь там зорлітом, там, ну якимсь, ну що за фантазія, прості господі. Чого там Локхід Мартін називає Хаймарс? Ну блін, і Марс туди. Припливи і все. Ну, ладно. Так от, якщо ти читав характеристики всіх дронів-перехоплювачів, у них є дуже важливий параметр, скільки на крейсерській швидкості він може знаходитись в повітрі.
0: Так, да, звичайно. Тобто, він... тобто доганяти, грубо кажучи.
1: Ні, навіть. Він... Смисл такий, що в тебе стоїть якась мобільна вогнева група, чи там, я не знаю, якийсь там постійний пункт ППО, і летить дрон, він летить напрямку, скажімо, міста Київ.
0: Так.
1: Ти заводиш, піднімаєш його в повітря, і він в цей момент уже готовий наносить удар.
0: І він там може кружити, чекати, поки це лайно долетить, і там уже його...
1: І десь поблизу це лайно, він дуже злітає. Якщо ти бував в якихось прикордонних містах, коли Пила там діло. Летить, там як вулик воно гуде.
0: Да?
1: А чому як вулик гуде? Тому що в повітрі дрони-перехоплювачі.
0: Ну, все логічно, ти правий. Хоча, до речі, вже, якщо можна про так говорити, я там бачив одну систему, там, де я реально чуть не прослізився вже, до чого далі розробники круті. Ну, аля, знаєш, запуск типу пістолета, типу.
1: Типу пістолета. Є запуск з пороховим двигуном.
0: А там реально вони хочуть, як можна реактив з пістолетом, якщо у них вийде, це взагалі хоч. Та дерьмо летить, ти навівся за ним, випустив його, і воно одразу за ним полетіло.
1: Ну, логіка в цьому є, але ж, ну, все ж таки, запускати, хто це буде дрони перехоплювати? Фахівці. Фахівці будуть з великої ймовірності там, або причеп, або джип, або якась, ну, там, платформа з ними буде. І логічніше, ну, відкрив там якийсь ящик, да, там, типу, там з нього запуск. Ну, як на мене, то вже розробники хай думають, як їм там правильно це робити.
0: Просто я дивився, як вони це показують, красиво, звісно. Охренеть, підняв бах, і у тебе дрон-перехоплювач полетів. Ну, це круто. Ладно, менше з тим все. Вибачте, що ми оце в подробиці полізли. Ну, це дійсно дуже важлива, цікава тема, насправді. І дякую, що пан Павло, мені здається, достатньо образно описав, в чому була проблема. До речі, виходить, що Зеленський не збрехав, коли говорив про те, що треба їх звільняти, тому що був системний конфлікт між Міноборони і Головкомом. Тобто, от так воно і було?
1: Ти мене запіхуєш в політику.
0: Ні. Да. Я в жодному разі не про це взагалі. Я маю на увазі, що виходить в цьому навіть цей формальний привід, я маю на увазі для звільнення оцих двох людей, він був.
1: Ну, ти знаєш, от коли ти, якщо працюєш ти в бізнесі, дуже буває, що два гарних фахівця, все не класти, а коли вони в одну кімнату сходяться, це срака, пір'я летять, в усі боки вони б'ються по поводу і без поводу. Ну, от люди друг з другом не вживаються. Сирський такий солдат, він там, блін, скільки він там, 40 років в армії, генерал, там, всіх знає, він всю машину знає, от і до. І товариш Федоров, який там СММ-нік, який прийшов із бізнесу, із політики, він тут приходить і каже, що треба купувати, як треба купувати. Сирський каже, в мене тут піхота в окопах. Яка піхота? В яких окопах? Ну, тобто, ну, якби тут конфлікт був очевидний. І тут ще збоку знаходиться пан Зеленський і Федоров, який дозволив собі бути об'єктом політики, по суті.
0: Ну, все, то понятно. Я зараз не про політику, тому
1: да.
0: що не про це мова.
1: І, вочевидь,
0: зараз.
1: Цей конфлікт вони розрулити не могли, між Сирським, між Фьодоровим. Вибирати, хто там краще, Сирський, Фьодоров не стали, тим більше були питання до Сирського, були питання до Фьодорова. Тут кандидатура Драпатова, вона була на слуху вже, ну, як мінімум, рік до цього.
0: Що найменше, так.
1: Як найменше, як потенційного головкома наступного, бо інші там кандидатури були, які Прокопенка, але він, вочевидь, не тяне з академічної
0: точки зору. Так він і не претендував, по-моєму, з того,
1: ні,
0: що
1: його обговорювали в закритих колах.
0: Його обговорювали, що... значить, людина хотіла, це різні
1: речі. Він точно не хотів, тому що тут є момент, то, що для такої позиції треба мати дуже серйозний академічний бекграунд. Він за плечима, дуже серйозно.
0: Пан Редіс, думаю, це чудово знає, розуміє.
1: Так, Білецький так само, ну, тобто, відсутня освіта військова, тому, ну, це, очевидно, це не його напрямок, а тут треба, ну, як Залужний, да, коли там був там наступ, перше, що я зробив, відкрив книгу і почав читати книгу. Ну, тобто, я б собі в голові таке в мене не укладувало, що треба читати книгу, коли в тебе проблеми з якимсь там наступом. А в цьому, у цих людей, це саме їх формат. Ну, тим не менш. Іншого варіанта, ну, вочевидь, не було. Коли
0: ну,
1: ці
0: Богу.
1: Три людини в одній кімнаті збиралися, воно не працювало.
0: Добре, я пропоную ще з тобою просто обговорити загальну ситуацію. Чому? Тому що, ну, завжди Пашу дуже важливо послухати. Чому? Тому що я знаю, потім в коментарях будуть розказувати. Хоча про, ні, ну, про Павла Нарожного складно сказати, що він там, типа, всім хоче просто настроєння улучшити, позитивний блогер. Ні, він просто є люди, які просто дивляться, тільки говно шукають, а пан Павло намагається, ну, якби говорити з позиції того, хто кожен день в цьому теж живе. Ну, якби, повірте, не те, що в армії не бачать війську там якісь проблеми. Просто якщо ти кожен день будеш ставати, посипати голову попелом, сказати, що все жопа, ми все програли, нам срака, ну так може взагалі не надо
1: туди вставати. Треба йти, ну навіть ну, смисло воювати тоді.
0: Коротше, яка загальна ситуація в принципі зараз, от на саме в військовому сенсі, як ти оцінюєш ситуацію там по різних напрямках, що ти бачиш, там нові призначення головкома, ну тобто от все, що ти вважаєш за потрібне, щоб люди розуміли.
1: Ну, от, якщо ви хочете від мене негативу, то найбільший негатив, який зараз є, це особовий склад. Це мобілізація,
0: ну,
1: це нестача мобілізації, це якість мобілізованих людей.
0: Так.
1: Тому що у нас, ну, дуже багато критичних підприємств, їх занадто багато. У нас заходиш в будь-яке відділення Нової пошти, 25-літні хлопці стоять, видають посилки, вони заброньовані, у них все класно, вони, у них критичність там і так далі.
0: Ні, Нова пошта – це дійсно критичне, звісно, підприємство з іншого боку.
1: Але ж хіба в той ні? Самий момент хтось може, ну, я розумію, коли бронюють якогось, не знаю, там, програміста Нової пошти, без нього там система працювати не буде. А коли ми кажемо, що нас треба, щоб на віконці видачі стояв саме молодий хлопець 27-30 років, видавав посилки, ну, це смішно.
0: Так він для того туди йшов працювати.
1: Я це розумію, да. Але його може замінити дівчина такого самого віку і так само робити.
0: Проклятий,
1: я сексіст, да, все, можете мене в коментарях закліміть. От. Але крім Нової пошти, є дуже багато інших прикладів критичних підприємств, які, як на мене, не дуже являються критичними, яких там заброньовано дуже багато людей. Проблема СЗЧ. Там більше 100 000 народу, які в бігах, ну це не діло, і чим займається поліція, чому
0: не
1: вони...
0: Не буду коментувати, скільки?
1: Ну,
0: Паша оптиміст такі.
1: Я говорю сказати. Більше. Да, ну, 150-200 цифра, я думаю, так більш-менш реально.
0: Я нічого не казав. Я мовчу.
1: Ну, я ссилаюся на Федорова, який сказав okay. 250 тисяч.
0: Добре,
1: ну, окей. От. Тому це велика проблема і питання, насправді, да, Міністерства внутрішніх справ. Чому ці люди сидять по домам, чому їх не відлавлюють, чому вони досі не в армії?
0: Поясните? Ну, тому що, ну, якби, ти ЗЧшника, ти, якщо ти поліцейський, ти ж не маєш права його там, типу, затримувати. Ти можеш викликати ВСП.
1: Да.
0: А ВСП, та щастя, теж далеко не завжди потрібно. ВСП приїжджає, дивиться на цього красавця. Говорять, ви точно його виділи, да? Ну, ладно.
1: А хай собі
0: правда? А? Хто? Так нема ж нікого вже.
1: Ну,
0: ладно, да. Не буду.
1: Ну, я до того, що весь цей механізм не працює. Ой. Повернення цих СЗЧшників. І це дуже сильно демотивує людей, які сидять там. Ну, тобто, двох людину мобілізували, один втік з навчального центру, один воює, там десь в окопі сидить, там, чи, не знаю, збиває шахеди, збирає там гроші своїх родичей на джип, щоб збивати,
0: да.
1: Їздить шахеди, а другий сидить вдома, горілку п'є. І переписується, листується по телефону, там, в Фейсбуці лайки пише, там, ну і так далі.
0: Знаєш, кого я ловив реально? Ну, тобто, в мене є величезне питання, коли люди, знаєш, там, наприклад, після 3-4 років, наприклад, реально не вилазячи з окопів, і вони, наприклад, просто хочуть перевестися. До них по-свинськи ставляться, перевестися не дають. Людина каже, і ви всі на, і йде. Ну, це одна історія. Я б таких людей, ну, якби, ну, формально вони, звісно, СЗЧшники, але це одна історія. От коли з навчальних центрів ліняє, от це друга історія.
1: От,
0: от за це я би карав люто, просто жорстко.
1: От люто. От дивись, я слухав, забув, як цього народного депутата, який член комітету оборони, забув його прізвище, він каже, що більшість СЗЧшник у нас,
0: да.
1: З навчальних центрів.
0: Саме так, я як вони... людина, яка служить в навчальному центрі, я тобі можу тільки це підтвердити.
1: Да. Так от я ж кажу, що ці люди, вони не дійшли навіть до військової частини. Я розумію, там да? командир не підійшов, там посада не підійшла.
0: Ні, на другий день тільки приїхали, да. Чіпок, і через забор, до побачення. Да. Чи там дружина приїхала, цивільний одяг передала тихенько ночі через забор і все.
1: Так, да. Ну я ж до чого кажу, що більшість цих людей, вони не підпадають під цю статтю, що не підійшла військова частина.
0: Ні, вони більшість... не виїжджають, вони навіть присягу не всі встигають прийняти.
1: Да. Там мова геть про інше. Ну я повертаючись, чим... Щоб закрити цю тему, проблема з особовим складом. Вона так. У всіх військових частинах, у всіх підрозділів, артилеристів, танкістів, дронщиків, піхотинців, у всіх. Якість людей, які потрапляють. Тому що у нас всі, хто могли забронюватися, всі забронювалися. І ті, хто не змогли забронюватися, вони потрапляють в армію. І це люди, які... Я все життя працював грузчиком і нічого іншого не вмію. І от, як хочете, так мене і використовуєте в армії. Так це виглядає. Потрібні люди.
0: Різні, я тебе скажу, і люди. Ні, такі теж є.
1: Ні, є фаталісти. У нас є люди-фаталісти, які є, там не бронюються, є, нічого там не ховаються, не тікають. Вони сидять, чекають повістки. Прийшла повістка, він пішов служити. Є і такі.
0: А є, які нічого не роблять і чекають, поки їх спіймають.
1: А є і такі.
0: А потім починається, Боже, зроби щось, забери. Ти кажеш, чувак, у тебе вже підстава була навіть для відстрочки. Чого ти мені... Ти чого ти не зробив документи? То якось не встиг. 4,5 роки ти не встиг. А чим ти займався твою дивізію весь цей час?
1: Ти бачиш, до мене приходять люди і кажуть, знайди бронювання. Я людині заходжу на сайт роботи її, там і така пошук роботи і пташка з бронюванням. Я беру пошук, відправляю, там 600-800 тисяч мільйонів вакансій, вибирай, що хочеш. Повар, грузчик, що хочеш. Є програміст, танкіст, блін.
0: Програміст-повар.
1: Да, програміст-повар, грузчик-канцеляріст, все є. Ладно, повертаємося, відійшли від теми. Ситуація на фронті, особовий склад. Але навіть при цій проблемі з особовим складом фронт у нас не рухається, по суті.
0: Да. Він тепер рухається в їх бік.
1: Він рухається в їхній бік, в наш бік він не рухається. Чому так сталося? Відповідь проста. Всі ділянки у нас гарно прикриті. Побудовані гарні укріплення. Нарешті, на четвертий рік війни, у нас є якісні гарні укріплення. Не на всіх ділянках, але...
0: Зараз я тобі так, ладно, не буду зраду розводити, мовчу.
1: Зраду не розводь. Я тобі скажу так, якщо треба десь відійти, то відходять на нормальні укріплення. Бувають ситуації, коли попереду, да, проблема, тому що ти не підгониш туди екскаватор, щоб щось викопати. Але якщо треба відступити, то відступають там укріплення, які там в 3 людських роста, там з бетоном, з усіми ділами.
0: Піддержую, це є факт. Да. Факт.
1: І далі вже стоїть мова, там, як контратакувати, тримати позиції. Але якийсь велика насиченість дронами. І дрони зараз знищують найбільшу кількість особового складу. А ворог може вивати тільки піхотою.
0: Якісь, дронами теж чого?
1: Ну, я маю це на увазі. Прориви відбуваються піхотою, вони не відбуваються бронетехнікою. Тобто бронетехніка використовується дуже рідко.
0: Давай жовтня почекаємо.
1: Ну, можливо, в жовтні щось зміниться, коли не буде зеленки, да, коли буде складніше там, да, ховати цих дронщиків, артилерістів, да, і так далі. Але все одно я більш ніж впевнений, що це не буде якогось там масованого прориву, там заходу в оперативний простір і десятками кілометрів наярювати на нашу територію. Такого не буде.
0: Не буде.
1: Тому що побудовані мінні поля. Велика кількість артилерії стоїть. Оця артилерія насичена боєприпасами. Товариш Федоров в своєму інтерв'ю казав, я не буду їм купувати артилерійські боєприпаси, у них на складах 800 тисяч снарядів.
0: Це ж мало 800 тисяч.
1: Ну, мало, не мало, ну, то, що запас є, це факт. Ну, тобто, він в інтерв'ю видає...
0: А зачем він це сказав?
1: А я откуда знаю? Чого ти в мене питаєш? Він це в інтерв'ю «Українській правді» називає.
0: Це от, ну, ти, може... ти маєш на увазі тільки шоу, що й не вийшло?
1: О, да, то, що
0: я просто ще, вибач, його не читав. Почитав. Там він реально називає цифру...
1: 800 тисяч, да.
0: Що? Ну, а зачем, ну, видавати державну таємницю?
1: Ну, чи можливо, ця цифра була актуальна на той момент, коли це говорилось. Але ця цифра 800 тисяч статті фігурує.
0: На що це взагалі публікувати?
1: Я не знаю. У мене не питає.
0: Я немножко когнітивно мафія від того, що Паша, вибач, я просто ще не читав. Тобто він пов... Ладно, я мовчу, пробачте.
1: Ну, він
0: я,
1: каже, до мене приходить генеральний штаб і каже, артилерійські снаряди треба. А я кажу, я вам не куплю, тому що у вас на складах от лежить 800 тисяч. Ну, може, 800 тисяч, це фігурально було, там, типу, мільйон, 800 тисяч, 8 мільйонів штук. Я не знаю. В статті фігурує цифра 800 тисяч.
0: Що-то вона схоже на правду.
1: Ну, я думаю, що да, десь близька до якихось там реальних цифр. Тут уже питання до екс-міністра, чому він видає ці цифри в прямому ефірі журналістам.
0: Понятно. Скажуть, що ми з тобою ті зірібобіки в коментарях, или хто ми з тобою? Коли... А, сирськоботи.
1: Та я парахбот. Я...
0: Та ні, ти сирськобот.
1: Я сирськобот, так.
0: Ти забув, ти ж сирського захищав.
1: У мене медаль від сирського, це ж все. То...
0: Смисла да. правди його вже захищати. Ну, да. от так.
1: Нічого страшного, це ж, мабуть, да. Так от, я до того, що насичена з артилерія, насичена з дронами. І я не вірю в те, що у ворога можуть бути якісь конгеніальні успіхи на фронті. Прориви можуть бути, але може...
0: От, ну, от, хоча ну, ми не знаємо, що вони там з мобілізацією будуть робити, ну окей. От вони наситять людьми, от якраз те, що ти кажеш, для того, щоб використати свою перевагу в особовому складі. Щоб прощимлювати кількістю.
1: Прощимлювати кількістю. Всі у нас бредять ідеї 300 тисяч мобілізації. До мене прийшли навіть журналісти, по-моєму, 24-го каналу, кажуть, откуда взялась цифра 300 тисяч? Я говорю, питайте у пана Зеленського. Пан Зеленський в інтерв'ю сказав в вересні місяці, що буде мобілізація в Росії орієнтовна на 300 тисяч.
0: Так, я тобі навіть скажу, звідки ця, скоріше, ця цифра взялася. Здогадуєшся, звідки?
1: Ні.
0: А вони просто взяли за кальку, як це було в 2022 році. Ну, вони може, ж тоді возник, да. якраз близько 300 тисяч людей призвали після Харківської операції, згадай.
1: Можливо. Так от, 300 тисяч. У нас всі бредять так, що 300 тисяч вони взяли, відправили повісточки там, ну, скажімо, 1 жовтня і 10 жовтня 300 тисяч стоять готові. Ні, так не буде. Тому що їх треба призвати, їх треба всіх піймати, відправити їх в воєнкомат, з ними підписати контракти. Вони, як мінімум, два тижні повинні пройти через навчальні центри.
0: Та більше, я думаю, ну, хоча б
1: мінімум,
0: місяць.
1: Це саме мінімум два тижні. Ну, навчальні центри, у них є пропускна спроможність. Вони не можуть з 300 тисяч загнати всі навчальні центри. У них немає такої кількості навчальних центрів. Самі оптимістичні оцінки – це 100 тисяч. Я думаю, що реально 1050-60 – це максимум. Ну, скільки вони зможуть.
0: Так це ж погоди не зробить.
1: Так я ж тобі про що і кажу. Що от вони в місяць будуть приганяти 60 тисяч тіл. Да, це трішечки більше, ніж поточні 30-40. Буде, скажімо, 60. Це погоди не зробить.
0: Але вони можуть наскердувати, щоб там на Чернігівську область щось пробувати.
1: Так, да, вони можуть їх акумулювати. І, скажімо, через там півроку накумулювати 200 тисяч і відкрити нову ділянку фронту. Але якщо вони їх будуть акумулювати, ГУР про це буде знати, тому що ти їх заховати не зможеш. І тоді у нас, як казав пан Сирський, сирськобот номер один нарожний, як казав пан Сирський, у нас інших варіантів, ніж як формувати нові бригади, як уже це було один раз, і дуже неприємно всім було. І ці нові бригади розміщать де? Там, де буде потенційний.
0: Ну, тут якраз от я... поставив би це, ну, я в жодному разі не ставлю під сумнів, хто я такий, щоб спорити навіть з екс-головкомом в цьому сенсі. Просто у мене питання єдине, окей, ти робиш більше бригад, а не простіше просто бригаду зробити повнокомплектною і дати їй більшу територію, ніж зробити ще одну бригаду, нову, в якій не буде ні матчастини, ні офіцерського складу, ні досвіду, ні сержантського складу. Ну, і от навіть з моїми мінімальними вже якби познаннями в армії, куди я там служу, ну, ти розумієш, що це реально дуже складно. Ти можеш пригнати там 10 піджаків і посадити їх замість штабу, але це не значить, це буде штаб. Да. Ні хрена вони не знають, блін. Вони будуть бігати от з такими очима до єдиного начперса і кажуть, Михалич, а що тут треба заповнювати, понімаєш? І з толку, що він піджак, лейтенант, даже цілий капітан тобі прижнув.
1: У тебе єдиний варіант, робить? Як формувати нові бригади,
0: ну, да.
1: Це є там, ну я не знаю, скажімо, 79-та бригада, чи якась там 95-та бригада. Брать в цій бригаді один батальйон бойовий. Цей батальйон переводить і навколо нього формувати нову бригаду.
0: Так і роблять в основному.
1: Це або... єдиний варіант, як ти можеш це зробити.
0: Або штаб переводять з бригади.
1: Або штаб з бригади переводить. Ну, тобто, там стане менше, тут стане більше, в середньому буде плюс-мінус однакова ситуація, але інших варіантів немає. Якщо в тебе бригада воює під Покровськом,
0: ну, ти не можеш її забрати,
1: ти не зможеш її забрати під Чернігів. Ну, не зможеш, ну, це нереально.
0: Ну, це питання, знову ж таки, до ТРО, розумієш? От якби у нас з самого початку правильно зробили систему ТРО, то якраз би от такими речами, типу сидіти, наприклад, на укріпленнях на Чернігівській області, мали би, наприклад, територіальну оборону Чернігівської області, розумієш? Да. Це було би правильно. Але ж у нас ТРО продовжує бути...
1: піхотою.
0: Та не про, ну, легка піхота. Я взагалі не розумію, от що таке бригада ТРО зараз на фронті? Чому їх не зробити? Оце єдине, якби мене спитали на мій хлопський розум, я нічого в цьому не розумію. Там я не закінчив, на жаль, академію генштабу, але, ну, твою дивізію. Ну, це ж очевидно, що вона така ж ТРО, як, я не знаю, обична 72-га, 30-ка, будь-яка, 14. Ну, це звичайно МБР. Чому вони ТРО? Переведіть їх в сухопутку, а ТРО розвивайте на місцях як ТРО, блін.
1: Тому що не вистачає людей. Оце головна проблема.
0: ДФТГшки у нас є багато де. Ну, чому?
1: ДФТГшки. Ну, що таке ДФТГ? Це людина,
0: нічого,
1: яка вдень працює там лікарем, а вночі намагається збивати дрони.
0: Ну, по суті, да.
1: Да. Єдиний варіант, як це, ну, тому що людей немає. А якщо ми скажемо, що у нас зараз буде повноформатне ТРО, якщо, як у нас ТРО стало з піхотою, тому що у нас був закон, і в законі було написано, ТРО можна застосовувати тільки по місту там.
0: Є форшур.
1: Да, а потім цей закончик поміняли, що їх можна застосовувати де завгодно, і тепер Чернігівське ТРО.
0: Воює хрен знаде. Ні, ну, дружите, я розумію, це, да, був травень 22-го, ти розумієш, да?
1: Інших
0: нам треба було закривати, було, вибач, ну, хто забув, згадайте ситуацію травня 22-го.
1: Да, а тепер дуже цікава ситуація. І у нас і зараз людей не вистачає. Якщо ми зараз скажемо, а давайте робити повноцінну ТРО, така, яка вона повинна бути, що там є там батальйон ТРО, він охороняє там Ровненську да, АЕС, там, наприклад.
0: Наприклад. Да.
1: Це все дуже класно, але, блін, людей не вистачає. От в чому проблема.
0: Окей, зроби 60+, фолькштурм, як в Німеччині.
1: От 60+, так. Да. Це, кстати, до речі, класна ідея. Тобто, да,
0: я не
1: людина
0: 60+, так
1: вона може абсолютно реально ту саму АЕС захищати.
0: Пенсіон, там, пенсіон, як це називалося у Франції, пенсіонерські полки. От те, що ти говориш, розумієш. Ну, було б бажання. Просто, от, ти абсолютно правий. Зараз зірвати 79-ку відправити сидіти в під Чернігів? Ні, ну, бійці
1: бред,
0: тільки
1: да,
0: забудуть. Так. Хоч відпочинуть люди, але з точки зору боєздатності це фігня. Але ж комусь треба, чимось треба закривати цю ділянку. Давайте 198-му бригаду нову зробимо, ще, ну, типу, ну, камон.
1: От я тому і кажу, що і Сирський про це теж казав, що він казав, якщо відкриється нова, у нас інших варіантів, всі розуміють, як це неприємно, як це неправильно під час війни формувати, які вони будуть з точки зору якості, це не на підрозділи,
0: всього,
1: боєздатності і так далі. Якщо ми почнемо формувати нові бригади і кидати їх там по Чернігів, наприклад, але інших варіантів не буде, якщо в тебе там пре, туди там 100 тисяч,
0: це можна казати в ефірі. Так, да, це цікаво. Добре, а, ну, от, з точки зору, ще раз повертаючись до проривів, ну, ясна справа, що поки нема бронетехніки, то швидко і не буде. Пішкадралом ти швидко далеко не прорив не зробиш. Ну, але, здається, вони не сильно, і, ну, як, там будуть якісь, я думаю, на якихось там напрямках спроби механізованих штурмів, де воно є. Але, понятно, що це не буде дуже розповсюдженим явищем. Ну, мене, наприклад, дуже хвилює запорізький напрямок з точки зору, що вони реально продовжують давити на Оріхівському напрямку і, ну, поки що не сильно зупиняються. Ти ж бачиш, що туди навіть перекинулись штаб 7-го корпусу.
1: Да.
0: Це ж показовий момент, правда? Значить, да, відповідно, щось серйозна ситуація.
1: Дійсно так, да, там точно не просто. Ну, я скажу так, поки вони не можуть нічого зробити нашими ударами по їхній логістиці, я не думаю, що там реальні якісь великі там штурми, там якісь прориви і так далі. То, що там точно загрозливо, ну, там по Запоріжжю кожен день прилітає, по штурмуються і Оріхів, вже не пам'ятаю, скільки там тисячу днів поспіль, але штурмують і не зупиняються, і все це роблять. Тому, да, там точно непросто. Але все ж я такі, все ж думаю, що будь-якої точки зору основний весь напрямку, навіть якщо буде цей мобілізація на ці 300 тисяч, то це однозначно буде Покровськ-Мирноград, ну, верніше, Слав'янськ-Краматорськ, скажімо так, ця агломерація.
0: Окей, Харків, Суми, твої рідні Суми, як там ситуація з твоєї
1: Харків,
0: точки зору?
1: І Суми б'ють всім, чим тільки можна, але прориву, вони, ну, там була критична така проблема, Юнаковка, і за Юнаковкою починається ліс. В цей ліс вони не прорвались, утримали їх від цього прориву.
0: Слава тобі, Господи.
1: І це дуже гарно, тому що якщо б це сталося, зараз би ДРГ вже бігали по місту Суми. Ну, тобто це б вже було б там, відстрілювали б цивільних, я не знаю, якісь машини там швидкої допомоги, тупо із кулемета, а не удари дронами, як зараз. Я більш ніж впевнений, що восени удари дронами значно зменшаться, ну, тому що зеленки стане менше, ми зможемо відкинути їхні дронщиків, а ми самі будемо ховатися в тому самому лісі, тому що
0: це
1: величезний, він там, ну, там все, що хочеш, можна в тому лісі заховати. От, тому ситуація в Сумах більш вона важка, тому що каби, тому що удари там по околиці міста прилетає артилерія, там трішечки вони можуть добити, велика кількість дронів, FPV-ші, там в центрі міста вони б'ють, по чому попало. Але Суми не здаються, і навіть близько немає ситуації, щоб можна було казати, що вона там критична, що буде якийсь прорив і так далі. Тут ще дуже важливий момент, що дуже мудро зробили, то що там воює цей 12-й армійський корпус, який сформований в основному з підрозділу Сумської області. Тобто чуваки знають свою географію, знають локацію, локальна прив'язка до місцевості, знають, де воювати, де вони можуть прорвати, де можуть пройти. Тут я рибу ловив, а тут я там женився, а тут розводився. Да, тобто це дуже гарно, що саме такий крок зробили.
0: А взагалі по всій області, там де Велика Пісарівка і Вище, і туди до Новогурцівського, тобто що в плані їх просачування через кордон? Чи нема якихось проблемних місць, про які варто знати всім?
1: Міста такі є. Там є наш п'ятий прикордонний загін сумський, з якими ми доволі близько працюємо. І вони відбувають всі ці намагання. Це теж дуже така цікава ситуація, що у нас раніше прикордонники це була така легка піхота, а зараз їх дуже гарно озброїли. Все у них там добре, всі засоби у них є, там і розвідка, і ударні засоби для того, щоб відбивати всі можливі загрози на Сумщині. Вони це успішно роблять. Але ситуація там така, що нереально. Там,
0: сіра зона плюс 5 кілометрів туди, 5 кілометрів.
1: Да, так, велика сіра зона, і в цій сірій зоні треба оперувати. Тобто треба зупиняти ворога, тому там ситуація, коли зайшли росіяни в якесь село, потім ми їх там вибиваємо, викурюємо, це абсолютно, скажімо так, стандартного в Сумській області.
0: А ми на їх територію зараз вже не ліземо, да, після Курської операції, я так розумію.
1: Не ліземо, там якийсь плацдарм тримається, але він відносно невеличкий, заходить на їхню територію зараз сенсу, я не бачу, тому що вони до цього готові, вони там вибудували свою оборону. Можна по-різному оцінювати ту курську операцію, але що тоді ми змогли відтягнути величезні сили.
0: Перша половина – це ідеальна операція. Питання до другої частини.
1: Питання до другої частини, чому не відійшли вчасно. Там,
0: чому дороги не будували, рокади, господи, маршала Васильєвського, того самого радянського. Першим ділом написано, що треба робити при просуванні логістика, будь-якого підрозділу. Ракадні дороги строїть. Це роблять, русські це роблять першим ділом завжди. Зверни увагу. Закапується і ракадна дорога. Закапується і запасна дорога. Чому ми цього не робили? У нас все висіло на судже Наківка. Я досі не можу зрозуміти.
1: Да, величезна проблема була з логістикою, і вони успішно її скористувалися, цією проблемою.
0: Це було б дивно не скористуватися, одна дорога. Да. З таким покриттям, що там, я не знаю, танку вже було складно їздити під кінець.
1: Да. Да.
0: Тобто, це не треба бути там, я не знаю, ким, я не знаю, скажи там, мольтки там, чи ким, щоб...
1: Мабуть, цю операцію розцінювали як відволікаючи, як сковуючи, і розуміли її тимчасовість. Але факт є факт, дуже недобре вона закінчилась. Але, тим не менш, ситуація в Сумщині, вона контрольована, це саме головне. Вона дуже важка там, да, там постійно йдуть бої, постійно там наша артилерія працює, дронщики працюють і так далі, Суми обстрілюють, але навіть натяку немає, що
0: і
1: там...
0: І швиденько Харківщина до Куп'янська. Куп'янськ, понятно, там наші певні цікаві дії роблять, не будемо...
1: Харківщина, я б сказав, може навіть важче, ніж Сумщина відбувається, там були деякі, відносно невеличкі просування ворога, там якісь села вони проходять.
0: Вовчанськ, опять же, Вовчанськ,
1: да. Але і там я не бачу якихось перспектив для швидкого пересування ворога.
0: Тобто на великий бурлук, прорив, розрив, там, Куп'янська кружить, як вони хотіли зробити, там відрізати знову на старий Салтов. Я ж там читаю ті там плани русські, читаєш. Там навіть вони, по-моєму, не говорять, що вони вже все захватили, всіх побідили. Як ні странно. Що Святогорська, мені здається, досі зачищають. У них там єдинічні групи українських воєнних бігають по Святогорську. В кількості бригада, да.
1: Бригада бігає, да. Не можемо поймати.
0: Я просто, коли я, ладно, то що цей ублюдок говорив, коли я там читаю цих так називаємих асінтерів русських, заканчують зачистку Святогорська, єдиничні українські, представники українського терористичного режиму. Ребят, камон, а те, що там Білецький записував, командир корпусу, вас ніяк не пугає? Ні,
1: свій генерал там бігає.
0: Може, він в один там ходить, я не знаю. Да, оператора ні, там сам на селфі записує. Да,
1: селфі-палку, так. Да.
0: Він, правда, стоїть 10 метрах від камери, як-то странно, що за селфі-палка така. Вибачте, що ми сміємося, друзі, просто, це правда смішно.
1: Мій хід, це особисто, коли Путін каже, вийшли на окружну дорогу Сумов.
0: Сумов? Сумяха, или как?
1: Сумяхи.
0: Є окружна дорога, прикольно. Ну, це вже інша історія. Там же ж побувати треба, щоб знати, там нема окружної дороги. Ладно, окружна дорога Сумов.
1: Сумов.
0: Дякую. Це ти хорошо сказав. Я, кстати, пропустив до чого Сумов. Ой, да, конечно, вот как вони чудово вміють подскудити навіть вот українські назви, это.
1: Да.
0: Ладно, менше з тим. Добре, дякую тобі величезне за якісний ефір. Насправді сподіваюсь, хто хотів, то все почув і про реактивні шахеди, про ситуацію на фронті. Тому, друзі, ще раз просто від себе дам тільки одне, що не надо лізь помиральну яму. Наш ворог просто робить все, щоб зараз мене таке враження, що основний удар не тільки на фронті, а в тилу. Вони ж дуже чекають, щоб український тил посипався і змусив таким чином посипатись фронт, бо Нічим іншим пояснити те, що зараз відбувається, нема. Але, ну, повірте, немає ніякої речі, яка діє вічно. У нас теж були там деякі моменти, коли ми там лідирували. І руски підтягнули за останні півроку. Так само і ці реактивні шахеди ніхрена не є мічом-кладінцом, який там їм принесе побіду. Ну, і ще місяцок вони нас покошмарять. Далі то що? Ну, ми навчимося їх збивати, тому не треба, пожалуйста, там лежитися в могілку. Це за вас ворог і так зробить, якщо вже сильно на то пішло. Павло Нарожний, благодійний фонд «Реактивна пошта». Друзі, нагадую, що якщо у вас є зайва копійка, то от повірте, виділіть її краще таким людям, тому що вони точно знають, куди правильно її направити. А якщо хочете допомогти безпосередньо аеродрому Канатове, то ви знаєте, є цей QR-кодик. Допомагайте, друзі, тому що ця машина одразу поїде от прямо туди. Ми навіть і ремонт не будемо робити, вони самі її будуть ремонтувати. Сказали, ви тільки привезіть, ми самі все зробимо. Допоможіть це, будь ласка, зробіть. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Війна.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.

0: актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 23 година.
1: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ FM разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
2: Друзі, вітаю! Це програма «300+», і я її ведуча Леся Наконечна. Тут ми говоримо про життєвий досвід наших захисників, про шлях бойового досвіду, також говоримо про поранення і життя після травми, про процес реабілітації та протезування. Цей проект – це спільна робота телеканалу «Київ-24», радіо «Київ-ФМ» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». І сьогодні у мене в гостях незвичайний хлопець, не просто наш захисник, а неймовірно позитивний, енергійний, адреналіновий, я би назвала, Михайло Макаренко. Михайло, десантник. Скільки в тебе було стрибків? Давай почнемо з цього. Я тебе спершу вітаю в нашому, нашій студії. Вітаю. І давай з цього.
3: У мене було 15 прыжків, це у війську, і 6 прыжків в Одесі.
2: При підготовці?
3: Ну, ні. В Одесі це були прыжки зі спортивним парашутом.
2: Розкажи, як ти обрав саме ось таку військову професію для себе?
3: З самого дитинства, з рання думав, як піти просто і займатися військовою справою. Просто була мрія така, стати військовим з самого дитинства.
2: Чому саме десантником?
3: Не знаю, ні в якому роді військ не було так, що можна було попригати з парашутом, відчути цей адреналін, цей кайф, просто насолодитися польотом.
2: А коли вперше стрибав, ти пам'ятаєш свої відчуття?
3: Так, я пам'ятаю свій перший прыжок. Це був прыжок з 800 метрів. Я просто пригнув і приземлився в болото по шию. Я цей прыжок ніколи не забуду. Кажеться, перший прыжок завжди потрібно пам'ятати.
2: І після того вирішив, треба ще?
3: Да, треба ще. І далі 5 підряд також в болото, там, не на рівності, на дорогу. Тобто складні були, складне приземлення було.
2: Нещодавно я від Михайла почула дуже важливу фразу. Можна я поділюся? Коли ти хочеш щось зробити, головне не вагатися, а бути на 100% впевненим в собі. Так Михайло говорив про стрибки, про сальто, про якісь спортивні речі. Якщо ти впевнений в собі, тоді точно все вийде.
3: Так, це точно так? Все вийде. Головне, щоб ти не вагався, якщо щось почав робити, то роби це зразу.
2: А звідки в тобі ось ця сила духу?
3: Не знаю, це, напевно, з дитинства.
2: Вас п'ятеро в сім'ї, я знаю, так?
3: Так.
2: Це старші брати, можливо, тебе так батько закаляли, чи такий характер?
3: Ні, сам по собі характер уже.
2: Я знаю, що ти в школі дуже хімію любив.
3: Так.
2: Чому ти вибрав все-таки військову професію і не пішов на хіміка?
3: Ну, тому що хімічних професій практично не буває, краще військова, тому що я любив щось підірвати, десь щось підпалити. Тобто у військовій професії цього вистачає, можна сказати так.
2: В принципі, правильно обрав. То ти трішки був таким бешкетником?
3: Так, да, дуже бешкетником.
2: Ну, згадай трішечки своє дитинство, давай повернемося в це. Можливо, щось, за що там батьки дуже сварились, пригадуєш?
3: Ой, був випадок. Це я взяв хлопушку, пішов, купив в магазині і просто її напежував з серебрянкою. Це така
2: так не
3: мілкий порошок. І просто замотав передню частину. І в школі під час уроків просто на прохідній лісниці, на цій, щоб підійматися, просто наступив, сильно ударив ногою, там таке ехо, було такий вибух, що вся школа повибігала з класів. Тобто на всю школу. Школа в мене, ну, не така, не сказати, щоб здорова, не сказати, щоб маленька.
2: Так не робіть, вкотре повторюся, але дякуємо, що ти поділився своїм життєвим досвідом. Давай тепер про бойовий досвід. Ти був водієм БМП, правильно?
3: БМП-2.
2: І дуже любив цю роботу, саме бути
3: так,
2: за кермом.
3: Так, саме бути за кермом, це я не знаю, це в кожній мілочі треба іскати свій кайф. Я знайшов свій кайф просто. Кататися і працювати на БМП-2.
2: Розкажи трішки про свій бойовий досвід, можливо, про своїх побратимів. Що тобі найбільше пам'ятається з цього періоду?
3: Свій бойовий досвід я розпочав у віці 18 років. Я підписав контракт. Бойовий досвід почався із вступу з навчального центру Старичі, це Львівська область. Я відучився, потім направився до бригади, далі проходив службу. Після 2 місяців бригади мене направили в Луганську область для чергування. Далі приїхали з ротації, навчання також і обратно на бойове чергування. І так пройшло 3 роки. І до закінчення буквально контракту не вистачило 4 дні. 28 числа в мене закінчується контракт, а 24 починається війна. І на чергування нас підіймали пару днів підряд, це з 22 числа по 24, прямо вночі підіймали по тривозі.
2: І ви вже розуміли, що це початок повномасштабного?
3: Так, вже розуміли, що щось буде готуватись, тому що військові це просто відчувають, можна так сказати.
2: З того моменту змінилася твоя служба, можливо, внутрішнє сприйняття всього, що відбувається?
3: Так, змінилося.
2: Що саме? Що ти почав розуміти?
3: Ми відчули з хлопцями це буквально 22 числа, коли самі знаємо, хто підписав і прийняття Луганської і Донецької області, типу, в свій состав. І далі це все почалося. Уже просто було без вагань, що далі буде або жорстка прям заруба, або війна. Ну, як показала практика, що далі пішла просто війна. Фаза активних бойових дій.
2: З тими побратимами, які були з тобою, ти зараз підтримуєш зв'язок?
3: Так, підтримую, але їх дуже мало.
2: Залишилося?
3: Так, практично там було у нас 60 чоловік, якщо чоловік 20 залишилось, то й добре. Ну, в основному всі попереводились в другі підрозділи, де їм зручніше продовжувати службу, тому що не всім підходить участь в штурмових діях. Тобто багато в кого, сім'ї, діти, і вони бояться за них, що вони залишаться самі.
2: Давай згадаємо той день, коли ти отримав поранення, в якому році це було і де саме трапилось?
3: Це було в 22-му році, це було 17 квітня, це був ясний день, нічого не передвіщало біди. Просто прибігає міннавідник з КСП і каже, ворог там засів, потрібно виїхати відпрацювати. Типу, ворог наступив, закріпився в посадці, а наша позиція була нижча, а ворог вище. І тобто, щоб нашим хлопцям в крайньому випадку дати відійти, ми повинні були виїхати наверх на позицію, відкрити вогонь по посадці і, як сказати на русському язикі, відсіч врага, типу. Ну, нам командир роти так сказав, типу. Я виїхав відсікати, ми відпрацювали, і буквально на відкаті, коли я вже виїжджав від того, як відпрацювали, мій борт просто влучає керована ракета «Птур». Ну, далі вже я вистрибую в люк.
2: А ти їхав з відкритим люком, я знаю.
3: Так. І просто спасло життя те, що люк був відкритий, я просто в нього випригнув вже без рук. Після влучання був запах шмаленої шкіри, щеплення. Тобто, двигун просто форсував уже. Я просто плечами зі штурвала зірвав руки, далі випригнув люк. І далі мій навідник відправився на КСП за допомогою, щоб мене евакувати. Я ще там близько 300-400, до 500 метрів виходив від обстрілу, можна сказати, під шквальним.
2: Я скажу тим, хто зараз нас слухає, не бачить, у Михайла подвійна ампутація рук висока. І я знаю, що ти і також чекав на евакуацію довгий період.
3: Так,
2: як це відбувалося?
3: Це відбувалося, виходить, мій навідник пішов на КСП. Я відходив, потім прибіг, бо, як вам сказати, я вже скільки часу минуло, вже 4 роки. І прибіг, як сказали мені Скіф, це бойовий медик роти, другої, не нашої. Він почав мене тампонувати, перев'язувати турнікети, вколов обізбол плече, і далі почався мінометний обстріл. І він, я кажу, уходь, бо й тебе, за це. І він, виходить, пішов. Я далі, там була така балочка і річечка, типу, з Васильівської насосної станції йшла вода. Потічок такий. І текло. І потім вже Російська Федерація її підірвала. Сказала, що це, типу, диверсія ЗСУ, типу, що вони там обстріляли, хоча наші хлопці стояли на передньому краї на позиції. І вони говорили, що ніхто нікуди не стріляв, були просто два хлопки просто там на цій насосній станції.
2: Значить, внаслідок диверсії.
3: Так, внаслідок диверсії.
2: Давай повернемось до твого стану. Ти отямився вже в лікарні, ні. В госпіталі, ні?
3: Я спочатку не отямився. Можна сказати, я постійно знаходився в тямі. Мене вже з-під Авдіївки приїхав мій другий напарник Мєхан. Приїхав і мене вже евакуювали до швидкої допомоги. Далі я знаходився повністю в такому стані. Тобто мені не давали заснути, тому що в мене почалась велика крововтрата. І за те, що турнікети накинули, не потрібно було цього робити. І за те, що воно сразу запеклося після влучання, як відірвало руки. І турнікетами просто повредили ці корочки, і кров почала просто,
2: ще більше йти.
3: Так.

0: Вже після подвійної ампутації рук в лікарні, що ти, як ти починаєш сприймати цю ситуацію? Чи був біля тебе психолог, можливо,
1: Ні, не
0: хтось з
1: було.
0: лікарів, які тримали тебе не тільки в фізичному, але й в моральному стані?
1: Ні, не було ні психологу, не було нікого. Перше, що я прокинувся в реанімації, це першим ділом, що я зробив, це почав орати, бо в мене стояли дихательні трубки в легені, кислород. Я сказав, витягуйте це звідси, воно не потрібно. Вони, це тобі потрібно, типу, я не знав, що в мене пробите праве легені. І в мене була дуже велика крововтрата. І тобто вони не хоча витягнули ці шланги, тому що мені дихати було важко. Вплив на те, що я залишився і осознання без того, що я залишився без руки, я і так бачив, тому що я праву руку
0: Викинув.
1: викинув просто. Я вже потім думаю, може її забрати, може її пришили, бо потім думаю, що її пришивати, якщо ну, я бачив просто ліву руку, там перемелені кістки, шматки м'яса, які висять. Тобто це було вже недоцільно, можна сказати.
0: Зараз ти виглядаєш дуже впевненим в собі. Ти добре користуєшся протезом, з легкістю опанував електронну кисть в той же день, хоча це непросто.
1: Так.
0: Але я знаю, що було непросто дійти до такого сприйняття. Як ти себе налаштовував?
1: Налаштовував так, тому що я хочу повернутися до самостійності, до повноцінного життя. Тобто я на цьому не зупиняюся, я займаюся активним спортом. Тобто і мені це потрібно, можна так сказати. Я
0: Так.
1: не можу сидіти на одному місці, мені постійно щось потрібно робити.
0: Давай ще трішки про протезування. Про активний спорт ми притримаємо це на завершення, там дуже цікаво. Про протезування. Яку роль в твоєму протезуванні, в твоїй реабілітації відіграв засновник Титанових В'ячеслав Запорожець, а тоді ще Титанових не було? Я знаю, що ви
1: Ну так,
0: познайомились в лікарні,
1: у 22.
0: і він каже, що саме через тебе він почав займатися важким протезуванням остеоінтеграцією. Розкажи історію вашого знайомства і
1: Так,
0: що було
1: це
0: далі?
1: було 22 квітня, якщо я не помиляюсь, 22 року. Він прийшов до мене в кімнату. Мене вже перевели з реанімації на верхній поверх. Я лежу просто і просто приходить брат, який з тобою хочуть люди поспілкуватися. Типу, я ще не знав, хто такий В'ячеслав Запорожець. Тобто, ну, просто кажуть поспілкуватись. Тут він прийшов і просто говорить: я хочу тебе допомогти в твоєму протезуванні, знайти людей, знайти фінанси, просто запротезувати тебе. А на той час наша держава в 22-му році протезувала тільки механічними протезами, тими, що потрібно дергати. А так як в мене подвійна ампутація середньої верхньої кінцівки, тобто до плеча в мене практично ампутація, мені потрібно, ну, мені не підходить таке протезування, тому що такий протез підходить у кого одна ампутація, а в мене їх дві одночасно. Тобто, якщо я буду починатиму щось працювати, там навіть одягатись, мене не було б виходити просто. Він прийшов, ми навіть робили запис в 22-му році до Ілона Маска зверталися. Так, це було, не пам'ятаю на якому каналі, але було звернення.
0: Щоб допомогти тобі.
1: Так.
0: Я знаю, що В'ячеслав допоміг тобі паспорт зробити, так? І відправив в
1: Так.
0: Німеччину на протезування тоді.
1: Так, відправили до Німеччини. Спочатку відправили Смечника, він допоміг гвинтокрилом, доправили до Київського центрального госпіталя, потім до Вінниці. В цей час робився закордонний паспорт.
0: І ти полетів в Німеччину.
1: Так,
0: Там отримав протези, і скільки часу ти там був? Ти був з братом, так?
1: так, це зайняло 2 роки і 6 місяців. Лікування і протезування, повний шлях.
0: І зараз ти повернувся в Україну.
1: Так, ще в 24-му році.
0: Чому повернувся? І ти повернувся сам.
1: Так.
0: Тобто ти повністю живеш сам, користуєшся побутовими речами сам, використовуєш один протез з тих двох, які тобі дали. Розкажи про це. Чому повернувся в Україну і як ти живеш?
1: Я просто не бачу там життя, не бачу перспектив розвиватися і продвигатися в тому руслі, як ну там практично, я не знаю. Для мене це перший потолок це язик, друге це менталітет їхній. У нас люди набагато добріше, типу, і відзивчиві, можна сказати.

0: І просто не бачу перспектив там залишатися.
1: Все-таки ти повернувся в протезно-реабілітаційний центр Титанові.
0: Так.
1: І от до моменту, коли ти сюди повернувся, що ти уже вмів робити сам?
0: Своїми протезами я, тобто, все навчився готувати, також
1: Вдягатися.
0: самообслуговувати повністю себе, тобто купатися там. Ну, саме основне, я думаю, це самообслуговування і куховарити. Тобто це не проблема.
1: Міша дуже смачно готує.
0: Так.
1: Пробували. Чому все-таки титанові? І ти звернувся не просто так. Ти вирішив робити остеоінтеграцію. Це вживлення титанового імпланту в кістку на одну руку. Чому так?
0: Дивіться, у мене зламався правий протез. Я приїхав, оформив, виходить, поставив протези на облік. Я зараз як ВПО в Кіровограді проживаю, тому що в мене вдома активні бойові дії. Я приїхав до Стеценка, це В'ячеслав друг Стеценко. Він теж займається державним протезуванням.
1: Хірург.
0: І так, я до нього звернувся. І щоб, виходить, відремонтували, і потім В'ячеслав дзвонить, а що ти в Києві? Типу, не заїхав. Типу, можна було б, типу, і появитись за такий довгий час, я тебе не бачив уже, типу. Говорю, в наступний раз приїду. Я приїхав до нього в наступний раз. Це вже було через 2 місяці після того, як я здав протез із Стеценкові. Він каже: от дивися, типу, покажи свої протези. Він подивився, чому ти не запротезуєшся по державній програмі? Ще раз, бо я бачу, твої протези вже скоро міняти потрібно. І, тобто, там можна було б. І Стеценко мені сказав, що можна пізніше. В'ячеслав каже, це можна зробити раніше, так як ти протезувався за кордоном. Бо мої протези, у них немає того функціоналу, який мені потрібен. Тобто,
1: Зараз у тебе сучасна кисть.
0: так,
1: Що
0: сучасна
1: ця
0: кість.
1: кисть робить? Кисть Вінсент, вона дуже багато функцій має. Тобто вона може і затискати всі пальчики, так,
0: Так,
1: повертатися. Що ти нею можеш робити?
0: повністю все я вивчив, повністю всі хвати за цей час. Буквально за 2 дні я опанував всі хвати, які в цій кість, ну, всі можливості її.
1: Остеоінтеграція зроблена на одне
0: Так, перший
1: плече.
0: етап зроблено, щоб розгрузити. У мене зараз корсет на 2 протезах, мені потрібно, щоб розгрузити. Права рука в мене йде підвісна під рукою. Щоб розгрузити, щоб я не ходив в корсеті, просто не сковувало мені рухи, мені потрібна остеоінтеграція на ліву руку.
1: Ти знаєш, я бачила одне відео, я тобі говорила про це, коли хлопець теж військовий з подвійною ампутацією рук високою, він вчиться розтягувати ноги, він про це і говорить, що він займається спортом, робить розтяжки для того, щоб обслуговувати себе, побутові речі робити саме ногами, і він вчиться там їсти, малювати, вчиться ногами. А потім мені в стрічці попадається твоє відео, де ти їси плов. Скажи, будь ласка, чому? На твою думку, мені теж дуже цікаво, чому є ось такі стереотипи, що неможливо, можливо, опанувати протези. Я не знаю, я не спілкувалася з цим хлопцем, чому він вирішив не опановувати протези, можливо, не робити остеоінтеграцію, а використовувати лише ноги. Як ти вважаєш, все-таки треба краще опанувати, постаратися? Ось як твоя точка зору на цю ситуацію?
0: Моя точка зору, що потрібно постаратися опанувати їх по максимуму, тим паче, якщо в тебе немає 2 руки. Тобто, ну ти ж не будеш після вулиці приходиш їсти ногами. Це, ну, ходив по вулиці, по сміттю, ну, по пиляки, приходити і починати їсти, це неправильно. Тобто, потрібно рухатись в прогрес. Навіть не знаю, як це правильно сформувати, щоб так.
1: І тепер ми дійдемо до того, що ж Міша вміє вже робити. Це про те, що ніколи не зупинятися і ніколи не сумніватися в собі. Ще до того, як Михайло зробив операцію з остеоінтеграції, Михайло почав займатися флайтбордингом. Це літати на водних чоботах, як правильно це описати, для тих, хто нас
0: Так.
1: слухає. Він підіймається вверх на великому такому напорі води і вверху робить сальто. Це неймовірно, це дуже захоплює, це дуже круто. І я знаю, що зараз ти ще вчишся водити машину.
0: Так, я ще вчився водити машину, а також я записався на прыжки з самоліта, щоб далі продовжити свою справу.
1: Я проти. Але я розумію, наскільки це тобі важливо. Перше, що Михайло сказав після флайтбордингу, ти пам'ятаєш, що ти сказав? Це круче будь-якого психолога.
0: Так, це перше, це адреналін, друге, це незабутні емоції, і третє, це просто не передати, навіть слів не підібрати.
1: Я чекаю, коли ти вже нас будеш катати на автомобілі. Ми тобі допоможемо все опанувати. Дякую тобі за гарний приклад. Дякую за розмову. Нагадую нашим глядачам, що це був десантник Михайло Макаренко, який внаслідок важкої травми втратив обидві руки і сьогодні опановує нові види спорту і опановує водіння машини. Я нагадую, що це проект 300+, спільна програма протезно-реабілітаційного центру «Титанові», Радіо Київ ФМ та телеканалу Київ 24. Ви можете подивитися нас і на YouTube-каналі Київ ФМ і Титанові. Тож будьте з нами.
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. Київ ФМ разом із Титанові розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. 300+. Щирі розмови про життя після поранення.
3: Слухай
2: Київ. Київ ФМ.

0: сльозами.
1: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
2: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про зір, тому що, як ми всі знаємо, більшість інформації з навколишнього середовища ми отримуємо саме завдяки нашим очам, саме завдяки зору, але згадуємо про нього тільки коли якимось дивом починаємо розуміти – я гірше став бачити. Насправді, що треба пам'ятати про здоров'я власних очей, коли вже похід до лікаря не можна відкладати, про все це будемо сьогодні говорити із нашим гостем, якого я із задоволенням представляю. Це Іван Шкрібляк, лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог і оптометрист медичного центру «Візія». Правильно? Добрий день.
3: Да, все правильно.
2: Так, Іван Іванович, добрий день ще раз. Я одразу хочу наголосити людям важливу і цікаву інформацію, особливо для тих, хто мешкає на лівому березі Києва. Отже, на початку жовтня у нас на лівому березі, неподалік від метро Чернігівська, а саме вулиця Хоткевича, 8, це Дніпровський район, відкривається новий медичний центр, він називається «Візія». Попри те, що відкривається на початку жовтня, уже можна записуватися на огляди 098-322-98-98. Телефон уже працює, запис уже йде. Мабуть, треба нагадати, що клініка тільки починає працювати, медичний центр тільки починає працювати. В перший день, в день відкриття, і пацієнтів будуть приймати, і подаруночки, акції. Тому скористайтеся можливістю і зір свій перевірити, і настрій гарний отримати, і ще й подаруночок. Так само заходьте на сайт visia.com.ua для того, щоб дізнатися більше про цей медичний центр. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми починаємо. Давайте, Іван Івановичу, з загального почнемо. Від чого залежить, як ми впродовж свого життя будемо бачити? Це залежить від генетики, чи це залежить від того, як ми навантажуємо свої очі? І як ми дбаємо про свої очі?
3: Ну, давайте так. Якщо ми будемо говорити лише про генетику, то в цілому ми би вже, мабуть, би генетично були б сформовані з якимось поганим зором. Тому, якщо ми говоримо генетично, то зір нам треба для того, щоб дивитися далеко. Тому що генетично ми маємо видивлятися, кого з'їсти або від кого тікати, і, відповідно, як продовжувати свій рід. Тому генетично, в принципі, вади зору, вони не є для нас такими, що вони мають бути. Тому для нас має бути гарний зір саме вдалину. І сучасні умови зорового навантаження, вони, до речі, от приводять до тих проблем, які ми маємо. Тому що є, наприклад, там аномалії рефракції, які пов'язані там з формою ока. Це, наприклад, там астигматизм. От. А те, що стосується саме розміру його, то якраз от тут дуже сильно впливає саме зорове навантаження. І на зараз ми маємо якраз епідемію, або навіть пандемію міопії. І це є діагноз, який приводить до сліпоти. І він входить всесвітньо в топ-5 діагнозів, які є причиною сліпоти. Тому от міопія є таким...
2: Це короткозорість. Давайте так. Отак порозв'яснювати, бо не всі знають міопія. Да, це да, коли да. Ти далеко не бачиш. Да, близько гарно бачиш, а далеко
3: тобто
2: не бачиш.
3: Зараз в сучасних умовах зорового навантаження зір далеко, він не потрібним. Ну, якщо так можна виражатися. Тобто є проблема в тому, що якраз все налаштовується на близьку відстань, якраз гаджети, якраз якась документація, телевізори, екрани – це то, де ми проводимо більшу частинку часу.
2: Ну, добре, якщо ви кажете, що воно і те впливає, і генетика впливає, поясніть мені тоді от клас, звичайний клас в школі. Чого одні діти уже в окулярах, там ще з молодшої школи, а інші, не знаю, до старості, поки не почнуться уже вікові зміни, будуть прекрасно бачити вдалину?
3: Ви знаєте, ми на кафедрі офтальмології і оптометрії в Богомольця займаємося якраз вивченням цих питань. І я якраз маю таку тему – це дослідження діагностики міопії. Для того, щоб розібратися. Я вам скажу так, аби був би чітка відповідь на це питання, було б набагато легше. Але от те, що стосується, є певні складові, які впливають на то, як буде розвиватися і впливати, тобто, тому що тут є і сполучна тканина, і взагалом оптика і структура ока, і відповідно хтось більш здатний, і хтось менш здатний. Відповідно до цього, що єдине, що можу сказати, це статистика. І от зі статистики, якщо брати там 100% людей з короткозорістю, то є група відсотків 10-15, яка, наприклад, там от міопія з'явилася, вона там трошечки збільшується, те, що ми називаємо прогресує, мінус трошечки зростає, і потім раптово вона зупиняється. І така дитина, вона може носити корекцію, може не носити корекцію, може взагалі нічого не робити. От воно там сформується 1,5-2-3 діоптрії, і воно так і зупиняється. Але з іншого боку, є інша група пацієнтів, яка, по суті, от вони от прогресують і все. І ну, от ми, як спеціалісти, призначаємо і окуляри, і контактні лінзи, обмежуємо там роботу на близькій відстані, обмежуємо там і регулюємо, даже, я так би сказав, там кількість денного світла. Ми застосовуємо додаткові методи корекції, такі як там ортокератологічні лінзи, спеціальні лінзи, окулярні, дефокусні, вони ну, досить недешеві, але вони доказали свою ефективність. Ми можемо застосовувати навіть лікування додатково. Додатковими ліками, там атропіна терапія і так далі. І оце все, воно навіть в такому комплексі може не впливати на стабілізацію. Тобто дитина все одно буде прогресувати. І от, ну, питання там, наприклад, моєї теми дисертації, це яким чином визначити конкретного пацієнта, він до якої групи відноситься? До групи, яка швидко прогресує, чи до групи, яка можна більш-менш спокійно відноситися і планово вести таких пацієнтів?
2: Але це і ну, така історія не тільки дітей стосується, в дорослому ж віці так само. От мене, наприклад, в мене мінус 1, мінус 0,75 на моїх очах, різний мінус. І все сталося, там, коли мені було 27 років, в мене впав зір, і все, більше він не падає, він зупинився. А в когось падає і падає, і з'являються ще інші супутні хвороби.
3: Звісно, є, давайте так, певний перелік умов, в яких може скластися ситуація. Але, опять же, якщо ми говоримо про статистику, то дитина, вона росте. Тобто, по суті, організм дитини, він наповнений різними гормонами, факторами, які сприяють тому, щоб воно росло. І якщо ми говоримо про короткозорість, то це ж проблема в тому, що око, воно розтягується в розмірі, воно стає більше, ніж треба. Лише з однією метою. Тому що коли ми дивимося далеко, фокус у нас знаходиться в одному місці, а коли ми цей об'єкт, на який ми спостерігаємо, підносимо ближче, він виходить... Фокус від цього зображення, він іде далі. І, відповідно, око розтягується для того, щоб поставити сітківку на це саме місце без затрат м'язів, без витрат енергії за рахунок того, що економиться, заощаджується робота саме акомодації, тобто м'язів ока. І от таким чином формується ця міопія. І, опять же, да, там те, що ми говоримо, дитина, вона має всі умови, тому що вона росте. І тому саме основне, скажімо так, піклування потребують саме діти. Тому і ми говоримо про увагу до дітей, тому тут треба бути і батькам залученим, і вчителям в школі, і в садочках, для того, щоб вчасно виявляти ознаки, коли треба дійсно перевірятися.
2: Ну, в ідеальному світі ми маємо водити дитину до офтальмолога принаймні раз на рік, правильно?
3: Це правда. Зі свого боку вам скажу так, що дуже багато, знаєте, от зараз серпень, вже
2: вересень.
3: Вже вересень, а серпень минув. От я вам скажу так, що серпень – це жнива для дитячого офтальмолога, тому що дітей дуже багато. І, ну, давайте так, є когорта батьків, які вважають, що все нормально, і можна піти провіритися лише для галочки, тобто, щоб отримати цю справку. Зі свого боку, хочу звернути увагу, що на зараз, цього не можна робити. Треба робити ретельну провірку для того, щоб перевіряти кожну функцію і виявляти якомога раніше. Тому що ну, ми трошки спілкувалися, але хочу повторити на загал. Що раніше буде діагностована аномалія рефракції, тобто ну, далекозорість, короткозорість або астигматизм, то більше шансів зупинити прогресування. Тому що, якщо ми говоримо про короткозорість, то є пацієнти, які швидко прогресують, є пацієнти, які повільно прогресують. І ось тут питання, наскільки агресивно я, як спеціаліст, маю діяти в конкретному випадку. Тому скажу так, що в більшості випадків, що менша діоптрія, що раніше ми зловили, давайте так, цього пацієнта, то більше шансів на успіх, на те, що ми зупинимо, і це обійдеться, ну, простою корекцією там в 1.5-2 діоптрії, і от, ну, от це буде
2: ідеально.
3: Ну,
2: і варто пам'ятати і нагадати батькам, що дитина навряд чи скаже вам: мам або тато, я став гірше бачити, тому що він бачить, як і бачить, і думає, що так і має бачити.
3: Це правда. Дуже багато ситуацій, коли приходять батьки на огляд, все стандартно, і вони потім дивуються, кажуть: о Боже, ну а як же ж там, там вже одна діоптрія, 1.5-2 діоптрії, да? Звідки, як? Дитина не скаржилася. І ось тут те, що ми пояснюємо, що дитина не знає, що це таке нормальний зір. Вона вважає, що це нормально так бачити або не бачити, от, і що такий зір є у кожного. Тому дитина, вона не сприймає цю проблему. У дорослих трошечки по-іншому, бо дорослий вже звик. Він має гарний зір або якийсь зір, і раптом щось міняється, то тут, о, треба звертатися. З дітьми так, так все не працює.
2: І, до речі, о Боже, звідки це взялося? Другим висловом, думаю, завжди звучить: я казала, сиди менше в телефоні. Ну, правда, гаджетам приписують усі біди, які трапляються з нашими очима. То чи справді вони такі шкідливі, чи питання не в тому, не в самому гаджеті, а в тому, як дитина ним користується?
3: Ви знаєте, я завжди батьків попереджаю, кажу, що слухайте, я не традиційний лікар. Недавно прийшла родина з хлопчиком, і я до хлопчика повертаюся, кажу: слухай, в тебе PlayStation є? Він каже: нема. Я кажу: чудово, зараз будемо батьків вмовляти, щоб тобі купили той PlayStation. Ну, це жарти, але питання в
2: чому. Але я вже знаю, наприклад, я вже знаю, чому.
3: Да, тому що насправді треба регулювати час і треба регулювати якраз його за рахунок відстані і того, які розмір екрану. Тому в такому випадку, ну, якщо говорити саме от про цю санітарну просвітницьку роботу, то, ну, давайте так, я ж теж батько. У мене теж є діти. Я приходжу з роботи, я втомлений, і я хочу відкупитися від дитини для того, щоб взяти собі, ну, якийсь час на перерву. Тому якраз телефон або гаджет, який ти даєш дитині свідомо, він дозволяє нам, батькам, мати трошки більше вільного часу. Але зі свого боку, коли ми працюємо вже з батьками і пояснюємо ці моменти, я кажу так, що, ну, гаджет не є проблемою. Він стає проблемою, коли ми не контролюємо час. Тому тут важливо пам'ятати про правило 20-20-20, да? Тобто 20 хвилин роботи, 20 секунд відпочинку. І відпочинок, що важливо, це дивитися далеко, на відстань 20 футів, але якщо говорити нашими мірками, це більше 6 метрів. То в такому випадку, до речі, недавно на конференції робив доповідь, де якраз робив огляд цих всіх правил. Я був дуже здивований, але, ну, це було там цього року літом на дитячій конференції. Насправді, оцей час, він не дає гарантії і впливу на стабілізацію зору. Але оця перерва, вона потрібна для того, щоб дитина могла відірватися від цього контенту. Бо зараз, ну, подивіться, додатки, YouTube, весь контент, який зосереджений на дітей, він яскравий, він блимає. Центральна нервова система дитини, вона в заручниках. Дитина свідомо не може визначити момент втоми і зупинитися. І ось тут я якраз пояснюю батькам, що зупинка на перерву — це є вашою відповідальністю. Ви, як батьки, ви маєте його зупинити. І тому вони кажуть, що дитині: слухай, слухай. Я кажу: ні-ні-ні, це ви маєте слухати. Ви маєте собі ставити нагадування, що за 20 хвилин ти маєш зупинити дитину. Або сходити водичку принести, чи щось там, щось треба. У цього щось треба буде більше, ніж достатньо, для того, щоб дитинка вже відволіклась і зробила ту перерву, яка дійсно буде сприяти нормальному навантаженню.
2: Ну і плюс зараз же ж там з вересня у нас додалося, кияни вчаться майже не всі, але майже всі онлайн, тому що і дистанційні уроки додалися до обіду. Якщо під час звичайного освітнього процесу вони в школі принаймні були з гаджетами тільки на перервах, а може й не були, то зараз це ще додалося. Так, дивіться, я хочу ще раз нагадати про медичний центр «Візія», який відкривається на початку початку жовтня на Лівому березі, неподалік від метро Чернігівська, зокрема вулиця Хоткевича, 8, запам'ятайте собі, і вже можете записуватися на огляд не лише до дитячих офтальмологів, але й дорослі, і себе всією родиною підіть. 098-322-98-98, це номер телефону, вже працює, нагадаю. Що попри те, що відкриваються на початку жовтня, запис уже працює, щоб познайомитися ближче з клінікою, тому що насправді ця клініка працює в багатьох містах, зокрема заходу України, а от відкриваються і в Києві, visia.com.ua. Заходьте, знайомтесь і записуйтесь, щоб завчасно подбати про свій зір. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дивіться, пане Іване, запланувала я сьогодні з вами поговорити і про дітей, про здоров'я очей дітей і дорослих. Але розумію, що є ще і про дітей що запитати, і про дорослих нормально не поговоримо. Тому давайте сьогодні без дорослих. Давайте сьогодні, тільки про дітей. І хочу поговорити ще трішечки про корекцію дитячого зору. Так? Якщо ми говоримо про корекцію міопії, це що? Лінзи, окуляри і ще щось?
3: Я завжди тут дуже намагаюся пояснювати максимально просто, тому що якщо батьки зрозуміли, то в такому випадку вони співпрацюють, тому що основний контроль за використанням корекції, основний контроль за успіх в цьому лікуванні лягає на плечі батьків.
2: А це лікування. Тут важливо наголосити, що окуляри – це так само лікування. Це не правда. Просто, щоб дитина краще бачила там дошку, а це процес.
3: Так. І основний момент, тому що зазвичай є таке уявлення, що корекція, вона дає лише якість зору. Тобто, якщо ти не бачиш дошку, відповідно, ти надіваєш корекцію, все, дошка з'явилася, крапка. Відповідно, якщо ти сидиш, книжку дивишся, а при короткозорості це ж якраз книжку видно і без окулярів, значить окуляри не потрібні. І ось тут я завжди пояснюю, дивіться, якість зору – це одне, а друге – це зорові функції, тому що у нас є акомодація, вергенція, але... Як це сказати простою мовою? Я кажу, у нас в телефонах є камера, і одна функція – це фокусування, коли ми можемо сфокусувати нашу камеру, щоб вона бачила чітко предмети близько або далеко. Ну і, відповідно, друга функція – це наведення, коли ми беремо телефон і камеру цю наводимо, а що ж я хочу сфотографувати. Відповідно, ці дві функції в очах, вони є акомодація і вергенція, відповідно, це робота м'язів. І от якщо ми говоримо про корекцію, я завжди пояснюю, кажу, дивіться, синонім до слова корекція – це виправлення. Відповідно, без корекції очі хворі. З корекцією ми виправляємо очі здорові. Тому що м'язи працюють так, як треба, акомодація, вергенція, в мене є чітка картинка, і в мене центральна нервова система, тобто мозок, зоровий аналізатор, він отримує якісний сигнал достатньої сили. А тепер дивіться, коли цього нема, м'язи не працюють, центральна нервова система, вона знаходиться в статусі, ну, в стані стресу. Чому? Тому що немає якісної картинки. І ти не бачиш, ця плямка розмита, вона тобі загрожує, чи це якийсь друг і все нормально. Тому нервова система, вона перенавантажується. І в більшості випадків зранку це все добре, але на вечір, ось тут є біда. І тому, якщо ми говоримо, там проговоримо, от, що таке корекція, як її використовувати, я завжди починаю з того, що ми виправляємо. І, відповідно, треба бути відкоригованим постійно. І тут теж йде наступний блок про те, що, а які види корекції. Тому що є окуляри, є контактні лінзи і є хірургія. І, ну, те, що говорив, да, але є така ситуація, коли батьки, в силу своєї обізнаності, вважають, що все нормально. Зараз дитинка в мене доросте до 18 років, потім ми відведемо його в клініку і зробимо лазерну корекцію. І ось це той момент, який, ну, є дуже важливим. Чому? Тому що, ну, а як так? До 18 років, наприклад, якщо ця дитинка прийшла в віці 10 років, є ще 8 років. Наприклад, 10 років вона прийшла до нас з міопією в одну діоптрію. І якщо ми знаємо, що вона, ця міопія, буде прогресувати, тобто зір буде падати, буде збільшуватися оця циферка. І оця цифра, вона говорить про що? Що, опять же, за статистикою, якщо у мене одна діоптрія короткозорості, то гарантії на те, що вона зупиниться лише за допомогою корекції окулярами чи контактними лінзами, звичайними, без додаткових методів, це 80% на те, що от воно зупиниться, цього буде достатньо. Якщо це мінус 3, то в такому випадку вже 50 на 50, тобто простих окулярів чи контактних лінз буде просто недостатньо. І в такому випадку ми говоримо про третій, наприклад, вже 5 і вище, то в такому випадку вже і додаткові спеціалізовані методи контролю міопії можуть бути неефективними. Тому в такому випадку, що раніше ми зупинимо, то простіше це зробити. І далі повертаємося до статистики. Наприклад, дитинка прогресує, тобто зір падає на одну діоптрію за рік. Прийшла з мінус 1, 10 років, 18 років буде відповідно додаткових ще 8 діоптрій. Тобто буде мінус 9. Це міопія високого ступеню. Наступна статистика в 45 буде сліпа.
2: Ну от, а якщо ще недообстежена на першому етапі і в 18 виявиться, що не можна зробити лазерну корекцію, бо затонка рогівка?
3: І все. Це якраз бінго. І це бінго. Те, про що ми говоримо. Тому що, ну на жаль, хірургія, вона не творить дива. По суті, я пояснюю, що дивіться, в чому різниця між окулярами, контактними лінзами і хірургічними методами корекції. Це різниця в тому, що окуляри ти можеш зняти легко, контактну лінзу трошечки треба заморочитися, хірургію ти не знімеш. І тому тут лікар має визначати по тому, які є успіхи. Тому що якщо, наприклад, там пацієнт не користується корекцією, зір падає, і воно йому незручно, тобто немає оцього, знаєте, модне таке нове слово compliance, тобто комплаєнтності пацієнта, тобто пацієнт не дотримується рекомендації. І, відповідно, це може бути проблемою. І вирішенням, окей, якщо ти не носиш корекцію, зробимо тобі корекцію, яку неможливо зняти.
2: Так, ну, дбайте про свої очі. Запишіться обов'язково, якщо ще цього не зробили, або якщо виявили у вас якусь невеличку проблему, щоб стати на контроль, маєте тепер для мешканців ліво. Мешканці правого берега теж запрошуємо. На вулиці Хоткевича, 8, відкривається нова клініка, новий медичний центр «Візія». Це неподалік від метро Чернігівська. Будь ласка, записуйтесь 098-322-98-98. Це номер телефону, який вже працює. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую. Іван Шкребляк, лікар-офтальмолог, дитячий офтальмолог та оптометрист, був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
3: Дякую.
1: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
0: Слухай Київ.
1: Київ FM.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встав.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Макаренко Олександра, 11 років. Таліта Кум, скажи мені, скажи. Скажи мені, скажи, куди зникає. Скажи мені, скажи, все, що я знаю. Скажи мені, скажи, куди я хочу. Скажи мені, скажи, тобі шепочу. Я тобі шепочу. Буду в морі я вода, буду небом у вітрях, попливу я кораблі до далекої землі, буду сонцем у росі, буду квіткою в траві, і якщо не загублюсь,

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM. Сьогодні.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років. Океан Ельзи, все буде добре. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ. Хто міг, той підіймався та йшов. Ішов собі високо в гори, взявши у похід свою надію сильну, як любов, що все буде добре для кожного з нас.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Влад, 7 років. Найкраща мить. Матхет. Уяви собі, разом будемо ми після осені довгих дощів. Гуртовин вже ми через простір. Час крізь вогонь і лід. Як на двох, одна мрія у нас. Свій збудуємо світ.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: на хвилі Києва. Київ.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.